0: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am vorbit despre lumea în care s-au născut aceste cântece de cătănie. Iată, lumea s-a schimbat radical de atunci. Nu mai avem plecarea feciorilor în cătănie din sat, așa cum era altă dată. Nu mai avem aceleași ritualuri. Și atunci, de ce păstrăm cântecul de cătănie?
1: Cântecul de cătănie, până la urmă, este un gen al cântecului popular, tradițional, care ne este împământenit. Chiar dacă nu, armata nu se mai face, e ca și cum am spune, nu mai cântăm despre anumite lucruri pentru că timpurile sunt altfel. Nu, tot așa o să cântăm. Problema noastră, cred că e cea mai arzătoare, e să ne întoarcem la rădăcină. Când spun întoarce la rădăcină, e întoarcerea spre sat, efectiv. Măcar mesajul din cântecele de cătănie să le aducem, să le înțeleagă cât de greu a fost. Și atunci și oamenii poate în interiorul lor lucrurile și le vor schimba puțin.
0: Ce ne așteaptă pe 14 octombrie? În afară de concursul propriu-zis, Gala Laureaților, cine sunt invitați în recital?
1: De la ora 17 până în aproximativ ora 19 va fi concursul festivalului, după care ne bucurăm de prezența în recital a laureaților din edițiile precedente, a unor laureați, nu am putut să-i invităm pe toți. Printre acestea se numără Vlăduța Lupău, Oana Matei Coruții, Vlăduța Lupău, câștigătoarea trofeului în anul 2012, Oana Matei Coruții în anul 2014 și Cătălina Rotaru, pe care am și ascultat-o în anul 2018. De asemenea, ne bucurăm că alături de noi este și o colegă tot din sistemul militar ca și mine. Dacă spuneam de bătrânii din sat, prezența unui tezaur uman viu, Traian Balcău, pe care l-am invitat să povestească despre cătănie. Vom avea și un moment al unei trupe de folk rock, Rareș Păuna, alături de prietenii săi, care ne vor aduce un moment foarte, foarte interesant. Sunt tineri, 24-25 de ani și iubesc muzica de calitate.
0: Așadar, pe 14 octombrie, ora 17, Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, Festivalul Cântecului de Cătănie, ediția 12. Mulțumim tare mult pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și așteptăm ascultătorii Radio Renașterea și pe toată lumea interesată și care dorește să prindă așa, să asculte un cântec de dor, de jale, să vină la Festivalul Cântecului Popular de Cătănie.
0: Să nu uităm, intrarea este liberă. Dragi ascultători, invitatul ediției de astăzi a fost maiorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor, prezentator și unul dintre oamenii implicați în organizarea Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Am pornit, iată, împreună din satul de odinioară, de la feciorul petrecut până la hotar de cei dragi, de la mama rămasă acasă și de la fata care își așteaptă mândruțul, am ajuns în prezent la un festival organizat la Cluj-Napoca, un festival care adună cântece, interpreți și povești de cătănie din mai multe zone ale țării. Eu sunt Grigore Sâmboan, până data viitoare,

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Bună seara, dragi ascultători ai radioului Renașterea. Iată-ne la o nouă întâlnire în cadrul programului biblic. Rămăsesem data trecută în punctul în care Sfântul Pavel îi roagă pe toți cei de pe corabie să mănânce. Și am văzut data trecută că Sfântul Pavel a insistat asupra cuvântului postiți și am arătat atunci care sunt componentele postului, în afară de reținerea de la anumite bucate. Și mai departe, Sfântul Pavel îi roagă pe toți cei din corabie să mănânce după 14 zile în care n-au mâncat nimic. Și folosește acolo un cuvânt, și anume, aceasta este spre mântuirea voastră. Iubiții mei, deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 34. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 34, iar lângă Sfânta Scriptură, nu uitați și carnetul de notițe. Haideți să citim versetul 34 în contextul în care Sfântul Pavel vorbește despre mâncare.

0: îndemnându-i pe toți să mănânce. Iată ce spune Sfântul Luca. De aceea vă rog să mâncați, consemnează cuvintele Sfântului Pavel, fiindcă aceasta este mântuirea voastră, că nici unuia din voi un fir de păr din cap nu-i va pieri. În limba greacă, pentru cuvântul mântuire avem substantivul sotiria, care are două sensuri, și anume atât scăpare dintr-o primejdie, dintr-o situație dificilă în care te găsești, cât și mântuire în sens religios, adică izbăvindu-te de cel rău și câștigând comuniunea cu Dumnezeu. Sfântul Pavel folosește ambele lui dimensiuni. Pe de o parte, atunci când vorbește despre mâncare ca fiind salvarea sau sotiria, izbăvirea trupului prin întremare fizică, iar pe de altă parte, atunci când vorbește de salvarea sufletului prin euharistie, care și ea însemnează pâine. Dar o să vedem ce pâine. Așadar, Sfântul Pavel îndeamnă să mănânce pentru a se întrema trupește, dar imediat lângă mâncarea trupească pentru recăpătarea forțelor fizice, o să vedem că Sfântul Pavel pune și cealaltă mâncare pentru întremarea forțelor sufletului. Să știți că un trup puternic, având un suflet slab, niciodată nu va fi puternic. Dar un trup mai puțin puternic, dar cu un suflet puternic, întotdeauna va fi tare. Așa că sufletul este cel care dirijează forța trupului. Și citim mai departe lucruri foarte importante care au loc acum pe corabie. Este vorba de versetul 35 următoarele și să le citim cu mare atenție, să vedem despre ce este vorba aici. Și după ce a zis acestea, adică sfătuindu-i să mănânce, referindu-se la o mâncare fizică, la o hrană pentru trup, deci după ce a zis acestea, atenție acum, a luat pâine și mulțumind lui Dumnezeu în fața tuturor, a frânt și a început să mănânce. Aici, iubiții mei, avem un moment cu totul aparte în care Sfântul Pavel face ceva ieșit din comunul vieții de pe corabie. Și anume, în aceste cuvinte, a luat pâine, a mulțumit, a frânt și a mâncat, nu spune a dat lor să mănânce, ci a mâncat, a început să mănânce. Cea mai mare parte a exegeților sau o bună parte a exegeților văd săvârșirea unei liturghii pe corabie. Și eu sunt de aceeași părere. Cu toate că alți exegeți mai radicali nu văd aici nimic altceva decât faptul că și Sfântul Pavel va fi luat pâine, va fi mulțumit în mod obișnuit lui Dumnezeu și a început să mănânce în fața lor sau dinpreună cu ei. De ce cred eu și alți exegeți că aici nu este vorba de o simplă mâncare? Pentru că avem prezente toate verbele care sunt prezente în actul instituirii Sfintei Euharistii, cu deosebirea de nuanță finală, și anume că nu a dat lor să mănânce, ci a început să mănânce. Adică el, Sfântul Pavel. Am să explic puțin de ce. Deci a luat pâine și atunci când Iisus instituie Sfânta Euharistie, se spune că a luat pâine. Apoi, mulțumirea lui Dumnezeu și Iisus mulțumește lui Dumnezeu. Sfântul Pavel spune în fața tuturor. Deci toți se uitau la el. Toți aveau privirea țintă la Sfântul Pavel. Mâncau ei acolo. Dar erau foarte atenți la mâncarea cu ghilimele acum a Sfântului Pavel, la ceea ce Sfântul Pavel făcea. Și a frânt. Și Iisus a frânt și apoi a dat lor, adică ucenicilor, dincoace nu mai avem expresia a dat lor, ci a început el să mănânce. De ce nu avem expresia a dat lor, adică să le dea lor să mănânce? Pentru că acolo pe corabie nu știm dacă cineva mai era creștin în afară de Sfântul Pavel și de Luca. Poate că erau, poate nu, dar cei mai mulți au fost păgâni. Ei nu știau ce înseamnă acest lucru și nici nu putea Sfântul Pavel să le dea Sfântul trup și sânge al lui Iisus, adică Sfânta Euharistie, celor care nu erau încreștinați, celor care nu erau botezați. N-avem nicio mărturie în acest sens, n-avem nici un amănunt în acest sens consemnat de Sfântul Luca că acolo pe corabie Sfântul Pavel va fi botezat pe cineva. Și atunci ce face Sfântul Pavel? Face o liturghie înaintea tuturor pe care au înțeles-o sau n-au înțeles-o. O liturghie în încercare. În plină noapte când corabia stătea țintuită, oprită de ancore, așa cum am văzut data trecută, într-o incertitudine totală, când nu știau dacă se găsesc aproape de țărm sau se găsesc deasupra unor stânci din apă, având în vedere adâncimea mică a apei, spuneam atunci, 30 de metri, 27 de metri, și pe fondul în care echipajul a vrut să părăsească corabia. Deci în plină noapte, probabil în apropierea zilei, Sfântul Pavel săvârșește o liturghie pe corabie. Aceasta e biserica de pe Marea Mediterană, biserica plutitoare în naufragiu de pe Marea Mediterană. Așa o numesc eu. Corabia aceasta, momentul în care Sfântul Pavel ia pâine, mulțumește lui Dumnezeu în fața tuturor, spune, a frâns și a început să mănânce, a săvârșit o liturghie, iar corabia s-a transformat în biserică plutitoare pe Marea Mediterană. În biserică plutitoare în derivă, amenințată de furtună și de distrugere pe mare. Iar în această biserică amenințată în naufragiu de distrugere, de dispariție, în interiorul ei, în fața tuturor înfricoșați care se găseau acolo, Apostolul Pavel săvârșește o liturghie. Liturghia pe corabie, pe Marea Mediterană, în plină noapte, în naufragiu, în nevoie, cu toți înspăimântați și îngrijorați și aproape de pierderea speranței. O liturghie în nevoie, în încercare, pe care o săvârșește Sfântul Pavel. Toate aceste verbe pe care le-am amintit, a luat, a mulțumit, a frânt și a început el să mănânce, se referă la o liturghie, la Sfânta Euharistie. Și dovada că acolo a avut loc o liturghie și euharistie, chiar dacă nu pentru toți. Era imaginea virtuală a Bisericii lui Hristos pe mare, pe mare învolburată. Chiar dacă nu toți s-au împărtășit, efectul acestei liturghii s-a văzut imediat asupra tuturor. Și în versetul 36 se spune așa: și prinzând toți curaj, au mâncat și ei. Deci efectul imediat a fost că toți au luat, au primit curaj. E mare lucru în încercare și atunci când e descurajat să ai curaj. Fără curaj nu poți face un pas. Fără curaj nu poți depăși situația critică în care te găsești. Fără curaj nu te poți depăși pe tine. Fără curaj nu poți depăși frica. Nu poți depăși amenințarea. Nu poți depăși primejdia. Și efectul imediat al acelei liturghii asupra tuturor a fost că toți, asta spune Sfântul Luca aici, expresia panta, toți, pantes, toți au primit curaj. A fost un efect al liturghiei asupra sufletului lor. Și imediat, spune, au mâncat și ei în comuniune acolo cu Sfântul Pavel. Ceea ce i-au mâncat după ce Sfântul Pavel, iată, săvârșește liturghia, putem să înțelegem că a fost o agapă. Toți au mâncat acolo, mișcați fiind în suflet de efectul liturghiei. Au mâncat toți în agapă. Creștini cu păgâni, dar Hristos la mijlocul, la mijloc, între ei. Reținem această liturghie cu totul specială și nemai întâlnită în Noul Testament. În primejdie, pe o corabie învăluită de valuri, gata să o scufunde, cu toți cei din corabie înspăimântați și cu viața în pericol, la pragul de a o pierde, liturghia Domnului, săvârșită de Sfântul Pavel, îi salvează în suflete pe toți. Și apoi în comuniune toți mănâncă din ceea ce au avut. Simbolul agapei de după liturghie sau în biserica primară precedând liturghia. Iubiții mei, e un moment extrem de delicat acesta. Biserica simbolizată de această corabie în derivă, gata de a fi distrusă de valurile vieții, nu odată s-a găsit în decursul istoriei, în curgerea timpului, într-o astfel de situație, gata să fie distrusă de valurile vremii. N-a putut să fie distrusă pentru că în interiorul ei a fost liturghia. Bisericile de lemn și bisericile de piatră ca edificii au putut fi distruse și multe au fost distruse. Dar n-a putut să fie distrusă biserica sufletelor, biserica inimilor, biserica oamenilor cu credință, biserica creștinilor, adică biserica vie a sufletului. Aceasta n-a putut să fie distrusă. Corabia aceea de lemn, simbolizând biserica naufragiu, s-a sfărâmat. Valurile au distrus-o. Dar biserica vie din interiorul ei și în devenire, biserica vie și în devenire, adică acele suflete, n-au pierit. Pentru că a fost liturghie acolo. Să reținem toți această imagine a corabiei Sfântului Pavel în naufragiu pe Marea Mediterană. Să avem încredere că biserica poate fi distrusă în ceea ce înseamnă edificiul de piatră, de lemn, de cărămidă. Dar nimeni și niciodată n-au putut și nu va putea să distrugă biserica vie a sufletelor creștinilor, oricât de mari ar fi valurile. Pot să-și piardă creștinii biserica ca locaș de închinare în care se adăpostesc, dar nu vor pierde niciodată unitatea lor de suflet și de credință, adică biserica vie a lor, a sufletelor lor. Aceasta nu poate fi pierdută și nimeni nu o poate distruge. De aceea curaj acum și unitate de credință și de suflet. Și asta e biserica cea adevărată, biserica vie a sufletului, a sufletelor oamenilor, marcate de credință și întărite de credință. Această biserică nu poate fi distrusă de nimeni. Și avem nevoie toți acum de această credință și de această asigurare. Acum când mulți cred că ne putem pierde biserica de piatră, închisă fiind de oameni. Dar nu poate nimeni, iubiții mei, să închide biserica vie a sufletelor noastre, a conștiinței noastre, a crezului nostru. Aceasta nu poate să fie de nimeni nici distrusă, nici închisă. Nu uitați și însemnați-vă cu roșu și scrieți cu litere mari în caietul de notițe ce ați auzit acum. Faptele Apostolilor 27, 35, 36, cu imaginea corabiei în naufragiu pe Mediterana, dar cu liturghie în ea. Versetele 37 și 38 acum. Și eram în corabie de toți 276 de suflete, nu puține. Și săturându-se de bucate, deci la urma a sfârșitul liturghiei și agapei, când toți au mâncat și au uitat de frică, au ușurat corabia aruncând grâul în mare. Au mai ușurat odată, poate că n-au aruncat tot grâul în mare, sau prin acest grâu la care face acum referire Sfântul Luca, poate se va fi înțeles rezerva de grâu care a mai rămas și din care se făcea pâinea în fiecare zi pentru pasagerii din corabie. Adică poate și-au aruncat și ultima rezervă de hrană. Încercând în felul acesta, potrivit tehnicilor și cunoștințelor marinărești, să salveze corabia. Citim mai departe versetele 39, 40 și 41. Și când s-a făcut ziua, ei nu recunoșteau pământul, ci vedeau un sân de mare cu țărm nisipos în care voiau să împingă corabia, dacă ar fi fost cu putință. Deci iată că se face ziua și văd pământul. Deci n-a fost vorba de stânci de piatră în apă. Au văzut un țărm nisipos. Acest lucru nu putea decât să le dea speranță. Și acolo voiau corăbierii, dacă ar fi fost cu putință, să aducă corabia. Ceea ce, de fapt, se și întâmplă. Și iată ce citim mai departe. Și-au desfăcut ancorele și le-au lăsat în mare, slăbind totodată funiile cârmelor și ridicând în pătaia vântului pânza cea mică din față, țineau spre țărm. Sincer să fiu, nici eu nu înțeleg toate aceste tehnici, pentru că n-am nici cele mai elementare cunoștințe în acest sens, dar cert este că echipajul știa ce face. Și când au dat de un dâmb de nisip, au înțepenit corabia. Deci ajung într-un val de nisip de acolo, de un dâmb de nisip, corabia se înțepenește și înfigându-se partea de dinainte, stătea neclintită, stătea prinsă în duna de nisip. Partea de dinapoi se sfărâma sub puterea valurilor. Aceste dâmburi de nisip existau, de fapt, peste tot, între două mări mai ales, adică se făcea o limbă de nisip între doi curenți marini și între acești curenți, iată, a ajuns această corabie și în acest cadru corabia se înțepenește într-un astfel de dâmb de nisip, iar partea din urmă se sfărâmă și în cele din urmă toată, ducându-se pe marea învolburată. Să vedem ce se întâmplă cu oamenii. Citim ceva înfricoșător în versetele următoare, dar iată ce se întâmplă mai departe. Versetul 42 și următoarele. Iar ostașii s-au sfătuit să-i omoare pe cei de sub pază ca să nu scape vreunul înotând. Deci în momentul în care au văzut că corabia se sparge toată, se distruge, ostașii au vrut să-i omoare pe cei deținuți, pe cei care erau în lanțul, pentru că ei răspundeau de viața lor. Și dacă unul scăpa, cel care îl avea în pază putea să fie pedepsit cu moartea. Și atunci, într-un astfel de context, într-o astfel de situație în care vreun deținut putea să scape, pasnicul putea să-l omoare. Altfel, murea el. Așa se face că își pun în gând soldații să-i omoare pe toți. Dar sutașul, citim mai departe, vrând să-l ferească pe Pavel, pentru că și el urma să fie omorât. Și el fiind un deținut. Sutașul l-a ținut la Sfântul Pavel. Imaginați-vă ce impresie a făcut Sfântul Pavel și ce autoritate a câștigat și până atunci, dar mai ales din acel moment în care el săvârșește acea liturghie pe corabie. Și sutașul l-a ținut la Sfântul Pavel și a vrut să-l ferească de moarte. Și atunci a împiedicat de la gândul lor și a poruncit ca aceia care pot să înnoate să se arunce primii și să iasă la uscat. Deci le-a spus celor din subordine, nu-i omorâți, lăsați-i, și au împărțit în două, o să vedem imediat, pe toți, în cei care știau să înnoate și puteau să înnoate, aceștia urmând să se arunce în apă și înotând să ajungă la uscat, cu siguranță s-au expus unui pericol pentru că valurile nu încetau să izbească în corabie și era extrem de greu să înnoate prin valuri, dar iată că au făcut-o, iar ceilalți care pe scânduri, care pe câte ceva de la corabie. Adică așa cum corabia se desfăcea, Fiecare lua câte o scândură din cei care poate nu puteau sau nu știau să înnoate, se urcau pe ea și încercau ca pe o barcă să ajungă la uscat. Și ne spune Sfântul Luca, și așa au ajuns să scape cu toții la uscat. Iubiții mei, aici se încheie naufragiul de pe Mediterană. Vom vedea ceea ce urmează pe uscat, pentru că ajung pe insula Malta. Acolo sunt primiți în mod deosebit, iar mai marele insulei, reprezentantul autorității romane de pe insulă, insula fiind sub stăpânire romană, se ocupă de ei. Rămân mai mult timp acolo și ce s-a întâmplat pe insulă vom vedea data viitoare. Așadar s-a încheiat acest naufragiu, dar deasupra lui, iubiții mei, a stat puterea lui Dumnezeu care a lucrat prin omul lui, adică prin Sfântul Pavel. Au scăpat din naufragiu, cum Dumnezeu a prezis, au scăpat toți. Ce a însemnat izbăvirea din acest naufragiu și din iminența morții pentru fiecare din cei care au scăpat, nu putem să știm. Sfântul Luca nu mai consemnează. Cu siguranță n-a însemnat puțin. Nu se poate ca o astfel de experiență să te lase insensibil. O experiență de viață prin care treci și din care ieși, mai ales atunci când la capătul ei, o experiență de viață cruntă, când la capătul ei nu se întrevede nici o speranță, și dacă ieși din ea cu ajutorul lui Dumnezeu, nu te poate lăsa insensibil. Poate unii dintre noi, poate unii dintre cei care ascultă programul nostru, au trecut prin astfel de naufragii cu ghilimele ale vieții, adică prin astfel de clipe grele ale vieții, la capătul cărora speranță nu există. Nu se poate, iubiții mei, ca aceea să fie rămas insensibil și această experiență și izbăvirea din naufragiu să nu fie avut niciun efect asupra vieților lor. Iar dacă cineva a trecut printr-o astfel de situație și a rămas ca înainte și acum întâmplător ne audă, să știe că deasupra vieții lui a stat puterea lui Dumnezeu care l-a izbăvit. Corabia s-a spart, valurile au distrus-o, dar viața din ea a fost salvată. Niciun suflet n-a pierit, nicio viață n-a pierit. Toți au ajuns la uscat. Doar biserica te aduce la liman. Chiar dacă, după ce te-a adus, vitregia vremii și valurile vremii o pot distruge. Nu uitați, biserica și în biserică, biserica te aduce la salvare și în biserică și numai în ea există salvare. Să reflectăm cu toții la această imagine a corabiei distruse și a vieții salvate din ea. Deasupra căreia a stat puterea lui Dumnezeu, El ocrotind viețile lor și aducându-i la liman. Să reflectăm la acest lucru, pentru că poate nu odată viața noastră se găsește în astfel de situații. La liman ajungem prin biserică și prin puterea care este în ea, care nu este puterea omului, ci puterea lui Dumnezeu. Încheiem întâlnirea din seara aceasta, din cadrul programului biblic, mai citind încă o dată ultima parte a versetului 44 și subliniați acest verset în scripturile dumneavoastră. Dar subliniați-l și în inimă și puneți-l și în minte. Și așa au ajuns să scape cu toții la uscat. Până la întâlnirea noastră viitoare, să aveți parte de harul lui Dumnezeu și numai bine tuturor. O seară plăcută în continuare!
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Luminează-ne pe noi cu poruncile tale, Doamne.
2: Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
3: Bun găsit, dragi radioascultători, eu sunt preotul Grigorie Foltiș și ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Împreună cu mine este părintele Grigore Toma Someșan de la parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
3: Vă propun să continuăm încercarea noastră de a găsi înțelesuri cât mai adânci despre ce înseamnă pregătirea pentru Sfintele Slujbe. Ne vom raporta la o carte a părintelui Emilianos Simonopetritul, Tâlcuiri la Sfintele Slujbe, și am ajuns la un capitol care se intitulează Eu Hristos. Se pare că e o cateheză, de fapt, pe care părintele Emilianos a ținut-o părinților din mănăstirea Simonos Petra în anul 1976. Deși pare că au trecut ceva ani, totuși vom vedea că actualitatea cuvântului său este una foarte mare. În acest capitol și în această emisiune, în consecință, vom încerca să vedem ce trebuie să facem sau care sunt pilonii pe care trebuie să ne bazăm pentru a trăi o liturghie de plin. Voi începe cu un cuvânt al lui, zice că Sfânta Liturghie are importanța cea mai mare și vorbim despre ea, fiindcă ea este partea cea mai accesibilă dintre Sfintele Slujbe, cea mai familiară și mai tihnită a adunării noastre de slujbă, pe care poate cineva să o priceapă în cel mai lesnicios mod, să se desfăteze de ea, să o prăznuiască, să o sărbătorească, să o cuprindă, să se împărtășească de ea în întregime, nu numai de pâine și de vin. Și face el o radiografie și zice că uneori dumnezeiasca liturghie ni se pare ceva foarte greu, ceva pe care nu-l putem înțelege sau asimila. Și din acest motiv vom tâlcui acum câteva lucruri foarte simple și practice care alcătuiesc un întreg. Vom face această strădanie pentru ca lucrul care ne este totuși familiar, care este făcut pentru noi, să ajungem să-l și înțelegem, să-l cuprindem și să ne chiar bucurăm de el. În primul rând mă bucur să văd radiografie a părintelui de a recunoaște că ne devine ceva foarte familiar nouă preoților și celor care participă des, și totuși adevărul este ceva destul de greu de înțeles și doar cine este foarte sincer poate recunoaște asta. Și întrebarea la care încercăm să răspundem la această emisiune și la emisiunile viitoare este: ce pot să fac astfel încât să simt dumnezeiasca liturghie? Și prima premisă, zice, cea din tâi premisă fundamentală este lucrarea premergătoare. Și care este aceasta? Studiul Evangheliei zilei. Și își exprimă el o durere, zice, uneori mă doare cu adevărat să-i conving pe preoți sau pe diaconi să citească Evanghelia. Sau îi întreb dacă au citit-o. Răspunsul lor este un da, care înseamnă mai degrabă că și-au aruncat ochii peste ea, că textul se află la cutare pagină, dar eu nu înțeleg aceasta atunci când spun să ne pregătim prin citirea Evangheliei zilei, ci el înțelege altceva. Haideți să ne vedem împreună la ce se referă când spune că trebuie să ne pregătim prin citirea Sfintei Evanghelii.
4: Acum dumneavoastră citindu-l pe părintele Emilianus, a zis în felul următor: îi întreb pe preoți, dar noi ne adresăm tuturor. Așadar, este o invitație pentru toți cei care participă la Sfânta Liturghie să citească înainte de a participa, înainte de a merge duminica la biserică, să se uite, să caute textul ce se va citi în duminica respectivă la Sfânta Liturghie. Este ușor de găsit, întrucât calendarul ne trimite, ne dă indicații foarte, foarte precise. Ca să revin acum la întrebarea dumneavoastră, de fapt, Părintele Emilianus își exprimă nemulțumirea că unii preoți zic, am citit Evanghelia, știu unde o găsesc, știu la ce se referă, dar el face referire la un alt fel de citit, la o alt fel de citire. Este ceea ce se numește, din punct de vedere patristic, un fel de lecție divină, în care citirea Scripturii nu este doar așa pe fugă, ci efectiv este încadrată într-un, să zic așa, anumit ritual de înțelegere. Și ne spune și de ce e necesară citirea Evangheliei, ce se întâmplă dacă mergem cu Evanghelia citită. Și el zice în felul următor, sunt câteva puncte pe care le dezvoltă foarte, foarte frumos, ne motivează în felul următor. Dacă Evanghelia nu mi-a grăit, înseamnă că liturghia mă va lăsa cu desăvârșire neschimbat. Așadar, aplecându-ne asupra textului, ar trebui să ne întrebăm, să trecem dincolo de simpla informație, de simpla informare, să vedem ce pildă se citește sau ce minune se citește, ci să mergem dincolo de text și să ne întrebăm minunea respectivă, ce îmi spune mie, pilda respectivă, ce îmi spune mie, la ce mă cheamă. Și în felul acesta, zice Părintele Emilianus, întrebând textul evanghelic și având aceste întrebări în minte, vom putea merge la Sfânta Liturghie și ne explică ce să urmărim imediat în text. Întâi de toate, zice Părintele, dezvoltând de ce este necesar să citim Sfânta Evanghelie sau Pericopa Evanghelică, zice așa, faptul că citesc Evanghelia înseamnă că îl pun cu claritate, cu limpezime, pe Hristos înaintea mea și că cer un lucru nou de la El, ceva pe care mi-l va putea spune pentru ziua de azi, ceva care va reprezenta conținutul descoperirii făcute mie însumi, adică propriul meu cuvânt descoperitor, cel care îmi va umple cugetul, gândurile și cuvintele. Și apoi dezvoltă această spusă în felul următor. Prin urmare, Evanghelia va fi punctul de plecare ce îmi va da conținut inimii mele, al hotărârilor mele, al cuvântului meu. Și ăsta este primul argument pentru care merită să citim, să facem efortul de a căuta, de a citi, de a înțelege Evanghelia duminicii în care ne aflăm sau și peste săptămână, ca Evanghelia să-mi dea conținut inimii mele, că să nu mă duc cu inima goală, să nu mă duc cu inima înțelenită, ci să fie inima mea să fie un pământ lucrat, un pământ gata să primească sămânța cuvântului Dumnezeu și să rodească într-o mine. Ăsta ar fi primul argument pentru care merită să citim Evanghelia înainte de a merge la Sfânta Liturghie. Vedeți, este înainte. Deși dacă citim și cei care o să citească textul propriu zis, Părintele se adresează și preoților și invită, dacă n-au apucat acasă, ceea ce cu greu ne putem imagina că un preot nu-și pregătește un cuvânt de învățătură pe marginea Evangheliei, zice, dacă n-au apucat acasă, să citească în timpul utreniei, dar să citească culoarea a minte și să pună aceste întrebări textului.
3: Dar dacă cineva citește textul înainte, să zic, un creștin obișnuit care citește luni, miercuri, câteva zile înainte de duminică, mai este acea citire de duminică o ceva inedit pentru el sau devine atât de familiar textul încât nu va mai fi ceva foarte deosebit, foarte special?
4: Ei, nu să devină foarte plictisitoare când aude încă o dată textul, ci pur și simplu o să meargă la o adâncime mult mai mare. Citindu-l, recitindu-l, de fapt asta faci, nu-l înveți pe de rost și nu mai ești atent la cuvintele respective, ci citind, recitind, contemplând textul, cum zic unii sfinți părinți, asta este de dorit, să mergem mult mai în adânc, să nu fim superficiali.
3: Da, textul Scripturii, într-un anumit sens, e diferit de alte texte în care suntem strict informați. Bunoară, dacă am citit, zic prin absurd, o rețetă de prăjitură acolo, aceeași rețetă, de fiecare dată când o citim, nu are alt sens decât cel pe care îl găsim acolo. Dar înțelesurile adânci ale cuvintelor Scripturii sunt inepuizabile. Și dacă am citit de 1000 de ori un text, de 1000 de ori s-ar putea să găsim alte înțelesuri.
4: Asta fără doar și poate, textul nu este ceva doar informal. Și atunci și lucrul ăsta se vede dintr-un exemplu practic. Dacă veți întreba mulți preoți care se pregătesc de o meditație, o predică pentru ziua de duminică, de obicei un preot se pregătește chiar de luni dimineața sau de duminică seara pentru Evanghelia duminicii viitoare, în sensul în care citește textul, îl recitește, își pune întrebări pe marginea textului.
3: Și își pune această întrebare și preotul, ce îmi spune mie, în mod personal, textul, ca să vedem ce pot să vorbesc, atunci cuvântul meu e mult mai autentic când predic din ceva ce mie îmi spune ceva.
4: Da, atunci vom capta atenția tuturor, pentru că nu va fi ceva așa plictisitor, ceva superficial.
3: Aș mai citi un cuvânt, zice foarte frumos, pentru ca mintea mea să se umple de suflarea dumnezească, de prezența dumnezească, de sălășluirea dumnezească, trebuie, după cum vă puteți da seama, să rămână în mod obligatoriu, neîmprăștiată și goală. Adică, vedeți, se pare că aceste împărtășiri dumnezeiești a prezenței se află și în cuvinte. Adică există o prezență și un har în cuvinte.
4: Da, pentru că, nu se zice așa, liturgia, de fapt, în liturgie ne împărtășim de Hristos în mai multe moduri. Și unul dintre aceste moduri este și Evanghelia, citirea Evangheliei, cuvântul, logosul ni se dă și citindu-l ne sfințește mintea, învățându-l. De asemenea, vă amintiți din viața Sfântului Porfirie, după ce a învățat aproape pe de rost Evanghelia după Sfântul Ioan, mintea lui s-a curățit, a devenit atât de transparent încât a văzut când se întorceau bătrânii lui, duhovnicii lui, încă de departe, a văzut ca prin munte. Ori asta înseamnă citirea Evangheliei, rumegarea Evangheliei, contemplarea Evangheliei. Mintea noastră se sfințește.
3: Da, care este al doilea lucru pentru care este important să citim Evanghelia dinainte?
4: Deci am văzut că ne dă un conținut inimii noastre. Apoi zice Părintele Emilianus, în al doilea rând, ne dă conținut hotărârilor noastre. Că ceea ce ne hotărâm să facem pe mai departe, ceea ce cerem de la Dumnezeu să ne îndrume și să ne învețe cum anume să continuăm, cum anume să practicăm anumite lucruri duhovnicești. Și lucrul acesta tot din citirea Evangheliei, din citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Și luând așa și întrebând așa textul, ni se vor da sensuri, înțelesuri potrivit vârstei noastre spirituale. Adică nu vor fi simple rețete, așa cum cerem de la cineva un cuvânt și ni se dă o rețetă, urmează și va fi bine. Ci efectiv cerându-i lui Dumnezeu și rămânând, cum a zis dumneavoastră, cu mintea goală. Adică cerem, mergem la liturghie, dar nu proiectăm noi cum am dorit să facem mai departe, ci așteptăm răspunsurile venite de la Dumnezeu. Și de multe ori citind Scriptura, mi se dezvăluie anumite lucruri, în ce sens și cum să mergem mai departe. Aici aș face o paranteză, poate că nu este bun exemplu. Există în viața lui Dostoievski un episod notat de soția lui. În cartea ei, amintiri despre Fiodor Mihailovici Dostoievski. Și zice la un moment dat că tot ceea ce făcea se verifica cu Sfânta Evanghelie. Avea o Biblie, o Evanghelie pe birou, Evanghelia primită în închisoare. și o ținea la mare cinste și de fiecare dată când avea vreo dilemă, când își dorea să facă ceva cu adevărat, deschidea Scriptura și citea câteva rânduri din Scriptură. Și după ce citea Scriptura și citea din Evanghelie, rămânea la ideea hotărâtă sau pur și simplu renunța la ideea respectivă. Și așa s-a întâmplat, zice soția lui, chiar în ultimele zile ale vieții. La un moment dat se trezește și spune, soție, era bolnav, astăzi o să mor. Și soția, îngrijorată, voind să-i schimbe mintea, păi nu o fi chiar așa, și spune, te rog să-mi dai Evanghelia de pe masă. Și deschide Evanghelia și citește răspunsul dat de Mântuitorul Sfântului Ioan Botezătorul. Lasă acum să se împlinească toată dreptatea. Și citind, închide Evanghelia și o roagă, lasă acum să se împlinească toată dreptatea asta, lasă-mă să plec cumva. Îi cerea binecuvântarea. Și la câteva ore, Fiodor Mihailovici Dostoievski pleacă în eternitate.
3: A primit înștiințare prin lectură.
4: Da, dar mi se pare foarte fain că el, înainte de a lua o decizie, o hotărâre, poate se și ruga, dar citea din Evanghelie.
3: Asta este de foarte bun augur și pentru cei care ne ascultă, fiindcă toți suntem puși foarte des să luăm hotărâri, unele hotărâri foarte grele, și am simțit nevoia de o inspirație așa directă, dar nu știm de unde să vină ea și cum să vină. Iată că acest text ne spune că o variantă ar fi tocmai citirea Scripturii, chiar dacă acolo nu se vorbește explicit despre problema noastră. Dar însăși lectura s-ar putea să aducă o lumină pe care altfel nu putem dobândi.
4: Da, nu este ceva magic. Asta vreau să transmit, că nu este ceva magic. Dar și simplu fapt de a te așeza, de a citi în liniște, s-ar putea să-ți clarifice anumite idei, anumite sensuri. Sensuri de care poate că nu eram conștienți când eram foarte agitați. Și atunci, chiar și simpla așezare de a citi ne poate ajuta în rezolvarea problemelor, dar bineînțeles să nu negăm lucrarea Harului lui Dumnezeu care este prezent acolo.
3: În al treilea rând, zice Părintele Emilianos, citirea Evangheliei îmi dă un conținut bun minții în care se învârt toate aceste cunoștințe descoperite nouă, pentru că împărăția cerurilor este în mod fundamental cunoaștere. Ideile, judecățile, gândurile, adâncirile în gânduri, atacurile împotriva sinelui meu rău, dar și bucuriile pe care le voi avea privind această descoperire. Este cuvântul personal al dumnezeieștii descoperiri. Este contactul meu zilnic cu Hristos.
4: Acum cuvântul Părintelui merge foarte în adâncime, dar noi îl putem lua, să zic așa, și mai la suprafață. În ce sens? Citind Evanghelia, zice Părintele, îmi dă un conținut bun minții mele. Păi citind Evanghelia de seara sau citind Evanghelia dimineața, înainte să merg la liturghie, pe drum, până în momentul începerii liturghiei, eu am un conținut bun al minții mele, adică nu mă gândesc la tot felul de lucruri, nu mă gândesc la tot felul de griji, nu mă umplu de Duhul Lumii. Nu-mi permit să povestesc orice cu cel de lângă mine dacă mă duc însoțit la Sfânta Liturghie, ci pur și simplu mă gândesc la cuvintele Evangheliei. Și atunci zice, am un conținut bun al minții mele, ceea ce înseamnă că noi de foarte multe ori putem avea și un conținut rău al minții noastre.
3: Și nu de foarte multe ori, ci de cele mai multe ori, chiar așa se și întâmplă. Și poate că nu rău în sine ca și gânduri rele, ci unele sunt gânduri neutre, dar fiindcă nu sunt despre Dumnezeu, devin rele cumva. Chiar dacă nu gândim poate de rău pe cineva, dar proiectăm ce vom face, ce am făcut, cum am fi făcut. Adică e o preocupare în jurul propriului sine, care devine, raportat la ce ar trebui să gândim, devine ceva rău.
4: Da, dacă ne gândim la ce a zis Sfântul Grigorie Sinaitul, că mintea noastră așa a fost gândită de Dumnezeu să fie întotdeauna alipită de El. Deci în momentul în care nu este alipită de El sau lucrurile la care ne gândim nu sunt în Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că mintea noastră nu are un conținut bun. Deși, pe de altă parte, Emilianus, Părintele Emilianus zice la un moment dat și lucrul acesta că de foarte multe ori mintea noastră obosește. Obosește învârtind poate cuvintele rugăciunii, undeva există o barieră, nu trece foarte ușor. Va fi o trecere, dar probabil mai greu. Și atunci el zice în felul următor, fă o pauză. Dar ce înțelege prin pauză? Zice, deschide o carte și citește, dar gândul tău să fie la ceea ce citești. Pentru că de multe ori ni se întâmplă să luăm o carte, ochii noștri să fie pe paginile cărții, dar mintea să nu fie. Și închidem cartea și nu ne dăm seama ce am citit sau despre ce era vorba. Sau zice el, dacă ești obosit și vrei să faci o pauză, gândește-te la ceea ce faci în momentul respectiv, adică ești un om cu serviciu și lucrezi ceva. Mintea ta să fie la felul în care tu lucrezi, nu te gândi la altceva, adică nu lucrat cu mâinile sau altceva și mintea ta să hoinărească, ci gândește-te efectiv la lucrul pe care îl faci. Și așa mintea ta se va odihni și va veni după un timp, iarăși perioada în care te poți concentra la rugăciune și rugăciunea merge de la sine așa cum erai obișnuit. Dar mi se pare foarte practic că zice un lucru de care noi ne tot ascundem, că efectiv obosim la un moment dat. Și mi se pare de bun augur.
3: Din păcate, în antiteză, ceea ce facem noi și cu ce ne-am obișnuit și cred că foarte multă lume se va fi na sentimentul meu, când obosim, chiar în cele duhovnicești, ne deconectăm, luăm telefonul și problema e că obosim mai tare după ce am stat și ne umplem din nou mintea cu înțelesuri care sunt străine de Dumnezeu. Chiar poate unele bune, citim lucruri bune, dar faptul de a folosi telefonul și a rula informație după informație după informație, nouă tot timpul, ulterior va fi foarte greu iarăși să ne oprim doar asupra unui singur gând. Cum zicea cineva la un moment dat că omul duhovnicesc este omul unui singur gând. Și atunci poate că asta ar fi când vrem să ne odihnim, să nu confundăm odihna cu relaxarea și să vrem să ne relaxăm deconectându-ne de la propria mea minte și lăsându-o să hoinărească în zeci și sute de părți și cu zeci și sute de alți oameni.
4: Da, și lucrul acesta îl zice, cu siguranță vă amintiți și dumneavoastră, mitropolitul Antonie de Suroș și el a întâlnit atâția oameni care erau obosiți și nu știau cum să facă și ce să facă și sfatul lui era unul simplu. În momentele în care erai programat, erai hotărât să stai la rugăciune, chiar dacă nu poți citi o rugăciune, chiar dacă nu te poți ruga, mergi și stai în fața lui Dumnezeu spunând, Doamne, în momentul de față, ăsta sunt eu. Și el mai zice acolo, pentru rugăciunile celor care mă iubesc, ajută-mă sau mântuiește-mă. Și zice el că foarte multă lume a trecut peste blocajul ăsta. Chiar dacă, cu binecuvântarea lui, multora le recomandau un timp îndelungat să stea așa. Dar asta era cu binecuvântare și știa cumva de ei. Probabil se ruga el pentru ei.
3: Da. Vom încheia, Părinte Grigore, dar nu înainte de a citi ceva din Părintele Emilianus despre experiența lui directă vis-a-vis de acest lucru. Zice, eu cel puțin, când urmează să liturghisesc, vreau să am destul timp înainte ca să discut cu Evanghelia mea. De vreme ce cred că Hristosul meu este acolo și cred că aceasta nu este o lucrare rațională, intelectuală, ci o simțire a întregii mele ființe, a sufletului meu, a trupului meu și a Duhului meu, de ce să nu discut cu ea? Altfel, va fi cea mai mare însingurare a sinelui meu de la Dumnezeu pe care pot să o fac. Așadar, îl simt pe Dumnezeu și mă bucur cu adevărat de El, petrec cu El și îl prind de mână, ascuns și descoperit în Evanghelie. Îl las să-mi vorbească. Pot însă să vă asigur că nu m-a lăsat niciodată fără vreun conținut nou, nici măcar la o liturghie. Cât ne-am dorit să fie și pentru noi așa, ca nici o liturghie să nu treacă fără să dobândim un nou conținut care să aibă legătură cu viața noastră, să răspundă unei nevoi, unei întrebări. Dar nădăjduim că dacă ne vom pregăti în felul acesta, în mulți ani, vom ajunge și noi așa. Da, deci astăzi am încercat să vedem care este prima premisă pentru pregătire, urmând ca data viitoare să continuăm cu celelalte premise importante pentru ca liturghia noastră să fie cu folos. Pentru această ediție, Părinte Grigore, vă mulțumesc.
4: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
3: Tuturor celor care ne ascultați, până la ediția emisiunii viitoare, vă dorim toate cele bune.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământ rătății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătatea de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

trimite peste noi mile toale și lăbogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstită și viață pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătrăzutorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți Părinților noștri,

Domnului, făcătorilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubite, Ucenici, al Preacuvioșilor, Sfânt Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolit, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achinciana, ale Sfinților, a căror plăzire o facem, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor, Sfânt Doamne, auzi-ne, noi, păcători,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

care ai sădit în mine dorința de a te căuta pe tine, singurul adevăratul Dumnezeu. Ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre tine. Dar tu ai spus ucenicilor tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dă-mi să umblu în fața ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre tine. Prin puterea iubirii tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila ta și necuprinsa ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi Scriptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, celă ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Sfântului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse,

Iisuse, Cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Cel prealuminat, Iisuse, păzitorul pruncii mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

izgonești înșelăciunea. Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile. Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor. Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă. Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând. Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat. Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat. Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

oameni stricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

Și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petreci și om de plin,

Miracul împăraților, Iisus este stăpânul stăpânilor, Iisus este judecătorul celor vii și al celor morți, Iisus este nădejdea celor fără de nădejde, Iisus este mângâierea celor ce plâng, Iisus este slava săracilor, Iisus este nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisus este curățește-mă după mare mila ta, Iisus este izgonește de la mine trândăvirea, Iisus este luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

și va să judeci vii și morți. Atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă!

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel mâlmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

Rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne

În cea de-a 14-a zi a lunii octombrie, Biserica Ortodoxă pomenește pe cuvioasa noastră Maică Parascheva cea Nouă. Aceasta s-a născut în satul Epivat din Tracia, nu departe de Constantinopol, și a trăit pe vremea despărțirii bisericii de la Roma de Biserica Sobornicească Ortodoxă în anul 1054. A fost crescută de părinții ei în teama de Dumnezeu și în deprinderea faptelor bune creștinești, dar mai cu osebire în deprinderea rugăciunii, a postului și a milosteniei. Nu odată s-a dezbrăcat de hainele sale cele bune și le-a dat săracilor, îmbrăcând hainele proaste ale acestora, ceea ce i-a adus mustrarea și uneori bătaie din partea părinților. Dar fecioara a arătat hotărâre în folosirea averii sale și după moartea părinților ei. Ca una ce notrea dorința de a se retrage din lume și de a trăi în singurătate, aproape de Domnul, auzind odată la biserică cuvintele Evangheliei, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Sfânta a înțeles că pentru ea a venit vremea să lase toate și să urmeze pe Mântuitorul. Moștenind o mare avere de la părinți împreună cu fratele ei Eftimie, care avea să fie mai târziu episcop la Madita, tânăra Parascheva și-a dăruit săracilor partea ei de moștenire și s-a retras la o mănăstire de fecioare lângă Constantinopol, ducând o viață aspră la anii tinereții ei după rânduiala monahilor. Ca aprinzându-se de dumnezeiasca dorire, cine va putea spune că izvorul lacrimilor și suspinurile ei cele multe și neîncetate, neavând altă grijă decât întâmpinarea mirelui zicând, pe tine, mirele meu, te caut. Că se sârguia vrăjmașul să o ducă la deznădejde, înfricoșând-o prin năluciri și arătări, dar a biruit pe diavolul, precum David pe Goliat, ferindu-și sufletul și trupul de păcat și de necurăție și făcându-se mireasă iubita lui Hristos. Deci a venit îngerul Domnului și i-a zis, să lași pustiul și să te întorci în patria ta, că acolo ți se cuvine să-ți dai trupul pământului. Și înțelegând cuvioasa că porunca este de la Dumnezeu și că viața ei este scurtă, a lăsat fără voie pustiul și venind în împărăteasca cetate, a intrat în biserica cea prea frumoasă, în Sfânta Sofia și în biserica Vlahernii, a născătoarei de Dumnezeu, și a dat laudă lui Dumnezeu că i-a ajutat să-i slujească cu credință, și a plecat apoi în Ierusalim să se închine sfintelor locuri ale patimilor Domnului. Deci ajungând la ținta călătoriei sale pe pământ și văzând cu mare mulțumire sufletească acele sfinte locuri călcate de picioarele Mântuitorului, a zburat ca o pasăre prin pustia Iordanului și aflând o mănăstire de fecioare, a intrat întrânsa și cânta necontenit laude lui Dumnezeu, vărsând râuri de lacrimi, că o stăpânea o nesfârșită dragoste de mirele Hristos și îi se dăruise cea mai înaltă bunătate pusnicească, smerita cugetare. Deci, așa nevoindu-se, a ajuns până la 25 de ani. Cuvioasa Parascheva s-a întors în patria sa, la Epivat, și petrecând acolo încă 2 ani, rugându-se pentru sine și pentru toată lumea, și-a dat obștescul sfârșit în mâinile prea iubitului ei mire, Hristos cel viu, iar trupul ei a fost îngropat lângă biserică. Și trecând vreme de mulți ani, Dumnezeu a descoperit moaștele ei prin vedenii și le-a proslăvit cu faceri de minuni, că bolnavii și îndrăciții dobândeau tămăduire, atingându-se de sfintele ei moaște. Deci moaștele sfintei au fost luate de împăratul Asan al românilor și bulgarilor și au fost așezate mai întâi la Târnovo, au fost strămutate apoi la Belgrad pe vremea sultanului Selim al II-lea și în sfârșit au fost aduse la Constantinopol, la Biserica Patriarhiei. Aceste moaște mai pe urmă, Maria sa Vasile Voievod le-a adus din Constantinopol la Moldova, în orașul Iași, la Mănăstirea Sfinților Trei Ierarhi, la 14 octombrie, în anul 1641 de la Hristos, și-au fost așezate în minunata lui ctitorie. Dimitrie Cantemir, luminatul domn al Moldovei, descrie astfel aducerea acestor sfinte moaște la Iași.
Sultanul Murad al IV-lea a dat voie domnului Moldovei, Vasile, să strămute sfintele moaște din Biserica Patriarhicească a Constantinopolei și le-a câștigat acestora pentru cele înalte și multe binefaceri și slujbe făcute bisericii celei mari, că a cheltuit peste 300 de pungi la poarta otomană ca să ia voie pentru strămutarea sfintelor moaște. Iar toată strămutarea este zugrăvită pe peretele de miază zi al Bisericii Trei Ierarhi. Astăzi, moaștele Sfintei Parascheva se află în Biserica Sfintei Mitropolii din Iași. Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înaltea Sfințitul Părinte Andrei de sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași din anul 2023. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Sfânta Evanghelie după Marcu, din care s-a citit. În această zi minunată, când am venit să sărbătorim hramul mănăstirii de la Rișca, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: să te bucuri împreună cu îngerii. Ați auzit troparul Sfintei Parascheva, pentru că s-a repetat de mai multe ori. Întru tine, Maică, cu o sârdie, s-a mântuit cel după chip, că luând crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte de grijă de suflet de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună să bucură cuvioasă Maică Parascheva Duhul tău. Duhul ei se bucură împreună cu îngerii. Și ținta finală a noastră, a tuturor, este să ne bucurăm împreună cu îngerii. Acum, Preacuvioasă Maica noastră Parascheva se bucură împreună cu îngerii. Nu voi insista mult asupra vieții ei pe care dumneavoastră o știți. S-a născut în Nepivat, undeva pe lângă Constantinopol. Era din calea afară de credincioasă. Încă de mică își împărța hainele cu săracii. Mai apoi, după ce părinții ei au plecat la Domnul, averea, împreună cu fratele ei, au împărțit-o săracilor. S-a dus la mănăstire, la Constantinopol, apoi mai târziu a plecat la locurile sfinte și destul de tânără, înspre 25 de ani, s-a întors acasă și a plecat la Domnul. Pentru a înțelege mai bine felul în care și noi, ca și Preacuvioasa Maica noastră Parascheva, ne putem bucura împreună cu îngerii, voi puncta cele 7 trepte pe care ar trebui să urcăm să ajungem acolo unde este Maica noastră Parascheva. Și le iau pe rând. Prima treaptă a vieții spirituale este credința. Fără credință este cu neputință să plăcem lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Credința este treapta care, pășind pe ea, ne vom hotărâ să ducem o viață plăcută lui Dumnezeu. După credință, a doua treaptă este frica de Dumnezeu. Omul care a ajuns să creadă serios în Dumnezeu își dă seama cât de neîmplinit este din punct de vedere spiritual, câte păcate face. Și atunci, treapta cea de-a doua este frica de Dumnezeu. Crede în Dumnezeu și are frică de Dumnezeu. În popor, în general, când cineva este caracterizat ca om cu frică de Dumnezeu, este un om bun. Deci după credința în Dumnezeu vine frica de Dumnezeu. A treia treaptă pe care trebuie să pășim este pocăința. Ne dăm seama, crezând în Dumnezeu, că avem atâtea păcate și ne este frică de Dumnezeu. Și atunci cum reparăm lucrurile? Prin pocăință. Nu dăm suficientă atenție aceste sfinte taine. Ar trebui mult mai des și mult mai bine să ne spovedim, să ne ușurăm sufletul. A treia treaptă este pocăința. Pocăința. Sigur că omul care s-a pocăit de păcatele sale și a încercat să se facă mai bun, se împărtășește. Apoi a patra treaptă este înfrânarea. Credem în Dumnezeu, ne este frică de Dumnezeu, ne-am pocăit de păcatele noastre și ce facem? Ne înfrânăm să nu mai recădem în aceleași păcate. Încercăm să ne înfrânăm, să nu mai cădem în aceleași păcate. Sfântul Apostol Petru, în a doua sa epistolă referitor la omul care, după ce s-a spovedit, s-a pocăit, s-a îndreptat, cade din nou în aceleași neputințe, în aceleași păcate, în aceleași fără de legi, zice că se aseamănă cu porcul scăldat care, după ce a fost curățit din nou, să tăvălește în baltă. Deci, după pocăință, ar trebui înfrânare, înfrânare de la rele. Nu-i ușor să ne înfrânăm de la rele. Și în relatările duhovnicești ne-au rămas mai multe povestiri referitoare la înfrânare. Una dintre ele ne-a lăsat-o părintele Iosif Trifa, misionarul acesta mare care a întemeiat oastea Domnului. Și una dintre exemplele pe care el ni le dă nouă cu înfrânarea este următorul. Nenea Ion era un om harnic. Își câștiga pâinea cea de toate zilele cu cărăușia. Însă, din păcate, după ce o zi întreagă lucra și câștiga bănișori, seara când să se întoarcă acasă, trecea cu căruța prin fața cârciumei, intra și împreună cu prietenii își făcea praf bănișorii. Și la un moment dat soția s-a săturat și s-a hotărât să divorțeze de el. Și văzând nenea Ion că nu-i șagă, s-a dus la părintele, năcăjit. S-a spovedit și părintele i-a dat un canon: să nu mai treci cu căruța prin fața cârciumii. A ținut canonul o zi, două, o săptămână, două, o lună, două și a fost foarte bine. Dar de la o vreme s-a gândit că s-a tămăduit și nu mai înconjoară tot satul ca să ajungă acasă, ci trece din nou drept prin fața cârciumii. În curte cine erau? Vechii lui prieteni de pahar, care i-au strigat: știm că te-ai făcut sfânt, nu-i nevoie să mai bei cu noi, dar coboară-te să schimbăm două vorbe. S-a coborât să schimbe două vorbe, unul dintre prietenii lui a zis: dar nu scrie Sfântul Pavel în epistola către Timotei să bea și puțin vin pentru slăbiciunile sale? Numai un pahar. Un pahar, apoi două, apoi nouă și s-a făcut praf și din nou a recăzut în starea în care a fost la început. Deci nu s-a înfrânat bietul om. Nu e singura relatare referitoare la înfrânare. În lumea în care trăim noi, opacoste sunt drogurile. Și cine apucă să folosească droguri, cu mare greutate se înfrânează de la a consuma droguri. Ei, referitor la această pacoste, povestirea care ne-a rămas nouă și de care trebuie să ținem seamă este cu planta carnivoră. Un om și-a cumpărat un răsat de plantă carnivoră. L-a pus într-un ghiveci și se distra din cale afară când îi aducea insecte, planta le înhăța și creștea mare și frumoasă. Nici n-a mai încăput în ghiveci și atunci omul a mutat-o într-un recipient mai mare. Nu se mulțumea cu insecte, a început să-i aducă mamifere. Planta creștea, creștea și nu mai ajungea la cupa ei. Și atunci și-a cumpărat o scară, urca pe scară și a început să-i aducă hoituri. Avea nevoie de multă mâncare. Și într-o zi, ostenit fiind de atâta alergătură la care îl punea planta carnivoră, într-o zi, urcând cu un hoit, l-a pus în cupă, dar obosit fiind, și-a scăpat și el capul și planta dintr-o dată l-a înhățat și l-a devorat. Este povestirea cu planta carnivoră care ne spune nouă ce se poate întâmpla atunci când suntem cuprinși de o patimă de la care nu ne înfrânăm și care ne poate duce la pieire. Acum nu numai băutura, sau fumatul, sau alte păcate urâte, și în special drogurile, ne pot duce la pieire. Dar și alte patim, dacă nu ne oprim la vremea potrivită și hrănim păcatul din noi, hrănim planta carnivoră. Așadar, credința în Dumnezeu, frica de Dumnezeu, pocăința, înfrânarea și a cincea treaptă, răbdarea. Cine încearcă să se înfrâneze de la rele, să nu le mai facă, este ispitit din trei părți. Și de firea lui slabă, și de oamenii din jur, și de-a dreptul de diavol. Și în această stare fiind, trebuie să pună în lucrare o virtute, răbdarea. Necazurile, greutățile, încercările prin care trece, trebuie să le rabde, ca până la urmă să pășească pașa asta treaptă care este nădejdea. La orizontul vieții sale îl vede pe Domnul Hristos, așa cum l-a văzut preacuvioasa Maica noastră Parascheva. Pentru că a șaptea treaptă este nepătimirea, este unirea cu Hristos. Și, încă o dată, subliniez faptul că troparul Maicii noastre Parascheva ne spune că așa se întâmplă lucrurile. Dacă ne răstignim împreună cu Hristos, vom și trăi împreună cu Hristos. Iar troparul pe care îl repetăm de multe ori astăzi subliniază adevărul acesta. Întru tine, Maică, cu o țârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, că ce este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Acum, Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură, acest drum de care am pomenit, al despătimirii, îl pomenește în mai multe locuri. În mod special, Sfântul Apostol Petru, în a doua epistolă, în primul capitol, începând cu versetul 4, ne spune: Hristos ne-a hărăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să ne facem părtași dumnezeiești firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Pentru aceasta pune și din partea voastră toată sârguința, și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot poresc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade, în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ați remarcat că în aceste versete scrise de Sfântul Petru sunt prezente cele 7 trepte pe care, urcând, ajungem și noi ca preacuvioasa Maica noastră Parascheva să ne bucurăm împreună cu îngerii. Acum am putea da multe exemple cu oameni care se bucură împreună cu îngerii pentru că au făcut acest efort al despătimirii. Preacuvioasa Maica noastră Parascheva s-a hotărât să meargă la mănăstire, să se nevoiască, ascultând în biserică Evanghelia aceasta după Marcu. Și-a luat crucea și-a urmat lui Hristos. Am zis că sunt multe exemple de oameni care au dus o viață sfântă și care s-au hotărât să-L slujească pe Domnul nostru Iisus Hristos, iar sfârșitul lor, capătul drumului lor, au fost să se bucure împreună.

cara virtuților și au ajuns să se bucure împreună cu îngerii. Exemplu pe care vi-l dau eu din cartea respectivă, pentru că și eu m-am bucurat când l-am citit, este următorul. Nicodim Mândiță a fost închis, ca și alți preoți buni în vremea comunistă. După ce a ieșit de la închisoare, a fost preot în mai multe parohii, inclusiv în județul Cluj, lângă Dej. Și când s-a putut întoarce la mănăstirea lui Agapia în Moldova, s-a întors. Era acum bătrân și două măicuțe aveau grijă de el. Și într-o seară le-a zis maicilor, așa ne relatează Părintele Petroniu, maicilor, în noaptea aceasta să nu dormiți, să vă rugați împreună cu mine, pentru că la ora 3 din noapte vine Domnul Iisus Hristos să mă ducă. Maicile l-au crezut și nu l-au crezut. Da, relatează una dintre ele și relatarea a fost prinsă în această carte Icoane Smerite, relatează una dintre ele că înspre ora 3 s-a făcut lumină în chilie și a apărut un arhiereu cu diotrichierele în mână. Și a zis părintelui, Părinte Nicodim, de acum pleci cu mine. Iar el, extaziat, i-a zis, Doamne, cât te-am așteptat. Și-a mai suflat odată și-a fost gata. Și zice maica, nici n-am apucat să aprind lumânarea, dar nici n-am mai fost nevoie. Deci, capătul drumului, acesta este în mod firesc pentru creștinul care își pune nădejdea în Dumnezeu. Se bucură la capătul drumului împreună cu îngerii. Am mai putea relata și alte exemple, dar astăzi, în mod special, ne stă în față exemplul Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, care de tânără l-a iubit pe Dumnezeu, de tânără s-a nevoit, a murit tânără și se bucură împreună cu îngerii. Iar o vreme după ce a plecat în eternitate, a fost înmormântată lângă biserica din Epivat, făcându-se minuni, a fost pusă în raclă frumoasă, o vreme a stat în cetatea Târnovei, apoi în Belgrad, apoi din nou în Constantinopol și Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, plătind toate datoriile Patriarhiei de Constantinopol, era prigoana turcească. A primit voie să le aducă moaștele ei în Moldova și le-a pus în biserica frumoasă zidită de el, în biserica Trei Ierarhi. Iar după vreme au fost mutate în Catedrala Metropolitană, unde sunt și acum. Și dumneavoastră ați observat la televizor și prin alte mijloace media câtă lume se adună în zilele acestea acolo și astăzi la liturghie ca să o preacinstească pe Preacuvioasă Maica noastră Parascheva. Și sunt multe minunile ce s-au revărsat peste oameni, peste oameni necăjiți. Multe minuni s-au revărsat peste ei, rugându-se Preacuvioasei Maicei noastre Parascheva. Acum și aici, la Râșca, este loc minunat, binecuvântat, sfânt, ocrotit de Preacuvioasa Maica noastră Parascheva, unde Părintele Casian, cu mica lui obște, se roagă, se nevoiesc și ne primesc cu drag oricând, dar în mod special astăzi când este hramul mănăstirii. Iar noi,
rugăm pre Preacuvioasa Maică.

0: La noastră Paraschiva, să se roage lui Dumnezeu ca dumneavoastră tuturor celor ce ați venit la hram să vă dea bucurie sufletului și să plecăm acasă plin de har și de putere. Să zicem așa, că cum zic versurile din bătrâni, în suflet ducem tărie, dragoste și bucurie, în suflet ducem tărie și cerească bucurie. Amin.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei de sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași din anul 2023.

Ghidul creștinului. Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul creștinului, vom continua să vorbim despre taina Sfintei Împărtășanii. Astăzi, despre timpul sau momentele când trebuie și putem să primim Sfânta Împărtășanie. Pentru fiecare credincios creștin ortodox, împărtășirea cu dumnezeieștile taine este prilej de negrăită bucurie și înălțare sufletească. Prin Sfânta Împărtășanie se realizează comuniunea plenară cu Hristos. El pătrunde întreaga ființă a celui ce se împărtășește, pătrunde adâncurile ființei lui. De la început trebuie să afirmăm că Sfinții Părinți nu au văzut împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos doar ca pe o încununare a unui efort ascetic sau ca pe o răsplată pentru cel ce merge bine pe calea ce duce spre mântuire, ci și ca pe un medicament oferit celor slabi, căci nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Matei 9:12. Altfel spus, în plan eclesiologic și esatologic, împărtășirea cu Sfintele Taine este într-adevăr un scop, adică ceea ce încununează viața noastră în Hristos și ne unește pe noi înșine și unii pe alții. Dar în plan personal, împărtășirea este totuși un mijloc și o hrană de drum, fără de care călătoria noastră în această lume este sortită eșecului. Tocmai de aceea problema devine delicată, căci se uită adeseori că împărtășania se dă mai întâi spre iertarea păcatelor, Matei 26:26-28, și abia apoi spre viața de veci. Nimeni nu poate dobândi viața de veci dacă mai întâi n-a scăpat de păcat și de patimile generate de el. Dar singura posibilitate de realizare a acestui lucru este lupta împreună cu Hristos, pe care îl primim în noi prin Sfintele Taine. Și prin taina pocăinței se dă iertarea păcatelor, dar pocăința este privită ca un stadiu pregătitor, o anticameră a vederii luminii cele adevărate și a primirii Duhului Ceresc. Mai mult decât atât, în afara legăturii euharistice cu Hristos, nici pocăința nu are forța cuvenită. Exemplul grăitor în acest sens este Sfânta Marie Egipteanca. Ceea ce vedem uimitor în viața ei nu este neîmpărtășirea de-a lungul câtorva zeci de ani. Chiar dacă unii își găsesc în aceasta un argument în sprijinul propriei ignoranțe pentru a amâna cât mai mult împărtășirea, ci faptul că înainte de a merge în pustie, când abia făgăduise pocăința Maicii Domnului, dar nu împlinise nici cea mai mică parte a canonului ce-l merita pentru păcatul desfrânării, ea s-a împărtășit cu Sfintele Taine în biserica înainte mergătorului de lângă Iordan și abia după aceea a mers în pustie să se pocăiască. Deci Sfânta Maria nu a neglijat în nici un fel lucrarea iertătoare și sfințitoare a Sfintelor Taine. Mai mult decât atât, ea a fost convinsă că fără Hristos nu poate face nimic, Ioan 15:5, și de aceea nici nu și-a conceput pocăința fără lucrarea tainică a lui Hristos prin Sfintele Taine. Cazul Sfintei Maria Egipteanca
este în mod clar unul special și aproape unic, chiar dacă mai există și alți sfinți care s-au împărtășit rar. Majoritatea sfinților părinți, însă în baza tradiției apostolice și a părinților din primele veacuri, Ignatie Teoforul, Irineu de Lyon și așa mai departe, au practicat și au recomandat oamenilor obișnuiți, fără o harismă specială, împărtășirea deasă și chiar foarte deasă, sau mai corect, sistematică, considerând împărtășania ca fiind singurul remediu împotriva patimilor, dar nu fără o pregătire specială. 1 Corinteni 11, 28, 29. Se pare că primii creștini se împărtășeau zilnic, Fapte 2, 42 și 46. După aceea, până prin secolele 7-8, majoritatea credincioșilor se împărtășeau în toate zilele în care se săvârșea Sfânta Liturghie, adică în toate duminicile și sărbătorile mari de peste an. Erau excluși de la acest drept, sau mai bine zis, nu erau primiți să se împărtășească catehumenii, adică cei care se pregăteau pentru botez și care puteau participa doar la prima parte a liturghiei catehumenilor sau a celor chemați. Penitenții, adică cei care aveau de îndeplinit vreun canon, și excomunicații. În secolul IV, Sfântul Vasile cel Mare zice că este bine și folositor a se împărtăși în fiecare zi și a primi dumnezeieștile taine, dar că prin părțile sale era obiceiul de a se împărtăși de 4 ori pe săptămână, duminica, miercurea, vinerea și sâmbăta. Canonul nou apostolic pedepsea cu excomunicarea pe cei ce asistau la liturghie fără să se împărtășească. Toți credincioșii care intră în biserică și ascultă scripturile, adică apostolul și Evanghelia, dar nu rămân în continuare la slujbă și la Sfânta Împărtășanie, aceia trebuie să se excomunice ca făcând neorânduială în biserică. Iată cerința bisericii primare, dar și zelul creștinilor din epoca de aur a bisericii. Dacă atunci erau foarte puțini cei ce nu se apropiau de potir la chemarea preotului, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, astăzi sunt tot mai puțini cei ce aud și împlinesc această chemare spre unirea cu Hristos cel euharistic. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiați-vă. Ce îndemn călduros, ce invitație insistentă. Păcat însă că noi creștinii, următori ai lui Hristos, și oameni așa ziși de biserică, în comparație cu majoritatea secularizată a celor care doar se numesc creștini, rămânem surzi aceste invitații de a ne împărtăși din ospățul stăpânului, din darul nemuririi și din antidotul morții. La fiecare liturghie, Hristos, prin gura preotului, se oferă zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu, și beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Te cutremuri să vezi ce se întâmplă și te întrebi care mai este rostul acestor cuvinte, din moment ce la majoritatea liturghiilor de peste an nimeni nu ia
și nimeni nu bea. Atunci, care este scopul principal al Sfintei Liturghii? Care este soluția și ce învață Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți în legătură cu aceasta? În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, găsim cea mai profundă și mai directă învățătură biblică referitoare la rostul împărtășirii cu Hristos. Iată ce spune Mântuitorul. Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu aveți viață în voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul meu este adevărata mâncare și sângele meu adevărata băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Ioan 6:53-56. Vedem deci clar îndoitul scop al împărtășirii și anume intrarea în relație de comuniune cu Hristos, Mântuitorul nostru, precum și dobândirea învierii spre viață. Ioan 5:29, adică a vieții veșnice. Sfinții părinți, fără excepție, au văzut drept prim scop al liturgiei împărtășirea clerului și a credincioșilor, mireni, cu trupul și sângele Domnului. Ca dovadă, atât textul Sfintei Liturghii, cât și Sfinții părinți nu concepeau participarea la liturghie fără împărtășire. Această regulă este de fapt de origine apostolică și era ținută cu strictețe în timpul Sfinților Apostoli, Fapte 2:46, și încă multe secole de-a rândul după aceea. Mai târziu, răcindu-se zelul creștinilor, dar în același timp crescând și respectul lor pentru Sfânta Împărtășanie, numărul celor ce se apropiau de Sfântul Potir pentru a lua Sfântul Trup și Sânge a început să se micșoreze treptat, împărtășindu-se din ce în ce mai rar. Așa s-a ajuns la situația de astăzi, când la Sfânta Liturghie se împărtășesc uneori numai sfințiții slujitori și, în cazul cel mai fericit, câțiva copilași, pe când marea majoritate a credincioșilor se împărtășesc de obicei o singură dată pe an, și anume la Paști. Deși la Sfânta Liturghie preotul nu se roagă doar pentru vrednicia sa de a se împărtăși el singur, ci și pentru a întregului popor, ceea ce te face să crezi că poporul se și împărtășește. Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această fugă de împărtășire o iscusită lucrare a diavolului. Vrăjmașul mântuirii noastre, spune acest sfânt părinte, a luptat la început prin împărații păgâni care omorau pe creștini. Acum, creștinii fiind liberi din punct de vedere fizic, diavolul lucrează la înrobirea lor duhovnicească, concretizată în autoizolarea benevolă de cel ce este izvorul vieții și care până la urmă este un suicid spiritual. La început, când omul Adam încă nu era vrednic de mâncare, diavolul l-a făcut să mănânce, iar acum când Hristos ne-a făcut vrednici de mâncare, diavolul încearcă să ne îndepărteze, adică el lucrează tot timpul în mod contrar. De aceea, pe bună dreptate, Sfântul Chiril spune că îndepărtându-ne de Sfânta Împărtășanie, ne facem vrăjmași ai lui Dumnezeu și prieteni ai diavolului. Totuși, împărtășirea, fie rară, fie deasă, nu poate fi făcută oricum, ci cu o anumită pregătire. De Sfintele Taine sunt vrednici numai cei cu viață curată, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar dacă cineva nu este așa, chiar dacă o singură dată s-ar apropia o sândă își ia. Povățuirile din liturghier socotesc obligatorie împărtășirea generală de cel puțin 4 ori pe an.
Preoții de popor să învețe pe poporenilor ca în cuget curat, parte bărbătească și femeiască, de va fi cu putință la praznice, iar de nu negreșit în cele patru posturi de peste an, să se gătească spre aceasta. Iar de nu vor vrea osebit de cele patru posturi obișnuite, să se apropie către Sfânta Împărtășanie, ori în care moment al vieților. În teologia răsăriteană, pe lângă cele 10 porunci dumnezeiești, apar și 9 porunci bisericești, preluate din mărturisirea de credință a lui Petru Movilă, aprobată de Sinodul de la Iași, 1642, preluate apoi de toate catehismele, inclusiv de cel al Bisericii Ortodoxe Române, din 1952 și din edițiile acestuia de după 1990, unde, în a patra poruncă bisericească, se precizează că trebuie să ne spovedim și să ne împărtășim în fiecare din cele patru posturi mari de peste an, sau, dacă nu putem, cel puțin o dată pe an în postul Sfintelor Paști. După Sfântul Simeon al Tesalonicului, fiecare creștin temător de Dumnezeu ar trebui să se împărtășească cel puțin la 40 de zile, iar cel ce păstrează curat și se simte vrednic se poate apropia și mai des, chiar în fiecare duminică, mai ales bătrânii și bolnavii, căci aceasta este pentru dânsii izvor de sănătate și întărire. Probabil de aici este practica ca unele femei mai evlavioase să se împărtășească în fiecare primă vineri din lună. În aceeași categorie pot fi socotiți toți cei care se află în preajma unui eveniment hotărător pentru viața lor, candidații la preoție înainte de hirotonie, tinerii înainte de cununie, femeile înainte de naștere, ostașii înainte de luptă, elevii și studenții înainte de începutul anului școlar sau înainte de examene, bolnavii înainte de a merge la spital sau înaintea unor intervenții chirurgicale și așa mai departe. Ideal este ca fiecare creștin care ia parte la Sfânta Liturghie să se cuminice cât mai des cu trupul și sângele Domnului, pregătindu-se din vreme pentru aceasta. Condiția principală impusă pentru aceasta, indiferent cât de rar sau de des ne împărtășim, este curăția inimii și a conștiinței cu care trebuie să îl primim pe Hristos, potrivit cuvintelor Sfântului Apostol Pavel, să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. 1 Corinteni 11:28. Învrednicește-ne să ne împărtășim cu cuget curat, cu cereștile și înfricoșătoarele tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese spre lăsarea păcatelor, ne rugăm noi înainte de Tatăl nostru. Ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare, să auzim mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne,

continuarea programului vă ducem la cunoștință agenda ierarhilor. La sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, miercuri, 14 octombrie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Feleacu, județul Cluj, cu prilejul Hramului, Bisericii, Monument Istoric, Ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva din Strâmtura, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Râșca Transilvană, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași, în sobor de ierarhi, cu prilejul prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 14 octombrie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum știm, în fiecare an, de sărbătoarea cuvioasei Parascheva, ziua de astăzi, adică 14 octombrie, se adună la Iași mulțimi impresionante de credincioși din toată țara pentru a participa la unul dintre cele mai renumite pelerinaje din sud-estul Europei creștine. Sfânta de la Iași, cum o numesc credincioși obișnuiți, s-a născut în jurul anului 1050, într-un sat de pe țărmul Mării Marmara, nu departe de Constantinopol. După ce a petrecut o vreme în pustia Iordanului, cuvioasei i s-a descoperit să se întoarcă în locurile natale. În drum spre satul său, s-a oprit la Constantinopol, petrecând o vreme pe lângă biserica Născătoarei de Dumnezeu din cartierul Vlahilor. Probabil de aici faptul că Moldova și poporul român în general este atât de legată de această cuvioasă, de această sfântă. Așadar, istoria cuvioasei, istoria vieții sale pământești se prelungește în istoria moaștelor sale, a relicvelor, care începe în jurul anului 1235, când țarul Ioan Asan al II-lea le-a strămutat din satul cuvioasei, de acolo unde a murit ea, satul ei natal, unde relicvele sale au stat în biserica satului aproape 200 de ani, le-a strămutat la Târnovo, capitala țaratului Valaho-Bulgar și reședință patriarhală totodată. Relicvele Fecioarei din Epivat, satul ei natal, așa se numea, au rămas la Târnovo aproape 160 de ani, până în 1393, când turcii, după ce au luat în stăpânire rând pe rând părți însemnate din peninsula balcanică, au cucerit partea răsăriteană a țaratului împreună cu capitala Târnovo, iar peste 3 ani și partea apuseană a lui, așa încât acest stat și-a încetat existența. În aceste împrejurări dramatice pentru creștinii din Balcani, moaștele cuvioasei Parascheva au fost strămutate la Belgrad, unde au stat până în anul 1521, când turcii au cucerit și această capitală creștină, transformând Serbia în pașalâc. În această perioadă, adică în vremea cât moaștele cuvioasei Parascheve au stat la Belgrad, cum ziceam, până la anul 1521, în această perioadă ne aducem aminte de un fapt deosebit de important pentru ținuturile noastre, pentru arhiepiscopia noastră, anume că Ștefan cel Mare a zidit, a contribuit în mod esențial la zidirea Bisericii Voivodale de la Feleacu, dându-i acest hram cu vioasa Parascheva. De la Belgrad, prețioasele relicve ale cuvioasei au fost duse de către turci la Constantinopol, sultanul încredințându-le Patriarhiei Ecumenice. De aici, așadar, de la Constantinopol, în urma unor mari eforturi diplomatice, dar mai ales financiare, domnitorul Vasile Lupu le-a transferat în Moldova. Era în anul 1641, depunându-le în ctitoria sa Sfinții Trei Ierarhi din Iași. Sigur că această istorie a moaștelor, a relicvelor cuvioasei Parascheva, ne dă prilejul să rememorăm învățătura bisericii noastre cu privire la cultul sfinților și mai ales la cultul sfintelor moaște. Întâi de toate vom spune, va trebui să știm că biserica cinstește moaștele sau relicvele sfinților pentru că vede în ele anticiparea nestricăciunii trupurilor înviate și îndumnezeite din viacul ce va să fie. Menținerea osemintelor sfinților în stare de nestricăciune este o arvuna nestricăciunii trupurilor de după înviere și după deplina lor îndumnezeire. Moaștele sfinților rămân incoruptibile sau nestricăcioase pentru că în ele se menține o putere dumnezeiască din vremea când trupurile lor erau unite cu sufletul. Ba mai mult, asupra lor se prelungește starea de îndumnezeire a propriilor suflete aflate în locașurile cerești. Aceasta se datorează faptului că puterile sufletului și harul dumnezeiesc din sufletul respectiv își prelungesc lucrarea și în trup, înfăptuind și în acesta, adică în trup, o stare de sfințenie, cât timp Sfântul trăiește pe pământ, și o stare de nestricăciune după trecerea sufletului Sfântului prin moarte la starea de îndumnezeire. Moaștele sunt astfel o anticipare a trupurilor duhovnicești de după înviere, despre care mărturisește cu atâta convingere Sfântul Apostol Pavel spre sfârșitul primei epistole către Corinteni. Puterea dumnezeiască ce lucrează prin trupurile sfinților chiar și după moartea lor este o prelungire tainică și totodată o intensificare a puterii ce lucra întru ei pe când trăiau în această lume. Sfinților le-a fost dat de către Dumnezeu darul facerii de minuni, nu numai cât trăiau în această viață, ci și după moarte, pentru că energia duhovnicească nu părăsește trupurile fericiților nici după moartea lor, mărturisește în acord cu întreaga tradiție Sfântul Nicolae Cabasila. Biserica are convingerea că prin gesturile de evlavie pe care credincioșii le fac în fața raclelor cu sfintele moaște, adică prin atingerea lor și prin invocarea sfinților cărora acestea le aparțin, se înfăptuiesc multe vindecări și fapte minunate datorită energiilor dumnezeiești care se prelungesc din izvorul veșnic al puterii lui Hristos, prin ființa sfinților în relicvele lor și în icoanele lor. Ca și în cazul cinstirii icoanelor, cinstirea sfintelor moaște trece la persoanele cărora le-au aparținut, iar credincioșii care se roagă în fața relicvelor unui sfânt se adresează, de fapt, persoanei vii a sfântului respectiv. Exprimând credința din totdeauna bisericii, Sfântul Ioan Damaschin spune că Stăpânul Hristos ne-a dat ca izvoare mântuitoare moaștele sfinților care izvorăsc în multe chipuri faceri de bine și dau la iveală mir cu bun miros. Prin energiile Harului Dumnezeiesc, spune în continuare Sfântul Ioan Damaschin, care se vădesc și în relicvele sfinților, demonii sunt puși pe fugă, bolile sunt alungate, bolnavii se vindecă, orbii văd, leproșii se curăță, ispitele și supărările se risipesc și se coboară toată darea cea bună de la Părintele Luminilor peste aceea care cer prin ei cu credință neîndoielnică. Prestigiosul martor al tradiției precizează că prin mijlocirea sfintelor moaște se săvârșesc astfel de fapte minunate tocmai pentru că puterea lui Dumnezeu nu-i părăsește pe sfinți nici după moartea lor. Sfinții au ajuns locașuri curate ale lui Dumnezeu, potrivit cuvântului Scripturii, voi locui și voi umbla întru ei, spune Domnul, și le voi fi lor Dumnezeu. Iar dumnezeiasca Scriptură, continuă Sfântul Ioan Damaschin, spune că sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și nu se va atinge de ele moartea. moartea celor sfinți este mai degrabă somn decât moarte, căci s-au ostenit în viacul de acum și vor trăi până la sfârșit, cum zice psalmistul, și iarăși, cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. Și ce este mai cinstit decât a fi în mâna lui Dumnezeu? Dumnezeu este viață și lumină, iar cei ce sunt în mâna lui Dumnezeu sunt viață și lumină. Moaștele sfinților sunt dovada restaurării în Hristos și prin El a omului creat după chipul lui Dumnezeu și având vocația de a participa la firea dumnezeiască, ceea ce înseamnă atingerea asemănării cu Creatorul. Sfântul Simeon, noul teolog, exprimă acest mare adevăr al credinței noastre în felul următor. Zice dânsul, sfinții cei din viac, cei de odinioară și cei de acum se fac ei înșiși lumină din lumina Duhului. Dar fiecare dintre sfinți, făcându-se astfel, nu-și face și trupul lui de îndată nestricăcios și duhovnicesc, ci așa cum fierul încins în foc se împărtășește de strălucirea focului și leapădă numai decât negreala sa, dar despărțindu-se iarăși de foc se vede și se face iarăși rece și negru, tot așa și trupurile sfinților, împărtășindu-se ele de harul unit cu sufletul lor, adică de focul dumnezeiesc, se sfințesc și arzând se fac și ele transparente și se restaurează într-o stare mult mai deosebită și mai de cinste decât celelalte trupuri. Dar după ce sufletul iese și se desparte de trup, de îndată și ele se predau stricăciunii și se descompun puțin câte puțin, iar cele ce rămân așa, ani mulți, nu rămân nici cu desăvârșire nestricăcioase și iarăși nici cu desăvârșire stricăcioase, ci păstrând în ele atât semnele nestricăciunii, cât și pe cele ale stricăciunii sunt păstrate pentru a fi făcute nestricăcioase în chip desăvârșit și reînnoite la învierea din urmă. La rândul său, Sfântul Grigorie Palama consideră că moaștele sfinților sunt semne doveditoare ale faptului că vocația și idealul participării făpturii umane la firea dumnezeiască, al cărei ultimul temei este întruparea lui Hristos în viața lumii, poate fi realizat acest ideal, această vocație. L-am pomenit mai devreme pe Nicolae Cabasila cu un pasaj din tratatul său intitulat Despre viața în Hristos. În același tratat, Nicolae Cabasila îi vede pe sfinți într-un raport mistic atât cu dumnezeiescul altar, cât și cu episcopul care sfințește altarul. Știm bine că atunci când este sfințit altarul unei biserici, episcopul așează moaște de sfinți în alcătuirea Sfintei Mese. Așadar, revenind, Nicolae Cabasila îi vede pe sfinți într-un raport mistic, atât cu dumnezeiescul altar, cât și cu episcopul care sfințește altarul, alcătuind împreună, adică moaștele, altarul și episcopul, alcătuind împreună cele trei axe simbolice în jurul cărora o comunitate umană se zidește și se împlinește ca trupa lui Hristos și templu al Duhului Sfânt. Zice Nicolae Cabasila că prietenii răniți ai mirelui ceresc și casnici lui Dumnezeu, cum sunt numiți sfinții de către biserică, martirii sunt cei dintâi prin care se împlinește în istorie zidirea trupului lui Hristos. Dacă l-au purtat pe Domnul în ființa lor pe cât erau în viață, Domnul nu le părăsește osemintele nici după ceasul de pătimire și de preamărire al martirului lor. El rămâne unit cu sufletele lor, așa cum unit și amestecat este și acum cu acest pumn de țărână neînsuflețită, adică cu moaștele lor. Și tot Nicolae Cabasila, într-o frumoasă rugăciune adresată Domnului nostru Iisus Hristos, ne oferă una dintre cele mai profunde meditații teologice cu privire la Sfintele Moaște. Iată, citesc un pasaj din frumoasa rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, alcătuită de către Nicolae Cabasila. Dânsul a trăit în secolul al XIV-lea, adică în vremea când se închega instituția eclesială care va coagula energiile spirituale ale românilor din această parte a Transilvaniei. Într-o vreme când, așa cum ziceam, ctitoria de la Feleac, ctitoria voivodală de la Feleac, a primit hramul Sfintei pe care o prăznuim în această zi de 14 octombrie. Așadar, zice Nicolae Cabasila, cei care nu s-au rușinat de nespusa ta iubire de oameni și care au păstrat comuniunea cu tine, care au păzit poruncile tale și au rămas în iubirea ta, cu aceea te-ai ermonizat pe tine însuți, precum capul unor mădulare, și te-ai făcut un duh cu ei, te-ai revărsat și te-ai amestecat cu ei în sufletul lor și în trupul lor și nu-i părăsești, nu numai cât sunt vii, dar nici după săvârșirea lor nu le părăsești trupurile, și însăși cenușa și oasele lor sunt pline de harurile tale. Și așa precum în înfricoșătoarea și de viață dătătoare moartea ta pe cruce, în timp ce sufletul tău dumnezeesc părăsea trupul cel tot neprihănit, dumnezeirea era nedespărțită de el și locuind în sânurile părintelui celui împreună veșnic, ea era împreună și cu sufletul în iad și cu trupul în mormânt. În același fel, trupurile și sufletele sfinților tăi au fost despărțite unele de altele, însă nu s-au separat de tine. Trupurile au fost lipsite de propriile lor suflete, dar te au întru ele pe tine, viața cea adevărată, și așa cum sufletele sălășluiesc în mâinile tale, așa trupurile te poartă sălășluind în ele, și de aceea sunt înfricoșătoare demonilor, vindecă rănile sufletelor noastre și fac să înceteze bolile cele mai netămăduite ale trupurilor noastre. Darurile duhovnicești și toată puterea pe care le-ai dăruit în timpul vieții par a nu fi mai mici nici după ce sufletul le-a părăsit, și prin lucrarea lor dau dovadă că sunt vii, adeverind cuvântul pe care cel nemincinos l-a vestit. Și aici Nicolae Cabasila citează din Evanghelia de la Ioan, din capitolul 5 și 8: cel ce crede întru mine nu va vedea moartea în viac. Dacă Biserica lui Hristos își probează vocația prin capacitatea ei de a restaura firea umană căzută, atunci existența și prezența moaștelor într-o comunitate creștină arată nivelul de realizare a acesteia în lucrarea tainică de vindecare spirituală și de părtășie la firea dumnezeiască. Când creștinul este purificat și luminat, când trăiește cu adevărat experiența extraordinară a unirii cu Dumnezeu, atunci întreaga lui ființă este transfigurată. Aceasta pentru că energiile necreate ale harului dumnezeiesc îl transfigurează pe om în deplinătatea alcătuirii sale sufletești și trupești. Iar Sfintele Moaște, prin însușirea lor de a fi nestricăcioase, de a emana bună mireasmă și de a mijloci lucrări minunate, fac dovada faptului că trupul mistic al lui Hristos, adică Biserica, stăpânește meșteșugul și calea tămăduirii ființei umane, adică are darul și capacitatea harismatică de a-l restaura pe omul căzut, de a-l sfinți, de a-i deschide calea participării la firea dumnezeiască. Când o comunitate creștină nu are puterea de a face să apară în sânul ei sfințenia și nestricăciunea moaștelor, ea arată că nu este capabilă să-i deschide omului calea sfințirii și îndumnezeirii, ceea ce înseamnă că nu stăpânește adevăratul meșteșug al tămăduirii lui ființiale. Într-adevăr, moaștele sfinților sunt arvună a darului desăvârșirii veacului ce va să fie. Aceasta în sensul că revelarea deplină a Sfântului Duh face parte din speranța cerului nou și al pământului nou, despre care mărturisește ultima carte a Noului Testament la finalul ei. Abia atunci Mângâietorul, Domnul de viață, Făcătorul, Duhul Sfânt se va arăta în persoanele îndumnezeite, căci mulțimea sfinților va fi icoana Lui. Dacă ne întrebăm care este icoana și care va fi icoana Duhului Sfânt, răspunsul la această întrebare a conștiinței creștine este că Duhul Sfânt se va oglindi în sfinții pe care i-a însuflețit pe când trăiau în această viață. Dacă asceza și participarea la viața sacramentală a bisericii mijlocesc experiența tainică a sfințirii și îndumnezeirii, ideal care va fi realizat pe deplin, sigur, odată cu desăvârșirea lumii, atunci înseamnă că moaștele sunt luminile strălucitoare ale învierii, adică arvuna darului desăvârșirii din viacul viitor. Alături de eforturile ascetice și de sfintele taine, de lucrarea sacramentală a bisericii, ele, sfintele moaște, sunt chezășiile și logodirile împărăției ce va să fie. Această viziune spirituală corespunde faptului că, ne aducem aminte, în prelungirea cinzecimii, biserica prăznuiește duminica tuturor sfinților ca unii care, așa cum se spune într-o cântare de la utrenia praznicului cinzecimii, ca unii care au făcut pământul cer cu strălucirea faptelor bune. În sfinți, noi cinstim desăvârșirea naturii umane, sau mai bine zis, cinstim iubirea lui Dumnezeu față de ei și întru ei. Expresia iconografică a acestei realități este aureola, ca atribut nelipsit al oricărei icoane a sfinților. Aureola arată strălucirea slavei lui Dumnezeu întru sfinții săi, care în anumite clipe binecuvântate poate fi simțită de către cei credincioși. Rugăciunea și doxologia bisericii exprimă clar ideea că moaștele sunt semne ale prezenței și lucrării lui Dumnezeu în ființa sfinților. În cultul bisericii noastre auzim adeseori această exclamație preluată din Cartea Psalmilor: minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui. Desigur, în exclamația psalmistului nu este vorba despre templul material construit de către Solomon în Ierusalim, ci este vorba despre templul lui Dumnezeu nefăcut de mână omenească, adică sfinții întru care Dumnezeu se manifestă în chip minunat. Esența vieții sfinților și a cinstirilor nu poate fi exprimată mai bine decât în mărturisirea că Duhul lui Dumnezeu se manifestă în chip minunat întru ei și prin ei. În moaștele lor, în relicvele lor, troparul cuvioasei Parascheva, pe care o prăznuim an de an în această zi de 14 octombrie, ne ajută să înțelegem mai bine procesul complex al trecerii de la chip la asemănare, al trecerii omului de la starea de stricăciune, de la starea de cădere, la starea de participare la firea dumnezeiască. Spune troparul: întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, adică omul interior, căci tu, luând crucea, ai urmat lui Hristos. Și lucrând, adică săvârșind, străduindu-te, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, adică să nu fim obsedați de problema trupului, că și așa este trecător, ci să poarte grijă de suflet, adică de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Paraschiva, Duhul tău. Iată, cu acest tropar care o definește pe sfânta a cărei sărbătoare, în a cărei sărbătoare ne aflăm astăzi, cu acest tropar închei cuvântul de învățătură, meditația zilei de astăzi, să ne ajute să ne ocrotească bunul și înduratul cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
0: Ascultați Radio Renașterea.

0: Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și ardere de tot a ta bineplăcută să-i fie de-a ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unde se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-a lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății puse ai pe capul lui cu cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta când avem și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția.

Tu ești, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, Celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața.

0: viața cea de opt și a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce e rânduit să conducă și le dă lor biruințe din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugăm bunății, auzi-ne și miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Sfântul Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că ne rugăm de credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, și viitoare de Hristos armată pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că ne rugăm de toți frații noștri și toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătate.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cere sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cere sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cere sus lui Dumnezeu și pe

0: Doamne, cât s-au mulțit ce mâne căjesc, că mult se scoală asupra mea, mult zic, sufletului meu nu este mântuirea lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești și slava mea, cel ce nasc capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muștri pe mine, nici cu uițimea Ta să mă cesc, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele a covârșit și capul meu și ca o sarcină grea a păsat-o peste mine. Umplutul s-a de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, năcăjitul m-am și m-am zmerit foarte. Răgnit am din suspinare inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat și se silau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sun nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mulustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat, picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mucit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caudiți de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul ce sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine naștenutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripelor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el ca stupa gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos și într-un cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-au întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine ajuns, am urăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjuratu-m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta să ajungă înaintea ta rugăciunea mea. Pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta în uiși să vor care vulturului tinerețele tale, Cel ce face milostine Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtate-i de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărună suntem omul, ca iarba zilele Lui, ca floarea câmpului așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncele Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul, toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din ce vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric, ca morții ce din veacuri mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremelită în lăuntul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu seta de tine ca un pământ fără de apă, de grab. Auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața, mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din ca sufletul meu, fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei. și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuire.

și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru un belșug,

Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu.

0: Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Ce sunt?

pentru zămislirea ta cea fără de prihană, de Dumnezeu născătoare. Duhul cel neast în foc pe iadului Aron ce-au drăslit și mărturisind logodnicul tău și păzitorul preoților a strigat. Fecioara naște și după naștere

0: Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ai fost mai înainte aleasă de Dumnezeu, cuvioasă, Maică Parascheva, scăpând din varurile vieții și de tulburarea gândurilor patimilor lumești, ai ajuns la limanul Sfințeniei, lăudând cu îngerii pe Mântuitorul Hristos Dumnezeu. Roagă-L neîncetat pentru noi, ca să ne dăruiască har și milă celor ce cinstim cu dragoste sfântă pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Bucură-te ceea ce ai luat de la îngeri, bucuria lumii, bucură-te ceea ce ai născut pe Făcătorul Făpturii. Bucură-te ceea ce te-ai învrednicit a fi Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, Marie, ceea ce l-ai întrupat cu sfeșnicul luminii. Bucură-te, Mireasă pururia Fecioară. Din tine

aceasta, împărăția cerurilor se va semăna cu 10 fecioare, care luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau neînțelepte. Cele neînțelepte, luând candelele lor, n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor, dar mirele întârzind au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zic,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unde am greșit și rău, înaintea ta am făcut așa încât drept ești întru cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată întru fără de lege m-am zămizlit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele zmerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vei vesti lauda ta. Cât de ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderele de tonule, vei binevoi jertfa lui Dumnezeu. Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionul să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei pune

Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește fără de legile noastre.

Mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

0: Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Arătați-te cuvioasă Parascheva Bisericii, cald soare, luminând-o pe ea cu fulgerele minunilor tale și luminând pe cei ce strigă ție într-o credință. Bucură-te, lauda pusnicilor și podoaba fecioarelor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminează ceea ce ești bună cu lumina ta, sufletul meu cel întunecat, și îmi strică împietrirea și mă învață să fac voia Fiului tău ca să iau iertare de greșelile mele celor cele multe, prea curată, și să scap de focul cel neatins prin rugăciunile tale.

0: sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe Sfânta astăzi folositoare a celor ce sunt în nevoi, toți cu dreaptă credință să o lăudăm, pe preacinstita Parascheva, ca aceasta, lăsând viața cea stricăcioasă pe cea nestricăcioasă, o a dobândit în veci, pentru aceasta mărirea cea cerească a aflat și dar de minuni cu dumnezeiască poruncă. Veniți adunarea pusnicilor, veniți doritorilor de curățire, veniți iubitorilor de praz de toată vârsta să lăudăm într-o cântări duhovnicești, pe turturiaua cea iubitoare de pustie, pe lauda pusnicilor, pe podoaba fecioarelor, frumusețea celor iubitori de tăcere, mângâietoarea celor întristați, cercetătoarea celor bolnavi și ajutătoarea celor din nevoi, cea gravnică ascultătoare, pe Parascheva cea de Dumnezeu înțelepțită, care izvorăște tuturor tămăduiri, că a aflat dar de minuni cu dumnezeiască poruncă. În această sinaxar, în această lună, ziua 14-a, pomenirea cuvioasei Maicii noastre, Parascheva de la Iași, tot în această lună, ziua 14-a, pomenirea Sfinților Mucenici Nazarie, Protasie, Gervase și Chelsie, tot în această zi pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Silvan, tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Petru Avselamul, tot în această zi pomenirea Sfântului Eftimie, care s-a luptat în Tesalonic pentru Sfintele Icoane, tot în această zi pomenirea Sfinților 40 de mucenici din Egipt și din Palestina, care de sabie s-au săvârșit, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

de viață îngerească dorind, te-ai depărtat în pustietăți și patimile trupești supunându-le, când tocmai cu îngerii te-ai arătat cuvioasă Maică Parascheva. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea mare minuia nașterii tale, cea mai presus de minte, înspăimântează tot gândul al celor pământești și al îngerilor, că Fecioară fiind ai născut și Fecioară ai rămas ca și mai înainte de naștere, o înfricoșătoare taină, o naștere minunată, o purtătoare în pântece prea lăudată.

Lăudați-L pe lânchimbale bine răsunătoare, lăudați-L pe lânchimbale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul, cu înfrânarea, cu postul și cu

Miluiește-ne, Lui care pretutindenea ești pe toate lumele, Mistierul bunătăților și dătăturile de viață, fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ce-i acum,

0: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintei.

0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării Domnului, să ne rugăm.
1: Pentru sfânt local.

0: Văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
1: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei robiți,

Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne

Ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: sacramentuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i, Dumnezeiasca Ta putere.

Duh iubitor de oameni dumnezeiești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinului.

folosește, ci pui pocăința spre mântuire. Cel ce ne împlinici pe noi, smeriții și neplinici, te rog, și în ceasul acesta sta înaintea slavei Sfântului Tău jertfelnic și ați aduce datorită închinare și preaslăvire. Însuși, Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor, întrei Sfânta Cântare și ne cercetează într-o bunătatea Ta. Iartă-ne toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim celor ce sunt în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu și împărâna Fecioarei Maria, ale Sfintei prea cuvioase Maicii noastre, Parascheva, căruia pomenirea o să facem, și ale tuturor sfinților care din viață

0: Inară seri drept lui și celor drept cu inima veselie.
1: Cugetând și făcând toate cele ce sunt spre ta bună plăcere, că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului.

Să se lepede de sine, să își ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și scape viața și o va pierde.

Duhul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți, iubiți, credincioși, aș dori împreună să observăm cum Sfânta Parascheva, pe care noi astăzi o prăznuim, dă răspunsul prin viața ei la trei sărăcii din lumea noastră. Care ar fi prima? Nu ne e greu să observăm sărăcia de iubire, de dragoste, care domină în lumea noastră. Oamenii nu se suportă, se ceartă, oamenii au atâtea ostilități unii contra altora, dragostea s-a rarefiat. Deși e porunca numărul 1 a Domnului Hristos, a lui Dumnezeu, pe acest pământ. Și ne gândim, de ce se întâmplă lucrul acesta? Oamenii sunt furați de alte interese. Ori vedeți, chiar dacă tehnologia ne ajută să fim foarte conectați unii cu alții, dar asta nu înseamnă că ne și apropiem sufletește, schimbăm informații, chestiuni de fapte diverse, dar nu ne apropiem. Religia e cea care ne invită, de fapt, la apropierea între suflete, la armonie, la eliminarea ostilităților. Și bine ar fi ca măcar noi, vedeți, cei care mergem la biserică, să reușim să fim focar de dragoste în lume. Pentru că altfel lumea e foarte fracturată, nu? Vedem în mass media, toate etajele sociale se zdruncine, se zbuciumă, sunt oameni nemulțumiți, frustrați, se ceartă unii cu alții, nu mai văd interesul comun și pacea. De aceea, vedeți, Părintele Teofil de la Sâmbăta zicea frumos, există o distanță uriașă între a ști că Dumnezeu este iubire și a face ca un om să simtă iubirea lui Dumnezeu prin tine. Este ceea ce ne cere, de fapt, vedeți, în alt preasfințitul mitropolit, când tot spune să fii misionar, fiecare om care merge la biserică să fie misionar, nu? Adică să devină un om prin care celălalt semenul aflat în nevoie să simtă iubirea lui Dumnezeu pentru el, pentru că intervenim corectiv, nu? Sau intervenim cu multă dragoste. E adevărat că piedicile spre răspândirea dragostei în lume, între oameni, să știți, este faptul că omul contemporan trăiește foarte mult în exterior, nu vrea să fie admirat, toate canalele sociale, rețelele sociale astea fac să primești admirație, like-uri, să uite alții la tine ce faci, cum faci, să bifeze. Ori vedeți, cultura asta vizibilității în care noi trăim cu toții, ne îndeamnă să fim și remarcați, și fotografiați, și apreciați, și elogiați, dar de fapt, valoarea omului costă în altceva, nu în construcția interioară, pregătirea pentru viața veșnică. Citeți, vedeți, din Părintele Arsenie Papacioc, valoarea unei vieți nu se măsoară prin numărul celor care ne știu, nu, ci prin numărul oamenilor cărora le-am făcut bine. Nu câți oameni ne cunosc contează, ci câți oameni au simțit prin noi că Dumnezeu iubește. Adică suntem un nucleu de comuniune pentru cineva într-un spațiu anume? Sau de fapt vrem elogii exterioare, nu doar așa, să fim cunoscuți, cum sunt unele vedete de acestea, vedeți, din lumea mondenă, să le laudă cu milioane de urmăritori. Și aș cita dintr-un analist foarte nuanțat din Occident al lumii noastre, uitați ce spune el, Giacomo d'Aquino, el spune așa: individualismul, competiția permanentă, comparația socială și obsesia performanței pot lăsa omul tare epuizat, lăuntric. Adică oamenii porniți în goana asta nu-s fericiți. Îs epuizați, neliniștiți, tulburați și, spunem noi, Sfânta de astăzi, vedeți, ce ne propune ea? Să mutăm centrul de greutate. Să se mute centrul de greutate de la afirmarea eului la iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui. Adică eu să fac un program de viață în a răspândi dragostea în jurul meu. Și uitați, omul începe să se vindece, spune tot el, atunci când încetează să mai fie centrul absolut al propriei lumii. Adică își mută centrul câte puțin în semeni, ce nevoie au, ce neputințe, cum ar vrea ei de fapt să mă comport, pentru că de fapt cum vreau eu să se comport ei cu mine și ei doresc să mă comport eu cu ei. Părintele Ioan Iovan de la Recea, el spunea că într-o lume care ne învață să ne alegem pe noi înșine, Sfânta Parascheva ne învață să-l alegem pe celălalt. Vă amintiți episodul care e foarte citat sau rememorat în ziua de astăzi? Că s-a dus la biserică, așa a fost tinerică, cu minte, fată cu minte, că era tânără. Și vedeți, ea așa a fost de impresionată de textul Evangheliei, încât a ieșit de acolo gândindu-se obligatoriu să se vadă în comportamentul meu ce am auzit la biserică. Și și-a dat haina de pe ea. E un episod foarte, foarte repetat. Ce a știut ea? Uite, citesc de asta dată din Părintele Sfântul Liviu Galaction. Ceea ce mulți adulți nu descoperă niciodată. Și era ea copilă. Nu orice lucru pe care îl păstrezi te îmbogățește. Și nu orice lucru pe care îl dăruiești te sărăcește. Vezi, corecta raportare la materie. Cât de tânăraș ce coaptă la minte. Adică te poți îmbogăți dăruind lucruri și viceversa, păstrându-le pentru tine și observând după vreme că nici nu le folosești, te poți sărăci lăuntric pentru că ești obsedată de posesie, să le am eu, să nu le aibă altul, sunt importante, cine știe când voi avea nevoie de ele, nu? Să ne gândim noi fiecare ce arsenal de haine putem avea acasă în dulapuri și dacă ne gândim bine, poate unele nu le-am portat 3, 4, 5, 6 ani. Și totuși le avem acolo ca posesie, ne-am lipit inima de ele. O, ce e important e să ne detașăm, păstrăm ce folosim cu adevărat, nu înghesuim restul și dăm celor care nu au. Pentru că știi, Sfântul Vasile cel Mare așa ne avertiza, surplusul din casa ta e cauza sărăciei din casa altora, că e sistemul nedrept, pe unii favorizează și înghesuie multe lucruri și pe altul defavorizează și rămâne pustit și fără cele necesare. Deci de multe ori vedeți, bogăția din casa noastră e cauza de sărăcie din viețile altora. Unii ori, într-adevăr, nu întotdeauna. Apoi, eu aș cita acum dintr-un părinte care, să știți, că a produs foarte multă literatură în epoca lui. Îl mai citează și în alt preasfințitul. Chiar dacă știți, a scris lucruri simple și clare, percutante. Nicodim Mândiță se numea el. Și uitați ce citează el, îl cităm pe el. Ea a intrat îmbrăcată frumos în biserică și a ieșit cu o inimă care nu mai putea trece indiferentă pe lângă suferință. Adică așa a schimbat-o slujba, așa a transfigurat-o. Continuăm. Când a fost ultima dată oare când Evanghelia auzită de noi într-o duminică ne-a schimbat comportamentul de luni? Nu milostenia luată izolată a făcut-o sfântă, ci răspunsul întregii sale ființe la harul lui Hristos. Vedeți ce interesant? Noi trebuie să cuantificăm cât de mult slujba și mai ales Evanghelia, mesajul sfânt, ne metamorfozează, inima ne schimbă, sau cât de mult rămânem cu o inimă rece, pietrificată, care de fapt rezistă, cum vrea ea, și nu se înmoaie să vadă durerile celuilalt. De adevărat că în epoca noastră, poate altfel trebuie să exprime sensibilitatea, nu față de săraci, în epoca ei nu era penurie de haine, o, fără haine ți-era fric, știm noi cu toți iernile cum sunt în spațiul nostru geografic. Ori astăzi putem zice, nu mai funcționează. Noi să gândim ce funcționează astăzi. Într-adevăr, astăzi cu 7 lei, știți, poți lua un sac de haine second hand. Spui, de nu asta milostenia că dau haina cuiva, cum era pe vremea ei. Și astăzi trebuie să gândesc eu ce înseamnă cu adevărat sărăcia, neputința, defavorizarea unora, favorizarea altora și să găsesc metoda prin care pot eu interveni. Care ar fi prima noastră concluzie de astăzi? Cea mai mare sărăcie a lumii, deci nu-i lipsa banilor, ci lipsa unei inimi care să iubească. Deci aici, dacă lucrăm și ne construim o inimă iubitoare, câștigăm și ne pregătim raiul. Dacă aici suntem falimentari, construim în exterior și acumulăm, e posibil să avem o inimă tare pustită și săracă și care deloc să nu fie vrednică de a fi premiată cu raiul după această viață. O a doua sărăcie, trecem repede, e sărăcia de transcendență și de veșnicie. Că investim totul într-o viață care trece. Nu-i greu să observăm că lumea postmodernă așa e programată. Nu spre dobândire, salariu mare dacă se poate, investiții în chestii pământești, acumulare. Ori, îs lucruri care se pot pierde. Spunea părintele Ilarion Felia, există oameni care trăiesc numai pentru ceea ce moartea le va lua. Sfinții au trăit pentru ceea ce nici moartea nu le poate lua. Nu, gândiți-vă, Doamne, ferește, un incendiu care arde toată agonisarea de viață și ajungem în stradă. Și o să te gândești bine, cum voi reacționa la așa ceva? Focul cam arde și mistuie. În timpul slujbei mi-aminteam de situația unui părinte din Sălaj, care noaptea de Paști i-a ars casa. N-a rămas nimic din ea, că noaptea fiind lungă, era și mai departe casa. Și totuși, vedeți, nu s-a destabilizat, nu s-a zis dacă Dumnezeu a îngăduit asta. Și vedeți câte necazuri nu se pot întâmpla pe pământ. Și totul e ce atitudine avem față de ele și cum ne îmbogățim cu mesajul pe care Dumnezeu a vrut să ne-l dea în ciuda unui eveniment negativ. Vedeți, paradoxul Sfintei Parascheva este că a fugit de celebritate, de recunoaștere, de aplauzele lumii și a devenit cunoscută peste viacuri. Nu, noi cu toți o pomenim, la început cultul a răspândit doar în Moldova. Și apoi încet, încet s-a repercutat pe întreaga Românie, nu și în Ardeal, și în Muntenia, pentru că toți oamenii au observat că e un model copleșitor, această tânără. A avut atât de puțin timp și și-a clădit sfințenia la tinerețe. Noi de multe ori suntem în vârstă, am acumulat ani, 70, 80, 90 și n-avem deloc garanția că am atins performanțele ei duhovnicești interioare. De aceea, vedeți, învățăm de la ea că nu trebuie să trăiești mult ca să dobândești veșnicia, ca să trăiești veșnic. Deci să reflectăm viața ei scurtă, cum ne oferă, vedeți, șansa asta să gândim adânc despre timpul risipit pe pământ, despre amânarea convertirii, nu? De multe ori noi înșine simțim că nu suntem convertiți cu adevărat la valorile creștine, la Dumnezeu, ci suntem și cu cele lumești, și cu cele cerești, am vrea pe cele cerești să nu le lăsăm mai mult din securitatea teologică, pe cele pământești nu le-am lăsat, Doamne ferește, și posibilitatea sfințeniei în tinerețe. Ea a reușit la tinerețe, ceea ce alții nu reușesc nici la bătrânețe. Și a treilea sărăcie, și cu asta vom și încheia, e sărăcia de sens. Când pare că ai pentru ce trăi, pentru ce le pământești, dar nu mai știi dacă se merită. Nu gândiți-vă de multe ori o dezamăgire profundă, ai ajuns la o anumită vârstă, copiii au plecat în lume, vine o boală, vine un necaz, brusc se sizez că nu-s lângă tine, dar parcă nici nu sunt foarte interesați. Și brusc zici, apare o dezamăgire în inimă. Doamne, am investit enorm pe această pistă. Și de ce oare acum, când sunt în profundă criză, inima mea nu e securizată, nu-s liniștit? Nu? Vedeți, spunea Părintele Arsenie Boca, Sfânta Parascheva a descoperit încă din copilărie că sensul existenței nu se inventează, ci se descoperă într-o relație cu Hristos. Adică au avut un rol copiii pe care i-am crescut, o împlinire, agonisarea de viață iar are un rol anume, dar sensul profund, culmea, îl descoper în relația cu Hristos, lumea de dincolo, Dumnezeu. Să știți că și Andrei Pleșu are niște observații tare frumoase. Uitați ce spune el. Avem acces astăzi la informații, la confort, la divertisment, la posibilități fără precedent. Dar accesul la toate nu garantează accesul la propria inimă, la propriul sine, adică împlinirea duhovnicească existențială, în care suntem blindați în fața oricărui necaz poate veni, pentru că suntem împliniți lăuntric, robuști, plini de dragostea lui Dumnezeu. Știți, pentru tineri e tare important revoluția libertății interioare, adică ei să poată renunța la ceea ce toți ceilalți urmăresc. Observăm cu toții, ei deja o altă cultură, formați altfel decât noi, și vedeți ce înseamnă să descoperi un sens mai adânc al lucrurilor. Să nu te lași curat de cele exterioare. Vedeți Sfânta acum ce-a dat repede hainele, astăzi știți cu toții, Doamne, ce luptă tinerii pentru branduri, pentru haine de firmă. Nu-și mai pun problema că haina e făcută să te acopere, să ține căldură. Nu, ci contează enorm haina de firmă. Adică false valori care, vedeți, au năpădit lumea. Și, de fapt, nu ele ne aduc fericirea. Ne amintim de Sfântul Antonie în Alexandria Egiptului, care, văzând acolo țesături fine și lucruri scumpe și juvaiere, aur, argint, a zis, câte lucruri de care eu n-am nevoie. Deci e detașare suverană de toate cele trecătoare și neesențiale. Și ce e accent pe partea interioară, cum mă formez, cum cresc lăuntric, cum nu tot ceea ce e exterior mă parazitează, nu intru în isteria posesiilor, ci dimpotrivă mă distanțez de tot ceea ce nu mă folosește cu adevărat. În încheiere, ce s-ar cuveni noi să observăm? Că nu-i destul, vedeți, ca să avem o viață religioasă prin care ascultăm Evanghelia, ci să urmărim fiecare în parte cât de mult ne remodelează comportamentul. Ea a ieșit din biserică și pe loc a acționat. De aceea, vedeți, și noi să mergem la Sfânta astăzi cu cereri legitime, toți avem nevoie, sănătate, ne dorim pace, ajutor pentru copii, izbăvire de dureri și de suferință, dar să nu uităm că, vedeți, mai mult decât acestea, toate problemele acestea rezolvate, e inima pe care am construit-o în ființa noastră, cât de capabilă este de iubire, de iubire inteligentă, nu care te clădește, te fortifică, te face să crești lăuntric. Deci o inimă capabilă să iubească, acesta este tezaurul cu adevărat semnificativ pe care îl putem pune noi astăzi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Foarte frumos. Rugați-vă cei chemați Domnului, cei credincioși, pentru cei chemați.
2: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.
3: Doamne, tot Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Fiindcă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul.

0: noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea noastră.
1: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, diaconi și monași, și pentru toți cei întru Hristos.

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!

Ție mărire să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni nici e legat cu pofte și cu desfătărturiești. Nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărată în slavă. Căci a slujiți este lucru mare și nu fricoșător chiar pentru puterile cerești.

0: caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rău. Și curățește sufletul și inima de cucete viclene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrădicește-mă cu puterea Sfântului tău să stau înainte cu acestei sfinte mese tale și să jertfesc Sfântul și prea curatul tău și scumpul tău sânge. Că la tine vin plecând în curvaje și mă rog ție. Să nu-ți întorci fața ta de la mine, nici să mă repezi între slujitorii tăi. Binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul, netrebnicul tău, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu. Și ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață păcătorului tău, Domnul, acum și pururea și în vecii vecii. Noi care pe Herubim cu taine trebuim și făcătoare de viață trăim între Sfântă Cântarea Ducem, toată grija cea lumească acum să le pădeam.
1: Ca pe împăratul tuturor să-L primim pe cel înconjurat, în timp de văzut de cetele îngerești. Aliluia, aliluia.

Ďakujem, pán prezident.

0: Sfântul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe poporul român de pretutindeni, pe armata și pe conducătorii țării noastre să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe frații noștri, preoții romonași, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pe întreg clerul bisericesc și cinul monahal, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Amin.
4: Pe ctitorii, închinătorii și binefăcătorii acestei sfinte biserici, pe ascultitori, miluitori și binefăcători, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și a dormi să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
5: Pe adormiți într-o fericire patriarhe biserici ortodoxe române Mironicodim, Justinian, Justin și Teoptist și pe ierarhie eparhie noastre adormiți într-o Domnul Nicolae, episcopul Nicolae, Mitropolitul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Și ținți la dormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Amin.
1: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasuri, orfi sau fiice, soți sau soții, pe fiecare după numele Lui, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Măritorilor creștini să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa totdeauna cum și pururia și în vecii vecilor. Cine și cea părinte voastră să pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, Iosif cel

și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le Tu, Cel ce ești necuprins, ca un purtător de viață și mai frumusețea de care ai lucrat adevărat, și decât toată cămara împărătească mai luminată arăta Hristoase, mormântul Tău.

0: Doamne, jertfă de laudă de la toți cei ce te cheamă pe tine cu toată inima. Primește rugăciunea noastră, păcătoșilor, și-o du la Sfântul tău jertfelnic.
1: Să primim rugăciunea noastră, Domnului,
2: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, că evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
3: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
1: Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și purul

îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veșii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a încupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: fapte pe care le știm și pe care le rășim pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă mulțumițe și pentru liturghia aceasta pe care binevoit-o primit din mâinile noastre. Și stau înaintea ta mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri,
1: cântarea de miruință,
0: cei cu cântăm, cei cu câte șase are care se înalță,
1: sfânt,
0: sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de slava ta, Osana, cu cei de sus,

acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind. Noaptea în care a fost vândusă mai degrabă, când El însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii. Luăm pâinea cu sfintele și preacuratele, fără prihană mâinile sale, mulțumim și binecuvântând, sfințind și frângând a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând: Luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină zicând: Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, în era cea de-a treia zi de înălțarea la cea cruce, în era cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși de mine.

0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătos. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătos. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătos. Doamne, Cel ce-ai trimis, pe prea Sfântul Tău Duhnicească, al treilea apostolului, că acesta bucure nu-l luată la noi, ce ne duiește nouă, celor ce ne rugăm.
1: Ține-mă curat, zidește.

0: pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse la ei.
1: Binecuvintează, Părinte Sfânta Pâine.
0: Și fatică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte Sfântul
0: Potir. Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre tărăbăcatele, spre împărtășirea cu Sfântul, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre drăznirea cea către tine, ar noastră judecată sau spre sân. Că aducem ție această slujire cuvântătoare de cerurilor, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit, dreapta Cristului.

mari, grevate, brutașe și pensate la pomenirea Sfântului și pentru toți Sfinții Tăi. Pare că rugăciun cerceteazele toate. Și pomenește pe toți cei

și cinul mâna halei. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, cei ce încurățești în cinste de ție. Binecredinciosul popor român de pretutine și conducătorii țării noastre, dă-le lor, Doamne, pașnic o cărmuire, ca și noi într-o liniștea lor viață pașnică și netulburată să trăim în toate cu cernicea și curăția, pentru mântuirea și iertarea.

0: показываю, что ты
1: знаешь.
0: Так, три старшие со спины.
1: Te-i pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept învățat.

0: lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu toți.
2: Pe toți sfinții pomeniți.

0: darul ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
1: Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul Cel mai presus de cerul și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
2: Umilitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

0: stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl ce ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
3: Amin. Pace.

0: aceștia privind atât cea puternică care se dă pe
1: Părătorul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia nespunțiului Tău, cu care e binecuvântat împreună cu prea Sfântul și bunul și de viață păcătorul Tău.

0: lume se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu. Cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea, niciodată nu se sfârșește, ci pentru cei care se împărtășesc și sfințește. Iisus Hristos, din avenirea Părintelui Credinței.
1: Bine, binecuvintează, Părintele Căldura.
0: Este căldura Sfintelor Tale,
1: a Duhului Sfânt. Amin.
0: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nouă.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume, se mântuiește pe cei păcătoși, dintre care cel întâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși preacuratul Tău și acesta este cum sângele Tău. Deci mă rog, Ți-o miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește, Doamne, fără o sândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taine? Astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primești. Nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți vedea ca iubi. Și ca tâlharul mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Înspre judecată, înspre Sfânt. Să fie, Doamne, împărtășa în aceasta. Spre tămăduirea sufletului și a trupului, amin, să părătășești. Robului Dumnezeu David.

Doamne, slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Dumnezeul nostru, trupul Tău cel Sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul Tău, să fie este viața veșnică, Sfântul Tău Sfânt, într-o tărea păcatelor, să fie mie împărtășirea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. La a doua și împrecoșată venirea Ta, vrădicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slavei Tale. Cu rugăciune preacurată, Maicii Tale și ale tuturor Sfinților de amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Amin.

0: Drespruind Dumnezeieștele, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulțumim
1: Domnului.
0: Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, Sfânt,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei și ale Sfinților Mucenici Nazarie, Gervasie și Protasia, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, iar Sfânta Cuvioasă Maică noastră Parascheva să ne ocrotească, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi și pentru a noastră mântuire. Mulți ani trăiască tuturor creștinilor care poartă numele Sfintei Cuvioasă Parascheva. Mulți ani trăiască!

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba utreniei și sfânta și dumnezeiasca liturghie săvârșită în cinstea sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie din Cluj-Napoca. Acest cuvânt îl veți putea reasculta începând cu ora 16:30 în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Răspunsurile liturgice au fost date de cântăreții Catedralei Metropolitane. Transmisiunea tehnică a fost asigurată de Dragoș Stroian. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Astăzi ne vorbește despre Părintele Profesor Academician Doctor Dumitru Stăniloae, fiica acestuia, doamna Lidia Stăniloae Ionescu.

0: Că a Universității din București, autoarea primei lucrări de diplomă din România despre teoria fiziunii nucleare, care a lucrat ca cercetător la Institutul de Fizică Atomică și asistent în cadrul Facultății de Fizică până în anul 1958, când, din cauza arestării tatălui său, părintele profesor Dumitru Stăniloae, a fost obligată să părăsească facultatea. În anul 1961 s-a angajat ca profesor de fizică la grupul școlar de chimie alimentară din București, iar în 1984 a emigrat în Germania, unde s-a stabilit împreună cu fiul său în Freiburg și unde a lucrat ca și conferențiar în cadrul universității de aici. În preocupările sale a intrat restaurarea casei părintești din Blădeni, județul Brașov, transformată în Casa Memorială Dumitru Stăniloae. A făcut demersurile pentru înființarea unei parohii ortodoxe românești în Freiburg, fapt concretizat în anul 2014. În același an, preafericitul părinte patriarh Daniel i-a oferit ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. Așadar, astăzi avem mărturia doamnei Lidia Stăniloae Ionescu despre tatăl său, părintele profesor Dumitru Stăniloae, membru al Academiei Române, trecut în rândul Sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu data de prăznuire 4 octombrie.
1: Tata prețuia foarte mult credința oamenilor, limbajul ăsta, sentimentul de apropiere de Dumnezeu. Și a și scris niște cărți, Ortodoxie și Românismul, o oară, care analizează limbajul ăsta al oamenilor, care se apropie într-un mod cald, firesc, de Dumnezeu. Tata știa să cosească, să cacau așa care, cu fân mult, pe un căruță, era așa imens. Și seara veneau pe șosea, care cu fânul unul după altul, unul după altul, și noi stăteam în fân tolăniți și ne uitam deasupra și vedeam cerul stelat. Și tata spunea, așa trebuie să fie veșnicia, sentimentul ăsta l-avem și în veșnicie. Și așa era. Aveai clară noțiunea de veșnicie, pe care de fapt nu poți să o ai, pentru că nici limbajul nu ne ajută. Ceea ce înțelegem noi că e veșnicia e cu totul altceva, că nimeni n-a trăit veșnicia. Însă aveam sentimentul că dăinuim veșnic, că dăinuim totdeauna, că nu se mai întrerupe, că nu se mai oprește nimic. Am fost de multe ori întrebată după conferințe, când vă făcea părintele educație religioasă? Păi când să facă? Tot timpul. Nu trebuia să facă în mod special educația religioasă. Asta se trăia în casă, nu venea să zică de la 8 la 10, gata, țin cu voi lecții de religie. Este absurd, nu? Nu se face așa. Vedeam că ei se închină, vedeam că ei se roagă, mergeam cu ei la biserică. Mi-aduc aminte, eram copil, aveam o icoană cu Sfântul Nicolae, tot din acestea de sticlă pe care tata le-a descoperit, erau din pod. Și atunci tata le-a văzut și le-a coborât din pod, le-a pus pe pereți și tatăl meu a început să se gândească, da, înseamnă ca o valoare. Și urma a devenit această modă a icoanelor pe sticlă. Și aveam o icoană pe sticlă cu Sfântul Nicolae. Și când făceam câte o boroboasă, că eram și eu, mă rog, copil, ne-a stâmpărat, mama zicea, uită-te la Sfânt, vezi ce uriță, uită la tine? Să știi că e supărat că ai făcut o prostie. Mi se părea că, într-adevăr, să uite că am urât la mine și, mă rog, ziceam, gata, nu mai fac. Făceam iarăși, bineînțeles, dar încet, încet, îți intră în suflet și în cap și în minte și în existența legătura asta cu Dumnezeu și cu veșnicia și faptul că este o frână și te oprește de la anumite lucruri. Adică se face o educație religioasă în mod normal. Și eu cred că asta este educația religioasă adevărată care prinde. Că dacă vine așa ex-catedra și îți spune gata, trebuie să faci așa și trebuie să nu faci așa, îi vezi pe cei din jurul tău că îi ajută pe ceilalți, că se interesează de ei și că sunt oameni lipsiți și îi ajută și material și îi ajută și moral. Și încep să înveți că azi sunt lucrurile care trebuie făcute în viață. Am fost foarte bun prieten. Tata știa să fie prieten un copil. Nu își dădea așa aere de autoritate. Sora mea a fost mulți ani bolnavă și mama a stat tot timpul lângă ea. iar soarele mai părăsea

totuși 7 ani și mama a fost tot timpul alături, și atunci eu am rămas, ca să zic așa, în grija tatii. Și se ocupa de mine, nu făcea lecțiile sau așa, nu, copiii își făceau singuri lecțiile, nu exista atunci să le facă părinții lecțiile. Dar mergeam la plimbare și povesteam și îmi spunea fel de fel de chestii. Mergeam pe Submarinie, parcul acela frumos din Sibiu, într-o zi vorbea de regii Franței, într-o zi vorbea de istoria Angliei, într-o zi povestea despre filozofii germani, și a doua zi mă întreba, ea spune, îi spuneam, Hegel, Kant, critica rațiunii pure, aveam vreo 5 ani, tot râdea, cea bravo, știi mai bine ca studenții mei. Și să stabilise așa o relație de prietenie între noi, mergeam pe munte, îi plăcea foarte mult să meargă pe munte, mergeam împreună pe munte, mă duceam la patinaj, la concerte. Uite, am cumpărat bilete, le-am fost cu el, am fost la primul concert la oratorul de Crăciun al lui Bach în Sibiu, la biserica aceea mare. Avea foarte mult interes pentru tot, pentru literatură, mi-a ducea cărți. Uite, ți-am găsit cartea cu tare, citeam cartea cu tare, dar citeam în același timp și comentam. Eram prieteni. Încolo, mă rog, mai făceam câte ceva, mai îmi spunea, uite, nu-i bine așa, sau eu n-aș face așa locul tău, dar era de o camaraderie de asta foarte generoasă. Și așa l-am privit totdeauna, a fost un foarte bun pedagog. Acum îmi dau seama cât de bun pedagog era. Trebuia să-mi scot recitațiile, că le aceam tot timpul. Și n-am vrut, am zis, nu mă duc, dacă vrei să mă duc, de 3 ori la cinema. Și zis, bine, mi-am dus, m-am operat, înainte am fost odată, asta a fost condiția, odată filmul, unul dintre filme înainte. Mi-am dus, m-am operat, după aceea m-am venit, hai să mergem iar la film, ești ținea promisiunile, a doua oră, a treia oră, mă plătise, gata, nu mai mergem, ajunge, mi-a ajuns. Își respecta promisiunile și față de un copil, nu există. Și te învăța să fii punctual, ți-ai sculat foarte devreme, pe la 4 se scula, se ducea la masa de scris și scria până la 6-7. Știu că a apăruse Iisus Hristos sau restaurarea omului și nu prea eram eu dumirită cei cu restaurarea aia. Ce-i asta? E ceva cu restaurant? Nu, restaurant, ia ceva și mi-a explicat. Avea un birou mare, plin de cărți, de hârtii. Era manuscrise, era Sfântul Grigore Palama, mai târziu Sfântul Maxim Mărturisitorul, deveniseră așa un fel de persoane din casa noastră. Nu m-aș fi mirat dacă l-aș fi văzut pe Sfântul Maxim venind în casă.

fost doamna Lidia Stăniloae Ionescu, care ne-a dat o mărturie de suflet despre tatăl ei, părintele profesor, academician doctor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox român, membru al Academiei Române, autor al Filocaliei Românești, motiv pentru care ne este în atenție și pentru care îi mulțumim că a lucrat numai puțin de 45 de ani la traducerea Filocaliei din limba greacă în limba română. Mulțumirea noastră se îndreaptă și către cei care au înregistrat conferințele sale și iată că astăzi ne bucurăm nu numai de învățătura părintelui profesor, care este cuprinsă în cărți, cât și de înregistrările conferințelor sale. Așadar, în cele ce urmează, îl vom asculta pe părintele profesor Dumitru Stăniloae. Am selectat mai multe înregistrări pe care le-am numit sugestiv Vorbirea despre Dumnezeu.

Fără taine nu avem decât discursuri despre Dumnezeu și pretenția puselilor că ei prin rațiune pot spune totul despre Dumnezeu. Sunt foarte mărginiți, rămân în mărginire. Ori noi, trăind taina prezenței lui Dumnezeu, trăim în El. Și asta e mântuirea noastră. Mântuirea e legată de taine. Mântuirea e legată de unirea cu Hristos în taina botezului, de unirea cu Hristos în taina împărtășirii de trupul și sângele Lui. Nu le putem înțelege niciodată, dar El este prezent în noi și mereu vine prezent în noi prin taina Sfintei Împărtășanie. Prezența lui Hristos, aceasta este mântuitoare și noi avem această convingere a prezenței lui Hristos în noi, vorbind de așa zisă energie necreată. Eu dau mâna cu cineva și mă comunic lui prin mâna pe care o dau, prin energia pe care o transmit, fără să mă confund cu el. E o taină această unire. Dar n-aș avea nicio bucurie și n-aș avea nicio întărire dacă n-aș fi unit cu el. Dacă mă întărește unirea cu un om, cum nu m-ar întări unirea cu Dumnezeu? Cum m-ar întări unirea cu persoana lui Hristos, care nu numai cu persoana Lui, ci și cu Duhul Lui cel Sfânt și cu Tatăl. Ne face pe toți frații Lui, ne face pe toți fii ai Tatălui Ceresc, ne umple pe toți de Duhul Lui. Asta este mântuirea noastră, că suntem uniți cu Dumnezeu, dacă credem în El. Dacă nu îl despărțim de noi în mod juridic, în mod rațional, atunci noi devenim tot mai puternici în a înainta în El, aspirația noastră spre El tot mai mare și pentru că este binele și iubirea prin excelență, creștem și noi în bine și în iubire continuu. Numai depășirea egoismului ne scoate din izolare, din strâmtime, din îngustime, numai ea ne umple de lărgimea lui Dumnezeu, de infinitatea lui Dumnezeu, de viața veșnică a lui Dumnezeu.

Sărbătoarea e tocmai un fel de senzație acestei veșnicii prezent în timp. Parcă în ziua de Paște, în ziua de Crăciun, în zilele de mari sărbători, parcă nu mai trăiești în timp, parcă ai depășit timpul, parcă uiți de celele timpului. De aceea nici nu mai lucrezi, dacă nu mai ești legat de cele pământești, ci dacă poți să citești lucrul despre Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu, faci ceva bun pentru alții, te întâlnești cu alții în forme iubitoare, ai depășit cumva timpul. Sărbătoarea s-ar putea să cotești și un fel de timp al luminii. Este plină de lumină. Nu poți să te închipui altfel decât ca plină de o lumină spirituală. Parcă celelalte zile sunt zile mai închise, mai întunecate. Asta parcă este, chiar dacă nu e soare, dar totuși parcă este o lumină ea, este un sens al ea, sensul veșniciei. Așa cred că este. Fără Dumnezeu și fără nădejdea veșniciei, cred că nu e sărbătoare. Prin sărbătoare depășesc. Timpul parcă sunt lansat, sunt ridicat în eternitate. Parcă nu mai trece niciodată. Și aceasta o trăim cu deosebire când ne rugăm și când ne ducem la slujbă, la Sfânta Liturghie. Atunci parcă trăim ieșiți din temporalitate și parcă ne-am uitat grijile. Oamenii se îmbracă altfel sărbătoarea. Când vezi pe un om cu hainele lui de peste săptămână, îți pare că e un om cam aiurit, cam lumea râde de el. Uite-l pe el îmbrăcat așa și uite că nu merge la biserică. Toți trebuie să se îmbrace în haine curate, în haine de lumină. Parcă e un fel de simbol al luminii în care vom trăi în veșnicie. Deci este o strânsă legătură între sărbătoare și veșnicie. Sărbătorile parcă trăim mai mult prezența veșniciei aici în timp.

Hristos nu e undeva departe în cer, ci este mereu în noi, mereu ușe, mereu cale, mereu lumină. Vorbim foarte mult de lumină în mistica noastră, în viața noastră duhovnicească, cum nu se vorbește în Occident, acum se vorbește de o mistică întunericului, că nu pricepi întuneric. La noi persoana este și taină și lumină. Celălalt e lumină, îmi dă sens, îmi dă bucurie, îmi dă rost vieții, dar e și taină și prin taină pot înainta nesfârșit. E o taină a luminii, nu o taină a întunericului. Și cred că asta e propriul poporul nostru. E luminos, dar are și sentimentul de taină al proprii persoane și al persoanelor celorlalți. Da. Și cred că Ortodoxia va avea un viitor. Occidentalii se întorc foarte mult spre Ortodoxie acum. Prețuiesc icoanele noastre. În fiecare domn este câte o icoană a Maicii Domnului. Câte o icoană noastră care pe fața ei reflectă taina. Cum nu reflectă icoanele apusene, care sunt prea naturaliste. Și caută spre liturgia noastră, unde ne întâlnim cu Hristos, unde ne împărtășim cu Hristos, spre tainele noastre, spre cântările noastre, spre toatele noastre, da. Încât trebuie să avem încredere în Ortodoxia noastră, în originalitatea noastră, și am voit să întăresc această încredere prin scrisul Sfinților Părinți. Am rămas un popor unitar, cărțile circulau la nordul Carpaților, la sudul Carpaților și viceversa, toți simțeau una în biserică. Asta ne-a definit, asta ne-a dat o identitate proprie, o identitate foarte interesantă, pentru că noi suntem, pe de o parte, latini, pe de altă parte, crescuți în această spiritualitate a Sfinților Părinți, deosebindu-ne atât de popoare din Occident, chiar de latini din Occident, cât și de popoare din răsărit. Noi avem și luciditatea și claritatea latină și avem și acest sentiment al tainei pe care ne-l dau Sfinții Părinți. Este un mare sentiment al tainei pe care se trăiește în Sfinții Părinți și pe care îl trăiește și poporul nostru în toate. Așa încât am crezut că să lucrez traducând pe Sfinții Părinți și ca să ne întărim în identitatea noastră, să ne aprofundăm identitatea noastră, unitatea noastră, de care avem atâta nevoie și pe care o dorim să o vedem întărindu-se și astăzi. Părăsind un individualism care nu vede că fiecare om are nevoie de altul și fiecare are cea mai mare bucurie în relația cu altul. Asta e singura noastră bucurie. Relația între persoane. Nu lucrurile îmi dau bucurie, ci celălalt om, mai ales când mă înțeleg cu el. El îmi dă bucurie, eu îi dau bucurie lui. Să ne facem această bucurie, care este una cu unitatea noastră, interpersonală. Și cred că asta este gândirea părinților bisericii, care a pus-o pe cete și pe spiritualitatea noastră, atât de superioară, cred eu, în virtualitățile lui. Și văd cărțile mele care s-au hrănit din această spiritualitate patristică sunt foarte apreciate în Occident. Vreau și ei să iasă dintr-un individualist care se pară pe oameni,

E o înțelepciune minunată în această filocalie a Sfinților Părinți, o înțelepciune care poate să facă pe om înțelept, să facă pe om echilibrat, să facă pe om mai înfrânat de la lucrurile lumești prea continui, să-l facă să se concentreze asupra lui însuși, să-l facă să fie înțelegător față de alții. Și asta cred că a creat o spiritualitate românească, o delicată spiritualitate românească. Românii au un fel de comunicativitate, un fel de reciprocă prețuire, un fel de mare înțelegere a tainii unea față de altul. Și cred că asta s-a datorat scrierilor Sfinților Părinți. Ei au adus ceva nou în gândirea omenească, ceva foarte înalt, față de filozofia dinainte de Hristos, care era o filozofie care nu cunoștea persoana, care era o filozofie a esenței, a ființii. Pentru că filozofii vreau să se ocupe mai mult cu esența pe care o pot reduce la câteva legi, ca să știe tot. Ei au adus taina persoanei și taina comuniunii între persoane, pentru că asta a adus-o Evanghelia, taina persoanei. Și ce trebuie făcut pentru această dezvoltare a unei relații de iubire, de respect, de prețuire între persoane? Și poporul nostru a avut această minunată viață în tot trecutul lui și poate că ar fi bine să ne întoarcem iarăși la ea. Ea ne-ar caracteriza mai departe. Cred că de la Renaștere încoace a început iar o întoarcere la filozofia dinainte de Hristos, care nu prea știe de persoană și de datoriile persoanei față de persoană. Și cred că trebuie să întregim această filozofie de la Renaștere încoace cu această gândire a părinților care pun mare preț pe persoană, dar nu pe o persoană ca individ separat de alții și nepăsător la alții, ci pe o persoană care se știe necesară altora și pe alții necesar sieși, care numai așa se pot dezvolta și numai așa pot crea o societate armonioasă, o societate de bună armonie, de bună înțelegere între oameni. Așa cum a fost poporul nostru în trecutul lui. Cred că asta ne definește, asta ne-a dat o unitate. Biserica a reușit să creeze o spiritualitate unitară în poporul nostru și să țină un popor unitar cu toate diviziunile politice exterioare pe care vremurile maștere le-au impus.

0: am considerat că poporul nostru s-a definit în creștinism prin fidelitatea față de creștinismul primar, care este creștinismul Sfinților Părinți. Ei au fost cei mai apropiați de Evanghelie, de apostoli. Tot scrisul lor este pe marginea Evangheliei și, ca să spun așa, poporul nostru devenind creștin atunci când s-a format el în primele timpuri de după Hristos, a fost oarecum contemporan în momentul acesta cu scrisul Sfinților Părinți. De aceea a primit creștinismul de la ei, pentru că acesta era creștinismul atunci și a rămas mereu legat de creștinismul Sfinților Părinți. În toate mănăstirile noastre s-au copiat continuu scrierile Sfinților Părinți, traduse în limba noastră veche și fermecătoare, românească, și de aceea eu am vrut să continui această tradiție, să întăresc persistența poporului nostru în această tradiție primară a creștinismului, care este foarte bogată, care este o teologie nu numai teoretică, ci și duhovnicească. În mănăstirile noastre s-au tradus mai mult scrierile lor de ordin moral. Eu am cotat să aduc și scrieri de ordin mai teologic, mai de gândire, de explicare a ceea ce însemnează Hristos. De aceea e și ceva nou în scrisul meu. Pe lângă scrierile filocalice, care în cea mai mare parte sunt o redare într-un limbaj mai înțeles astăzi, aceștia s-a copiat în mănăstirile noastre, am dat și niște scriere părinților mai profunde, care explică mai mult.
1: A fost părintele profesor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog al Bisericii Ortodoxe Române, care a pătimit în închisorile comuniste și care pentru erudiția și pentru mărturisirea sa a fost trecut în rândul sfinților în anul 2025 cu data de prăznuire 4 octombrie. Sperând că ați avut folos duhovnicesc urmărind această emisiune, până săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase.
3: Tot ce sprisosește împarte cu săracii, va fi același lucru cu a înapoia lui Dumnezeu ceea ce ai primit de la El. Cel care dă săracului, lui Dumnezeu îi dă. Unul ca acesta, chiar dacă pare a cheltui bogăția, se îmbogățește cu adevărat în fapte bune, spunea Sfântul Teofan Zăvorâtul. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Veronica Macarie Moldovan, părintele arhidiacon Claudiu Grama, Cornelia Ardelian Archiudian și părintele Radu Boșcu. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Nu există în cer și pe pământ o altă față mai puternică după Sfânta Trăime ca Maica Domnului, care poate să ne ajute nouă. Dacă am sta la picioarele Domnului ca Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, dacă am petrece în rugăciune și gândire de Dumnezeu ca dânsa, nu ne-ar hrăni pe noi oamenii, ci îngerii și serafimii din cer. Vai de creștinul care nu cinstește pe Maica Domnului și nu are în casa lui o carte de rugăciuni, să-i citească Maicii Domnului un paraclis sau un acatist, sau care nu știe măcar o rugăciune pe de rost către ea, spunea și părintele Ilie Cleopam. Veronica Macarie Moldovan ne cântă acum priceasna La tine, Maică Sfântă.

Dintre îndemnurile pe care le primim la sfintele slujbe în legătură cu Maica Domnului, cele mai obișnuite sunt să o pomenim pe Maica Domnului și să o mărim pe Maica Domnului, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri ale bisericii noastre, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Maica Domnului este și mama noastră, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că avem pe Maica Domnului mijlocitoare pentru binele nostru, să mulțumim lui Dumnezeu că avem pe Maica Domnului ajutătoare a noastră. Să nu uităm, ceea ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea, și să avem încredere în ajutorul ei. Să-i urmăm cât putem exemplul ca să avem și noi parte de binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos, acum și pururia și în vecii vecilor, spunea Părintele Teofil Părăian. Îl ascultăm acum pe Părintele Claudiu Grama, ne cântă priceasna Maica Îndurărilor.

Prin toată existența ei, Maica Domnului dorea și râvnea prezența personală a lui Dumnezeu în inima ei și de aceea se lupta să-și păstreze curat sufletul și trupul ei ca să devină templu sfânt, biserică însuflețită, vrednică să-L sălășluiască pe Dumnezeu în lăuntrul ei. O ascultăm acum și pe Cornelia Ardelian Archiudian. Ne cântă priceasna O Măicuță Sfântă.

Trebuie și efortul omului și ajutorul lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem ajunge la rugăciune. Dar dacă cauți cât de cât să reiei această legătură, Dumnezeu îți ajută și biserica noastră are această rugăciune. Binecuvântat ești, Doamne, întâi învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-mă să înțeleg ce ai învățat. Doamne preasfinte, luminează-mă. Are trei fraze, deci toți creștinii așa țin legătura cu Dumnezeu prin rugăciune. Dar Dumnezeu, când a vorbit de vremurile de acum, a spus că va veni vremea când nu ne vom putea ruga în obște, adică în comunitate de credință, ci numai în duh și în adevăr fiecare, cum s-au rugat creștinii, primii creștini din catacombe, ascuns, nedescoperiți, nu în public, spunea și părintele Adrian Făgețianu. Îl ascultăm acum și pe părintele Radu Boșcu, ne cântă priceasna, Să faci, o Iisuse, din inima mea.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, când vom asculta colinde tradiționale, vă doresc numai bine!

Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Mântuitorul Iisus Hristos are o întreită slujire de învățător, de arhiereu și de împărat. Ca învățător ne-a predat Evanghelia, învățătura cea bună, pentru a ne lumina în vederea mântuirii. El este Logosul Cuvântului Dumnezeu prin care lumea a fost creată. În calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu, El ni l-a descoperit pe Dumnezeu, ne învață cine este Dumnezeu și cum să intrăm în legătură cu El. Cuvântul lui Dumnezeu se exprimă în creație, în Sfânta Scriptură și în învățătura Bisericii. În volumul Compasiunea Tatălui, apărut la editura Renașterea, părintele profesor Boris Bobrinskoi notează următoarele. Chiar mai înainte de a fi lumea, Dumnezeu vorbește. El vorbește mai întâi în prezentul etern al comuniunii trinitare, în nașterea veșnică a Fiului unic și Cuvântului din Tatăl. Apoi vorbește în clipa atemporală a trecerii de la neființă la ființă, când, prin cuvântul său creator, creează temporalitatea și spațiul. În cele din urmă, el vorbește într-un cuvânt absolut care nu are încă un vis-a-vis, înainte de orice față către față cu creaturile, cu cosmosul, cu lumea îngerilor și cu omul. Trebuie, deci, mai întâi să fundamentăm teologia cuvântului pe taina nașterii veșnice a Fiului, Cuvântului Dumnezeu, nedespărțit de Duhul. Căci nu putem gândi pe Fiul născut din Tatăl fără a gândi totodată porcederea Duhului Sfânt din Tatăl și odihna Duhului peste Fiul.

prototip, între cuvânt și tăcere. Această relație pe care trebuie să o aprofundăm este fundamentală pentru a pătrunde în taina cuvântului. Căci cuvântul nu doar că țâșnește din tăcere, ci conține tăcerea și retrimite la ea ca la abisul tainei lui Dumnezeu, cel dincolo de orice înțelegere și de orice cuvânt. Tăcerea constituie un dincolo necesar al cuvântului și referința sa esențială. Cuvântul nu este cuvânt dacă nu trimite la un dincolo de sine. Acest fapt este adevărat atât pentru simbol cât și pentru icoană. În prologul Evangheliei sale, Sfântul Ioan Evanghelistul scrie: pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 8. Avem aici tăcerea Tatălui, care îl poartă în sânul său veșnic pe Fiul și care îi vorbește în nașterea veșnică, așa cum sugerează Psalmul 2, versetul 7, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Este un cuvânt veșnic, un cuvânt de dragoste, un cuvânt care naște veșnic. Dincolo de cuvântul care este Tatăl, există interioritatea tăcerii paterne în Fiul. Eu și Tatăl una suntem. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 30. Cuvântul creator al Logosului țâșnește el însuși din tăcerea Tatălui și îndeplinește în Duhul Sfânt planul trinitar al creației. Prin cuvântul revelator al Logosului, Dumnezeu intră în dialog cu creația sa. Dialogul care se instaurează vorbește despre misterul inefabil al vederii și comuniunii aflate dincolo de orice limbaj. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să germineze în liniștea inimilor noastre, în întunericul cel mai adânc al lăuntrului nostru. Avem aici o legătură între tăcerea inițială și ultima a misterului trinitar și mormântul lui Hristos, adică între moarte și înviere. După cuvântul lui Hristos, dacă grăuntele de grâu când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă. Ioan, capitolul 12, versetul 24. La rândul său, cuvântul creator, aducând lucrurile din neființă la ființă, lucrează întotdeauna după veșnica sa natură, care este de a fi ieșit din tăcerea Tatălui și de a manifesta planul lui Dumnezeu, sfatul treimic. Tatăl poruncește, spun părinții bisericii, Fiul aduce la îndeplinire și Duhul sfințește. Cuvântul creator menține creația în stabilitate și fericire. O menține nu prin forța exterioară a unui deus ex machina, ci din interior. Căci fundamentul, nucleul indestructibil al lucrurilor sunt logoi, rațiunile lucrurilor care sunt în întregime conținute în logos. Lumea, spunea mitropolitul Filaret al Moscovei în secolul XIX, este suspendată pe un pod de diamant între două abisuri, cel al infinității lui Dumnezeu și cel al neantului primordial. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrător în cel mai înalt grad în omul creat după chipul lui Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul a spus: Dumnezeu a creat omul prin cuvântul său, dar i-a creat pe îngeri în tăcere. Cuvântul instaurează o legătură de paternitate și creează o capacitate de limbaj comun între om și Dumnezeu, limbaj situat cu mult dincolo de ceea ce conștiința și percepția noastră intelectuală pot să înțeleagă. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu și este chemat la asemănare ca la vocația sa ultimă, înscrisă în mișcarea cea dintâi a vieții umane. Adaugă în volumul său părintele Boris Bobrinskoi: Dumnezeu se revelează în Vechiul Testament prin cuvânt, lege, înțelepciune și prezență. Tot atâtea personificări prin care iudaismul tinde uneori să-l închidă pe Dumnezeu într-o transcendență inaccesibilă, propunând mijlociri și intermediari între el și om. Acești intermediari sunt fundamentali pentru a înțelege lucrarea lui Dumnezeu, fiindcă El își comunică numele, El, Cel de Nenumit,

0: În textele biblice, el se înveșmântează cu trăsăturile existenței umane și cosmice. Se vorbește despre fața lui în Facerii, capitolul 32, versetul 30. Am văzut pe Dumnezeu în față și mântuit a fost sufletul meu, declară Iacob după viziunea sa. Se vorbește de asemenea despre brațul său puternic, despre sentimentele sale divine, despre sânurile milei sale, despre tandrețea sa paternă, despre gelozia și mânia sa. Chiar și lucrurile neînsuflețite primesc un suflet, piatra, apele, focul sau lumina devin simboluri ale vieții, ale harului și ale puterii lui Dumnezeu. Lumea și omul par a împrumuta lui Dumnezeu un limbaj și un corp pentru a-i înțelege misterul de viață și iubire. Dar venirea lui Hristos va răsturna valorile. Dacă Vechiul Testament vorbea despre Dumnezeu în cuvintele Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, în Psalmul 103, versetul 2, Noul Testament va spune despre Dumnezeu că este lumină. Dacă Vechiul Testament vorbea despre grija părintească a lui Dumnezeu după imaginea iubirii umane, în Noul Testament paternitatea divină este prima și cea umană decurge din ea. După cum spune Sfântul Pavel, pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice neam în cer și pe pământ. Efeseni, capitolul 3, versetele 14-15. Există aici o răsturnare a lucrurilor. Totuși, aceasta nu trebuie să ne conducă la deprecierea antropomorfismelor biblice care, departe de a fi reflexia concepțiilor religioase arhaice, sunt fundamentale pentru apropierea misterului lui Dumnezeu, după chipul căruia este creat omul. Este vorba de a regăsi familiaritatea, intimitatea, relația fundamentală cu Dumnezeu. Misterul lui Dumnezeu este fundamental, dar omul participă la el. Ne aflăm aici în inima teologiei limbajului, a cărei cheie este, încă de la începutul noului Adam, divină umanitatea lui Hristos. La fel cum învață dogma de la Calcedon, Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia care este Iisus Hristos, este legată de divinitatea sa. Așa cum o spune Sfântul Pavel, căci întru el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Aceasta înseamnă că trupul manifestă această plenitudine. Limbajul lui Iisus nu este străin de această corporalitate, prin urmare, el deține la rândul lui plenitudinea divinității. Iată-ne aici, în fața a ceea ce s-a numit simbolismul bisericii sau taina de plină a bisericii, trup al lui Hristos și templu al Duhului Sfânt. Fiindcă biserica participă în mod real, ca trup al lui Hristos, la divină umanitate a lui Hristos. Pentru a afirma acest fapt și pentru a înțelege aplicarea la cuvânt și la teologie, trebuie să lărgim noțiunea de taine care depășește cadrul celor 7 taine stabilite sub influența evului mediu. Origen, în secolul al III-lea, considera că există două mari taine, botezul și cuvântul lui Dumnezeu. Am putea adăuga aici și icoana, cuvântul lui Dumnezeu, citit, comentat, meditat, predicat în biserică, are o funcție sacramentală. Caracterul său liturgic sau doxologic este important. Putem distinge trei moduri ale cuvântului lui Dumnezeu. Cel din tâi este cuvântul lui Dumnezeu, ieșit din el, în care el vorbește la persoana întâi. Este vorba despre revelație, în sensul cel mai profund al acesteia, dincolo de formele verbale pe care le poate lua. Cel de-al doilea este cuvântul către Dumnezeu, în care noi ne adresăm lui la persoana a doua. Acesta este cultul, lauda, toate formele variate ale rugăciunii publice sau personale, sau lauda creației. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, spune Psalmul 19, versetul 2. În cele din urmă, Doar în al treilea rând vine cuvântul despre Dumnezeu, adică predica, teologia, cateheza, mărturia, apologia, formularea dogmatică. Noi vorbim atunci despre Dumnezeu la persoana a treia, fiind conștienți de pericolul de a face din Dumnezeu un obiect al speculației. Riscul aici este de a despărți acest al treilea mod de primele două. Trebuie insistat asupra legăturii dintre aceste trei modalități ale cuvântului, asupra unității lor. Fiindcă acestea sunt aceleași cuvinte care permit dialogul cu Dumnezeu și mărturia în biserică. Anumite formule ale decretelor sinodale privind taina treimii sau taina hristologică se regăsesc literalmente în lauda liturgică. Astfel, numeroase pasaje din omiliile Sfântului Grigorie de Nazianz despre marile sărbători au fost reluate cuvânt cu cuvânt de Sfântul Ioan Damaschin în imnurile liturgice. Acesta nu are nicio teamă de a cânta ceea ce spune și de a spune ceea ce cântă. Dacă lauda și rugăciunea liturgică sunt teologice prin excelență, teologia este doxologică, adică decurge din laudă și din comuniune. Părintele Serghei Bulgakov afirma că și-a extras întreaga sa viziune teologică din adâncul potirului euharistic. Părintele Ciprian Chern spunea la rândul său că a cânta în cor este cea mai bună școală de teologie. La rândul său, cuviosul părinte Sofronie Zaharov, în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, afirma următoarele: orice gând omenesc, orice cuvânt omenesc este o energie, o forță. Dacă așa stau lucrurile când este vorba de cuvântul și gândul omenesc, cu atât mai mult este valabil acest lucru când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Hristos. Când auzim cuvintele evanghelice ale lui Hristos pline de liniște și de blândețe, de pildă, fericiți cei curați cu inima, căci aceștia vor vedea pe Dumnezeu, sau porunca mea aceasta este să vă iubiți unii pe alții, sau învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu trebuie să uităm că acest cuvânt blând al lui Hristos este însăși puterea necuprinsă și nesfârșită care a chemat din întunericul neființei la lumina vieții tot ceea ce există, lumile nenumărate, întreaga diversitate incalculabilă a făpturilor raționale și a celor lipsite de rațiune. Cuvântul lui Hristos, îmbrăcat, smerit, în forma perceptibilă a simțurilor a cuvântului omenesc creat, care poate fi fixat chiar și înscris, acest cuvânt este în ființa lui energia Dumnezeului atotputernic și creator a toate. Despre el trebuie spus același lucru pe care Scriptura îl spune despre Dumnezeu însuși, și anume că este foc mistuitor de care fiii pământului trebuie să se apropie cu evlavie și sfială. Spune Psalmul 118, versetul 140, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Cuvântul lui Hristos este cel mai tainic cuvânt, este neapropiat, nepătruns, chiar și pentru inteligențele cele mai vaste, și în același timp este atât de simplu și de limpede, încât e la îndemână până și pruncilor. Cuvântul lui Hristos ne este atât de aproape, e atât de ușor de înțeles, atât de firesc, atât de adânc înrudit cu inima noastră omenească, și totuși nu este îndoială că întrece infinit puterile naturii create. E dumnezeiesc, neînțeles, suprafiresc și, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu este nici al unui om, nici după om. În Galateni, capitolul 1, versetele 11-12. A adresat omului liber, cuvântul lui Hristos este blând, nu face violență, dar în același timp, ca un cuvânt cu autoritate absolută, cuvânt al singurului stăpân a tot ce există, e nesfârșit de puternic. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Hristos în Matei, capitolul 5, versetul 8. Primit cu credință profundă, cuvântul lui Hristos îl duce pe om la viața veșnică, pe o cale în care acesta va întâlni multe lucruri neobișnuite, necunoscute celor ce nu-L urmează pe Hristos. Pe această cale sublimă se descoperă omului tot ceea ce poate încerca și cunoaște în existența lui. Lumina cuvântului lui Hristos sondează limitele ultime ale adâncului întunecos, revelând adevărata natură a unei mulțimi de umbre ale adevărului care, din sânul întunericului lor, îi atrag pe oameni la ele. Cuvântul lui Hristos este un foc care pune la încercare tot ceea ce se află în om și, în general, în existența lumii, căci, așa cum mărturisește apostolul Pavel, nicio făptură nu este ascunsă. Cuvântul lui Hristos este duh și viață veșnică, plinătate de iubire și bunătate cerească. Cuvântul lui Hristos este lumina dumnezeiască necreată. El se adresează nu rațiunii discursive superficiale, ci inimii adânci a omului și cel care îi deschide inima până în adâncul ei ultim pentru a primi cu vrednicie această lumină dumnezeiască, pentru a se uni cu ea, acela se face asemenea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos, înfăptuit în viață, face din om un Dumnezeu, spune cuviosul părinte Sofronie Saharov. Cuvântul lui Dumnezeu ni se vestește prin creație, dar și în Scriptură sau în învățătura Bisericii. Ne întâlnim cu El în Sfintele Slujbe, în citirea Apostolului și a Evangheliei, dar și în cuvântul de învățătură al preotului. Cuvântul preotului are rostul de a ne face atenți la cuvântul lui Dumnezeu și de a ni-l mijloci. Despre ce înseamnă cuvântul de învățătură al preotului, îl ascultăm în ultima parte a acestei emisiuni pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ce condiții ar trebui să îndeplinească cuvântul rostit de un preot pentru a avea impact și a fi ziditor de suflet?
1: Să fie un cuvânt viu, un cuvânt adevărat, un cuvânt cu putere multă. Cred că mai mult decât orice, cuvântul unui preot sau unui părinte trebuie să fie un cuvânt care să izvorască din rugăciune, din încrederea că Dumnezeu este cuvântul cel adevărat. Mântuitorul a zis, nu vă temeți, nu vă îngrijiți ce veți vorbi, pentru că nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru acela va vorbi prin voi. Deci trebuie să avem această conștiință că adevăratul cuvânt vine de la Dumnezeu, vine de la Duhul Sfânt, este o inspirație a Duhului Sfânt, dar sigur că această inspirație vine și pe fondul unei trăiri personale și a unei experiențe pe care ai acumulat-o, a unei nevoințe duhovnicești pe care o trăiești în fiecare zi. Deci ambele sunt necesare, și nevoința personală și deschiderea, dar și inspirația care vine de sus. Deci preotul întotdeauna trebuie să fie conștient că e doar instrumentul unei lucrări dumnezeiești. Așadar, noi trebuie să ne pregătim pentru un cuvânt, dacă e vorba de o omilie, de o cateheză, nu se poate să nu o pregătești într-un anume fel, să te gândești ce ai vrea să transmiți. Dar, dincolo de asta, trebuie să te și rogi cu stăruință și cu umilință ca Dumnezeu să-ți dăruiască un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt adevărat care să ajungă la mintea și la inima întregii comunități euharistice și care să răspundă la frământările pe care ei le au.
0: De pildă, în marile orașe, parohiile au un popor foarte diversificat, poate cu o pregătire intelectuală ridicată, sunt profesori, sunt oameni care au preocupări culturale. În condițiile acestea, preotul, în mod sigur, trebuie
2: să se pregătească cum se cuvine pentru rostirea unui cuvânt. În acest sens, se pune un mare accent, de pildă, pe documentarea scripturistică, pe argumentarea biblică, pe argumentarea pe baza a ceea ce spune Scriptura pentru a face față astfel și anumitor argumente sau contraargumente oferite de cultele neoprotestante, de pildă. Cuvântul documentat, există riscul să nu aibă totuși o încărcătură duhovnicească?
1: Mi-e greu de zis. Nu. Depinde fiecare ce stare are și ce preocupare are. Că nu toți credincioșii care vin la Sfânta Liturghie sunt neapărat preocupați sau au confruntări cu sectarii sau pur și simplu ei trăiesc legătura lor cu Dumnezeu, cu simplitate, cu sinceritate, îi mulțumesc, îi cer iertare și nu au nevoie de argumente. Și în general, omiliile pe care le ținem la Sfânta Liturghie sunt adresate către cei prezenți care sunt credincioși. Sigur că și ei pot să aibă anumite dileme sau anumite frământări, dar în general poporul care se adună să slujească liturghia este poporul drept credincios al lui Dumnezeu. Și el pur și simplu se hrănește cu acest cuvânt. E un cuvânt care îi dă viață, îi aduce bucurie. Deci nu se adresează atât de mult către rațiune, cât către inima lui. E un cuvânt care îi inspiră rugăciunea, îi aprinde focul rugăciunii în inimă, îi aprinde dragostea și evlavia către Dumnezeu, îl pregătește pentru împărtășirea cu Sfintele Taine, în situația în care acest cuvânt se rostește îndată după citirea Evangheliei. Atunci el și pregătește adunarea pentru împărtășirea cu cuvântul euharistic, cu Hristos euharisticul. Așadar, omilia cred că se deosebește un pic de cateheză. Catehezele cred că sunt cele care au în vedere, hai să zicem, o pregătire rațională a credincioșilor în care ei ar putea să primească anumite învățături, anumite argumente pe care le-ar putea folosi în discuția cu un necredincios sau cu un sectar. Dar omilia pe care o rostim la Sfânta Liturghie, ea se adresează mai mult inimii și se adresează celor credincioși, care nu prea au nevoie de argumente, ci ei pur și simplu se bucură de harul lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu și îl slăvesc pentru aceasta.
2: Pentru că se întâmplă ca acel cuvânt viu, pornit din inspirația părintelui care rostește cuvântul, să rodească în ascultători un înțeles nou, un gând nou, da, un început
1: dar
2: nou.
1: Dar mai mult decât orice trebuie să-i insufle rugăciunea. Deci un cuvânt duhovnicesc trebuie să insufle rugăciunea, pocăința, umilința. Dacă nu țintește aici, atunci am putea spune că e un cuvânt neroditor, dar poate nu neapărat din cauza vorbitorului, ci și din cauza primitorului, pentru că nu a ieșit semănătorul să semene sămânța, dar a căzut pe foarte multe soluri, terenuri, a fost și un pământ bun, dar a fost și între spini, a fost și lângă drum, a fost și în pământ pietros. Deci depinde și de ascultător, de starea inimii în care primește acest cuvânt. De aceea, întotdeauna când mergem la Sfânta Liturghie și așteptăm cuvânt de învățătură, e bine să ne rugăm lui Dumnezeu pentru aceasta și noi, credincioșii, să ne rugăm pentru părintele care urmează să predice, să-i dea Dumnezeu un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt folositor pentru întreaga adunare, pentru mine însumi. Deci cuvântul trebuie așteptat cu rugăciune și cu smerenie, nu un duh de critică, de analiză intelectuală, de comparație că unul a predicat mai bine decât altul sau altele de felul acesta, ci trebuie așteptat și primit ca un cuvânt care vine de la Dumnezeu pentru hrana noastră duhovnicească.
2: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri.
0: Am vorbit astăzi despre Cuvântul lui Dumnezeu care ni se împărtășește ca învățătură spre mântuire în creație, în Sfânta Scriptură, în învățătura Bisericii și în Cuvântul de Învățătură al Preotului. L-am ascultat la final pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. De Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne împărtășim mereu, fie citind Sfânta Scriptură, fie ascultându-L la biserică. Este o formă prin care mintea noastră se luminează în vederea mântuirii. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Legea care prevede compensarea clienților prejudiciați de practici anticoncurențiale ale băncilor, adoptată de Senat. Liderii PSD se reunesc astăzi după amiază pentru a decide forma de implicare în cabinetul propus de Luca Niculescu. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete balistice asupra sistemului energetic ucrainean. Cer variabil cu posibile ploi în sud, maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, iar acum la București se înregistrează 16 grade Celsius. Socialdemocrații decid în această după-amiază în ședința Consiliului Politic Național dacă se vor implica sau nu în guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu, în condițiile în care acesta urmează să depună mâine la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Și la PNL este ședință la această oră pentru ca liberalii să poată definitiva decizia cu privire la viitorul executiv. Potrivit unor surse politice, în discuțiile de până acum a prins contur ideea unor acorduri politice separate cu fiecare formațiune din legislativ, pentru a asigura o majoritate de susținere pe cel puțin 6 luni. Partidele par să încline spre această variantă de compromis, mai ales că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, dar și de construirea bugetului pe 2027. Are detalii Alina Bordeiașu.
3: PSD decide astăzi, într-o ședință la care participă și liderii din teritoriu, formula în care va intra sau nu la guvernare. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că le va prezenta colegilor toate variantele stabilite în discuțiile cu premierul desemnat, cu avantaje și dezavantaje. În schimb, Ilie Bolojan a anunțat că este dispus să încheie un acord politic bilateral cu Luca Niculescu, document care să prevadă că PNL votează guvernul, își asumă că nu va susține nicio moțiune de cenzură timp de 6 luni, însă rămâne partid de opoziție. Și UDMR va vota cabinetul propus de Luca Niculescu, indiferent dacă este unul tehnocrat sau format în jurul PSD, și va semna un acord de susținere a proiectelor importante, a precizat liderul Uniunii Kelemen Hunor. Ideea unui acord politic de susținere pe 6 luni a fost avansată chiar de Luca Niculescu, premierul desemnat, care a precizat că în negocierile politice a avut un singur criteriu, un executiv stabil care să poată lucra.
4: Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid, pentru că avem nevoie de rectificare bugetară. Fără rectificare bugetară o să avem probleme mari, foarte curând, cu funcționarea administrației, cu școlile, cu combustibilul pentru instituții, cu plata pe care o fac instituțiile statului către firmele private, cu plata unor facturi către primării. Deci sunt probleme extrem de concrete pe care fiecare dintre noi le simte. Oamenii așteaptă soluții de la noi.
3: Pentru ca viitorul cabinet să treacă de Parlament sunt necesare 233 de voturi favorabile.
2: AUR consideră că după 5 luni de criză politică se reface fosta coaliție de guvernare și acuză PSD și PNL că fac o înțelegere de culise prin care socialdemocrații încearcă să-și salveze interesele de partid. În comunicatul trimis presei, AUR arată că după ce a criticat măsurile de austeritate, PSD se pregătește să instaleze guvernul propus de Luca Niculescu și să accepte în continuare aceleași politici care au redus puterea de cumpărare a românilor și au sufocat economia. Inflația a crescut din nou în septembrie și a atins 6,61% după ce prețurile scăzuseră ușor în vară. Datele Institutului Național de Statistică arată că cele mai mari majorări au fost la combustibili. Motorina s-a scumpit masiv cu aproape 38%, în timp ce benzina a crescut cu peste 28%. Totodată, chiriile și serviciile rămân pe o tendință puternic ascendentă. La polul opus, alimentele au avut o creștere mult mai lentă, de doar 3%. Alexandra Smedoiu, vicepreședinte al Organizației Profesioniștilor în Investiții.
5: Din punctul meu de vedere, principalul vinovat este prețul combustibilului, care a avut fluctuații destul de mari în ultimele luni. Într-un interval de 2-3 luni începe să se vadă în prețul produselor și serviciilor. Pe de altă parte, mă aștept ca în ultimul trimestru din an inflația să revină în scădere până la finalul anului.
2: Lipsa unor salarii decente îi obligă pe tinerii aflați la început de drum să migreze către orașele mari sau chiar să plece din țară. Ei se plâng că veniturile sunt prea mici și nu mai acoperă costul vieții, iar planuri precum achiziționarea unei locuințe sunt aproape de neimaginat. Situația este critică în zonele mai puțin dezvoltate. În județul Vaslui, de exemplu, salariul mediu net abia atinge 4.100 de lei pe lună, o sumă cu 25% mai mică decât media pe țară. Tinerii de acolo atrag atenția că nu-și pot asigura independența financiară și au nevoie de ajutorul familiei.
6: Salariile sunt mici comparativ cu ce vedem în magazine și tot ce înseamnă un trai normal, iar mulți dintre noi momentan considerăm că o familie sau o locuință e deja lux și aproape imposibil fără ajutor din partea familiei sau efectiv fără să pleci din județ, din țară.
7: Eu am terminat facultatea și sincer mă așteptam să pot să mă întrețin singură după ce m-am angajat, dar în realitate după ce îmi plătesc chiria, utilitățile și cheltuielile de zi cu zi nu prea mai rămâne nimic, nu știu. Deocamdată încă stau cu părinții pentru că altfel mi-ar fi destul de greu.
2: Senatul a adoptat ca primă cameră sesizată inițiativa legislativă care propune instituirea unui sistem de compensare a consumatorilor de credit prejudiciați în urma unor practici anticoncurențiale sau a unor erori de calcul al dobânzilor aplicate în derularea contractelor de credit. Mecanismul ar urma să oblige instituțiile de credit să recalculeze obligațiile contractuale și să restituie prejudiciile constatate. Alina Stănuță.
8: Proiectul de lege, care nu are culoare politică, spune liderul de grup al senatorilor PSD, Daniel Zamfir, instituie un mecanism de compensare pentru clienții băncilor, după ce Consiliul Concurenței a constatat că indicele de referință ROBOR pentru acordarea de credite a fost manipulat.
9: N-a fost risc al sistemului bancar când băncile au luat bani în plus oamenilor. O spune instituția statului român, Consiliul Concurenței, care stabilește că băncile au manipulat roborul.
8: Documentul a fost susținut și de reprezentantul POT, senatorul Gheorghe Vela.
10: Au fost oameni care au avut de suferit de pe urma anumitor contracte de credit, în special cei care au făcut credite în franci elvețieni, când băncile, în mod unilateral, au modificat clauzele contractuale și au mărit dobânzile.
8: Din partea USR, senatorul Narcis Mircescu a arătat că propunerea este insuficient documentată și a prezentat punctele de vedere transmise de instituții din domeniul bancar.
11: PNR, aviz negativ, fundamentare insuficientă. Consiliul Investitorilor Străini propune respingerea inițiativei, considerând că aceasta dublează mecanisme legislative deja existente. Consiliul Economic și Social, aviz negativ.
8: Liderul de grup al AUR, senatorul Petrișor Peiu.
12: Această lege nu rezolvă problema de fond. Nu poți să ai cea mai mică rată de bancarizare din Europa și cele mai mari rate de rentabilitate. Asta ascunde niște abuzuri incredibile, dar și complicitatea celor care ar trebui să reglementeze și să controleze sistemul.
8: Documentul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:08. Continuăm știrile. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă din cauza debitului scăzut al Dunării, iar repornirea ei depinde și de evoluția nivelului apei. Cele două reactoare sunt oprite în siguranță și nu sunt probleme de securitate nucleară sau pentru mediu. Directorul centralei, Romeo Urjan, a declarat la apelul matinal de la postul nostru de radio că precipitațiile din ultimele zile au dus la creșterea nivelului apei la Cernavodă, însă aceasta este insuficientă, iar prognoza hidrologilor pentru următoarea perioadă nu este optimistă.
13: Prognoza pentru următoarele 10 zile nu este încurajatoare, nu ne duce la nivelul în care putem să repornim. A fost o creștere de 10 cm cu aceste ploi locale. Se menține cam aici. Avem nevoie de mai multă apă, mai multe ploi, astfel încât Dunărea să crească la nivelurile normale pentru funcționarea centralei de la Cernavodă. Dacă ar fi să avem nivelul, în 48 de ore suntem la putere nominală, suntem la 100% produce. Deci nu este o procedură complicată. Pentru noi avem nevoie doar de apă pentru răcirea turbinei, condensatorului.
2: Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Bazia, își va crește ușor până pe 20 octombrie și va ajunge la valoarea de 1300 de metri cub pe secundă, arată prognoza hidrologilor, dar va rămâne în continuare sub media multianuală a lunii octombrie de 3900 de metri cub pe secundă. Colegiul Medicilor din România cere o analiză transparentă și urgentă a problemelor semnalate la examenul de medic specialist în urma sesizărilor privind claritatea subiectelor și baremele de corectare. Problemele au apărut după ce Ministerul Sănătății a introdus în premieră subiecte unice la nivel național pentru a elimina diferențele de exigență dintre marile centre universitare. Adriana Turea relatează.
14: Colegiul Medicilor din România subliniază că exigența examenului de medic specialist este esențială pentru calitatea actului medical și siguranța pacienților. În același timp, subiectele trebuie să fie clare, iar baremele să corespundă cerințelor și să permită o evaluare obiectivă și unitară. Sesizările candidaților și ale societății multidisciplinare a medicilor rezidenți trebuie analizate cu imparțialitate și celeritate, iar concluziile făcute publice. Dacă se confirmă erori sau nereguli, Colegiul Medicilor cere adoptarea măsurilor legale pentru remedierea acestora și pentru asigurarea unui tratament echitabil candidaților afectați. Până la finalizarea verificărilor, Colegiul recomandă evitarea concluziilor pripite privind pregătirea candidaților sau profesionalismul examinatorilor.
2: Ministrul interimar al Sănătății a anunțat că a început verificări și va lua decizii după finalizarea anchetei. O dronă care zbura în apropierea frontierei cu România a intrat astăzi pentru scurt timp în spațiul aerian național, anunță Ministerul Apărării Naționale. Incidentul a avut loc în zona de est a localității Sulina, deasupra Mării Negre. În jurul orei 10 și 19 minute a fost transmis un nou mesaj RoAlert, iar două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza Borcea au fost ridicate de la sol. La scurt timp după ce a survolat teritoriul românesc, drona a reintrat în spațiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă de apărare antiaeriană. Anterior, populația din nordul județului Tulcea a primit în această dimineață alte două mesaje RoAlert de posibile incursiune de drone pe fondul războiului din Ucraina. Mulți locuitori ai județului spun că s-au obișnuit cu alertele și în multe cazuri le ignoră. Corespondenta noastră, Luiza Rosetti, a stat de vorbă cu câțiva tulceni.
15: M-am săturat de RoAlert ca să nu mă deranjeze din somn și îmi las telefoanele în bucătărie ca să nu le mai aud. De cât aud bombile? Eu din pat până somn le aud. Bum! Zic, asta a căzut pe pământ. Prima dată mă deranjez, mă ieșeam, mă uitam, dar acum nici nu mă deranjez, că deja m-am săturat.
2: Președintele Nicu Ciordan va discuta în această după-amiază la telefon cu omologul său bulgar Iliana Iotova pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră și a siguranței navigației maritime, informează administrația prezidențială. Ieri, nava de mărfuri generale Chelsea 3 sub pavilion maltez a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră la aproximativ 15 mile marine de orașul bulgar Biala. Totodată, potrivit Reuters, premierul bulgar Rumen Radev a declarat că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre și că una din ele s-a scufundat. Mesajele de condamnare a acestor atacuri au venit atât din partea secretarului general NATO Mark Rutte, care a anunțat că organizația își va ajusta postura de descurajare și apărare pe flancul estic, cât și a șefei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care a numit incidentele un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina. Rusia a continuat să bombardeze în cursul nopții Ucraina, printre ținte numărându-se și infrastructura de comunicații, cea energetică și căile ferate. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene au loc în pofida faptului că președintele american Donald Trump spune că acestea n-ar trebui să mai se desfășoare întrucât e în vigoare un armistițiu energetic. Ciprian Sasu.
16: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Moscova a vrut să își arate lipsa de respect față de liderul american Donald Trump, care a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute un așa zis armistițiu energetic. În vreme ce Ucraina a transmis că nu a fost consultată cu privire la armistițiu, dar că îl va respecta, Rusia a continuat să atace infrastructura energetică ucrainană, bombardamentul de azi noapte fiind asumat de Ministerul Apărării. Anterior armistițiului, Trump a decis să permită importuri de motorină rusească pentru a reduce prețul global al motorinei. Analiștii se îndoiesc însă că măsura va funcționa, dat fiindcă este vorba de o cantitate infinită infimă față de consumul global și nu este clar dacă Rusia, cu rafinării avariate de o campanie ucrainană menită să o împiedice să obțină venituri pentru a-și finanța războiul, poate livra ce a promis. Donald Trump a afirmat că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești ar fi cauzat creșterea prețurilor la energie, dar experții afirmă că aceasta a fost cauzată mai degrabă de blocarea strâmtorii Ormuz din cauza războiului cu Iranul. Pe fondul presiunilor ca Ucraina să oprească atacurile, Washingtonul ar fi amenințat că nu va mai livra informații Kievului. Volodymyr Zelensky s-a plâns ieri că pentru a doua zi la rând aliații Ucrainei nu au avertizat că este în desfășurare un atac, notează Reuters. Zelensky nu a precizat la care aliați se referă, dar Statele Unite au capacitatea să vadă când rușii lansează rachete.
2: Și Ucraina și-a continuat campania aeriană, iar drone de ale sale au lovit cel mai mare centru de date al Rusiei, care este deținut de Sberbank, cea mai mare bancă și totodată companie de tehnologie a țării, transmite Reuters. Sberbank spune că sistemele și serviciile sale nu au fost afectate și funcționează normal. Atacul a avut loc după ce săptămâna trecută ucrainene au lovit 3 centre de date ale grupului Yandex, principalul competitor al Sberbank. Kievul spune că bombardamentele sunt un răspuns la atacuri rusești asupra propriilor centre de date. Sberbank și Yandex sunt ambele implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale, dar analiștii apreciază că, parțial din cauza sancțiunilor, sunt cu până la 9 luni în urma Statelor Unite și Chinei. Centrele lovite de ucraineni găzduiesc și cele mai puternice supercomputere rusești, dar companiile nu au comunicat dacă acestea au fost avariate sau nu. Cer variabil cu norări și posibile ploi slabe în sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade. La această oră în țară se înregistrează 8 grade la Iași, 9 la Brașov, 10 la Sibiu, 13 la Craiova, Timișoara și Constanța. 16 grade acum în București și 761 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi. Bună ziua!
17: Bun găsit, stimați ascultători, pentru început tenis de masă. Bernadeschi și Edi Ionescu dispută astăzi sferturile de finală la dublu mixt contra cuplului francez Pavade Pore la campionatele europene de la Ljubljana din Slovenia la dublu fete. Astăzi, Sioci și Samara au trecut în optim de croatele Rakovic și Arapovic. Astăzi încep și meciurile de pe tabloul principal de simplu. Din partea României, 6 fete și 4 băieți, veteranul echipei României, Ovidiu Ionescu.
18: Mă bucur să particip din nou la un campionat european individual. Este o mare onoare tot timpul să reprezint România și o bucurie. Chiar de-a lungul carierei am pot spune că tragerile de multe ori au fost favorabile și sper să continue așa. Tenisul de masă mi-a oferit foarte multe bucurii și chiar sunt mândru de ce am realizat până acum.
17: Fotbal în Liga Campionilor Europene, astăzi ultimele partide în etapa a doua a grupei unice, de la ora 19:45 Feyenoord, Como și LAS Clinț, Liverpool, apoi de la ora 22 alte 7 meciuri, Roma, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Istanbul, Betis, Sevilla, FC Porto, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk, AEK Atena și Slovan Bratislava, VfB Stuttgart. Universitatea Craiova discută mâine seară primul meci din grupa unică din Conference League la fotbal contra echipei spaniole Getafe. Celelalte adversare ale craiovenilor în grupa unică sunt Inter de Scaldes Andorra, Egnatia din Albania, Kairat Kazakhstan, Brighton din Marea Britanie și danezii de la FC Copenhaga. Partida Universitatea Craiova Getafe va începe la ora 19:45 și va fi transmisă la Radio România Actualități, fostul jucător al Craiovei, dar și al celor de la Getafe, Gică Craiovean.
19: Eu cred că Universitatea e puțin favorită. Argumentele mele sunt faptul că are o echipă mai echilibrată, o echipă care joacă de mult mai mult timp împreună, iar Getafe an de an pierde cei mai buni jucători. Iar acest domn Bordalas a făcut un miracol calificând echipa în Conference League. Este ceva uluitor. A terminat împotriva unor echipe istorice, cum sunt Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, Valencia, Sevilla, și este un merit sublim, superb. Numai că Getafe nu e o echipă foarte, foarte bună. Mie mi se pare totuși o echipă modestă și de asta consider că Universitatea pleacă cu un ușor avantaj.
17: Trecem la basket. Universitatea Cluj joacă astăzi în Lituania cu Steaua Uliai în cel de-al treia meci din grupele Eurocup la masculin. Până în acest moment, clujenii au învins pe Umana Veneția și au pierdut în Italia cu Maxima Roma. În această grupă se mai află 4 echipe: Turk Telecom Turcia, Tenerife Spania, London Lions, și Frankfurt. Și tenis la final, astăzi se dispută ultimele optimi de finală în turneul masculin de la Shanghai din China, turneul din seria celor de 1000 de puncte. Spaniolul Rafael Hodar l-a învins astăzi pe Botic Fan de Sancho Polanda, 6-2 în decisiv, și va juca în sferturile de finală cu norvegianul Casper Ruud. Favorit numărul 1 la Shanghai este germanul Alexander Zverev.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
20: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie i-a spus unuia care se temea să nu nimerească căsătorindu-se peste o femeie rea: o femeie rea poate fi pentru tine ocazia de a dobândi raiul.

Bătrânul Ieronim îi dădea următoarele sfaturi unei femei căsătorite. Ascultă-ți bărbatul, respectă-l și ai o bună impresie despre el. Încercat a fost destul, nu-i cere nimic. Dumnezeu ți-a dat copii ca niște îngeri. Voi veni să văd ce faci cu ei. Părinții au o mare răspundere față de copii. Cunosc o femeie care are un copil neascultător. Se roagă ziua și noaptea pentru el. I-am spus, îi vei prezenta lui Dumnezeu pentru a-ți salva fiul, genunchii tăi bătătoriți.

Când părinții nu merg la biserică, copilul nu trebuie să le împlinească voia lor rea, ci să împlinească poruncile lui Dumnezeu, spunea bătrânul Eusebie. Căci prima și cea mai mare dintre porunci, cum ne învață Sfânta Scriptură, este dragostea și ascultarea față de Dumnezeu, care sunt mai presus de dragostea și ascultarea față de tată și mamă, față de rudenii, față de prieteni și față de toate lucrurile și interesele pământești.

Bătrânul Filotei învăța. Încă din leagăn copiii trebuie educați de către părinți. Să învețe frica de Dumnezeu, să-i facă să renunțe la dorințele păcătoase și la lipsurile lor, să nu le facă complimente și să nu cedeze la voile lor rele și la ambiții. Ceara, cât este moale, se modelează cum vrei și primește pecetea ce o imprim. La fel se întâmplă cu copiii mici. Tot ce scrii pe o coală albă este de neșters. La fel sunt și copiii mici. Ce învață din copilărie este de neșters și rămâne până la bătrânețe. Copacul tânăr este îndoit de vânt. Dacă îl susții cu un par, se îndreaptă. Dar dacă nu îl susții, va rămâne pentru totdeauna strâmb. Dacă vrei să-l îndrepți, după ce a crescut și a făcut rădăcină, se va frânge și se va veșteji. Același lucru se întâmplă cu copiii noștri. Să-i susținem cu parul credinței și al fricii de Dumnezeu din copilărie. Să-i înconjurăm cu zidurile învățăturilor și a bunului nostru exemplu, până ce se vor înrădăcina în virtuți și atunci nu se vor teme de niciun pericol.

Sunt foarte interesante următoarele sfaturi pe care bătrânul Porfirie le dădea părinților pentru a-și educa copiii. Nu-i forțați pe copii. Ceea ce doriți să le spuneți, spuneți-le în rugăciune. Copiii nu le vor asculta cu urechile, dar va veni Harul lui Dumnezeu și le va clarifica ceea ce am dorit să le spunem. Când doriți să le spuneți câteva lucruri copiilor voștri, încredințați-i Maicii Domnului și ea va lucra. Rugăciunea voastră va fi pentru copii ca o mângâiere duhovnicească și aceasta îi va atrage. Adeseori noi căutăm să-i mângâiem pe copii și ei simt, pe când mângâieri duhovnicești nu simt niciodată. Părinții ai căror copii sunt dificili și se comportă rău, nu trebuie să se prindă cu ei, ci cu cel ce se ascunde la spatele lor, cu diavolul. Iar cu diavolul nu ne putem bate decât dacă devenim sfinți.

Referitor la educarea copiilor, bătrânul Eusebiu le spunea părinților: în loc de a le vorbi copiilor despre Dumnezeu, mai curând vorbiți-i lui Dumnezeu despre copiii voștri. Sufletul adolescentului trece printr-o explozie de libertate și acceptă cu greu sfaturile. Deci, în loc de a-i da mereu sfaturi și de a-l pedepsi pentru nimicuri, încredințează acest lucru lui Hristos, Maicii Domnului, Sfinților, și roagă-i pe ei să-i dea sfaturi copilului vostru. Tratați-i pe copii ca pe niște mânji, puneți-le frâul sau lăsați-i liberi după caz. Când mânzul aruncă din picioare fără a-i fi slăbit frâul, să-l slăbim, căci altfel se va răni. Dar când este calm, să-i strângem din frâu și îl vom conduce unde dorim. Părinții trebuie să-și iubească copiii și să-i considere ca pe copiii lor, nu ca pe idolii lor. Ei trebuie să iubească așa cum sunt și nu pentru ceea ce ar vrea să fie sau pentru că le seamănă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Incursiuni literare.

Mi se părea că râul Iordanului trece prin mine, că spală mâlul adunat în sufletul meu, că mă spală pe dinăuntru și că, odată ieșită din râu, nu voi mai fi aceeași. Iar când în mână mi-a ajuns pietricica, rotundă și albastră, ca o bucățică ruptă din cer, am fost sigură că El mi-a trimis-o. M-am uitat în sus, deasupra mea, spre El să-i mulțumesc, așa cum și El se va fi uitat spre a vedea calea Tatălui. Am început să plâng, mișcată de atâta dragoste, și am simțit cum inima mi se umple de pace.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Cuvintele cu care am început au fost spuse de cuvioasa Parascheva la Iordan, în Țara Sfântă, așa cum și-a imaginat și a scris Liliana Habianovici Durovici în frumosul său roman, un roman polifonic, ce înfățișează viața sfintei noastre de la Iași, cuvioasa Parascheva, O cruce în pustie, apărut la editura Sofia, în traducerea din sârbă a doamnei Liubița Raichici.

Iată câteva cuvinte despre autoare pe care le găsim la finalul cărții. Liliana Habianovici Durovici este autoarea 16

traduși scriitori sârbi contemporani. Cărțile sale au fost traduse până în prezent în 17 limbi: cehă, engleză, italiană, germană, croată, macedoneană, greacă, bulgară, rusă, maghiară, albaneză, georgiană, română, franceză, belarusă, ucraineană și arabă. Romanul Petcana, Cuvioasa Parascheva, apărut în limba sârbă și în variantă de audiobook, a fost tradus în 7 limbi: macedoneană, greacă, bulgară, georgiană, belarusă, rusă și română. Drept cuvânt înainte, citim din Înalt Preasfințitul Mitropolit Amfilohie. Am citit dintr-o suflare Cuvioasa Parascheva. Prin această carte, autoarea ei, Liliana, a adus Cuvioasei Parascheva și lui Hristos Domnul inima și mintea sa, asemenea unui înmiresmat crin înflorit în dar. Iar pe coperta a patra a cărții citim: cum poate ajunge un suflet la Dumnezeu? Până unde poate merge călătoria sa și unde se va opri după ce va învinge orice opreliște care amână întâlnirea cu el, adăparea din dragostea, ce ostoire nu cunoaște, a lui Dumnezeu? Călătoria tinerei Parascheva spre Dumnezeu începe în locurile natale, cărora le urmează Țarigradul și pelerinajul la locurile sfinte, unde nevoința pustnicească, sub călăuzirea lui Ioan Botezătorul și a Mariei Egipteanca, a preschimbat-o pe Parascheva, Petcana, Sfânta Vineri, într-una dintre cele mai iubite sfinte panortodoxe, pentru ca apoi și sfintele sale moaște să devină loc de pelerinaj de o importanță covârșitoare pentru evoluția istorică a Balcanilor, fie că amintim de Târnovo sau Belgrad, fie că ne gândim la Țarigrad sau la Iași Moldovei.

Iată fragmentele alese din roman spre a vi le lectura. Mama Parascevei. Pentru noi a fost asemenea bucuriei, asemenea unei făgăduințe împlinite, ca o binecuvântare, ca un dar de la Dumnezeu. Am primit-o cu lacrimile iubirii fierbinți ce ne umpluse inimile, cu lacrimi și suspine de recunoștință față de Dumnezeu și pregătiți pentru orice jertfă ce ar fi fost bineplăcută acestui milostiv binefăcător. Am întâmpinat-o pe fiica noastră Parascheva, așa cum spune Scriptura că Ioachim și Ana au primit nașterea Mariei, așa cum este așteptat copilul în căminele care, mult timp, au fost terpe. Trăiam în Epivata, pe țărmurile Mării Marmara. Legea Domnului o respectam în toate cele și ne împodobeam viața cu fapte de milostenie și facere de bine. Ofeream danii și bisericilor și oamenilor, celor care cereau ajutorul nostru, dar și celor ce bănuiam că avea nevoie de sprijin. Am fost în pelerinaj la toate locurile sfinte, de la Silivria până la Țarigrad. Ne-am rugat la icoane făcătoare de minuni, cerându-i Domnului să ne miluiască cu un singur lucru.

În vara lui 934 am născut un fiu. O, cât de fericit am putut să fiu! Nu, adevărat vă spun, nimic din ce mi s-a întâmplat înainte nu se poate compara cu farmecul acestei amețitoare bucurii.

Nici o închipuire de-a mea, nici un vis despre ce înseamnă dorința împlinită nu semănau nici pe departe cu această desăvârșită armonie și căldură ale iubirii netulburate ce ne uneau pe mine și pe fiul meu. Cu siguranță că ați auzit și voi cum că atunci când s-a îmbolnăvit stăpânul Mesopotamiei, regele Afgar a trimis o scrisoare prorocului din Nazaret, rugându-l să vină în capitala Edesa pentru a-l vindeca. Drumurile lui Isus însă duceau în altă parte. Cu toate acestea, el nu dorea ca pe cel credincios să lipsească de mila sa. A luat o bucată de pânză curată, a pus-o peste obrajii și fruntea sa goală și, astfel, și-a imprimat fața pe pânză. Această icoană nefăcută de mână a trimis-o regelui bolnav. Regele a crezut și s-a vindecat. 9 secole pânza a stat în Edesa. În cetate, stăpânirile și obiceiurile s-au schimbat. În ea trăiau credincioși și necredincioși. Unii au avut grijă de mahramă ca de ceva sfânt, o ascundeau de alții. Până când a ajuns primila Domnului în capitala lumii creștine, la Țarigrad. Iar eu am plecat din Epivata la Țarigrad ca să mă alătur poporului care a umplut străzile. Și atunci s-a întâmplat. În clipa în care treceau pe lângă mine cu chipul lui Hristos, nefăcut de mână, am avut din nou aceeași vedenie. O odaie inundată de lumină, cu preasfânta născătoare de Dumnezeu, care mi așeza cu grijă în brațe un copil abia născut. L-am văzut chiar și pe copil și am înțeles ceea ce înainte nu pricepusem. Copilul era o fetiță. Fetiță, am șoptit cu neîncredere. Într-adevăr, e vorba de o fetiță. Cine oare să fie? Eu, am auzit vocea din străfundurile inimii mele. Iar copilul ce creștea în mine s-a mișcat, ca și când mi-ar fi întărit spus.

Tatăl Paraschevei. Așa cum s-a întâmplat de mult cu Isaac și Samson și Ioan și Maria, care au umplut și au împodobit îmbătrânitele brațe ale părinților lor, și noi, la o vârstă înaintată, am primit încă un copil. În acel an al lui 944, eu aveam 59 de ani, iar soția mea 55. Petca, vineri, Petcana, Vinerica, așa ne-am numit fiica. I-am dat numele după ziua în care s-a născut și care în limba greacă e Paraschevi.

Parascheva. Dumnezeu ne îngăduie de-a lungul vieții acele ispite, suferințe și chinuri care să ne ajute în recunoașterea și împlinirea menirii noastre, lănșir asemenea bornelor de-a lungul drumului ca să urmăm mai ușor calea, iar la răscruce să alegem cea mai bună direcție, spunea fratele meu Eftimie. Era cu 10 ani mai mare decât mine, nu mi-ascundea dragostea sa și eu aveam foarte mare încredere în el. Mă străduiam cu tot elanul sufletului meu de copil să recunosc mila Domnului și în ceea ce îmi părea lipsit de milă, ce părea a fi pedeapsă și pierdere. Dar asta se petrecu mai târziu, după ce am trăit prima mare durere și după ce frica mea a străpuns inima. Până atunci am fost un copil obișnuit. Diferită mă făceau doar poveștile părinților mei despre miracolul nașterii mele, pe care nu l-am înțeles întru totul, și marea lor evlavie, care mă făcea să mă cutremur. Tu ești un dar, spunea tatăl meu. Durerea și frica de multe ori sunt mâna cu care Domnul ne trage la sine, până învățăm să ne aruncăm în brațele sale cu inima, mi-a spus Eftimie.

Evtimie, episcopul Maditelor, fratele Parascevei. Minunată a fost sora mea Parascheva, porumbița Domnului. Din fragedă pruncie a umblat păzind legea Domnului, de parcă purtarea aceasta ar fi deprins-o odată cu venirea pe lume. Dăruia sărmanilor și când nu cereau, oferea un cuvânt bun necăjiților. Pentru fiecare avea cel puțin o lacrimă de mângâiere. Chiar din primii ani ai copilăriei a înțeles că lacrimile de rugăciune se prefac în lacrimi de iubire, în acea clipă miraculoasă când sufletul se predă în totalitate Domnului. Dar mult timp, foarte mult timp, nu a fost conștientă de asta, însă nici eu. Minunată era sora mea Parascheva, câteodată îmi semăna cu o fetiță obișnuită de tot, câteodată cu o ființă din altă lume, închisă într-un trup stricăcios. Astăzi știu că ea a fost tot timpul aceeași, numai că eu n-am știut întotdeauna să văd adevărata ei față, pentru că adesea o priveam cu ochii lumești, cu ochii fratelui mai mare. Du-te, vinde tot ce ai și împarte săracilor și vei avea comoară în cer și vino, ia-ți crucea ta și urmează-mă, a spus Iisus tânărului din părțile Iudeii de pe cealaltă parte a Iordanului. Sora mea a făcut întocmai, ea a purtat în sinea ei vocea celui prea înalt și a venit la Țarigrad, dorind viața ascetică de dragul lui Hristos.

Parascheva. Țarigradul, construit drept noua Romă, el a devenit noul Ierusalim. Cel puțin așa vorbeau împărații noștri și patriarhii. În primele zile, chiar luni, după venirea la Țarigrad, gândeam că el poate fi cu adevărat numit noul oraș al apostolilor de pe Bosfor, fiindcă părea că există și trăiește spre slava lui Hristos. În afară de renumitele lăcașuri care, prin cupolele lor splendide, înfrumusețeau imaginea orașului și se vedeau cele dintâi când te apropiai de pe mare sau de pe uscat, serviciul divin era oficiat și în nenumăratele bisericuțe și capele risipite pe la periferii, ori așezate între două diguri de pământ. Pe lângă multe dintre aceste sfinte lăcașuri, au luat ființă școli, azile pentru bătrâni, case pentru orfani, spitale și băi ritualice, numite luzme, scăldătoare, în care cei afierosiți Domnului împlineau voia lui, slujind aproape lui. Părea că orașul era un furnicar plin de călugări, a consemnat un martor care călătorea prin lumea de noi știută și aduna povești despre țări și oameni. Și chiar așa era. În Țarigradul în care am ajuns eu se aflau câteva zeci de mănăstiri cu frății numeroase. Pe acești fii ai sfintelor lăcașuri îi puteai întâlni peste tot, la fel de prezenți în prestigiosul cartier Arcadia, de lângă forumul lui Constantin, printre comercianți, de-a lungul coastei Cornului de Aur, în spitalele cu leproși de pe celălalt mal al său, în băile lui Iulian, pe Marea Marmara, sub cerul liber, la mănăstirea Vlaherne și în pădurea din spatele ei, sau în Marele Palat și în clădirile din jur, scena puterii și bogăției imperiale. Preoții bisericii celei mari, vestita Sfânta Sofia, numită așa în cinstea lui Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu, adeseori ieșau în procesiuni și se duceau până la cele mai îndepărtate locuri sfinte, oprindu-se întotdeauna în aceleași puncte stabilite cu exactitate, iar poporul îi aștepta, îngenunchea și împreună își ridica mâinile spre cer, implorând mila Domnului. Știam, într-un astfel de oraș, o să întâlnesc mulți oameni asemănători mie, pe cei ce-l caută pe Dumnezeu și ar dori să trăiască numai cu El și în El, dar și pe cei care, pe drumul duhovnicesc, au ajuns cu mult înaintea mea, încât puteau să-mi fie modele, mici luminițe care să-mi arate până unde am ajuns sau care mă vor avertiza să nu mă rătăcesc. Și eu mă avântam pe acest drum cu dorința și nădejdea de a-i găsi, de a-i ajunge, de a mă alipi de ei, iar inima mi se umplea de bucurie.

Spală-ți păcatele, nu numai fața, scria pe o placă de marmură din Biserica Sfânta Sofia. O, cât m-au cutremurat aceste cuvinte ale adevărului! Au pătruns până în adâncul ființei mele și m-au mișcat întru totul. Mi-au amintit că tocmai credința creștină cere curăția sufletului, a inimii și a minții, și că drumul mântuirii este unul al învățăturii îndelungi și grele, drumul pe care mâlul și noroiul se spală cu lacrimile pocăinței. Și un gând rău este păcat, cugetam eu. El este sămânța și rădăcina păcatului, pentru că nu există cuvânt păcătos și lucrare păcătoasă fără gând păcătos. Îl rugam pe Domnul să-mi curețe mintea și inima, încât tot ce fac și tot ce nu fac să fie curat, să-mi mântuie sufletul. În fiecare seară, înainte de culcare, mă întrebam dacă am petrecut ziua aceea așa cum a spus el. Am făcut vreun bine? Unde am greșit? Îndeprindeam inima să deosebească binele de rău, așa cum o lebădă albă știe să deosebească laptele de apă. Căutam să descopăr în mine sămânța buruienii otrăvite, a gândurilor păcătoase, a viciului și a împătimirii, și s-o smulg. Neliniștită mă întrebam dacă fac suficient pentru a plăcea lui Dumnezeu și a fi așa cum se cuvine, dacă îl văd așa cum trebuie în rugăciunile mele și dacă mă rog întotdeauna atât de stăruitor încât să pot invoca prezența lui vie și atât de deschis încât să simt această prezență. Des mă rugam și în natură, căutam locuri ferite la țărmul mării, mici plaje de nisip ascunse de stânci, sau mergeam în pădure în spatele vlahernei. Mă gândeam la Dumnezeu cu fruntea lipită de piatră, cu fața la pământ, cu palmele lipite de rădăcinile pomilor, uitându-mă la cer, la mare, la păsări, la gâze, la flori, la urmele iepurilor și ale căprioarelor, la furnici, la scoici. Le vedeam drept expresii ale puterii, înțelepciunii și iubirii dumnezeiești. Îi mulțumeam Creatorului că m-a înconjurat cu toate aceste minuni ale sale, fiindcă m-a înconjurat de asemenea daruri și învățam de la ele, pentru că eram din același aluat și una eram, o parte a creației Domnului. Simțeam că eu îl iubesc pe Dumnezeu, pe Fiul Său și pe Cea care L-a născut pe Fiu, pe sfinții mucenici creștini și pe apostoli, însă nu iubeam ca pe niște frește de pe zidurile bisericii, nici ca pe zâna cea bună din poveștile copilăriei, care îndeplinește toate dorințele. Nu, îi iubeam așa cum L-am iubit cândva pe tatăl meu, pe mama, așa cum îl iubesc pe Eftimie, și dragostea aceasta mă umplea de bucurie. Cinci ani am petrecut la Țarigrad și am trăit în acea lume de vacarm ca o călugăriță și adeseori mă gândeam să plec la mănăstire, dar ceva mă tot împiedica. Știam că trebuie să aștept clipa aceea mirabilă în care să fiu sigură că aud bine și înțeleg corect vocea ce mă rânduiește calea, și așteptam. În anii aceia i-am întâlnit pe căutătorii de Dumnezeu, în toate chipurile și sensurile, călugări, pelerini, teologi, oameni de știință, scriitori, teozofi, înțelepți sau doar oameni cuprinși de curiozitate, care se adunau în jurul mănăstirilor și bisericilor, iar până la mine răzbăteau, prin discuțiile purtate cu ei, doar acele întrebări care, de la facerea lumii, chinuie inimile și mințile oamenilor gânditori. Acestea sunt primele întrebări ale tinereții timpurii, iar răspunsul la ele adeseori determină forma și conținutul întregii noastre vieți. Cine suntem? De unde venim? Încotro mergem? Acestea sunt întrebări pe care se bazează religia, filosofia și literatura. Eu mă aruncam în brațele Domnului cu toată inima, știind că țelul vieții mele este să mă alipesc de El
însă mă pierdeam câteodată în discuțiile acestea elevate și mi-era greu să dau răspunsuri clare la întrebările unei înțelepciuni înalte, răspunsuri simple în care se încapă tot adevărul. Până când, într-o noapte, la capătul visului, răspunsul mi-a venit de la sine, surprinzător ca o revelație și ușor asemenea atingerii Duhului Sfânt. Cine suntem? Copiii lui Dumnezeu. De unde am venit? Din inima Domnului, încotro mergem la Dumnezeu.

Simeon, temătorul de Dumnezeu, bătrânul din mănăstirea Studion. Slavă lui Dumnezeu care dă mare milă celor ce-L iubesc! Cum să vorbesc eu, păcătosul rob al lui Dumnezeu, despre Parascheva? Am fost duhovnicul ei, iar acum îmi pare că nu sunt vrednic de a vorbi despre ea. O să vorbesc totuși despre această fecioară întocmai cu îngerii, ca cei ce-L caută pe Dumnezeu și îl mărturisesc să învețe ceva și nădăjduiesc că Dumnezeu mă va ajuta să găsesc cuvinte potrivite spre a da mărturie despre ea așa cum a fost cu adevărat. Da, să nu dea Domnul să-i scape ceva privirii mele, nici măcar un fir de praf care să umbrească strălucirea acestui adevăr. Ca o roaba Domnului, le sluja săracilor de la băile din apropiere, ajutându-i în toate felurile, dedicată de săvârșirii slujirii Domnului și slujirii oamenilor. Vorbea cu gingășie și liniștit, umilă și modestă, tăcută față de oameni, dar cu sufletul permanent grăind cu Dumnezeu. În fiecare zi și în fiecare clipă găsea motive noi să-L preamărească. Îl vedea în tot și în toate, așa cum doar puținor suflete li s-a dat. Când a plecat în Țara Sfântă, am priceput că nu se va mai întoarce. Am știut și unde se va îndrepta, la ce fel de cazne se va supune și se va apropia de Dumnezeu și se va înfățișa înaintea feței Lui. Când mi-a cerut binecuvântarea, m-am rușinat, simțindu-mă nevrednic, așa cum și în clipa aceasta îmi este la fel, în timp ce vorbesc despre ea, să dea Domnul să fi spus totul după voia sa și să mă ierte dacă am greșit cu ceva. Parascheva. Din Țarigrad am plecat, ca altădată din Epivata, bucuroasă să-mi continui drumul însemnat de el. Nu știam unde o să poposesc, unde o să zăbovesc mai mult, până unde o să ajung, dar știam că nu mă voi mai întoarce. Tânjam să umblu pe cărările pe care a mers el, să ud cu lacrimile mele fiecare palmă de pământ ce duce de la Ghețimani la Golgota, să mă întâlnesc pe calea sa. Dar totodată, insuflată de pronia lui, eram convinsă că plecarea mea nu e doar pentru pelerinaj. Marea, o nemărginire de nepătruns asemenea a tot prezenței și a tot puterniciei Domnului. Totdeauna m-a atras și mă ducea cu gândul mai departe, tot mai departe. Încă din vremea când eram fetiță, o priveam și, cu ajutorul ei, bănuiam nemărginirea Creatorului. Mai târziu, cum am crescut și m-am maturizat, datorită cărților și discuțiilor purtate, tot mai des gândeam, uitându-mă la mare, la Tatăl nostru Ceresc, la dragostea Lui, pe care ne-a descoperit-o prin Fiul Său, L-a trimis să ne învețe iubirea și din iubire pentru noi L-a jertfit. Mă gândeam și la bogăția puterii și a înțelepciunii Tatălui, pe care ne-a descoperit-o prin perfecțiunea creației sale. A creat cerul și pământul și marea și în ele a sălășluit toate minunățiile. Chibzuit le-a creat, până la cel mai neînsemnat amănunt, astfel încât tot ce există își are sensul și scopul existenței sale și fiecare, luat în parte, să fie complet, dar, în același timp, și parte din întreg. În timp ce călătoream cu corabia din Țarigrad înspre malul iudaic, deseori ieșeam noaptea pe punte ca în rugăciune să mă prindă zorile și clipa aceea mirifică, când dispare granița dintre mare și cer și cele două nemărginiri se unesc în lumină. Cu el am trecut marea și mai târziu, tot cu el, prin Galileea, Samaria, Iudeea, cu el am mers până la malurile Mării Moarte și până la Iordan. Peste tot, pe unde am trecut, era și el, pretutindeni l-am văzut și doar la el mă uitam. În închipuirea mea era așa cum e înfățișat în cărți,
serios, puțin trist, privind la ceea ce doar ochiul său putea vedea. A fost prezent și când am intrat în Sfântul Râu Iordan, unde s-a botezat. Mi se părea că râul trece prin mine, că spală mâlul adunat în sufletul meu, că mă spală pe dinăuntru și că, odată ieșită din râu, nu voi mai fi aceeași. Iar când în mână mi-a ajuns pietricica, rotundă și albastră, ca o bucățică ruptă din cer, am fost sigură că El mi-a trimis-o. M-am uitat în sus, deasupra mea, spre El, să-i mulțumesc, așa cum El vedea calea Tatălui Său. Am început să plâng mișcată de atâta dragoste și am simțit cum inima mea se umple de pace.

Încheiem, dragi ascultători, prima parte a lecturii noastre din romanul Cuvioasa Parascheva, O cruce în pustie, de Liliana Habianovici Durovici, cu aceleași cuvinte de început pe care Cuvioasa le rostește la râul Iordan, în Țara Sfântă. Vă mulțumim pentru a ne fi fost alături și vă dăm întâlnire la a doua parte a emisiunii noastre pentru a o urma pe Cuvioasa în călătoria ei în sus, tot mai sus, până în cer, iar aici, pe pământ, până în țara noastră, la Iași.

0: Incursiuni literare.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. E un sunet pe care îl recunoști din primele note, un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș, proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
1: Postmeridian Magazine.

Ora 14 și 10 minute, dragii mei, nu cred că n-ați recunoscut vocea lui Ed Sheeran și a lui Andrea Bocelli în această piesă Perfect Symphony, cu care am deschis programul Post Meridian Magazine de astăzi, 14.10.2026. Dragii mei, ca de obicei, veți petrece împreună cu mine, Emil Metea, orele dedicate acestui program astăzi, până la ora 16:30, când urmează emisiunea Cuvântul Vieții, întrucât astăzi este o sărbătoare mare pentru noi ortodoși. Este pomenită Sfânta Cuvioasă Parascheva, motiv pentru care și noi le urăm tuturor femeilor care poartă numele acestei sfinte la mulți ani. Am pregătit un program cu multe informații frumoase, propuneri culturale pentru mijlocul și sfârșitul acestei săptămâni și, bineînțeles, program până la 16:30, presărat cu multe lucruri frumoase. Vă spun în continuare cam ce puteți descoperi astăzi în cadrul programului nostru. Este miercuri, dragii mei, motiv pentru care îl vom avea alături de noi astăzi pe părintele Andrei Misaroș, care ne aduce rubrica ABC-ul Bunelor Maniere. Astăzi, ascultarea fără orgolii este tema rubricii. Vom avea informații din actualitatea bistrițeană de la prietenul nostru, domnul Menuț Maximinian. Laurențiu Luca și-a pregătit pentru noi rubrica Sfinții Ocrotitori ai Familiei Creștine, astăzi despre Sfinții Andronic și Anastasia. Eu vreau să ne amintim în cadrul programului de astăzi de marele compozitor român Ciprian Porumbescu. Bineînțeles, tot pentru că este miercuri, am pregătit și o rubrică frumoasă de muzica filmelor spre finalul programului. Astăzi mergem în lucrările lui John Ronald Reuel Tolkien și am să vă port puțin și prin istorie, așa cum fac întotdeauna. Ne întoarcem la data de 14 octombrie 1944, atunci când un episod trist s-a petrecut în Maramureș, dragii mei. Vom vorbi astăzi despre masacrul de la Moisei. Eu sunt Emil Metea, dragii mei, rămâneți aproape, mai ascultăm un fragment muzical, după care urmează sinaxarul zilei, pregătit de domnul Mihai Teognoste.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Sinaxar,

0: În cea de-a 14-a zi a lunii octombrie, Biserica Ortodoxă pomenește pe cuvioasa noastră Maică Parascheva cea Nouă. Aceasta s-a născut în satul Epivat din Tracia, nu departe de Constantinopol, și a trăit pe vremea despărțirii bisericii de la Roma de Biserica Sobornicească Ortodoxă în anul 1054. A fost crescută de părinții ei în teama de Dumnezeu și în deprinderea faptelor bune creștinești, dar mai cu osebire în deprinderea rugăciunii, a postului și a milosteniei. Nu odată s-a dezbrăcat de hainele sale cele bune și le-a dat săracilor, îmbrăcând hainele proaste ale acestora, ceea ce i-a adus mustrarea și uneori bătaie din partea părinților. Dar Fecioara a arătat hotărâre în folosirea averii sale și după moartea părinților ei. Ca una ce notrea dorința de a se retrage din lume și de a trăi în singurătate, aproape de Domnul, auzind odată la biserică cuvintele Evangheliei, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Sfânta a înțeles că pentru ea a venit vremea să lase toate și să urmeze pe Mântuitorul. Moștenind o mare avere de la părinți împreună cu fratele ei Eftimie, care avea să fie mai târziu episcop la Madita, tânăra Parascheva și-a dăruit săracilor partea ei de moștenire și s-a retras la o mănăstire de fecioare lângă Constantinopol, ducând o viață aspră la anii tinereții ei după rânduiala monahilor. Ca aprinzându-se de dumnezeiasca dorire, cine va putea spune că izvorul lacrimilor și suspinurile ei cele multe și neîncetate, neavând altă grijă decât întâmpinarea mirelui zicând, pe tine, mirele meu, te caut. Că se sârguia vrăjmașul să o ducă la deznădejde, înfricoșând-o prin năluciri și arătări, dar a biruit pe diavolul, precum David pe Goliat, ferindu-și sufletul și trupul de păcat și de necurăție și făcându-se mireasă iubita lui Hristos. Deci a venit îngerul Domnului și i-a zis, să lași pustiul și să te întorci în patria ta, că acolo ți se cuvine să-ți dai trupul pământului. Și înțelegând cuvioasa că porunca este de la Dumnezeu și că viața ei este scurtă, a lăsat fără voie pustiul și venind în împărăteasca cetate, a intrat în biserica cea prea frumoasă, în Sfânta Sofia și în biserica Vlahernii, a născătoarei de Dumnezeu, și a dat laudă lui Dumnezeu că i-a ajutat să-i slujească cu credință, și a plecat apoi în Ierusalim să se închine sfintelor locuri ale patimilor Domnului. Deci ajungând la ținta călătoriei sale pe pământ și văzând cu mare mulțumire sufletească acele sfinte locuri călcate de picioarele Mântuitorului, a zburat ca o pasăre prin pustia Iordanului și aflând o mănăstire de fecioare, a intrat întrânsa și cânta necontenit laude lui Dumnezeu, vărsând râuri de lacrimi, că o stăpânea o nesfârșită dragoste de mirele Hristos și îi se dăruise cea mai înaltă bunătate pusnicească, smerita cugetare. Deci, așa nevoindu-se, a ajuns până la 25 de ani. Cuvioasa Parascheva s-a întors în patria sa, la Epivat, și petrecând acolo încă 2 ani, rugându-se pentru sine și pentru toată lumea, și-a dat obștescul sfârșit în mâinile prea iubitului ei mire, Hristos cel viu, iar trupul ei a fost îngropat lângă biserică. Și trecând vreme de mulți ani, Dumnezeu a descoperit moaștele ei prin vedenii și le-a proslăvit cu faceri de minuni, că bolnavii și îndrăciții dobândeau tămăduire, atingându-se de sfintele ei moaște. Deci moaștele sfintei au fost luate de împăratul Asan al românilor și bulgarilor și au fost așezate mai întâi la Târnovo, au fost strămutate apoi la Belgrad pe vremea sultanului Selim al II-lea și în sfârșit au fost aduse la Constantinopol, la Biserica Patriarhiei. Aceste moaște mai pe urmă, Maria sa Vasile Voievod le-a adus din Constantinopol la Moldova, în orașul Iași, la Mănăstirea Sfinților Trei Ierarhi, la 14 octombrie, în anul 1641 de la Hristos, și-au fost așezate în minunata lui ctitorie. Dimitrie Cantemir, luminatul domn al Moldovei, descrie astfel aducerea acestor sfinte moaște la Iași. Sultanul Murad al IV-lea a dat voie domnului Moldovei, Vasile, să strămute sfintele moaște din Biserica Patriarhicească a Constantinopolei și le-a câștigat acestora pentru cele înalte și multe binefaceri și slujbe făcute bisericii celei mari, că a cheltuit peste 300 de pungi la poarta otomană ca să ia voie pentru strămutarea sfintelor moaște. Iar toată strămutarea este zugrăvită pe peretele de miază zi al Bisericii Trei Ierarhi. Astăzi, moaștele Sfintei Parascheva se află în Biserica Sfintei Mitropolii din Iași. Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Ora 14 și 29 de minute, dragii mei, o primă informație în cadrul programului Postmeridian Magazin de astăzi. Dacă stați alături de Emil Metea, evident, ne vom referi la filme. Muzica unor filme care au impresionat oamenii și spectatorii de toate vârstele va răsuna în această toamnă la Cluj-Napoca, dragii mei, într-un concert desfășurat într-o atmosferă aparte la lumina lumânărilor. Evenimentul va avea loc sâmbătă 21 noiembrie, eu vă spun acum despre el pentru că merită să vă achiziționați bilete din timp. Deci sâmbătă 21 noiembrie de la ora 19, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, strada Bucium numărul 2, va găzdui concertul Candlelight, omagiu pentru Hans Zimmer, dedicat unuia dintre cei mai cunoscuți compozitori de muzică de film ai ultimelor decenii. Vă amintiți că v-am vorbit și eu despre el cu alte ocazii și o să mai vorbim despre el. Evenimentul face parte din seria internațională de concerte Candlelight, realizată de platforma Fever, care propune publicului întâlniri cu muzica clasică și contemporană în spații transformate prin lumina a mii de lumânări. De această dată, în centrul atenției se va afla creația compozitorului german Hans Zimmer, ale cărui coloane sonore au contribuit la succesul unor producții cinematografice cunoscute în întreaga lume. Timp de aproximativ o oră, un quartet de coarde va interpreta adaptări instrumentale ale unor teme muzicale din filme precum Gladiatorul, Interstellar, Inception, Regele Leu, Dunkirk, Dune, Sherlock Holmes, Batman The Dark Knight și, bineînțeles, Pirații din Caraibe. Programul cuprinde inclusiv celebra compoziție Time din filmul Inception, dar și teme din Superman Man of Steel, Madagascar și The Pacific. Sunt pagini muzicale în care dramatismul, sensibilitatea și forța expresivă a muzicii se întâlnesc, readucând în memoria publicului povești și personaje îndrăgite. Hans Zimmer, dragii mei, este unul dintre cei mai apreciați compozitori de muzică de film, fiind recompensat de-a lungul carierei cu numeroase distincții, între care două premii Oscar. Muzica sa se remarcă prin îmbinarea sonorităților orchestrale cu elemente electronice și prin capacitatea de a transmite emoții dincolo de imaginile de pe ecran. Concertul de la Cluj-Napoca propune o altă modalitate de a descoperi aceste creații ale lui Zimmer prin interpretarea lor într-o formulă camerală, într-un cadru intim în care muzica și lumina se completează reciproc. Evenimentul este unul de tip omagial, astfel că Hans nu va fi prezent pe scenă. Biletele sunt disponibile online pe platforma Fever, precum și prin aplicația cu același nume. Prețurile pornesc de la 120 de lei. Organizatorii precizează că accesul publicului este permis înainte de începerea concertului, iar locurile sunt ocupate în ordinea sosirii. Evenimentul este destinat persoanelor cu vârsta de cel puțin 8 ani, iar minorii sub 16 ani trebuie însoțiți de un adult. Așadar, sâmbătă 21 noiembrie, de la ora 19, la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, iubitorii muzicii de film sunt invitați să redescopere creațiile lui Hans Zimmer într-un concert în care acordurile instrumentelor cu coarde vor fi însoțite de lumina caldă a lumânărilor.

14:36, Demis Roussos a fost la Radio Renașterea. Mergem mai departe și ajungem mai în actualitate cu muzica, dragii mei. Festivalul Internațional Toamna Muzicală Clujană continuă vineri, 16 octombrie, cu un concert vocal simfonic susținut de corul și orchestra filarmonicii de stat Transilvania. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Colegiul Academic din Cluj-Napoca sub bagheta dirijorului Andrei Boreico, avându-l ca solist pe pianistul David Criculi. Corul este pregătit de maestrul Cornel Groza. Concertul face parte din cea de-a 59-a ediție a festivalului și propune publicului trei lucrări reprezentative ale muzicii franceze și romantice. Seara va debuta cu preludiul la După amiaza unui faun de Claude Debussy, o compoziție inspirată de poemul scriitorului francez Stéphane Mallarmé. Lucrarea evocă o lume aflată la granița dintre vis și realitate, prin sonorități delicate și sugestive cu care ne-a obișnuit Claude Debussy. În continuare, pianistul David Criculi va interpreta concertul pentru pian numărul 2 în fa minor de Frédéric Chopin, care a fost compus în 1829, când muzicianul avea doar 19 ani. Programul se va încheia cu poemul simfonic Psihe de Cesar Franck, o lucrare pentru orchestră și cor inspirată din mitologia greacă. La pupitrul dirijoral se va afla, așa cum am spus, Andrei Boreico, muzician cu o bogată activitate internațională, care a colaborat de-a lungul carierei cu numeroase orchestre de prestigiu. Concertul de vineri 16 octombrie începe la ora 19 în sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic, strada Emanuel de Marton, numărul 1 din Cluj-Napoca. Biletele pot fi achiziționate prin intermediul platformelor de ticketing partenere ale Filarmonicii de Stat Transilvania, precum și de la casa de bilete a instituției, bineînțeles, în limita locurilor disponibile. 16 octombrie, vineri, dragii mei!

14:43, Cluj-Napoca, dragii mei, găzduiește în perioada 14-18 octombrie cea de 16-a ediție a Festivalului Internațional de Chitară Novum Generatio, cel mai mare eveniment de acest gen din țara noastră și un reper cultural major al toamnei. Timp de 5 zile, orașul devine punctul de întâlnire al artiștilor de prestigiu internațional, al tinerilor muzicieni de excepție și al publicului meloman, într-o atmosferă ce îmbină tradiția artistică cu energia noii generații. Toate concertele și recitalurile au loc în spațiul elegant al Centrului de Cultură Urbană Casino din Parcul Central, în fiecare seară, de la ora 18, oferind publicului acces liber. Ediția din acest an aduce pe scenă nume de rezonanță mondială din Franța, Elveția, Spania, Grecia, Austria, Slovenia, Ungaria, Germania, Venezuela și, bineînțeles, România. Pe lângă seriile de concert, festivalul își păstrează misiunea educațională, adică în fiecare zi se organizează masterclass-uri, cursuri de măiestrie gratuite destinate elevilor și studenților, oferindu-le ocazia unică de a învăța direct de la marii maestri ai chitarei clasice. Programul începe astăzi, 14 octombrie, de la ora 18, așa cum am spus, Centrul de Cultură Urbană Casino, dragii mei. Va fi prezent Damian Petru din România.

Colecționare și pasionații de istorie sunt invitați, dragii mei, sâmbătă 24 octombrie la o nouă ediție a Târgului Numismatic de la Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc între orele 8-15 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, iar accesul publicului este gratuit, deci merită să mergeți acolo, dragii mei. Târgul se desfășoară în sala Transilvania, situată la etajul 1 al instituției din piața Lucian Blaga, numerele 1-3, și se adresează atât colecționarilor, cât și celor care doresc să descopere domeniul numismaticii. Vizitatorii vor avea posibilitatea să admire piese rare și obiecte de colecție, dar și să afle noutăți din domeniu în cadrul unei întâlniri care reunește pasionați de numismatică. Potrivit organizatorilor, Târgul Numismatic de la Cluj se numără printre cele mai mari manifestări de profil din țara noastră. Dincolo de componenta dedicată colecționarilor, evenimentul urmărește să pună în valoare și rolul documentar al numismaticii. Monedele și celelalte mărturii păstrate în colecții pot spune fiecare în parte câte ceva despre epoca în care au circulat, despre putere și economie, despre simbolurile unei societăți, despre artă și despre evenimentele care au marcat diferite perioade istorice. În acest fel, târgul propune și o întâlnire cu istoria privită prin intermediul unor obiecte care au traversat timpul. Târgul Numismatic va avea loc sâmbătă, 24 octombrie, între orele 8-15, în sala Transilvania a Casei de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Repet, intrarea este liberă.

14.55 acum, dragii mei, trupa de teatru Imago, a Casei de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș, va juca în premieră noul spectacol de la început de an universitar, pus în scenă de studenții facultăților clujene pasionați de teatru. Regizor este doamna Melania Aștilian. Iată cum sună invitația lor. Vă invităm în miercuri, 21 octombrie, de la ora 20, în studio Imago, de la parterul Casei de Cultura Studenților, pentru a-i admira, a-i susține și a ne bucura împreună de spiritul autentic, efervescența și jocul cuvintelor puse cap la cap din creațiile unor autori vechi și noi. Durata spectacolului este de o oră și jumătate, iar intrarea este liberă. Cuvinte fără dată este un spectacol de monologuri vechi și noi despre oameni, despre iubire și singurătate, despre curaj și teamă, despre alegeri, pierderi și speranțe. Timpul schimbă lumea, dar nu schimbă ceea ce simțim. De aceea unele cuvinte nu îmbătrânesc niciodată. Ele rămân vii, indiferent de epoca în care au fost scrise sau rostite. Spectacolul urmează să fie jucat în premieră la Festivalul de Teatru Aurel Luca, ediția cu numărul 20 din Iași, în perioada 16-18 octombrie, și la Galele Teatrului Studențesc, Seri în lumea Taliei, ediția 20, perioada 6-8 noiembrie anul curent, din Ploiești. Vă așteptăm cu drag! Este încheierea pe care o face domnul Flavius Milășan, directorul Casei de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș. Deci, spectacolul are loc miercuri, 21 octombrie, ora 20, studio Imago, parterul Casei de Cultura Studenților din Cluj, intrarea este liberă, dacă vreți să mergeți să-i susțineți pe tinerii artiști clujeni.

Ora 15 și 2 minute, proiectul Vivanții, anotimpurile de promovare a patrimoniului Parcului Etnografic Romulus Vuia, revine cu episodul 2, duminică 18 octombrie. Muzeul Etnografic al Transilvaniei a lansat, dragii mei, în iarna trecută, un proiect important de promovare a patrimoniului Parcului Etnografic Național Romulus Vuia, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice. Proiectul se numește Vivanții Anotimpurile și constă în 4 evenimente aferente fiecărui anotimp, care concentrează principalele sărbători, tradiții și obiceiuri ale perioadelor la care se referă. Acestea sunt reconstituite cu personaje, transformând muzeul într-un loc viu. Proiectul a debutat în decembrie anul trecut cu episodul 1, Iarna Ignatul. Episodul 2 va avea loc duminică 18 octombrie de la ora 15 în Parcul Etnografic Romulus Vuia și va reconstitui printr-un spectacol interactiv ce înseamnă vara la țară prin prisma compunerilor din primele zile de școală ale unor copii din epoci diferite. Biologul și exploratorul Alexandru N. Stermin va vorbi despre importanța acestui timp al vacanțelor la țară în dezvoltarea noastră, iar șeful Horia Simon va îndolci atmosfera cu specialități rustice specifice copilăriei. Participarea la eveniment se face pe baza biletului de intrare în Parcul Etnografic. După succesul de anul trecut cu episodul 1, proiectul de promovare, așa cum am spus, revine. Pentru cei cărora le e dor de verile petrecute în vacanțe pe la bunici, de mirosul de fân și de hoinăritul pe dealuri, de clătitele bunicii cu gemuri de fructe varatice, e momentul să le retrăiți, dragii mei, duminică 18 octombrie, începând cu ora 15.

Ora 15 și 13 minute, rămâneți alături de Radio Renașterea și programul Post Meridian Magazin, dragii mei. Peste câteva momente vom avea informații și din actualitatea bistrițeană, grație domnului Menuț Maximinian.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Așa cum v-am promis adineauri, dragii mei, avem acum amănunte din actualitatea bistrițeană, grație domnului Menuț Maximinian.
2: Bun regăsit radioascultătorilor noștri! Numai puțin de 197 de absolvenți au participat la bursa locurilor de muncă, dintre care 21 au fost selectați în vederea încadrării ulterioare în muncă. Evenimentul a fost organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud și a fost dedicat facilitării accesului pe piața muncii și a creării unor oportunități de angajare pentru absolvenți. Potrivit directorului executiv Angela Cos de la AJFM BN, 32 de agenți economici participanți au oferit 132 de locuri de muncă, atât pentru absolvenții cu studii superioare, cât și pentru cei cu studii medii sau necalificați. La eveniment au fost prezentate 383 de persoane, alături de oficialități locale, reprezentanții ai DGASPC, ai Centrului Militar Județean, precum și membrii ai Consiliului Consultativ al AJFM BN. De asemenea, la bursă au participat persoane private de libertate din penitenciarul Bistrița, care execută pedepse în regim deschis și semideschis, oferindu-le acestora posibilitatea de a identifica oportunități de integrare profesională. Mergem și la Căian. Primarul comunei, Paul Știr, spune că până la finalul anului vor fi gata lucrările de modernizare a 9 km de drumuri care se vor adăuga la infrastructura rutieră deja modernizată a comunei. Potrivit acestuia, în această perioadă sunt montați parapeți metalici de protecție și balustrade la poduri în toate zonele în care acestea sunt necesare. Lucrările fac parte din proiectul de asfaltare a 9 km de drumuri vicinale, finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Saligny. Proiectul cuprinde drumul vicinal care face legătura între localitățile Ciceu, Poien și Dobricel, drumul din zona cimitirului în localitatea Dobric, drumul poduri din Căianul Mic, drumul Calea Unii, care fac legătura între localitățile Căianul Mic și Căianul Mare, precum și drumul care face legătura cu Tăul Căianului și deservește întreaga zonă aferentă. Prin implementarea mai multor proiecte în ultimii ani s-a reușit asfaltarea tuturor străzilor din localitățile componente. Pe lângă acest proiect, prin care se asfaltează cei 9 km de drumuri, sunt în derulare din fonduri europene alte proiecte prin care sunt modernizați încă 10 km de drumuri agricole la nivelul întregii comune, ne-a declarat primarul Paul Știr. Și vă facem și o invitație de a fi prezenți mâine de la ora 11 la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, la Galeria Rod, la lansarea revistei ilustrate ajunsă la numărul 15. Evenimentul se va bucura de prezența atât a celor de la Centrul Județean pentru Cultură, a specialiștilor de aici, în frunte cu managerul Alexandru Pugna și directorul revistei Emilia Bumbometiță, dar și a unor invitați de seamă. Așadar, mâine la ora 11 la Centrul Județean pentru Cultură. Acestea sunt știrile de la Bistrița. Vă transmitem toate cele bune. Rămâneți alături de Radio Renașterea. Doamne ajută!
3: Aici, Radio Renașterea.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! Astăzi, la ABC-ul Bunelor Maniere, vă invit la o temă delicată, dar esențială pentru relațiile dintre oameni. Ascultarea fără orgolii. Într-o lume în care fiecare vrea să fie auzit, înțeles și apreciat, uităm adesea cât de important este să ascultăm. Dar nu oricum, ci cu răbdare, cu respect și mai ales fără orgoliu. Orgoliu este acea voce interioară care ne spune: eu știu mai bine, eu am dreptate, nu trebuie să cedez. Iar atunci când orgoliu vorbește, ascultarea dispare. Biblia sau Sfânta Scriptură ne învață însă altceva. Tot omul să fie gramnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie. Iacov, capitolul 1, versetul 19. Ce îndemn simplu și profund, să fim gramnici la ascultare, adică dispuși să-l primim pe celălalt, să îi înțelegem cuvântul, chiar dacă nu suntem de acord. Dar cum ascultăm fără orgolii? Înseamnă, înainte de toate, lucrul acesta să nu ne grăbim să răspundem, să nu întrerupem, să nu transformăm fiecare dialog într-o competiție. O istorioară ne spune despre doi prieteni care s-au certat. Fiecare încerca să demonstreze că are dreptate, ridicând vocea tot mai mult. La un moment dat, un bătrân le-a spus: dacă ați asculta la fel de mult pe cât vorbiți, v-ați înțelege deja. De câte ori nu ni se întâmplă și nouă? Ascultarea adevărată este un act de smerenie. Nu înseamnă că renunțăm la opinia noastră, ci că îi oferim celuilalt spațiu să existe. Mântuitorul ne oferă modelul suprem de blândețe și răbdare. El asculta oamenii, le înțelegea suferința și le răspundea cu iubire, nu cu superioritate. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Matei, capitolul 11, versetul 29. Această smerenie este antidotul orgoliului. O altă istorioară vorbește despre un copil care, după ce a fost certat, a stat liniștit și a ascultat. Mai târziu cineva l-a întrebat de ce nu a răspuns. El a spus: am vrut să înțeleg, nu doar să mă apăr. Ce lecție valoroasă! În bunele maniere, ascultarea este semnul unui caracter frumos. Un om educat nu domină conversația, nu minimalizează opiniile altora și nu răspunde cu aroganță. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă într-o smerenie unul pe altul să-l socotească mai de cinste decât pe sine. Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Aceasta nu este o slăbiciune, ci o formă înaltă de respect. Dragi radioascultători, ascultarea fără orgoliu poate vindeca relații, poate preveni conflicte și poate aduce liniște acolo unde altfel ar fi tensiune. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. În următoarea conversație încercați să ascultați cu adevărat, fără să pregătiți răspunsul în minte, fără să judecați, doar să fiți prezenți. Veți descoperi că oamenii nu au nevoie întotdeauna de soluții, ci de cineva care să-i asculte. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar să vorbim frumos, ci și să știm când să tăcem și să ascultăm. Să învățăm așadar să ascultăm fără orgolii și vom construi punți acolo unde altădată erau ziduri. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaru vă spune la reauzire să aveți parte de dialoguri pline de înțelegere și inimi deschise. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

În viața fiecărei familii există momente de bucurie, dar și clipe de încercare. Există zile în care totul pare luminat de binecuvântarea lui Dumnezeu și există zile în care durerea pare prea grea pentru puterile omenești. Tocmai în astfel de împrejurări, Biserica ne pune înainte exemple de soți care au reușit să transforme suferința în cale către sfințenie. Între aceștia se numără și sfinții Andronic și Atanasia, cinstiți ca ocrotitori ai familiei creștine și ai celor care trec prin necazuri și pierderi grele. Sfântul Andronic era un creștin bogat și respectat din Antiohia, iar soția sa, Atanasia, era o femeie cu aleasă credință și multă înțelepciune. Ei nu și-au întemeiat căsnicia doar pe dragostea dintre ei, ci mai ales pe dragostea față de Dumnezeu. Viața lor de familie era zidită pe rugăciune, pe milostenie și pe grija față de cei aflați în nevoie. Deși aveau posibilități materiale însemnate, nu trăiau în lux și desfătare. O mare parte din averea lor era oferită săracilor și bisericii. Ei își împărțeau venitul astfel. O treime împărțeau la săraci, o treime o dădeau bisericii, iar ce mai rămânea, ultima treime, o păstrau pentru nevoile lor de zi cu zi. Înțelegeau că bunurile pământești sunt daruri primite de la Dumnezeu și că adevărata bogăție a omului se află în inima sa. Casa lor devenise un loc al generozității, al iubirii și al păcii, iar cei aflați în suferință găseau întotdeauna sprijin și mângâiere la ușa lor. Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi copii, pe care i-au crescut în credință și în frica de Dumnezeu. Bucuria lor părea deplină, aveau familie, bunăstare și respectul celor din jur. Dar tocmai atunci când viața părea așezată și liniștită, a venit peste ei o încercare cumplită. În urma unei boli, cei doi copii ai lor au trecut la Domnul. Durerea unor părinți care își pierd copiii este una din cele mai mari suferințe pe care le poate cunoaște omul. Nimic din cele materiale nu mai poate aduce alinare într-o asemenea situație.

fără mângâiere. Tradiția ne spune că Sfânta Atanasia a avut o vedenie minunată. Ea și-a văzut copiii în slavă, îmbrăcați în haine luminoase, bucurându-se de fericirea cerească. Această descoperire dumnezeiască i-a arătat că moartea nu este sfârșitul și că cei pe care îi iubim în Hristos nu sunt pierduți. Iar Sfântul Andronic a rostit cuvintele lui Iov: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Simțind că Dumnezeu îi cheamă la o viață de și mai mare apropiere de El, după multă rugăciune și cu deplină înțelegere între ei, și-au mărturisit unul altuia aceeași dorință, aceea de a părăsi grijile lumii și de a îmbrățișa viața monahală. Sfântul Andronic i-ar fi spus: de vreme ce copiii noștri sunt acum în mâinile lui Dumnezeu, să ne îngrijim de sufletele noastre și să-i slujim lui din toată inima. Și astfel, după ce au împărțit averea lor săracilor, au plecat spre locurile sfinte, iar mai apoi au intrat în mănăstiri diferite. Fiecare urma să-L slujească pe Hristos pe calea monahismului. Anii au trecut, iar Dumnezeu, care rânduiește toate cu înțelepciune, a pregătit o întâlnire cu totul neobișnuită. Sfânta Atanasia, dorind să trăiască în smerenie desăvârșită și să evite orice slavă omenească, și-a ascuns identitatea, a îmbrăcat haine bărbătești și a luat chipul unui monah. Nimeni nu știa cine este cu adevărat. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ea a ajuns să viețuiască tocmai în apropierea Sfântului Andronic. L-a recunoscut imediat pe fostul ei soț, însă ea nu i-a descoperit niciodată cine este. Anii au trecut peste ea, arșița soarelui i-a schimbat chipul, ea era îmbrăcată în haine de bărbat, iar Sfântul Andronic nu a recunoscut-o. El vedea înaintea lui doar un monah virtuos, plin de blândețe, de rugăciune și de râvnă duhovnicească. Îl prețuia și îl iubea ca pe un frate în Hristos, fără să știe că acela era chiar omul alături de care își petrecuse anii căsniciei. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu a făcut ca, după ce îi unise ca soț și soție, îi unea acum ca împreună nevoitori pe calea sfințeniei. Iubirea lor nu dispăruse, ci a fost transformată la o formă mai curată, mai duhovnicească. Timp îndelungat au viețuit astfel, iar taina a rămas ascunsă, întrucât Sfânta Atanasia a insistat asupra unei reguli, cea a tăcerii. În chilie cei doi încercau să păstreze tăcerea pentru a putea vorbi mai mult cu Dumnezeu. Pentru mulți dintre noi aceasta ar părea de neînțeles. Cum să-ți revezi soțul după atâta vreme și să nu-i vorbești despre trecut? Dar Atanasia nu mai trăia pentru sine. Dorința ei era să împlinească voia lui Dumnezeu și să păstreze întreaga ei viață în duhul smereniei. Sfânta Atanasia se bucura să-l vadă sporind duhovnicește pe soțul ei, fără să caute vreo mângâiere omenească. Ani de zile au trăit împreună în binecuvântată tăcere, iar Dumnezeu, care vede cele ascunse, rânduia toate spre folosul lor sufletesc. Când i-a venit vremea să se mute la Domnul, Sfânta Atanasia a lăsat un mic înscris, un bilet, prin care descoperea adevărul. După adormirea ei, cei care îi pregăteau înmormântarea au găsit acea scriere în care mărturisea că ea este Atanasia, soția lui Andronic. Vestea l-a copleșit pe Sfântul Andronic. Abia atunci a realizat că omul pe care l-a avusese ani de zile alături, pe care îl socotise simplu frate de mănăstire, era chiar cea care îi fusese soție în viața de familie. Ce minunată lecție ne oferă această întâmplare! Dumnezeu i-a unit mai întâi prin taina cununiei, le-a dăruit bucuria copiilor, i-a întărit în durerea pierderii acestora, le-a pus în inimă aceeași dorință de a se călugări și apoi, după ani de despărțire, i-a adus din nou împreună, însă de această dată nu ca soț și soție, ci ca doi nevoitori care mergeau spre aceeași împărăție. Sfânta Atanasia l-a recunoscut de la început. Sfântul Andronic, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nu a recunoscut-o niciodată. Și totuși, Dumnezeu i-a ținut împreună. Aceasta este poate cea mai frumoasă dovadă că legăturile întemeiate în Hristos nu sunt distruse de timp, de distanță sau de încercări. Când Dumnezeu lucrează în viața omului, El poate uni sufletele în moduri tainice, pe care mintea noastră nu le poate înțelege pe deplin. Viața sfinților Andronic și Atanasia ne arată că scopul unei familii creștine nu este doar dobândirea unei fericiri.

fericiri trecătoare, ci mersul împreună pe calea mântuirii. Ei au fost uniți de Dumnezeu în căsătorie, au împărțit împreună bucuriile și durerile vieții, iar când Domnul i-a chemat la o nevoință mai înaltă, au răspuns cu aceeași inimă și cu aceeași credință. Poate cea mai impresionantă lecție din viața acestor sfinți este descoperirea purtării de grijă a lui Dumnezeu. Atunci când și-au pierdut copiii, Dumnezeu a mângâiat-o pe Atanasia prin vedenie. Atunci când au simțit chemarea spre monahism, el a pus aceeași dorință în inimile amândurora. Iar după ani de despărțire, tot el i-a adus din nou împreună, fără ca Andronic să știe că monahul alături de care se nevoia era chiar soția sa. Dumnezeu lucra în taină, iar ei îi răspundeau prin credință, smerenie și ascultare. De aceea viața lor ne învață să nu deznădăjduim atunci când nu înțelegem planurile lui Dumnezeu. De multe ori, ceea ce astăzi ni se pare pierdere, mâine se poate descoperi a fi parte din lucrarea sa mântuitoare.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, astăzi, în cadrul programului Postmeridian Magazin, aș vrea să ne amintim și de renumitul compozitor român Ciprian Porumbescu. Potrivit Agerpres, compozitorul Ciprian Porumbescu s-a născut la 14 octombrie 1853 în comuna Șipotele Sucevei, județul Suceava, fiind fiul preotului Iraclie Porumbescu. Peste câțiva ani, familia preotului avea să se mute la Stupca, tot în județul Suceava. Ciprian Porumbescu a făcut studii muzicale în localitatea natală în perioada 1859-1864 cu Carol Miculi, apoi la Ilișești cu Simon Maier și la Suceava cu Ștefan Nosievici. Potrivit muzicologului George Spârcea, citez, grația și claritatea primelor bucăți compuse de Ciprian pentru pian, pentru vioară și pian, sau pentru cor pe două voci, mărturisesc un talent precoce, care avea să dea naștere mai târziu unor lucrări de nobilă ținută artistică. I se deschideau treptat ochii asupra unei lumi noi și aproape nemărginite, lumea muzicii. Am încheiat citatul. Pentru Ciprian Porumbescu a urmat apoi cursurile Institutului Teologic din Cernăuți, unde a studiat armonie și dirijat de cor, precum și cursuri la Conservatorium für Musik din Viena, unde a studiat armonie cu Anton Bruckner. În paralel a urmat cursurile facultăților de filozofie ale Universității din Cernăuți și Universității din Viena. În prima zi a lunii mai din anul 1874, el a cântat împreună cu corul seminariștilor la ușa biroului rectorului noua sa compoziție, intitulată Cântec de Mai. Ciprian Porumbescu a susținut năzuințele românilor din Bucovina, aflată în componența Imperiului Austro-Ungar. A făcut parte din societatea studențească Arboroasa, a compus un imn al acesteia, precum și alte cântece menite a fi interpretate la seratele muzical-literare care se țineau săptămânal. De asemenea, a scris articole în Gazeta Transilvaniei și, în pofida stării sale de sănătate șubrede, era prezent la conferințe, la șezători literare și acțiuni social-culturale ale românilor. În 1871 a participat la festivitățile prilejuite de aniversarea a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, alături de alte personalități ale vieții culturale, între care Mihai Eminescu, Ioan Slavici sau Ade Xenopol. Pentru activitatea desfășurată de Societatea Arboroasa, spre finele anului 1877, Ciprian Porumbescu și alți câțiva membri ai acestei societăți au fost arestați și întemnițați timp de aproape 3 luni în închisoarea din Cernăuți. Perioada petrecută în închisoare i-a agravat starea plămânilor deja bolnavi. Aflat la studii la Viena, Ciprian Porumbescu participă la întrunirile Asociației Academice România Jună, al cărei membru devenise, și redactează revista umoristică Pipărușa. El a compus și primul imn al României June, intitulat Imnul Unirii, pe text de Andrei Bârseanu, care avea să se răspândească rapid, atât în România cât și în provinciile istorice românești. Același George Spârcea spune că text și melodie erau armonios împletite în cântecul acesta care răsuna pe buzele tuturor. Studenții români de la Viena își încheiau întâlnirile, ședințele, manifestațiile și chiar petrecerile de sfârșit de săptămână cu melodia lui Ciprian Porumbescu, simțindu-și inima bogată și plină când îl cântau. Ciprian Porumbescu a fost dirijor al corurilor societăților Arboroasa din Cernăuți, România Jună din Viena, Reuniunea Română de Gimnastică și Cânturi din Brașov, precum și al corului Bisericii Sfântul Nicolae din Schei Brașovului. A fost de asemenea profesor de muzică la școlile române din Brașov. A susținut totodată concerte, lecții și comunicări științifice în țară și în străinătate. A izbutit să tipărească la Viena în 1880 o mică antologie de cântece studențești intitulată Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români, prilej cu care au văzut pentru prima dată lumina tiparului compoziții ca Cântecul Tricolorului, Cântecul Gintei Latine, Imnul Unirii, Inima de Român, Hora, precum și o serie de cântece studențești. De la Viena, Ciprian Porumbescu a venit la Brașov, unde, de la începutul anului 1881, a lucrat la opereta Crai Nou, pe text de Vasile Alexandri. La cele două spectacole de premieră, din 1882, opereta Crai Nou s-a bucurat de un succes răsunător. Cu Crai Nou a apărut și adevărata operetă românească, spune George Spârcea, după modelul operetei franceze și vieneze, fără a fi câtuși de puțin copiată după ele. Întreaga lucrare strălucea prin forța și avântul inspirației originale, prin melodia caldă, răsărită din firea sentimentală a autorului. Ciprian Porumbescu a compus muzică de teatru, muzică simfonică, muzică de cameră, muzică corală și muzică vocală. Dintre numeroasele sale creații, merită să amintim Quintet de coarde cu flaut, Quintet de coarde din 1875, Reverie, apoi celebra Baladă pentru vioară și pian, Hora Brașovului sau Rapsodie română. Bolnav de tuberculoză, cu sănătatea din ce în ce mai șubredă, Ciprian Porumbescu a plecat în toamna anului 1882 în Italia, unde a stat îndeosebi la Veneția și Genova și a vizitat Roma, Florența și Pisa. În pofida șederii sale în Italia, boala a continuat să se agraveze, iar în februarie 1883, Ciprian Porumbescu s-a întors la Stupca, unde s-a și stins din viață în casa părintească la 6 iunie 1883. Marele compozitor român a fost înmormântat la Stupca, sat care astăzi îi poartă numele. Merită să menționăm faptul că în anul 1972 a fost realizat filmul biografic Ciprian Porumbescu în regia lui Gheorghe Vitanidis, în rolul titular fiind actorul Vlad Rădescu.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, la data de 14 octombrie, în anul 1944, avea loc masacrul de la Moisei, când unități militare maghiare, aflate în retragere din Transilvania de Nord, pe Valea Izei, au ucis 29 de etnici români. Comuna Moisei, situată în partea de sud-est a județului Maramureș, la jumătatea distanței dintre orașele Borșa și Vișeu de Sus, a fost printre primele așezări românești ce au intrat sub administrația ungară în 7 septembrie 1940.

La 14 octombrie 1944, în comuna Moisei din județul Maramureș, s-a petrecut unul dintre episoadele tragice ale ultimelor luni ale celui de-al doilea război mondial pe teritoriul României. 31 de oameni, aflați în mâinile militarilor maghiari în retragere, au fost aduși în localitate și împușcați în două case de lemn. Două persoane au supraviețuit, iar ceilalți 29 au fost uciși. Evenimentul a rămas în istorie sub numele de Masacrul de la Moisei. Pentru a înțelege împrejurările în care s-a produs această crimă, trebuie să ne întoarcem la anul 1940, când, în urma dictatului de la Viena din 30 august, nordul Transilvaniei a fost cedat Ungariei. Teritoriul a intrat sub administrație maghiară, iar populația românească a fost supusă unor măsuri de discriminare, persecuție și constrângere. În anii următori, contextul politic și militar al regiunii a fost marcat de tensiuni naționale, de război și de consecințele ocupației. Situația s-a schimbat în vara anului 1944. La 23 august, România a ieșit din alianța cu Germania nazistă și s-a alăturat Națiunilor Unite, întorcând armele împotriva fostului aliat. Armata română, alături de trupele sovietice, a participat apoi la operațiunile militare pentru recuperarea Transilvaniei de Nord. În toamna acelui an, frontul înainta spre vest, iar unitățile germane și maghiare se retrăgeau din mai multe zone ale Transilvaniei. În această perioadă, numeroși români fuseseră încadrați în detașamente de muncă obligatorie și trimiși să execute lucrări pentru armata maghiară. Printre ei se aflau și țărani din mai multe localități ale Transilvaniei, care ajunseseră în lagăre de muncă din zona Vișeului de Sus. Unii au încercat să părăsească aceste detașamente și să se întoarcă acasă, profitând de apropierea frontului și de dezorganizarea provocată de retragerea militară. O parte dintre ei au reușit, alții au fost prinși și ținuți în captivitate. În grupul care avea să ajungă la Moisei se aflau 31 de oameni, proveniți din județele Mureș, Cluj și Maramureș. Potrivit relatărilor istorice, aceștia fuseseră acuzați de trădare sau de simpatii românești și de presupuse legături cu partizanii. Acuzațiile nu au fost urmate de un proces care să le stabilească vinovăția. Oamenii au rămas în detenție, iar în ziua de 14 octombrie 1944 au fost transportați cu un camion militar la Moisei. Comuna fusese evacuată, iar localnicii nu se aflau în gospodăriile lor. În aceste condiții, grupul a fost dus la două case de lemn de la marginea localității, pe drumul spre Borșa. O parte dintre prizonieri au fost închiși într-una dintre locuințe, iar ceilalți au fost duși în casa din apropiere. Militarii au deschis focul prin uși și ferestre. Nu a existat o judecată și nu a fost pronunțată nicio sentință. În urma execuției, 29 dintre cei 31 de oameni au murit. Doi au supraviețuit, deși fuseseră răniți. Vasile Petean, originar din comuna Palatca, județul Cluj, și Vasile Ivașcu, din zona Maramureșului. Relatările păstrate despre eveniment se bazează în parte pe mărturiile lor și pe amintirile localnicilor care au aflat ce se întâmplase. Aceste mărturii au contribuit la reconstruirea circumstanțelor masacrului și la păstrarea identității celor uciși. Masacrul de la Moisei s-a produs într-un moment în care retragerea trupelor și apropierea frontului afectau profund viața comunităților din regiune. Tot în acea perioadă, numeroase gospodării din Moisei au fost incendiate. Sursele istorice și relatările locale consemnează distrugeri extinse, unele menționând peste 300 de case arse. Populația care fusese evacuată s-a întors ulterior și a găsit o localitate grav afectată de război. Trupurile celor uciși au rămas la locul execuției aproximativ 2 săptămâni, până când localnicii au putut reveni și s-au ocupat de înmormântare. Victimele au fost înhumate într-o groapă comună, iar deasupra ei a fost ridicată o troiță de lemn. În timp, locul a devenit un spațiu de comemorare a celor care și-au pierdut viața în acea zi. Memoria masacrului de la Moisei este păstrată astăzi prin Casa Memorială a Martirilor de la Moisei și prin ansamblul monumental dedicat victimelor. Una dintre casele în care au fost împușcați prizonierii a fost amenajată ca muzeu, unde sunt expuse fotografii și obiecte legate de cei uciși.
În 1983, cele două locuințe asociate masacrului au fost transformate în case memoriale, iar locul a devenit un punct de referință pentru cei care doresc să cunoască această pagină a istoriei locale. Un rol important în conturarea memorialului îl are monumentul realizat de sculptorul maramureșan Vida Gheza. Ansamblul, amplasat pe o colină din apropierea locului masacrului, conține 12 figuri de piatră, două chipuri omenești și 10 măști inspirate din tradiția populară maramureșană. Formele sunt stilizate și expresive, iar monumentul nu îi evocă doar pe cei uciși la Moisei, ci trimite și la suferința civililor prinși în conflictele armate. Prin limbajul său artistic, ansamblul transformă memoria unei crime locale într-un mesaj mai larg împotriva violenței și a războiului. Evenimentul a avut ecou și în cinematografia românească. În 1979, regizorul Virgil Calotescu a realizat filmul Ultima frontieră a morții, inspirat de masacrul de la Moisei. Din distribuție au făcut parte actori cunoscuți, între care Florin Piersic, Ion Dichisianu, Mariana Mihuț și Emanuel Petruț. Filmul reconstituie în registru dramatic împrejurările unui episod de război în care oameni lipsiți de apărare au devenit victimele violenței militare. Ca orice operă de ficțiune inspirată de evenimente reale, producția trebuie privită atât ca mărturie culturală a interesului pentru această pagină de istorie, cât și în raport cu documentele și mărturiile istorice despre masacru. Masacrul de la Moisei, dragii mei, din 14 octombrie 1944, rămâne un eveniment care trebuie cunoscut și analizat în contextul său istoric. El vorbește despre efectele ocupației, despre vulnerabilitatea populației civile în timpul războiului și despre consecințele acuzațiilor politice și naționale folosite pentru justificarea represiunii. Păstrarea numelor victimelor, a mărturiilor supraviețuitorilor și a locurilor memoriale este importantă nu doar pentru comunitatea din Maramureș, ci și pentru înțelegerea istoriei României în anii celui de-al doilea război mondial. La Moisei, memoria nu se păstrează numai printr-o dată înscrisă în calendar. Ea există în case memoriale, în monumentul lui Vida Gheza și în documentele care permit reconstruirea faptelor. Reconstituirea istorică nu poate schimba trecutul, dar poate contribui la înțelegerea lui și la evitarea simplificărilor prin care evenimentele violente ajung să fie uitate, deformate sau folosite în scopuri politice. A vorbi despre 14 octombrie 1944 înseamnă a păstra vie cunoașterea unui episod real al istoriei și a recunoaște locul victimelor sale în memoria publică. La 14 octombrie în 1944 avea loc masacrul de la Moisei, când unități militare maghiare aflate în retragere din Transilvania de Nord pe Valea Izei au ucis 29 de etnici români. Comuna Moisei a fost printre primele așezări românești ce au intrat sub administrație ungară în 7 septembrie 1940.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, în cadrul ediției de astăzi a rubricii Muzica filmelor, vom pleca într-o călătorie, o mare aventură, dragii mei. Această aventură este plină și de pericole, dar este o călătorie pe care trebuie neapărat să o facem, pentru a dobândi ceea ce ni se cuvine de drept de la strămoșii noștri. Vom pătrunde astăzi, dragii mei, în universul fantasy al marelui scritor John Ronald Reuel Tolkien. Pentru că astăzi vreau să ascultăm împreună piesa Misty Mountains Cold, de pe coloana sonoră a filmului Hobbitul. Misty Mountains Cold este unul dintre cele mai emblematice cântece de pe coloana sonoră a trilogiei Hobbitul, bazată pe cartea The Hobbit de J.R.R. Tolkien. Cântecul apare în primul film al seriei Hobbitul, O călătorie neașteptată, din anul 2012. Cântecul este cântat de personajul Thorin Oakenshield și compania de pitici care îl însoțește. Ei toți se află în casa lui Bilbo Baggins, la începutul primei aventuri a acestuia. Piesa cântată de dwarfi sau pitici reflectă dorința lor arzătoare de a-și recupera casa din Erebor, muntele Singuratic, care a fost cucerită de dragonul Smaug. Versurile cântecului descriu pierderea și suferința piticilor, dar și speranța și determinarea lor de a recăpăta ceea ce le aparține. Versurile piesei Misty Mountains Cold sunt scrise de John Ronald Reuel Tolkien în cartea sa Hobbitul, fiind parte din folclorul ficțional al pământurilor din Middle-earth, pământul de mijloc. Ele spun povestea tragică a piticilor din Erebor, pierderea muntelui lor și dorința de a-l recuceri. Cântecul este mai mult decât o simplă baladă, este o odă a nostalgiei și a speranței. Piticii exprimă durerea lor față de pierderea muntelui, dar și dorința de a se răzbuna și de a-și redobândi locul de drept. În același timp, piesa subliniază puterea legăturii lor cu pământul natal, cu bogățiile ascunse în Erebor și cu tradițiile lor străvechi. În filmul Hobbitul, această piesă este compusă de Howard Shore, celebrul compozitor care a creat și coloana sonoră a trilogiei Stăpânul Inelelor. Misty Mountains Cold este interpretată într-un ton grav și solemn de către actorul Richard Armitage, cel care îi dă viață personajului Thorin Oakenshield, dar și de corul de pitici. Atmosfera creată este una profundă și melancolică, accentuând atât pierderea cât și speranța de a recâștiga casa lor. Melodia este simplă, dar puternică, dominată de coruri joase și acompaniată de instrumente tradiționale, precum un cor masculin în stilul a cappella, adăugând o notă de gravitate și măreție. Tensiunea din muzică evocă atmosfera dramatică a acestei povești. Secvența din film în care cântecul este interpretat este una extrem de memorabilă. Piticii, stând în jurul șemineului în casa lui Bilbo, cântă într-un ton profund și solemn, în lumina palidă a focului. Aceasta este una dintre primele secvențe în care Bilbo realizează că aventura pe care o va trăi nu va fi una simplă, ci va fi una plină de pericole și încercări, dar și una care îl atrage, pentru că se spune în carte cum Bilbo simțea emoție și dorință de a pleca, de a vedea munții aceia cu ochii lui. Misty Mountains Cold a devenit extrem de populară după lansarea filmului Hobbitul, fiind reinterpretată și acoperită de numeroși artiști și fani ai seriei. Este recunoscută pentru frumusețea sa sobră și pentru abilitatea de a captiva audiența. Cântecul a fost subiectul a numeroase remixuri și adaptări, inclusiv în versiuni orchestrale, acustice și corale. Pe lângă versiunea originală din film, mulți artiști și trupe au făcut interpretări proprii ale acestei piese. Versiuni acustice, heavy metal sau chiar adaptări orchestrale au apărut pe platformele de streaming și pe YouTube. Fanii au apreciat frumusețea acestui cântec și au continuat să îl aducă în atenție prin remixuri creative și colaborări artistice. Misty Mountains Cold a devenit un simbol al rezistenței și al speranței pentru fanii Hobbitului și ai universului Tolkien în general. Reflectă tema călătoriei și a revenirii acasă, atât de prezentă în lucrările marelui scriitor. În film, cântecul este un punct de cotitură, marcând începutul aventurii lui Bilbo și a piticilor, precum și hotărârea lor de a-și recâștiga drepturile.
Richard Armitage, actorul care îl interpretează pe Thorin Oakenshield, a fost ales să cânte această piesă datorită vocii sale baritonale, profunde și emoționante. Interpretarea sa a fost lăudată pentru autenticitatea și forța emoțională cu care transmite sentimentele piticilor. Vom asculta în continuare, dragii mei, piesa Misty Mountains Cold, însă vom asculta o variantă specială a acesteia. În semn de respect față de scriitorul John Ronald Reuel Tolkien, m-am gândit că ar fi frumos să ascultăm piesa în întregimea ei, cu toate versurile scrise în carte de către John Ronald însuși. Aceasta deoarece în film sunt cântate doar câteva versuri. Noi o vom asculta așadar în integralitatea ei. Audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi am ascultat piesa Misty Mountains Cold, de pe coloana sonoră a filmului Hobbitul. Misty Mountains Cold este mai mult decât un simplu cântec de film. Este o piesă plină de semnificație, care captează esența poveștii Hobbitul și a dorinței piticilor de a-și recâștiga casa. Atmosfera gravă, versurile pline de melancolie și forța emoțională a interpretării îl fac unul dintre cele mai memorabile momente muzicale din trilogie, rămânând o piesă de referință pentru fanii Hobbitului și ai scriitorului John Ronald Reuel Tolkien.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Dragi ascultători, programul Post Meridian Magazin de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și o dupămasă cât mai frumoasă tuturor. Sfânta Cuvioasă Parascheva să ne poarte în rugăciunile ei pe noi toți.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinte.

0: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Pentru această ediție vă propun să ascultăm împreună cuvântul de învățătură al Părintelui Arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, rostit astăzi în ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți, iubiți, credincioși, aș dori împreună să observăm cum Sfânta Parascheva, pe care noi astăzi o prăznuim, dă răspunsul prin viața ei la trei sărăcii din lumea noastră. Care ar fi prima? Nu ne e greu să observăm sărăcia de iubire, de dragoste, care domină în lumea noastră. Oamenii nu se suportă, se ceartă, oamenii au atâtea ostilități unii contra altora, dragostea s-a rarefiat. Deși e porunca numărul 1 a Domnului Hristos, a lui Dumnezeu, pe acest pământ. Și ne gândim, de ce se întâmplă lucrul acesta? Oamenii sunt furați de alte interese. Ori vedeți, chiar dacă tehnologia ne ajută să fim foarte conectați unii cu alții, dar asta nu înseamnă că ne și apropiem sufletește, schimbăm informații, chestiuni de fapte diverse, dar nu ne apropiem. Religia e cea care ne invită, de fapt, la apropierea între suflete, la armonie, la eliminarea ostilităților. Și bine ar fi ca măcar noi, vedeți, cei care mergem la biserică, să reușim să fim focar de dragoste în lume. Pentru că altfel lumea e foarte fracturată, nu? Vedem în mass media, toate etajele sociale se zdruncine, se zbuciumă, sunt oameni nemulțumiți, frustrați, se ceartă unii cu alții, nu mai văd interesul comun și pacea. De aceea, vedeți, Părintele Teofil de la Sâmbăta zicea frumos, există o distanță uriașă între a ști că Dumnezeu este iubire și a face ca un om să simtă iubirea lui Dumnezeu prin tine. Este ceea ce ne cere, de fapt, vedeți, în alt preasfințitul mitropolit, când tot spune să fii misionar, fiecare om care merge la biserică să fie misionar, nu? Adică să devină un om prin care celălalt semenul aflat în nevoie să simte iubirea lui Dumnezeu pentru el, pentru că intervenim corectiv, nu? Sau intervenim cu multă dragoste. E adevărat că piedicile spre răspândirea dragostei în lume, între oameni, să știți, este faptul că omul contemporan trăiește foarte mult în exterior, nu vrea să fie admirat, toate canalele sociale, rețelele sociale astea fac, să primești admirație, like-uri, să uite alții la tine ce faci, cum faci, să bifeze. Ori vedeți, cultura

noi că Dumnezeu iubește, adică suntem un nucleu de comuniune pentru cineva într-un spațiu anume, sau de fapt vreme logii exterioare, nu doar așa, să fim cunoscuți, cum sunt unele vedete de acestea, vedeți, din lumea mondenă, să le laudă cu milioane de urmăritori. Și aș cita dintr-un analist foarte nuanțat din Occident, al lumii noastre, uitați ce spune el, Giacomo d'Aquino. El spune așa: individualismul, competiția permanentă, comparația socială și obsesia performanței pot lăsa omul tare epuizat, lăuntric. Adică oamenii porniți în goana asta nu-s fericiți. Îs epuizați, neliniștiți, tulburați și spunem noi, sfânta de astăzi, vedeți, ce ne propune ea? Să mutăm centrul de greutate. Să se mute centrul de greutate de la afirmarea eului la iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui. Adică eu să fac un program de viață în a răspândi dragostea în jurul meu. Și uitați, omul începe să se vindece, spune tot el, atunci când încetează să mai fie centrul absolut al propriei lumi. Adică își mută centrul câte puțin în semeni, ce nevoie au, ce neputințe, cum ar vrea ei de fapt să mă comport, pentru că de fapt cum vreau eu să se comport ei cu mine și ei doresc să mă comport eu cu ei. Părintele Ioan Iovan de la Recea, el spunea că într-o lume care ne învață să ne alegem pe noi înșine, Sfânta Parascheva ne învață să-l alegem pe celălalt. Vă amintiți episodul care e foarte citat sau rememorat în ziua de astăzi? Că s-a dus la biserică, așa a fost, tinerică, cu minte, fată cu minte, că era tânără și, vedeți, ea așa a fost de impresionată de textul Evangheliei, încât a ieșit de acolo gândindu-se obligatoriu să se vadă în comportamentul meu ce am auzit la biserică. Și și-a dat haina de pe ea. E un episod foarte, foarte repetat. Ce a știut ea? Uite, citesc de asta dată din părintele Sfântul Liviu Galaction. Ceea ce mulți adulți nu descoperă niciodată. Și era ea copilă. Nu orice lucru pe care îl păstrezi te îmbogățește. Și nu orice lucru pe care îl dăruiești te sărăcește. Vezi, corecta raportare la materie. Cât de tânăraș ce coaptă la minte. Adică te poți îmbogăți dăruind lucruri și viceversa, păstrându-le pentru tine și observând după vreme că nici nu le folosești, te poți sărăci lăuntric pentru că ești obsedată de posesie, să le am eu, să nu le aibă altul, sunt importante, cine știe când voi avea nevoie de ele, nu? Să ne gândim noi fiecare ce arsenal de haine putem avea acasă în dulapuri și dacă ne gândim bine, poate unele nu le-am portat 3, 4, 5, 6 ani. Și totuși le avem acolo ca posesie, ne-am lipit inima de ele. O, ce e important e să ne detașăm, păstrăm ce folosim cu adevărat, nu înghesuim restul și dăm celor care nu au. Pentru că știți, Sfântul Vasile cel Mare așa ne avertiza, surplusul din casa ta e cauza sărăciei din casa altora, că e sistemul nedrept, pe unii favorizează și înghesuie multe lucruri și pe altul defavorizează și rămâne pustit și fără cele necesare. Deci de multe ori vedeți, bogăția din casa noastră e cauza de sărăcie din viețile altora. Uneori, într-adevăr, nu întotdeauna. Apoi, eu aș cita acum dintr-un părinte care, să știți, că a produs foarte multă literatură în epoca lui. Îl mai citează și în alt presențitul. Chiar dacă știți, a scris lucruri simple și clare, percutante. Nicodim Mândiță se numea el. Și uitați ce citează el, îl cităm pe el. Ia, a intrat îmbrăcată frumos în biserică și a ieșit cu o inimă care nu mai putea trece indiferentă pe lângă suferință. Adică așa a schimbat-o slujba, așa a transfigurat-o. Continuăm. Când a fost ultima dată oare când Evanghelia auzită de noi într-o duminică ne-a schimbat comportamentul de luni? Nu milostenia luată izolată a făcut-o sfântă, ci răspunsul întregii sale ființe la harul lui Hristos. Vedeți ce interesant? Noi trebuie să cuantificăm cât de mult slujba și mai ales Evanghelia, mesajul sfânt, ne metamorfozează, inima ne schimbă, sau cât de mult rămânem cu o inimă rece, pietrificată, care de fapt rezistă, cum vrea ea, și nu se înmoaie să vadă durerile celuilalt. De adevărat că în epoca noastră, poate altfel trebuie să exprime sensibilitatea, nu față de săraci. În cazul, în epoca ei, nu era penurie de haine. O, fără haine ți era fric, știm noi cu toți iernile cum sunt în spațiul nostru geografic. Ori astăzi putem zice, nu mai funcționează. Noi să gândim ce funcționează astăzi. Într-adevăr, astăzi cu 7 lei, știți, poți lua un sac de haine second hand. Spui, de nu asta milostenia că dau haina cuiva. Cum era pe vremea ei.

0: Și astăzi trebuie să gândesc eu ce înseamnă cu adevărat sărăcia, neputința, defavorizarea unora, favorizarea altora și să găsesc metoda prin care pot eu interveni. Care ar fi prima noastră concluzie de astăzi? Cea mai mare sărăcie a lumii, deci nu-i lipsa banilor, ci lipsa unei inimi care să iubească. Deci aici, dacă lucrăm și ne construim o inimă iubitoare, câștigăm și ne pregătim raiul. Dacă aici suntem falimentari, construim în exterior și acumulăm, e posibil să avem o inimă tare pustită și săracă și care deloc să nu fie vrednică de a fi premiată cu raiul după această viață. O a doua sărăcie, trecem repede, e sărăcia de transcendență și de veșnicie. Că investim totul într-o viață care trece. Nu-i greu să observăm că lumea postmodernă așa e programată. Nu spre dobândire, salariu mare dacă se poate, investiții în chestii pământești, acumulare. Or, îs lucruri care se pot pierde. Spunea părintele Ilarion Felia, există oameni care trăiesc numai pentru ceea ce moartea le va lua. Sfinții au trăit pentru ceea ce nici moartea nu le poate lua. Nu, gândiți-vă, Doamne, ferește, un incendiu care arde toată agonisarea de o viață și ajungem în stradă. Și o să te gândești, bine, cum voi reacționa la așa ceva? Focul cam arde și mistuie. În timpul slujbei mi-aminteam de situația unui părinte din Sălaj, care noaptea de Paști ars casa. N-a rămas nimic din ea, că noaptea fiind lungă, era și mai departe casa. Și totuși, vedeți, nu s-a destabilizat, nu s-a zis dacă Dumnezeu a îngăduit asta. Și vedeți câte necazuri nu se pot întâmpla pe pământ și totul e ce atitudine avem față de ele și cum ne îmbogățim cu mesajul pe care Dumnezeu a vrut să ne-l dea în ciuda unui eveniment negativ. Vedeți, paradoxul Sfintei Parascheva este că a fugit de celebritate, de recunoaștere, de aplauzele lumii și a devenit cunoscută peste viacuri. Nu, noi cu toți o pomenim, la început cultul a răspândit doar în Moldova. Și apoi încet, încet s-a repercutat pe întreaga Românie, nu și în Ardeal, și în Muntenia, pentru că toți oamenii au observat că e un model copleșitor, această tânără. A avut atât de puțin timp și și-a clădit sfințenia la tinerețe. Noi de multe ori suntem în vârstă, am acumulat ani, 70, 80, 90 și n-avem deloc garanția că am atins performanțele ei duhovnicești interioare. De aceea, vedeți, învățăm de la ea că nu trebuie să trăiești mult ca să dobândești veșnicia, ca să trăiești veșnic. Deci să reflectăm viața ei scurtă, cum ne oferă, vedeți, șansa asta să gândim adânc despre timpul risipit pe pământ, despre amânarea convertirii, nu? De multe ori noi înșine simțim că nu suntem convertiți cu adevărat la valorile creștine, la Dumnezeu, ci suntem și cu cele lumești, și cu cele cerești, am vrea pe cele cerești să nu le lăsăm mai mult din securitatea teologică, pe cele pământești nu le-am lăsat, Doamne ferește, și posibilitatea sfințeniei în tinerețe. Ea a reușit la tinerețe, ceea ce alții nu reușesc nici la bătrânețe. Și a treilea sărăcie, și cu asta vom și încheia, e sărăcia de sens. Când pare că ai pentru ce trăi, pentru ce le pământești, dar nu mai știi dacă se merită. Nu gândiți-vă de multe ori o dezamăgire profundă, ai ajuns la o anumită vârstă, copiii au plecat în lume, vine o boală, vine un necaz, brusc sesizezi că nu-s lângă tine, dar parcă nici nu sunt foarte interesați. Și brusc zici, apare o dezamăgire în inimă. Doamne, am investit enorm pe această pistă. Și de ce oare acum, când sunt în profundă criză, inima mea nu e securizată, nu-s liniștit? Nu? Vedeți, spunea părintele Arsenie Boca, Sfânta Parascheva a descoperit încă din copilărie că sensul existenței nu se inventează, ci se descoperă într-o relație cu Hristos. Adică au avut un rol copiii pe care i-am crescut, o împlinire, agonisarea de viață iar are un rol anume, dar sensul profund, culmea, îl descoper în relația cu Hristos, lumea de dincolo, Dumnezeu. Să știți că și Andrei Pleșu are niște observații tare frumoase. Uitați ce spune el. Avem acces astăzi la informații, la confort, la divertisment, la posibilități fără precedent. Dar accesul la toate nu garantează accesul la propria inimă, la propriul sine, adică împlinirea duhovnicească existențială, în care suntem blindați în fața oricărui necaz poate veni, pentru că suntem împliniți, lăuntric, robuști, plini de dragostea lui Dumnezeu. Știți, pentru tineri, e tare important revoluția libertății interioare, adică ei să poată renunța la ceea ce toți ceilalți urmăresc. Observăm cu toții, ei deja o altă cultură, alte, formați altfel decât noi, și vedeți ce înseamnă să descoperi un sens mai adânc al lucrurilor. Să nu te lași curat de cele exterioare, de sfânt acum ce-a dat repede hainele. Astăzi știți cu toții, Doamne, ce luptă tinerii pentru branduri, pentru haine de firmă. Nu-și mai pun problema că haina e făcută să te acopere, să ține căldură. Nu, nu, nu, ci contează enorm haina de firmă. Adică false valori care, vedeți, au năpădit lumea. Și, de fapt, nu ele ne aduc fericirea. Ne amintim de Sfântul Antonie în Alexandria Egiptului, care, văzând acolo țesături fine și lucruri scumpe și juvaiere, aur, argint, a zis: câte lucruri de care eu n-am nevoie. Deci e detașare suverană de toate cele trecătoare și neesențiale. Și ce e accent pe partea interioară, cum mă formez, cum cresc lăuntric, cum nu tot ceea ce e exterior mă parazitează, nu intru în isteria posesiilor, ci dimpotrivă mă distanțez de tot ceea ce nu mă folosește cu adevărat. În încheiere, ce s-ar cuveni noi să observăm? Că nu-i destul, vedeți, ca să avem o viață religioasă prin care ascultăm Evanghelia, ci să urmărim fiecare în parte cât de mult ne remodelează comportamentul. Ea a ieșit din biserică și pe loc a acționat. De aceea, vedeți, și noi să mergem la Sfânta astăzi cu cereri legitime, toți avem nevoie, sănătate, ne dorim pace, ajutor pentru copii, izbăvire de dureri și de suferință, dar să nu uităm că, vedeți, mai mult decât acestea, toate problemele acestea rezolvate, e inima pe care am construit-o în ființa noastră, cât de capabilă este de iubire, de iubire inteligentă, nu care te clădește, te fortifică, te face să crești lăuntric. Deci o inimă capabilă să iubească, acesta este tezaurul cu adevărat semnificativ pe care îl putem pune noi astăzi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Am ascultat împreună cuvântul de învățătură al părintelui arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, rostit astăzi în ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva la Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Transmisiunea tehnică a fost asigurată de Dragoș Stroian. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă o prăznuiește astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva, Biserica Monument Istoric din Felia cu ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare și-a sărbătorit hramul. Și Mănăstirea Clujeană Râșca Transilvană și-a sărbătorit astăzi ocrutitoarea în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul. Și populația României continuă să scadă tot mai mult. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă să o prăznuiește astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. A trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea și s-a născut în cetatea Epivat, în apropiere de Constantinopol, pe țărmul Mării Marmara, într-o zi de vineri. Încă din tinerețe a intrat în viața monahală la o mănăstire de lângă Constantinopol. Apoi, timp de mulți ani, a trăit o viață ascetică în mănăstirile din Constantinopol, Ierusalim și de pe Valea Iordanului, după care la vârsta de 25 de ani s-a întors în locurile natale, unde a trăit timp de 2 ani. La vârsta de 27 de ani s-a mutat la Domnul, iar moaștele sale au fost păstrate în cetatea Epivat timp de 200 de ani. În jurul anului 1235, moaștele cuvioasei Parascheva au fost mutate la Târnovo, în Bulgaria, apoi la Belgrad, iar în anul 1521 au ajuns la Constantinopol. Un moment de referință în istoria Sfintei îl reprezintă anul 1641, când voievodul moldovean Vasile Lupu a adus moaștele cuvioasei Parascheva la Iași și le-a așezat în biserica ctitorită de el, Biserica Sfintei Trei ierarhi. În prezent, Sfintele Moaște sunt depuse la Catedrala Metropolitană din Iași. Generalizarea cultului Sfintei Parascheva în biserica noastră a fost hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la data de 28 februarie 1955. În ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva, Biserica Monument Istoric din Felia cu ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare și-a sărbătorit hramul. Lăcașul de cult face parte din complexul monahal Sfânta Troiță. Astfel, în Biserica Nouă a Așezământului Monahal, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre urmarea lui Hristos, pornind de la exemplul vieții Sfintei Cuvioase Parascheva.
2: Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, în capitolul 2, în versetul 20, zice: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Lucrul acesta l-a făcut Sfânta Parascheva. În mănăstirea aceea de lângă Ierusalim s-a nevoit din cale afară, s-a răstignit cu Hristos și a ajuns la măsura în care Hristos, la urma urmei, trăia în ea, în sufletul ei, în ființa ei și în trupul ei. Preacuvioasă Maica noastră Parascheva ne îndeamnă și pe noi să călcăm pe urmele ei, adică să iubim pe Domnul Hristos. Într-o lume pe care o vedeți cum este, în care toate sunt provizorii, să fim oamenii lui Dumnezeu. Și ca și preacuvioasă Maica noastră Parascheva, ascultând Evanghelia de astăzi, pe care a ascultat-o și ea atunci, pe la anul 1050, ascultând Evanghelia de astăzi, să ne hotărâm să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei Feliacu, dirijat de Viorica Chierteș. La chinonic, interpretul de muzică populară Alexandru Pop a interpretat Pricesne. Imediat după vohodul mare, Părintele Mitropolit Andrei l-a hirotonit într-un preot pe diaconul Adrian Petruca, pe seama parohiei Bonț, cu filia Săcălaia din protopopiatul Gherla. De asemenea, după cântarea Axionului, în al preasfinția sa l-a hirotonit diacon pe teologul Kenan Dionise Wang. La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit și instalat oficial în demnitatea de stareț pe protosinghelul Arsenie Oșovei, care este și parohul comunității din Feliacu. Acesta a fost numit în această funcție la 1 august 2026. Anterior numirii sale a fost hirotesit protosinghel la data de 28 iunie 2025. În continuare, Părintele Stareț Arsenie a rostit un cuvânt duhovnicesc cu prilejul acestui început de drum, a mulțumit în al preasfinției sale pentru încredere, prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor prezenți la hram, în semn de prețuire și recunoștință din partea mănăstirii și a comunității parohiale în al preasfinția sa, a primit o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale și a numeroși credincioși. Mănăstirea de la Feliacu datează, potrivit cercetărilor istorice, din anul 1481. Așezământul monahal a funcționat până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când autoritățile habsburgice au decis desființarea lui. Reînființarea mănăstirii s-a hotărât în anul 1991, la dorința enoriașilor din localitatea Feliacu, județul Cluj, și la cererea arhiepiscopiei Clujului în vremea păstoririi vrednicului de pomenire arhiepiscop Teofil Herinianu. Mănăstirea are și statut de parohie pentru credincioșii din localitate, paroh și stareț fiind protosinghelul Arsenie Oșovei, avându-i alături în slujire pe părintele lector universitar dr. Daniel Mocanu și pe părintele Aurel Someșan. Complexul monahal din Feliacu cuprinde, pe lângă cele două biserici, Biserica Monument Istoric cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva și Biserica Nouă cu hramul Sfânta Troiță, un paraclis închinat Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, un corp de chilii, stăreția, trapeza, casa parohială și capela mortuară din localitate, precum și o casă-muzeu și o bibliotecă cu aproximativ 3.000 de volume. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Râșca Transilvană cu prilejul hramului. De la ora 10, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Părintele Episcop Samuel a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre necesitatea prioritizării Cuvântului lui Dumnezeu în acțiunile noastre pentru dobândirea harului.
3: Dacă ar fi să ne întrebăm, cum a ajuns Cuvioasa Parascheva sfântă? Prin ce a ajuns să fie sfântă? Răspunsul ar fi acesta, pentru că ea a sădit în inima ei Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu are putere de transformare a omului. Sfântul Apostol Pavel, în epistola către evrei, în capitolul 4, versetul 12, spune așa, căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până la despărțitura sufletului și a duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Deci cuvântul lui Dumnezeu, să rețin doar atât, este viu și lucrător. Și dacă noi îl primim cu toată credința și evlavia, acest cuvânt al lui Dumnezeu transformă viața noastră, transformă gândirea noastră, transformă simțămintele noastre, sentimentele noastre. Sigur că nu dintr-o dată, pentru că vedeți că și când semănăm, nu dintr-o dată și răsare și crește ceea ce am semănat. Dar cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu și în biserică și cine îl citește și acasă și meditează la el, cum a spus, nu doar că îl citim sau îl auzim, ci și medităm la el, încet, încet se va produce o transformare a vieții noastre. Și noi ne vom da seama după, nu știu, câțiva ani, parcă nu mai gândim sau parcă nu mai simțim cum eram înainte. Poate înainte mă tulburam de orice. Acum am ajuns să dobândesc oarecare pace. Poate nu chiar pacea desăvârșită, dar totuși simt că starea mea sufletească s-a schimbat, s-a îmbunătățit. Asta de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de cameră Psalmodia Transilvanica al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijată de Părintele Profesor Emerit Vasile Stanciu. La finalul slujbei, Părintele Stareț Casian Ioana a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care ajută și cercetează mănăstirea. La Sfânta Liturghie au participat oficialități locale și numeroși pelerini. Mănăstirea Râșca Transilvană este situată la cota 1200, în apropierea barajului de la Beliș-Fântânele din zona Munților Apuseni. A fost înființată în 2002 la solicitarea credincioșilor din zonă. Lăcașul de cult a fost conceput în stilul moldovenesc sau ștefanian. Biserica a fost sfințită în 2018 de înalt preasfințitul părinte Andrei și de preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord. Simpozionul Zilele Artei Bizantine va reuni cercetători și artiști la Cluj-Napoca. Cea de-a 22-a ediție a Simpozionului Internațional Zilele Artei Bizantine va avea loc la Cluj-Napoca între 21 și 24 octombrie. Evenimentul reunește cercetători, artiști, muzicieni și studenți din țară și din străinătate sub tema limbajului vizual în arta bizantină. Programul debutează miercuri 21 octombrie cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană, urmată de comunicări științifice la Casa Madonei Matei a Universității de Artă și Design. Joi, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, va fi vernisată o expoziție de manuscrise bizantine iluminate, urmată de un mini-concert de cânt bizantin. Vineri, profesoara Elena Enedrăghici Vasilescu de la Universitatea Oxford va primi titlul de doctor honoris causa și va susține o prelegere. Simpozionul se încheie sâmbătă, 24 octombrie, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cu o expoziție și un concert de muzică bizantină. Intrarea este liberă la toate evenimentele. Continuăm cu alte știri. Populația României continuă să scadă tot mai mult. Datele Institutului Național de Statistică arată că sporul natural a rămas negativ în luna august, iar numărul deceselor a fost de aproape 1,4 ori mai mare decât cel al nașterilor. În această perioadă s-au născut peste 13.000 de copii, însă numărul celor care au murit a depășit pragul de 18.000. Cele mai multe decese, peste 40%, s-au înregistrat la persoanele de peste 80 de ani. Producătorii de cartofi vor beneficia din nou de un sprijin din partea Ministerului Interimar al Agriculturii. Controlele în teren pentru acordarea sprijinului destinat cultivatorilor de cartofi au fost finalizate, fiind identificați peste 2500 de fermieri care urmează să primească până la 300 de euro pe hectar, a anunțat Ministrul Agriculturii Tanțos Barna. Producătorii eligibili trebuie să cultive o suprafață de minim 0,3 hectare cu cartofi de consum, să obțină o producție de cel puțin 12 tone pe hectar și să fie înscris și în Registrul Agricultural. Consiliul Național al Elevilor nu este de acord cu propunerea Ministerului Educației de a organiza ore remediale în timpul programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde pentru cei care au medii mici. Elevii susțin că, pentru a fi eficiente, aceste ore trebuie făcute în săptămânile de cursuri. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a precizat că în curând va veni cu o informare și cu instrucțiunile aferente despre cum ar trebui să se desfășoare cele două programe. Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune modificarea contractului cadru cu accent pe prevenție și diagnosticarea precoce a bolii. Cele mai multe dintre noile măsuri ar urma să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă. Tot de atunci, CNAS își propune să extindă testarea genetică de la 8 la 14 tipuri de cancer și să introducă servicii de educație terapeutică și nutrițională pentru pacienți. Proiectul prevede și finanțarea evaluării în cadrul echipei multidisciplinare, precum și drenaj limfatic manual pentru pacienții care au nevoie de această intervenție. Măsurile sunt deocamdată propuneri și pot fi consultate pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
1: Meteo.
0: Vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil, mâine se preconizează averse sporadice, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 5 grade, iar cele maxime între 10 și 14 grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
4: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În emisiunea de săptămâna trecută am vorbit despre oficiul eclezial zilnic sau despre laudele bisericești și am încercat să le definim și să vedem care este rolul și importanța lor în viața de rugăciune liturgică a bisericii. Astăzi vom încerca să vedem care este originea oficiului eclezial zilnic. Fundamentele și originea rugăciunii creștine. Sigur că atunci când încercăm să stabilim originea oficiului divin sau a laudelor bisericești, negreșit trebuie să facem referire la bazele iudaice ale cultului creștin. Primele momente și poate chiar și rugăciuni ale comunităților iudeo-creștine sunt moștenite din tradiția iudaică, din rugăciunea de la templu și de la sinagogă. Sigur, în Noul Testament avem mărturii și referințe despre rugăciune, avem 4 categorii de referințe. Relatări cum că Mântuitorul nostru Iisus Hristos și alte persoane s-au rugat, de asemenea sfaturi și porunci cu privire la rugăciune, apoi instrucțiuni despre cum să ne rugăm și în sfârșit rugăciuni propriu zise și imne. În epoca Noului Testament, creștinii se rugau zilnic, se rugau constant, se rugau singuri sau împreună cu alți creștini, în particular în case, la templu, la sinagogă. Despre toate aceste moduri în care se rugau creștinii în biserica primară avem mărturii în Sfânta Scriptură. Conținutul rugăciunilor creștine erau psalmii, sigur psalmii din Sfânta Scriptură, ceea ce numim noi astăzi psaltirea, dar și cântările din Sfânta Scriptură, apoi au apărut și imne compuse de biserică, binecuvântările, lauda, mulțumirea, mărturisirea credinței, cererile pentru biruință în ispită, pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu, pentru iertarea persecutorilor, pentru mântuirea lui Israel, pentru ajutor în misiunea vestirii Evangheliei Mântuirii, pentru mântuire, pentru iertarea păcatelor, pentru conducători, pentru pacea întregii lumi, pentru înțelepciune, pentru sfințire, pentru credință, pentru nădejde și dragoste, pentru sănătate, luminare și pentru venirea împărăției lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh. Iată conținutul rugăciunilor creștine. Iar cât privește învățăturile și poruncile referitoare la rugăciune, Noul Testament cere creștinilor să se roage mereu și neîncetat, cu credință și cu speranță, dar și cu smerenie, fără ipocrizie, mândrie și cu multe cuvinte. Creștinii să fie veghetori în rugăciune, priveghind și rugându-se pentru a nu cădea în ispite. Modelul desăvârșit de rugăciune este rugăciunea domnească pe care însuși Mântuitorul Hristos l-a predat sfinților săi ucenici, iar ei bisericii. Creștinii trebuie să se roage lui Dumnezeu ca unui tată. Ei se rugau în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se adreseau Părintelui Ceresc. De asemenea, în Noul Testament avem porunca rugăciunii neîncetate. Rugați-vă neîncetat, zice Sfântul Apostol Pavel Tesalonicenilor. Înainte de separația dintre biserică și instituțiile religioase ale Vechiului Testament, este vorba despre sinagoga și templul care a fost distrus în anul 70 după Hristos, creștinii proveniți dintre iudei, desigur, luau parte la cultul de la templu și la rugăciunea din sinagogă. Creștinii proveniți dintre evrei eleniști considerau însă depășit cultul de la templu. Lucrul acesta reiese din cuvântarea întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan, care, sigur, referindu-se la templul lui Solomon, la templul zidit în care a locuit Dumnezeu în sânul poporului său, el spune: Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Deci consideră depășit cultul acesta de la templul pământesc, cultul acesta care a fost înlocuit de cultul noului legământ și desăvârșit de jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pe lângă cele două jertfe zilnice, de dimineață și de seară, de la templul din Ierusalim exista și un serviciu public la sinagogă, cel puțin în zilele de târg, lunea și joia și, bineînțeles, sâmbăta. Suntem în veacul întâi, bineînțeles, în veacul întâi al erei creștine. Iudeo-creștinii sunt prezenți la templu, potrivit Evangheliei Sfântului Luca, ei erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. De asemenea, în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu. Totuși, Sfânta Scriptură a Noului Testament ne spune că ei erau ca un grup separat în pridvorul lui Solomon. Și-au format de curând însă și propria lor comunitate sau sinagogă. De aceea, epistola Sfântului Apostol Iacov, epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, vorbește despre sinagoga voastră, adică despre sinagoga creștinilor. Sfânta Evanghelie de la Matei oferă dovada clară asupra tensiunii existente între sinagoga iudaică și biserică, comunitatea creștină. În tradiția iudaică a veacului întâi erau practicată și rugăciunea de acasă, recitarea lui Shema Israel și a Tefilahului la ore stabilite. Sunt rugăciuni tradiționale evreiești la ore stabilite în timpul zilei. Cel puțin dimineața și seara se recitau aceste rugăciuni. Shema Israel, de fapt, este ascultă Israele, singurul Domn este Dumnezeu. E vorba și despre o mărturisire de credință în cadrul acestei rugăciuni, pe care fiecare israelit era obligat să o facă. Am zis dimineața și seara, cel puțin dimineața și seara. Trebuie să recunoaștem o anumită influență a formelor cultice evreiești asupra cultului și rugăciunii bisericii primare, dar totuși nu este vorba despre o dependență totală. Este evident că Sfânta Scriptură, cu psalmii, cântările și tipologia ei, a oferit conținutul și simbolurile pentru ceea ce va deveni mai târziu slujba ceasurilor, adică oficiul liturgic zilnic al bisericii. Putem afirma că rânduiala laudelor se raportează la tradiția iudaică. De asemenea, la fel ca și evreii creștini au adoptat obiceiul rugăciunilor la anumite ore fixe. Cele mai importante momente în ambele tradiții erau începutul și sfârșitul zilei. Să vedem acum cum s-a dezvoltat oficiul, cum s-au dezvoltat ceasurile de rugăciune și primele laude bisericești în biserica primară, în primele trei secole. Sigur, avem destule mărturii în scrieri vechi, numite rânduieli bisericești, dar și la primii părinți mari ai bisericii. Mărturii despre orele liturgice găsim în documentele antichității creștine. De exemplu, în Faptele Apostolilor, ni se spune că Sfântul Apostol Petru se roagă la Iope în foișorul de sus în ceasul al șaselea. Apoi Sfinții Apostol Petru și Ioan se suie la templu în ceasul al nouălea, ni se spune în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 3. Iar în ziua cincizecimii, apostolii erau adunați la rugăciune în foișor la ceasul al treilea, citim în Faptele Apostolilor în capitolul 2. Prima referire clară la un sistem de rugăciune zilnică în biserica primară avem însă într-o scriere veche care datează undeva dintre anii 50-70, este vorba despre didahia sau învățătura celor 12 apostoli. Această scriere, pe care unii o consideră mai veche decât ultima carte a Noului Testament, era de fapt un manual de misiune, un manual pe care misionarii itineranți o foloseau, în special în propovăduirea Evangheliei creștine, și o foloseau pentru cateheza creștină în zona Antiohiei. În didahia este recomandată rugăciunea Tatăl nostru de 3 ori pe zi. După ce dă textul rugăciunii, didahia face această recomandare de 3 ori pe zi să vă rugați așa. Iată, deja avem o primă normă pentru rugăciunea creștină, pentru pravila, pentru rânduiala de rugăciune a creștinului, rânduiala zilnică. Prima mărturie însă despre rugăciune la timpuri prestabilite găsim la Sfântul Clement Romanul, în prima epistola sa către Corinteni. Dânsul zice astfel: datori suntem să facem cu bună rânduială toate câte ne-a poruncit Stăpânul, să facem la vremurile și la timpurile stabilite. El a poruncit ca darurile și liturghiile să nu se săvârșească la întâmplare și fără de rânduială, ci la anumite timpuri și la anumite ceasuri. Tot în acest document avem exprimată valoarea simbolică a timpurilor zilei. Această valoare simbolică este dată de misterul pascal al morții și învierii. Să înțelegem, iubiților, zice mai departe Clement Romanul, să înțelegem așadar, iubiților, cum învățătorul ne arată necontenit că va fi învierea viitoare, a cărei pârgă l-a făcut pe Domnul Hristos învindu-l din morți. Vedem, iubiților, că învierea se săvârșește în viața noastră de toate zilele. Ziua și noaptea ne arată învierea. Noaptea doarme, ziua înviază, ziua pleacă și noaptea vine. În a doua jumătate a veacului întâi, cultul creștin era alcătuit din 2 cicluri. Este vorba despre ciclul nocturn, cu un caracter public și oficial, al privegherii în seara sâmbetei și în ajunul aniversărilor sfinților mucenici, și un alt ciclu de ziua cu caracter particular și facultativ, care se săvârșa zilnic, fiind lăsat pe seama evlaviei personale a fiecăruia. Un alt părinte, Clement al Alexandriei, dânsul a murit în anul 215, insistă asupra faptului că un creștin adevărat trebuie să se roage mereu, dar din ceea ce spune răiese că la început, în veacul al treilea, în Egipt, ceasurile rânduite pentru rugăciune erau deja un obicei stabil. Dacă unii se roagă la ceasuri rânduite, precum ceasul al treilea, al șaselea și al nouălea, gnosticul, pe de altă parte, se roagă de-a lungul întregii sale vieți. De asemenea, și Origen, Învățatul Alexandrin, care a murit în anul 254, arată că rugăciunea se cuvine să o săvârșim nu mai puțin de 3 ori în fiecare zi. Dânsul are un tratat despre rugăciune, o scriere care se numește Despre rugăciune. Cele două laude, slujba de seară și lauda de dimineață, au început să fie oficiate în această perioadă zilnic, dobândind un caracter comunitar și obligatoriu. De aceea, apologetul creștin Tertulian, mort în anul 220, aceste două laude le numește legitime orationes, adică rugăciune legitimă, pe când celelalte au rămas cu un caracter facultativ. O scriere importantă din veacul al III-lea, tradiția apostolică, prescrie pentru ciclul personal următoarele, adică pentru rugăciunea personală a creștinilor. Toți creștinii, bărbați și femei, când se scoală dimineața din somnul lor, înainte de a-și începe munca, își vor spăla mâinile și se vor ruga lui Dumnezeu. Și numai așa se vor apuca de lucru. Dacă este la biserică cuvânt de învățătură, fiecare este mai bine să meargă acolo. Dacă este acasă la tine, roagă-te lui Dumnezeu și adu-i laudă la ceasul al III-lea. Roagă-te și la ceasul al VI-lea. Vei face de asemenea o rugăciune și laudă mai lungă la ceasul al IX-lea. Roagă-te și înainte de a-ți întinde trupul în pat pentru odihnă. Iar la miezul nopții scoală-te, spală-ți mâinile și roagă-te din nou. Aceleași momente le prescrie și Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos, o altă scriere importantă din aceeași perioadă. Iar Constituțiile Apostolice, care face parte și ea din rânduielile bisericii primare care reglementau viața bisericii în primele 3 veacuri creștine, prescrie următoarele. Dimineața rugați-vă pentru că Domnul v-a luminat, alungând noaptea și aducând ziua. La ceasul al III-lea, pentru că în acest moment a primit Domnul de la Pilat hotărârea de osândă. La ceasul al VI-lea, pentru că atunci a fost răstignit. La ceasul al IX-lea, pentru că toate s-au cutremurat când Domnul a fost răstignit, înfricoșându-se de îndrăzneala nelegiuiților iudei și neputând răbda batjocura adusă Domnului. Seara drept mulțumire pentru că v-a dat noaptea spre odihnă de ostenerile din timpul zilei. La cântatul cocoșilor pentru că acest ceas vestește sosirea zilei spre a face lucrurile luminii. În sfârșit, Sfântul Ciprian al Cartaginei vorbește despre tradiția bisericească cu privire la ceasurile de rugăciune 3, 6 și 9. Aceste triade au în viziunea lui un caracter trinitar. Aș dori să vă citesc pentru încheiere un fragment din scrierea despre rugăciunea domnească, adică o tâlcuire la rugăciunea Tatăl nostru a Sfântului Ciprian al Cartaginei, primul episcop martir al Africii creștine. A fost martirizat în anul 285. Am zis că are acest tratat despre rugăciunea domnească și voi citi câteva fragmente care ne interesează pe noi legat de momentele consacrate rugăciunii care stau la baza rugăciunii oficiale a bisericii, a laudelor bisericești săvârșite la momente diferite din zi. În îndeplinirea rugăciunilor aflăm, zice Sfântul Ciprian al Cartaginei, că împreună cu Daniil, 3 tineri cu credință puternică și biruitori ai captivităților au respectat pentru sacrificii ora 3-a, a 6-a și a 9-a, ore anunțând Sfânta Treime, care avea să se manifeste mai târziu, căci de la ora întâi la a treia sunt trei ore, de la a patra la a șasea trei și de la a șaptea la a noua de asemenea trei, cele trei grupe de câte trei ore formând o treime desăvârșită. Dând semnificație spirituală acestor spații de timp, adoratorii lui Dumnezeu le foloseau ca momente hotărâte și legitime pentru rugăciune, aceasta devenind tradiția pe care au respectat-o cei drepți când se rugau, mai ales datorită unor fapte deosebite petrecute la ore care amintesc de această Trinitate, căci în ora a treia s-a pogorât asupra discipolilor Duhul Sfânt, umplându-i de harul pe care li-l făgăduise Domnul. La fel, în ora a șasea Petru, urcându-se pe acoperișul casei printr-un semn și prin glasul lui Dumnezeu, a primit poruncă să primească pe toți în harul mântuirii, pentru că mai înainte avea îndoieli cu privire la mântuirea celor ce

fost indicat și de Sfântul Duh, care zice în psalmi: Împăratul meu și Dumnezeul meu, dimineața te voi ruga, Doamne, și vei auzi glasul meu, dimineața voi sta în fața ta și te voi vedea. Și de asemenea, prin profet spune Domnul, de dimineață vor veghea pentru mine, zicând să mergem și să ne întoarcem la Dumnezeul nostru. De asemenea, la apusul soarelui, când ziua se sfârșește, iarăși trebuie să ne rugăm, fiindcă Hristos este soarele cel adevărat și ziua cea adevărată, în fața căruia soarele și zilele lumii acesteia se vor retrage. Iar când ne rugăm și cerem ca asupra noastră să vină iarăși lumina, atunci implorăm venirea lui Hristos, care va aduce harul luminii veșnice. Sfântul Duh numește pe Hristos zi în psalmi: piatra pe care n-au luat-o lucrătorii în seamă, zice el, a ajuns în capul unghiului. Acest fapt s-a săvârșit de Domnul și minunat este în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. De asemenea, profetul Maleahi ne arată că Domnul a fost numit soare pentru voi însă, zice el, care vă temeți de numele Domnului, va răsări soarele dreptății și sub aripile lui este mântuirea. Iar dacă în Scripturile Sfinte Hristos este adevăratul soare și adevărata zi, nu există pentru creștini oră în care ei să nu se simtă datori a se ruga lui Dumnezeu, pentru ca noi, care suntem în Hristos, adică în soarele cel adevărat, și în ziua cea adevărată să stăm toată ziua în rugăciune. Și când vine noaptea, potrivit legilor universului care fac să alterneze între ele zilele și nopțile, este de tot folosul pentru credincioși să se roage și în întunericul nopții, fiindcă pentru fiii luminii și noaptea este zi. Când este fără lumină cel ce are lumină, când este fără lumină cel ce are lumină în inimă, când n-are soare și zi cel pentru care Hristos este soare și zi. Cei ce suntem totdeauna în Hristos, adică în lumină, să nu încetăm nici noaptea cu rugăciunile noastre. Astfel Ana, văduva, fără întrerupere rugându-se și veghind întotdeauna, stăruia în a fi vrednică de Dumnezeu, precum în Evanghelie este scris: nu se îndepărta de la templu cu post și rugăciune, slujind lui Dumnezeu zi și noapte. Să ia seama fie diferitele neamuri care ne-au fost încă iluminate, fie iudeii care, părăsiți de lumină, au rămas în întuneric. Noi, frați prea iubiți, care suntem totdeauna în lumina Domnului, care ne amintim și ținem la ceea ce, prin harul lui Dumnezeu, am început a fi, să socotim și noaptea tot zi, să credem că umblăm totdeauna în lumină, să nu ne împiedicăm de întunericul de care am scăpat și n-avem nici o lipsă de la rugăciune în ceasurile de noapte, să nu împietăm asupra rugăciunilor noastre prin lene sau condamnabilă nepăsare. Renăscuți sufletește și transformați prin bunăvoința lui Dumnezeu, să imităm în prezent ce vom deveni în viitor, urmând a avea în împărăția lui Dumnezeu numai zi, fără intervenția nopții, să veghem și noaptea ca și ziua, având a ne ruga totdeauna și a aduce mulțumire lui Dumnezeu în cer, să nu încetăm nici aici pe pământ de a-L ruga și de a-I aduce mulțumire. Mă opresc aici cu lectura din tratatul despre rugăciunea domnească a Sfântului Ciprian, cu care sigur am dorit să închei întâlnirea noastră de astăzi, despre originea și dezvoltarea laudelor bisericești sau oficiului liturgic sau a liturghiei timpului în primele trei viacuri creștine. P
până la următoarea întâlnire.

0: Vă doresc pace, bucurie, liniște.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare împotriva lacomilor și a iubitorilor de argint. Să fugim de lăcomie. Ea l-a nebunit pe Iuda. Ea îi face pe cei stăpâniți de această patimă să ajungă până la cea mai cumplită cruzime și neomenie. Când lăcomia îi face pe oameni să nu se mai gândească la mântuirea lor, cum se mai pot gândi ei la mântuirea altora? Și atât de tiranică este patima aceasta, încât biruie uneori chiar aprica dragoste trupească. De aceea mă cuprinde o amarnică rușine când văd că pe mulți oameni îi oprește de la desfrâu dragostea de bani, dar nu vor să trăiască în cumințenie și curăție de frica lui Hristos. Să fugim, dar, de această patimă. Nu voi înceta niciodată de a o spune. Spune-mi, omule, pentru ce aduni aur? Pentru ce-ți faci robia mai amară? Pentru ce-ți faci închisoarea mai împovărătoare? Pentru ce-ți faci grija mai usturătoare? Închipuie-ți că-i al tău tot aurul din mine, că-i al tău tot aurul din palatele împărătești. Dacă ai avea toată grămada aceea de aur, nu te-ai folosi de ea, ci numai ai păzi-o. Și acum ai atâta aur și nu te folosești de el, ci stai lângă el ca lângă niște averi străine. Dacă ai avea mai mult aur, tot așa ai face, ba chiar cu mult mai mult. Așa obișnuiesc zgârciții. Cu cât au mai mult aur, cu atât îl cruță mai mult. Da, așa e, dar știu că e al meu, că îl stăpânesc. Stăpânirea este numai în mintea ta, nu în realitate, că nu te folosești de aurul tău. Vreau însă să ajung cu el temut de oameni. Da, ai să ajungi mai degrabă pradă și bogaților și săracilor și hoților și bârfitorilor și slugilor. Într-un cuvânt, tuturor celor ce voiesc să-ți întindă curse. Dacă vrei să fii temut de oameni, taie părțile tale slabe de unde te pot apuca și întrista toți cei ce vor să-ți ia aurul. Sau n-ai auzit proverbul care spune că pe cel sărac și gol nu-l pot dezbrăca de-ar năvăli asupra lui 100? Sărăcia îi este cel mai mare apărător pe care nici împăratul nu poate învinge, nici supune. Toți diavalma îl supără pe iubitorul de argint. Dar pentru ce vorbesc de oameni, când și molile și viermii luptă împotriva lui? Dar pentru ce vorbesc de moli? Chiar de nu l-ar supăra nimeni, e de ajuns numai timpul ca să-i facă cea mai mare pagubă unuia ca acesta. Te întreb, care-i plăcerea bogăției? Eu văd numai neplăceri. Spune-mi tu, care-i plăcerea? Dar care-s neplăcerile? Iată-le, grijile, uneltirile, dușmânia, ura, teama, setea necontenită și chinul nesfârșit. După cum îndrăgostitul îndură cel mai mare chin când strânge în brațe iubita, dar nu-și poate îndeplini pofta, tot așa și cu bogatul. Are bogăție, stă alături de ea, dar nu-și poate împlini toată pofta, ci se întâmplă așa cum a spus un bărbat înțelept. Ca pofta eunucului de a strica fecioria unei fete și ca un eunuc care îmbrățișează o fecioară și suspină. Așa pățesc toți bogații. Cine poate vorbi de toate celelalte neplăceri? Este urât de toți, de slugi, de cei ce muncesc pământul, de vecini, de cei ce se ocupă cu treburile statului, de cei nedreptățiți de el, de cei cărora nu le-a făcut niciun rău și mai mult decât toți, de soție și de copii. Că zgârcitul nu-și hrănește copiii ca pe niște oameni liberi, ci mai rău decât ca pe niște prinși de război și ca pe robii cumpărați din piață. Zgârcitul își pricinuiește lui-și prilejuri de mânie, de supărare, de furie și de batjocură. Este bătaia obștească de joc a tuturora. Acestea sunt neplăcerile bogăției și poate chiar mai mult decât acestea. N-ai putea niciodată să le zugrăvești pe toate cu cuvântul, ci numai viața de toate zilele le poate înfățișa. Spune-mi, care-i plăcerea care ți-o dă bogăția? Mă văd bogat și mă socotesc bogat, mi se poate răspunde. Este oare o plăcere să te socotești bogat? Bogăția nu-i decât un nume care pricinuiește cea mai mare invidie și nu-i numai un nume, ci și un nume lipsit de conținut. Dar bogatul se bucură la gândul că e bogat. Se bucură de acelea de care ar trebui să se întristeze. Să se întristeze? Pentru ce?
pentru că bucuria aceasta a lui îl face să nu mai fie bun de nimic, îl face fricos și laș. Și când pleacă în călătorie și când se găsește în fața morții, bogatul socotește moartea o îndoită nenorocire, pentru că iubește banii mai mult decât lumina zilei. Pe unul ca acesta nici cerul nu-l desfată că nu-i aduce aur, nici soarele că nu-i sloboade raze de aur. Dar sunt unii bogați care se bucură de averile lor, petrec, mănâncă, se îmbată, trăiesc în lux. Vorbindu-mi de aceștia, îmi vorbești de niște bogați mai răi decât zgârciții, că ei mai cu seamă sunt cei care nu se bucură de avuțiile lor. Zgârcitul se abține de la celelalte păcate și e înlănțuit numai de o singură dragoste, dragostea de bani. Aceștia însă sunt mai rău decât zgârciții, că în afară de păcatele de care mi-ai vorbit, mai atrag asupra lor o mulțime de stăpâni cumpliți și slujesc în fiecare zi ca unor tirani amarnici, stomacului, plăcerilor trupești, beției și celorlalte patimi desfrânate. Întrețin curtezane, întind mese luxoase, găsesc plăceri în tovărășile cu paraziții și lingușitorii, se dedau la amoruri împotriva firii, îmbolnăvindu-și de pe urma lor și trupul și sufletul cu mii și mii de boli. Nu-și cheltuiesc averile pe lucruri de folos, ci spre stricarea trupului și odată cu el și spre stricarea sufletului. Fac la fel ca unul care, împodobindu-și trupul, ar socoti că-și cheltuiește averea pe lucruri de folos. Prin urmare, numai acela gustă plăcerile bogăției, numai acela este stăpân pe averile lui, care întrebuințează averile pe ceea ce trebuie. Ceilalți sunt robi și prizonieri avuțiilor lor, își măresc patimile trupului și bolile sufletului. Cum poate fi plăcere și desfătare acolo, unde-i împresurare de dușmani și război, unde-i furtună mai cumplită ca furtuna mării? Dacă bogăția dă peste un prost, apoi îl prostește și mai mult. Dacă dă peste un desfrânat, apoi îl face și mai desfrânat. Dar ce folos are săracul de pe urma priceperii lui? Poate că nu știi, nici orbul nu știe care e folosul luminii. Ascultă pe Solomon care spune, pe cât este deosebirea între întuneric și lumină, pe atât este mai presus înțeleptul de nebun. Cum să-l învățăm pe cel din întuneric? Că întuneric este dragostea de avuții și nu lasă să se vadă cum sunt ele în realitate, ci le arată altfel. După cum cel care este în întuneric socotește o nimica vasele de aur, pietrele prețioase sau hainele de purpură, pentru că nu vede frumusețea lor, tot așa și cel stăpânit de iubirea de argint nu vede cum trebuie frumusețile celor ce merită să fie dorite. Împrăștie, te rog, întunericul pricinuit de patima aceasta și vei vedea ce sunt avuțiile. Nicăieri nu se vede aceasta așa de bine ca în sărăcie, nicăieri nu se vedesc bogățiile a fi o nimica ca în filozofie. O, oamenii nebuni care blestemați pe săraci și spuneți că sărăcia face de rușine și viața oamenilor și casele lor, din pricina aceasta amestecați totul pe lume. Spune-mi, care e rușinea casei unui sărac? Că nu are pat de fildeș? Că nu are vase de argint? Că toate lucrurile din casa lui sunt de lut și de lemn? Dar tocmai aceasta dă unei case cea mai mare slavă și strălucire. Când nu te ocupi de cele lumești, poți să-ți întrebuințezi timpul cu grija de suflet. Când vezi că te îngrijești numai de cele lumești, rușinează-te de marea ta necuvință. Și mai ales casele bogaților sunt lipsite de cuvință. Poate fi oare o mai mare necuvință decât aceea de a îmbrăca lemnele cu covoare? De a fereca paturile cu argint ca la teatru și ca pe scenă? Care casă seamănă mai mult cu scena și cu cele de pe scenă? Casa bogatului sau casa săracului? Nu-i așa ca a bogatului? Deci ea este plină de necuvință. Care casă seamănă cu casa lui Pavel sau cu a lui Avram? Nu-i așa ca a săracului? Deci ea este plină de podoabe și de bună cuvință. Și ca să cunoști că mai cu seamă aceasta este podoaba unei case, mergi în casa lui Zaheu și află cum și-a împodobit el casa când Hristos a vrut să intre în ea. Zaheu n-a alergat la vecini ca să ceară scaune și paturi de fildeș, nici n-a scos din lăs covoare țesute în lace demonia, ci și-a împodobit casa cu podoaba potrivită lui Hristos. Așadar și tu, dacă vrei să-L chem pe Hristos în casa ta, împodobește-ți casa cu milostenii, cu rugăciuni, cu rugi și cu privegheri de noapte. Acestea-s podoabele lui Hristos.
celelalte ale diavolului, dușmanului Hristos. Nimeni dar să nu-și acopere fața de rușine că are o casă urâtă dacă are astfel de podoabe. Niciun bogat să nu se îngânfe că are o casă luxoasă, ci mai bine să-și acopere fața de rușine și să caute să aibă o casă ca aceea, părăsind-o pe a lui, ca să primească pe Hristos și aici pe pământ și să se desfăteze și dincolo, în corturile cele veșnice, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare împotriva lacomilor și a iubitorilor de argint.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Fie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea, inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuibi. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, opusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
1: Cu pace, Domnul!

Pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Amin.

0: Pentru Sfânt Lucașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc între însele Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei

Și, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îngrecit, ca o brancă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iar. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor îmbraja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce vă trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temnițe sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

Duhul, fiind bogat în cunoștința Dumnezeescului cuvânt, prin credință i-ai întărit pe credincioși să sufere cu îndrăzneală ucenicile cele de multe feluri și mânia tirană.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea.

0: Pe aceștia păzește în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrășmașul și toată lucrarea potrivnică a diavolului. Ne cuge de deșarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

către tine, Cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânii sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi.

0: că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. Mare este slava pe care ați dobândit-o prin credință sfinților, că nu numai pătimind ați biruit pe vrăjmașul, ci și după moarte duhurile alungați, pe bolnavi vindecați, doctor ai sufletelor și ai trupurilor. Rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele noastre.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Pe toți cei ce

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Domnilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău lume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, împlinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea durate, frânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse

0: moarte. Și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pe Fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele. Iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine care strig ție, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Înțelesul cel greu de pătruns căută în Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată-mă-o pe Tatăl! Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm. Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, zi

Iisus, care a îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii tăi care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate faptele cele bune cu căldură.

Dumnezeu celui viu. Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit într-o fără de lege. Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate. Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnic. Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul. Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul. Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

auzit aurul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, și chemându-L ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și îngrăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine nevrednicul, Iisuse,

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele celui izvorător din Dumnezeu însuse, așa ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândările

se încruce vreunul și pomenesc. Pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul. S-au nevoit cu stâlbărea plăcealui strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind. Iisuse Dumnezeu cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata ta. Iisuse, dorirea mea, numărul și n-a pe mine atunci. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Dumnezeu purtător plinind de Iisuse, pe pământ te-a arătat și cu oamenii ai viețuit cel ce ești neajuns și durerile noastre le ridicat de unde cu rănile tale noi tămăduindu-ne ne-am de

Harului Tău și s-a izgonit înșelăciunea cea diavolească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petrece într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să flâng

0: Iisuse, Cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Vrând să descoperi taina cea ascunsă din viac, ca o oaie la junghiere te-a adus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l pun de pe el, și ca un Dumnezeu din morți înviat și cu slavă la cerul

Din Fecioară mai presus de fire s-a întrupat din mormânt, ambiane stricând pe cețile și la apostol pridușile înguiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins. Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă. Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris. Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită. Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea preanaltă, Iisuse, puterea cea veșnică. Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă. Iisuse, Fiul lui

0: Dumnezeu să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi cei ce cântăm lui Aliluia.
1: Aliluia!
0: Cu totul era între cei de jos și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse,

Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși pe pământ, cu

de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricepe să spună cum Dumnezeu neschimbat, fiind petreșul om de plin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm, Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea minte de moarte, Iisuse, Fiul

Slăviturilor, venim către a pus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte. Drept aceasta, prea înălțat numele tău mai mult decât tot numele, de la toate făcuturile.

Curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei zece leproși. Și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu, Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând. Iisuse, vestierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cărmaciul celor ce înoată pe mare, Iisuse, liniștea celor îmbăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse,

Sfinței Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor, și-a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig, Iisuse Împăratul meu cel prea tare, Iisuse Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse tămăduiește-mi trupul cerănic cu păcatele, Iisuse curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse păzește inima de poftele cele viclene, Iisuse Fiul lui Dumnezeu.

0: Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândamul precum de demult pe Pavel care te prigonea pe tine, și auzi-mă pe mine cel care stric ție. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Slăvind întrufarea ta, te lăudăm toți și credem cu Toma că Domnul și Dumnezeu ești, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vin și morții, atunci adică mă vrednicești să strin celei de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă, Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine-mi miresmiază-mă. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă, Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri vești.

prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aduc.

0: toate îndurate. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei. Și păzește moștenirea ta de vrășmașii cei văzuți de cei nevăzuți. Devenirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte. Și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți. Le strigăm ție, Aliluia!
1: Aliluia!
0: O prea dulce și cu tot îndurată, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare.

Făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda prea curatului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de mult care grăia strigând. Iisuse prea minunată, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvită, tăria ocârmâitorilor, Iisuse prea iubită, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurat, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea-ntreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma, trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă în jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă, să mă tragă spre tine. Din prăpastea pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta, fața ta cea batjocorită cu pălbuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată într-o fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință, nici umilință care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești, nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine, ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inima îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele, dă-mi așadar bunule harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale, fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești, am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea, du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei tale prea alese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine. Căci inima lor curată este sălașul tău, se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazul și în toate felurile de chinuri. Aceste străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni,

mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să li se

Încă ne rugăm să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră și în toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și neiertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească demonstrarea lui cea dreaptă care este

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Părinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei, Făcătorul de Minuni, pentru rugăciunile Sfântului Sfinții Mucenic, Lucian, preotul din Antiohia, și ale Sfinților Ierarh Savin, Episcopul Ciprului și Vars, Episcopul Edesei, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, omul se află între bine și rău. Cu toții oscilăm între bine și rău. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, ne spune foarte clar, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu bine. Cea mai puternică armă împotriva răului este binele. Atunci când avem în fața noastră un om plin de bunătate, oricât de mare ar fi răutatea ce se ascunde în sufletul nostru, din diferite motive, ea nu mai are atât de mare forță. Parcă se diminuează răutatea din noi. Pentru că atunci când avem în fața noastră binele, răul nu mai are putere. Așadar, înțelegem că niciodată nu vom birui răul cu rău, ci opusul răului este binele, cea mai puternică armă împotriva răului este binele. Spus sau oarecând Dumnezeu, iată omule, astăzi iau martor cerul și pământul, am pus înaintea ta binele și răul, viața și moartea. Așadar, omul are acest dar de a alege între bine și rău. Nu suntem constrânși să alegem nici binele și nu suntem forțați să alegem nici rău. Fiecare dintre noi este liber, după cum ne spune însuși Dumnezeu, să aleagă binele sau răul, binecuvântarea sau blestemul, viața sau moartea. Ce bine ar fi ca toți să ne îndreptăm spre viață, spre bine, spre binecuvântare. Dar slab fiind, observăm că suntem ispitiți uneori și alegem răul în loc de bine, întunericul îl urmăm mai repede ca și lumina. Citesc câteva gânduri dintr-un jurnal anonim legat de subiectul nostru de astăzi seară, care spune așa: răutatea unora nu mă sperie și nici nu mă supără, pentru că nu mă atinge în niciun fel. Răutatea lor ar trebui doar să mă întristeze, deoarece știu că ea ascunde multă nefericire, neîmplinire și alte lucruri. Cred că m-am imunizat și nici măcar nu mă pot întrista pentru oamenii răi, fiindcă atitudinea lor este indiferentă. De amuzat nici atât, fiindcă asociez răutatea cu o boală, iar de oamenii bolnavi ar fi păcat să râzi. Cu siguranță, fiecare dintre noi ne-am pus măcar o dată în viața această întrebare. De ce sunt atât de mulți oameni răi pe pământ? Încheie această anonimă jurnalul legat despre subiectul nostru de astăzi. Cu adevărat, apăsați de răutatea semenilor, să zicem așa, sau alții semenii apăsați de răutatea noastră, suntem tentați să credem că ființa umană în sine este rea, un lucru foarte greșit. Omul la bază sau în esență este bun după Creator. Găsim în Cartea Afacerii Dumnezeu le-a făcut pe toate bune foarte și în special pe om. La baza noastră avem o esență bună, dar păcatul a pervertit bunătatea și iată, suntem ispitiți să alegem răul în loc de bine. De multe ori numim pe cel de lângă noi a fi un om rău și s-ar putea să greșim pentru că suntem subiectivi, luându-ne doar după o faptă săvârșită de persoana de lângă noi, de aproapele nostru, de semenul nostru. Suntem foarte subiectivi când vine vorba de a-i analiza pe cei de lângă noi. Și s-ar putea să nu fie chiar așa, pentru că nu știm conjunctura vieții fiecărui om când acționează într-un fel greșit, catalogându-l în felul acesta că este un om rău. Așadar, credința acum că oamenii sunt răi e o credință nu doar falsă, dar și una care ne face mult rău și ne creează multă suferință. Ar trebui să gândim mai pozitiv despre oamenii care ne înconjoară și atunci când semenul nostru săvârșește o faptă rea sau un lucru ne la locul lui, să nu ne grăbim să-l catalogăm pe acel om a fi un om rău. De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos ne-o spune, nu judecați. În Evanghelia după Matei, în capitolul 7, versetul 1, nu judecați, pentru că și cu judecata cu care veți judeca, cu aceea veți fi judecați. În Epistola către Corinteni, întâia epistolă, Sfântul Apostol Pavel ne dă următorul îndemn. Fraților, nu fiți copii la minte, fiți copii când e vorba de răutate. La minte însă fiți desăvârșiți. Vedem copiii din jurul nostru că sunt cu o inimă foarte bună, sunt plini de bunătate. Și Apostolul Pavel ne îndeamnă să-i urmăm pe copii când e vorba de răutate, adică să nu fim cu răutate în inimă, orice ni s-ar întâmpla. Oricât de certat ar fi un copil de către părintele lui, oricât de dat la o parte ar fi, el nu se lasă cuprins de răutate. Și în momentul în care părintele îl cheamă cu duioșie către el, copilul uită ce s-a întâmplat, pentru că în inima lui este doar binele. Așadar, Apostolul Pavel ne îndeamnă să fim buni ca și copiii, pentru că a lor este, de fapt, împărăția cerurilor, a celor fără de răutate. Le-o spune Mântuitorul și Sfinților Apostoli, fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca și porumbeii, vrând să arate că atunci când ai de-a face cu răul, să nu te pui cu el, cu răul, pentru că s-ar putea să-ți creeze multă neplăcere. Sfinții Părinți ne spun că a nu fi biruit de rău într-o lume păcătoasă, lume din care și noi facem parte, numindu-ne păcătoși și noi, la rândul a nu fi biruit de rău, zic Sfinții Părinți, este o lucrare a Duhului Sfânt, o minune, zice Sfântul Ioan Scărarul, o minune a Harului Sfântului Duh, a nu fi biruit de rău. Este o minune a Duhului Sfânt și nu este biruit de rău omul care are în sufletul său Duhul Sfânt. Vedeți, astăzi am prăznuit-o pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, un model al bunătății, al iubirii, pentru că în ea era harul Sfântului Duh. Unii spun că a nu răspunde la rău cu rău este posibil doar dacă ai în tine iubire sfântă. Omul care are în el iubire poate să nu răspundă răului cu rău, pentru că iubirea este un izvor al bunătății. Și dacă iubirea izvorăște bunătate și este în noi, atunci când avem de-a face cu răutatea, nu putem decât să dăm ce avem întru noi, adică bunătate. Bunătatea, repet, izvorând din dragoste. Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe Sfinții Apostoli în mijlocul lumii și nu le-a ascuns acest lucru, că vor avea de-a face cu răutatea oamenilor. Găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 10. Zice, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca și porumbei. Misiunea lor a fost una foarte grea. Ei au îndurat frigul și foamea, dar nu acestea au fost cele mai grele poveri de pe umerii lor, ci cea mai grea povară de pe umerii apostolilor, a tuturor misionarilor din toate vremurile și a celor de acum, este acest lucru, răutatea oamenilor. Și iată, sfatul Mântuitorului Iisus Hristos este unul foarte simplu, am zice. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Știm că lupul este cea mai periculoasă vietate de pe pământ, am putea spune, cea mai șireată viețuitoare. Ava Pimen, un părinte din Pateric, spunea oarecând, răutatea oamenilor stă ascunsă în spatele lor. Și doar cel care este cu Hristos va putea birui orice rău din jurul său, încheie părintele din Pateric, Ava Pimen. Sunt câteva lucruri legate de faptul că noi, oamenii, oscilăm între bine și rău și ar fi bine să alegem partea luminoasă, partea binelui, pentru a trăi în bucurie și pentru a nu ne pierde curajul în lumea aceasta, plină cu multe rele, am putea spune, dar misiunea fiecăruia dintre noi este a birui răul cu binele, a învinge răutatea cu bunătatea, privindu-l mereu pe modelul suprem al tuturor oamenilor, acesta nefiind altul decât însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Atunci când suntem ispitiți să răspundem răului cu rău, ar fi bine să deschidem Sfânta Scriptură și vom găsi acolo cea mai puternică armă cu care creștinul se poate răzbuna împotriva răului. Arma nu este alta decât bunătatea și iubirea. Zice Mântuitorul, dacă reușești să-i dai vrăjmașului tău o cană cu apă sau să-i faci un bine, cărbun grămădești pe capul lui, adică arzi răutatea aproape lui. Ce bine ar fi să putem face acest lucru, să dăm de mâncare celor ce ne vor răul și să-i binecuvântăm pe cei care ne aruncă cuvinte grele. Dacă nu reușim să alungăm răutatea din sufletul unui om, n-ar trebui să dăm vina pe el, ci pe noi, pentru că n-am ajuns la măsura iubirii desăvârșite, iubire care, iată, este ca și focul, Atunci când vrei să arzi ceva rău din jurul tău, sau când ai ceva lucruri care îți prisosesc în jurul casei, și ne gândim doar la cei de la țară, de la sat, primăvara mai ales, dar și toamna, adună toată mizeria, toate vreascurile nefolositoare și le aruncă în foc, toate paiele. Și nimic nu mai rămâne. Tot ceea ce este deprisos, tot ceea ce este rău, se aruncă în foc. Iubirea este focul care arde orice rău din jurul nostru, fie adus de diavol, fie adus de oamenii de lângă noi. Amin. Dumnezeu să ne ajute să urmăm calea binelui spre mântuirea noastră a tuturor. Amin.
1: Iubirea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. La finalul căruia, părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Strălucirea unei stele. Într-o seară, după apusul soarelui, doi frați stăteau la fereastră și priveau cum începeau să răsară stelele. Atunci, Tudor i-a spus surorii sale:
1: "Privește, Andreea, cât de frumoasă este steaua aceea! Ea a răsărit cea dintâi și uite ce tare strălucește!"
0: Fetița i-a răspuns:
1: "Da, așa este, însă steaua dimineții este cu mult mai frumoasă decât aceasta." De aici s-a încins o ceartă între copii.
0: Tatăl, auzind toată discuția lor, i-a chemat la el și le-a zis:
2: "Această neînțelegere a voastră arată că sunteți neștiutori. Voi credeți că vorbiți de două stele diferite, însă în realitate este una singură. Ea este numită Luceafărul Dimineții, înainte de răsăritul soarelui, și Luceafărul Serii, când se arată după apus."
0: Auzind unele ca acestea, copiilor le-a părut rău că s-au certat, dar s-au bucurat pentru că le plăcea una și aceeași stea. Înțeleptul nu vorbește până când nu se gândește. Mama lor, auzind și ea toate cele vorbite, s-a apropiat și a zis:
1: "Întrucâtva, poate că și Andrei are dreptate. Este adevărat că Luceafărul strălucește tot atât de frumos dimineața ca și seara, însă dimineața suntem mai voioși și cu mintea mai limpede, de aceea ni se pare mai frumos decât seara. Dragii mei, ce bine ar fi dacă ați ține minte întotdeauna că e mai bine să se culce omul seara de timpuriu și să se scoale de dimineață. Dimineață avem mai multă putere și mai mult spor în tot ce facem.
0: Cel care de dimineață se trezește, în tot lucrul său sporește." Ați ascultat povestirea Strălucirea unei stele.

Ascultați acum Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia, partea a noua. Copilăria petrecută în Mănăstirea Maicii Domnului din Heraclea Pontului. Fragmente.

În zilele senine de vară, jucându-se cu ceilalți copii pe malul mării, Parascheva observa că la orizont pământul și marea se îngemânau. Cât de fericit ar fi dacă ar putea atinge cerul cu mâna. Își imaginea o scară spre înălțimi pe care s-o iau doar îngerii. Copiii, printre care și Parascheva, în joaca lor, se urcau pe chiparoșii cei mai înalți, dar degeaba întindeau mânuțele spre cer. Cerul era departe. Bunicul Sebastian a dus-o într-o excursie pe mare. Curioasă, fetița punea întrebări peste întrebări despre tot ce vedea, despre cer, despre lumina stelelor și a lunii, cum se oglindesc stelele și luna în mare. Bunicul Sebastian îi explica totul cu multă bunăvoință și cu multă dragoste. Într-o zi, fetița i-a spus bunicului că l-a visat pe Sfântul Lazar, care slujea în biserica din Larnaca, și că tare și-ar dori să ajungă acolo. Bunicul s-a sfătuit cu Sofia și Nechita și-au pornit împreună cu Parascheva în pelerinaj în Cipru. Au căzut în genunchi și s-au rugat îndelung.

0: Nicule, zise Parascheva, am văzut pictate pe pereții bisericii lacuri imense de o parte și vine sfârșite de cealaltă, care se grăbesc să-și dăruiască rodul bogat.
1: Am să-ți spun minunea pe care a făcut-o Sfântul Lazar pe când era aici episcop. Se zice că apostolul Barnaba l-a trimis pe Lazar episcop în Cipru să propovăduiască aici cuvântul Domnului, căci fără de legile înfloreau. Ajuns în Cipru, Lazar l-a văzut pe stăpânul viilor, căci tot ținutul Ciprului era țesut ca un covor cu vii. Stăpânul purta un coș plin cu struguri zemoși. Lazar i-a zis: „Dă-mi, te rog, 2 struguri să-mi potolesc setea.” „Nu am, în coș este sare.” Atunci Lazar a spus: „Bine, mă voi ruga lui Dumnezeu să-ți dea sare în loc de struguri.” Și jumătate de podgorie, cea de lângă mare, s-a prefăcut în lacuri mai sărate decât marea. Dar Dumnezeu, în bunătatea lui, i-a mai lăsat jumătate de vie și astfel l-a călăuzit pe calea cea bună, cerându-și iertare de la Dumnezeu și apoi de la episcop. Omul a vândut partea de vie ce a mai rămas, a ctitorit un cămin pentru copii în nevoi și a îmbrăcat haina monahală, iar cămașa sufletului său a fost sfințită, încât a slujit sub binecuvântarea episcopului Lazar până la adânci bătrâneți.
0: Bunicule, când am pus mâna pe racla Sfântului Lazar, am simțit cum mi s-a lipit de ea

0: și ochii-mi și roiau de lacrimi, fără putință de a mă stăpâni.
1: Parascheva, amintește-ți că Sfântul Lazar era prietenul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
0: Tot tu mi-ai povestit că și măicuța Domnului l-a iubit mult pe Sfântul Lazar.
1: Da, Maica Domnului, păstrând vie amintirea prieteniei dintre fiul ei, Iisus, și Lazar, a fost de două ori în Cipru.
0: Oare credința celor de aici au avut vreun rol în aceste vizite?
1: Cred că da. Credința poate muta și munții. Maica Domnului a știut că episcopul Lazar are nevoie de ajutor și a venit să îl dea. Mulțimea a primit-o ca pe un dar ceresc și s-a bucurat de cinstea făcută lor de măicuța Domnului.
0: După poveștile bunicului, Parascheva a mers la părinții ei, care, dacă vă mai amintiți, erau și ei în pelerinaj cu copila, și găsind un moment potrivit, le-a amintit cum părintele Damian citea din Sfânta Evanghelie: cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Încă de pe când avea 10 ani, Parascheva împlinea după puterile sale acest îndemn al Mântuitorului Hristos. Părinții săi au amuțit și și-au dat seama că nu este cale de întoarcere. Îngrijorarea că o vor pierde pe Parascheva s-a transformat în bucuria că ambii lor copii îi slujesc Domnului. Unindu-ne rugăciunile, s-o conducem pe Parascheva la mănăstirea Maicii Domnului din Heraclea Pontului, unde a intrat la 14 ani. Copilăria petrecută în mănăstirea Maicii Domnului din Heraclea Pontului. În zorii zilei, când orizontul era învăpăiat de razele soarelui, Parascheva și părinții ei, Sofia și Nechita, însoțiți de bunicii materni, preoteasa Emanuela și părintele Sebastian, au urcat pe puntea corăbiei care mergea la Constantinopol. Aici îi aștepta viitorul episcop de Madite, Eftimie, fratele Paraschevei. Împreună au mers și s-au închinat din biserică în biserică și din mănăstire în mănăstire, iar în biserica Sfânta Sofia au udat cu lacrimi și moaștele Sfintei Ana, la care Parascheva avea mare evlavie. Micuța s-a burat din raiul pământesc, dar gândul și dorul ei se înălțau spre mirele ceresc. Bunicul reunise familia tocmai cu gândul la binecuvântarea pe care o aștepta nepoata sa de a petrece restul copilăriei și restul vieții la mănăstire. Copila își alesese ca loc de rugăciune mănăstirea Maicii Domnului din Heraclea Pontului. Petrecută doar de bunicul Sebastian, Parascheva a pornit spre lăcașul de închinare. Dar cu cât se rugau ei mai mult pe cale, cu atât se înmulțeau ispitele. O haită de animale sălbatice le-a tăiat calea, dar Parascheva s-a aprins ca o torță, încât fiarele s-au înspăimântat și s-au risipit și nici urma lor nu a mai rămas. Ajuns la poarta mănăstirii, aceasta era înguiată. Și bunicul a rămas acolo până în zori când au deschis-o, dar Parascheva, alăturându-se cetei de îngeri care venise într-întâmpinarea ei, a intrat în zbor pe deasupra în biserica mănăstirii. Maica stareță, înconjurată de surorile de acolo, cu făclii în mână, o aștepta pe copilă, căci îngerul Gavril le dăduse de veste despre sosirea acesteia. Parascheva venise aici cu cugetul împăcat, cu inima curată, spălată de roa rugăciunii și împodobită de aceasta.

0: Dimineața în zori, ea strângea buchete de rugăciuni și cu glas de înger le ridica la ceruri. Copila noastră nici nu împlinise 15 ani și călugărițele veneau să se încălzească la flacăra dragostei ei pentru Iisus Hristos. Aștepta Sfânta Liturghie ca pe o mană cerească. Simțea cum se înălța câte puțin de la pământ, în timp ce prin geamul de cristal pătrundeau razele soarelui, care, reflectându-se în pictura de pe pereții bisericii, țeseau curcubeu de lumină îmbrăcat în veșminte multicolore. Dar cu cât bucuriile erau mai mari, cu atât ispitele creșteau și dădeau năvală peste copilă. Într-o noapte, povestia mai apoi, cineva i-a bătut la ușa chiliei rugând-o să-i deschidă, mințind că sunt îngeri trimiși de Dumnezeu să-i aducă daruri. Copila nu a deschis ușa, iar vrăjmașii au făcut geamul țândări, gândind că vor putea intra înăuntru. Parascheva a aprins iute candelele și a făcut semnul Sfintei Cruci, alungând cu rugăciunea pe cei de la ușă. Aceștia și-au luat tălpășița, iar în urma lor geamul stricat s-a refăcut pe loc. Vă întrebați cum petrecea copila aici? Participa la slujbele bisericii, își făcea pravila și ori de câte ori putea, îi ajuta pe cei din jurul său. De asemenea, țesea și cosea, alături de alte măicuțe, veșminte arierești. Parascheva percepea rucodelia ca pe o joacă. Așa învățase pe copii părintele Damian la școala bisericii din Epivat. Prin joacă și-au însușit copiii din tainele artelor și acum Parascheva continua această joacă. În chilie avea o icoană a Maicii Domnului cu pruncul sfânt, dar cum vreme îndelungată se așternuse peste ea, se vedea doar așa ca în ceață. A mers ea la duhovnicul ei și s-a plâns. Părinte Emanuel, icoana Maicii Domnului cu pruncul sfânt este așa ca în ceață. Ce să fac ca să strălucească precum soarele?
1: Parascheva, întețește rugăciunea și Maica Domnului se va arăta iarăși privirii tale.
0: Sfinte părinte, oare pot îndrăzni să o spăl?
1: Da, Parascheva, cu lacrima rugăciunii și cu faptele tale bune.
0: Așa a făcut Parascheva și icoana lumina mai tare ca niciodată și nu mai avea nevoie de alți luminători, nici măcar în timpul nopții. Sufletul ei s-a veselit foarte și și-a amintit de Psalmul 93, versetul 19 și îl repeta mereu. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile tale au veselit sufletul meu. Era la slujba vecerniei când Parascheva a văzut un porumbel zburând spre icoana Maicii Domnului din catapeteasmă. A încercat să-l prindă, dar pe dată a înțeles că este un semn ceresc și pacea s-a sălășluit în sufletul său.

oprim aici. Dar vă dau întâlnire să ascultăm împreună în emisiunea viitoare continuarea acestei minunate povestiri. Ați ascultat Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia, partea a noua. Copilăria petrecută în Mănăstirea Maicii Domnului din Heraclea Pontului. Fragmente.

Pentru tine, Doamne, florile înfloresc, pentru tine noaptea stelele strălucesc. Pentru tine ploaia picură și cântă și în grădină cerne bucurie sfântă. Lângă tine, Doamne, cei săraci se strâng, ție-ți cer iertare ochii care plâng. Pentru tine candele în altare ard, tu la zile sfinte miruiești cunat. Și copiii care, osteniți de joc, se iconostase, cară busuioc. Către tine, Doamne, plec în genunchi trudit, numai tu, stăpâne, nu m-ai părăsit. Dăm răbdare pietrei și din cerul sfânt, picurăm pe gene rouă să te cânt. Picurăm în suflet balsamul durerii și pe buze punem străgerile tăcerii. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit-o astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Mii de pelerini s-au reunit în rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Iași de sărbătoarea Ocrotitoarei Moldovei. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că mâine va depune la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului. Și Italia intenționează să instaleze radare în Balcani pentru a apăra aceste țări și inclusiv pe sine. Acum știrile pe larg. În biserica noastră a fost sărbătorită astăzi Sfânta Cuvioasă Parascheva. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Preafericirea sa a ilustrat viața plină de nevoințe și virtuți a ocrotitoarei Moldovei.
3: Se spune în viața Sfintei Cuvioase Parascheva din Epivata Tracii că la vârsta de 10 ani, când asculta Sfânta Evanghelie în biserică, auzi cuvintele Mântuitorului: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, versetul 34. În alte versiuni se spune că ar fi auzit cuvintele adresate de Mântuitorul tânărului bogat: dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde averile tale, împarte săracilor, să vină, te urmează mie. Ea s-a hotărât să devină călugăriță sau monahie. De aceea, câțiva ani mai târziu, a mers la o mănăstire de călugărițe din Heraclea Pontului, unde a stat 5 ani. Iar apoi a mers la Ierusalim, s-a închinat la locurile sfinte și a petrecut în pustia Iordanului mai mulți ani în rugăciune, în post și în multe nevoințe. Într-o noapte însă, pe când avea ca la 25 de ani un înger, i-a spus în vis să se reîntoarcă în locurile pământești, și anume, i-a zis să lași pustia și să te întorci la moșia ta, că acolo ți se cade să-ți lași trupul pământului și să treci din această lume către Dumnezeu pe care l-ai iubit. Sfânta s-a îndreptat spre Epivata, satul în care s-a născut, dar s-a oprit în satul Calicratia, lângă satul Epivata, fără să spună cuiva cine este și de unde vine.
2: De asemenea, Patriarhul României a evidențiat ajutorul oferit de Sfânta Cuvioasă Parascheva celor care îi se roagă.
3: Noi ne rugăm Sfintei să ne ajute, să ne ocrotească, pentru că este mult folositoare. Ea ajută pe părinți, pe copii și pe tineri și pe adulți să păstreze credința și să o transmită mai departe. Ea ajută pe cei bolnavi, pe cei întristați, pe cei sărați și pe cei singuri. În acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, ea este numită mult folositoare, tocmai pentru că a săvârșit multe minuni, multe vindecări și multe eliberări din situații dificile. Într-un icos din acatistul ei se spune că ea este îndreptătoarea judecătorilor nedrepți. Îndreptătoarea judecătorilor nedrepți. Adică ea ajută și la îndreptarea vieții sociale. În Sfânta Cuvioasă Parascheva noi admirăm foarte mult cum o tânără de 25 sau 27 de ani a ajuns la desăvârșire spirituală, la sfințenie în lumea aceasta. Pilda vieții ei ne arată că nu vârsta înaintată aduce sfințenia, ci dorința fierbinte a fiecărui om de a iubi pe Dumnezeu și de a împlini voia Lui în viața sa.
2: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Lumini pentru Suflet. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat importanța sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.
4: Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare foarte iubită de credincioși. Ați văzut o mulțime de tineri, o mulțime de oameni veniți din toate părțile țării au stat ore în șir pentru câteva clipe ale întâlnirii lor cu această aleasă a lui Dumnezeu, Sfânta Cuvioasă Parascheva. Iată că și mărturiile pelerinilor care vin aici sunt cutremurătoare. O mulțime de oameni vin să-i ceară ajutorul, alții vin să-i mulțumească pentru ajutorul primit ani în șir, motiv pentru care ei vin mereu la racla Sfintei Parascheva ca la un izvor din care se împărtășesc de harul Duhului Sfânt care locuiește și lucrează în sfinți.
2: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, a fost așezat spre închinare în Catedrala Patriarhală, unde va rămâne până diseară la ora 20 și 30 de minute. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva a fost un prilej de bucurie și pentru credincioșii Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, care au sărbătorit astăzi al treilea hram al lăcașului de cult. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat ajutorul sfinților în societatea actuală.
5: Dacă privim aceste mulțimi de oameni, ne întrebăm ce anume îi adună în jurul unei sfinte care a trăit aproape cu 1000 de ani mai înainte. Ce legătură există între viața unei sfinte care a murit tânără dintr-un ținut îndepărtat și sufletele oamenilor de astăzi? Răspunsul îl aflăm în puterea sfințeniei, care nu aparține doar unei epoci, unei anumite perioade, ci această putere a sfințeniei rămâne vie în biserică, fiindcă izvorul ei este însuși Dumnezeu.
2: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Părintele Marius Mihail de Sagă, parohul Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, a reliefat importanța acestui moment pentru viața parohiei bucureștene.
6: Prăznuim hramul de toamnă al Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, Paraclis Patriarhal. Așa cum spunea și Preasfințitul Părinte în cuvântul de învățătură adresat nouă tuturor, din anul 2024, Biserica Sfântul Anton Curtea Veche a primit prin binecuvântarea Părintelui Patriarh hramul Cuvioasei Parascheva. Este un moment deosebit pentru noi, pentru că în biserica noastră se păstrează spre închinare, pe lângă icoana și moaștele Sfântului Antonie cel Mare, ale Sfântului Miron și ale Sfintei Monica și Fericitul Augustin, avem aici pe închinare icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, pictată de Sfântul Părinte Cuvios Arsenie de la Prislop și oraclă în care se păstrează un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva.
2: Părintele Marius Mihail de Sagă, parohul Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, Paraclis Patriarhal. Credincioșii parohiei Sfânta Vineri Nouă din sectorul 1 al capitalei și-au cinstit astăzi ocrotitoarea spirituală în ziua prăznuirii ei. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a adresat celor prezenți și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre Sfânta Cuvioasă Parascheva ca model de virtute pentru tinerii de astăzi.
7: Ni se spune că s-a nevoit cu înfrânarea, cu rugăciunea cea îndelungată, cu postul, privegherea, cu zăcerea sau cu șederea pe pământ, făcând referire la perioada petrecută în pustiul Iordanului. Toate acestea, ne spun imnografii, au făcut-o pe Sfânta Parascheva vas preacinstit Dumnezeiescului Duh, pentru care a primit daruri de minuni negrăite, pe care și ea, primindu-le, le oferă celor care îi cer ajutorul. Sfânta Parascheva este un model pentru tineri și pentru cei mai puțin tineri. Pentru tinerii care adeseori se află într-o situație de neînțeles, amăgindu-se, cum se amăgesc de fapt toți oamenii de anumite lucruri ale acestei lumi trecătoare și înșelătoare. Dar tinerii evlavioși și atenți ar putea privi la Sfânta Parascheva. Proveniența ei dintr-o familie nobilă, dintr-o familie bogată, i-ar fi oferit altfel de perspective, dar ea a dorit în mod deosebit slujirea lui Dumnezeu.
2: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Catedrala Mitropolitană din Iași a sărbătorit astăzi hramul în ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva și în acest an Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe o scenă amenajată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în vecinătatea altarului catedralei. La slujba au participat peste 28.000 de credincioși atât din Iași cât și din alte zone ale țării. Foarte mulți pelerini așteaptă și la această oră la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Aflăm cum a fost sărbătoarea de astăzi din materialul realizat de reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan.
8: Atmosferă de mare sărbătoare a fost astăzi la Iași. Evenimentele prelejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva au fost încununate cu Sfânta Liturghie săvârșită pe scena amplasată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Peste 28.000 de credincioși au participat la acest moment solemn. Au venit din întreaga țară pentru a cesti pe Sfânta cea mult folositoare, îndeosebi astăzi, în ziua ei de prăznuire. Cei prezenți în aceste zile la Iași își pun nădejdea în ajutorul sfinților pentru a le mijloci rugăciunile către Dumnezeu și totodată aduc mulțumire pentru binefacerile primite.
9: Am simțit o chemare de ultim moment. Am zis că trebuie să vin. Tot am amânat și am zis că astăzi vin neapărat, mai ales dat fiind faptul că este și ziua Sfintei, am zis că trebuie să ajung. E și altcumva primit, dat fiind faptul că stai la coadă, să mergi să o cinstești, este o jertfă mult mai primită decât dacă ai merge așa în trecere.
10: E ceva inexplicabil. Simți în sufletul tău, simți că trebuie să fii aici și când îți propui și reușești să ajungi. Este Sfânta mea de suflet, Sfânta Cuvioasă și mă rog, își pot în fiecare zi la dânsa și simt așa ceva că e bine în viața mea, în viața familiei mele și mă bucur pentru asta și nu mă rog pentru, nu numai pentru familia mea, mă rog pentru poporul nostru, pentru lumea aceasta.
11: Mă gândeam că nu o să ajung, că am o durere de spate. Am și mai multe boli, dar mă simt așa împlinită și fericită. Am o emoție puternică în mine.
12: E o binecuvântare, într-adevăr, să ajungi aici. Încărcare sufletească și niște emoții care poți să-ți dea aici. Nu pot să descriu în cuvinte, e minunat.
8: Sfânta Liturghie Solemnă de Hram a fost săvârșită astăzi de Înalt Preasfințitul Părinte Dimitrios, Mitropolit al Franței și Exarh al Europei, împreună cu Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți 26 de ierarhi din țară și străinătate. În cadrul liturghiei, cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Mitropolit Dimitrios, care a evidențiat mesajul Evangheliei de astăzi, conform căruia urmarea lui Hristos presupune ca fiecare să-și ia crucea și să se lepede de sine, așa cum a făcut și Sfânta Cuvioasă Parascheva.
13: Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας αναλάβει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει.
14: Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Aceste cuvinte din pasajul evanghelic citit astăzi le-a auzit fiica Epivatei, Sfânta Parascheva, și asemenea marelui Antonie, după ce a părăsit biserica în care se afla, a dat la schimb haina ei scumpă pentru una sărăcăcioasă și a dăruit unei cerșetoare crucea ei de aur. A renunțat la traiul bun al familiei sale înstărite și l-a urmat pe Hristos și cuvântul lui care spune: oricine vrea să salveze viața o va pierde, iar oricine își pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va mântui. Tânăra fiică a Epivatei nu a renunțat doar la o viață plină de înlesniri pământești, a renunțat la ea însăși. Și acest fapt este cel mai greu dintre toate. Omul nu poate renunța la bunurile sale, se poate despărți de bogății și de onoruri, dar a renunța la voința sa și la voia sa, la dorințele sale, la gândul său de a se pune în valoare, aceasta este o cruce zilnică. Sfânta Parascheva a purtat această cruce nu o singură dată, ci în fiecare zi a vieții sale, până la ultima suflare. Și ce ne învață acest lucru pe noi, cei ce trăim într-un veac al cărui duh lumesc propovăduiește exact contrariul? Lumea contemporană ne învață să ne afirmăm, să ne promovăm, să ne evidențiem. Sfânta Parascheva însă ne arată calea golirii de sine, calea smereniei, acea cale pe care a parcurs-o cel dintâi însuși Domnul, care s-a golit de sine luând chip de rob. Nu există altă cale către adevărata bucurie și adevărata libertate decât aceasta. Cei ce au încercat-o, o știu. cei ce se tem de ea să se încreadă în exemplul sfinților.
8: Cuvântul a fost tradus de părintele arhimandrit Natanael Neacșu, slujitor la Centrul Eparhiei al Iași. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan a subliniat semnificațiile, folosul și importanța pelerinajului.
15: Pelerinii așadar vor să meargă pe urmele sfinților, să se inspire din viața lor, să primească ajutor de la Dumnezeu prin rugăciunile lor. Fiecare pelerin poartă în suflet o nădejde, o durere, o mulțumire sau o bucurie. Rugăciunea este starea cea mai întâlnită. Rugăciunea pentru sine, pentru cei de acasă, pentru sănătate, pentru domolirea vrăjmașilor, pentru putere de răbdare în încercări. Întâlnirea cu Sfânta Parascheva, pe care mulți pelerini o așteaptă un an de zile, de la un hram la altul, este scopul principal al pelerinajului. În același timp, răstimpul așteptării îndelungate este prilej bun ca oamenii să se cunoască între ei, să-și vorbească, să lege prietenii. Se încurajează unii pe alții, se ajută, apare cei mai buni în ei. Pelerinajul devine spațiu al comuniunii, al descoperirii celuilalt în bunătatea, delicatețea și valoarea lui și chiar în durerea lui. Pelerinajul așează împreună și multe instituții publice și private, voluntari din toate mediile, care vor să-și arate rolul de gazdă, auzindu-se asemenea întrebarea: Părinte, pot și eu ajuta cu ceva? În esența lucrurilor, pelerinajul este un act de credință.
8: De asemenea, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea evenimentelor prelejuite de Hramul Sfintei Parascheva din acest an. Un gând aparte a fost îndreptat către miile de pelerini care au înfrumusețat prin prezența lor sărbătoarea de la Iași.
15: Un cuvânt special adresăm dumneavoastră, drept măritorilor creștini și pelerini. Ne oferiți de fiecare dată o sfântă lecție de răbdare, de rugăciune, îngăduință și iertare pentru ceea ce n-a fost poate la înălțimea a ceea ce ar fi trebuit să fie. Rog pe Dumnezeu să vă răsplătească pe toți cu iertarea, iubirea și binecuvântarea sa în această lume și să ne facă pe toți părtași împărăției cerurilor. Rostesc împreună cu psalmistul David: sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri să vă sporească.
8: Potrivit estimărilor făcute de organizatori, numărul celor care s-au închinat la Sfintele Moaște este de aproape 200.000. De asemenea, în culoarul pelerinilor se află peste 15.000 de persoane. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor rămâne spre închinare în baldachinul amenajat lângă Catedrala Metropolitană din Iași și pe parcursul zilei de mâine.
2: Am ascultat un material realizat de reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan. 10 tineri cu rezultate remarcabile în diferite domenii ale educației și științei au fost premiați astăzi de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Momentul festiv a avut loc la finalul Sfintei Liturghii, în prezența miilor de pelerini veniți să o cinstească pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul părinte Teofan a reliefat importanța susținerii educației.
15: În școala românească sunt învățători, profesori, educatori, elevi și studenți de excepție. Spre aceștia, diferitele instituții, de stat sau private, se îndreaptă pentru a sesiza ce este mai ales, ce este mai bun în școală, pentru a-i ajuta pe tineri să crească frumos, armonios și să devină buni profesioniști în meseria pe care și-au ales-o, buni creștini și la timpul potrivit, tată și mamă de familie. Au fost aleși elevi, studenți și masteranți cu rezultate foarte bune la învățătură, sprijiniți de acest grup de oameni de afaceri, care prin intermediul mitropoliei au dorit să ofere unui număr de tineri burse lunare între 2.000 și 4.000 de lei pentru a-i sprijini în demersul lor în școală, pentru cursuri, pentru manuale, pentru cazare, pentru cheltuieli personale. Le mulțumim lor!
2: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, premiera a marcat prezentarea publică a programului educațional Bursierii Sfintei Parascheva, un nou proiect al Arhiepiscopiei Iașilor derulat prin fideajutor.ro, platforma faptelor bune a mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Proiectul este dedicat susținerii tinerilor cu reușite academice deosebite și potențial remarcabil. Amănunte aflăm de la părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei.
16: Este un proiect care vizează susținerea excelenței în educație. Prin acest program, elevii, studenții, masteranții și doctoranzii în Cluj vor primi burse și este menționat că nu sunt burse sociale, ci sunt burse de excelență, cu valori cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar. Elevii vor primi 2.000 de lei lunar, studenții și masteranzii 3.000 de lei lunar, iar doctoranzii 4.000 de lei. În total sunt 24 de bursieri selectați anul acesta pe baza unui concurs în care s-au înscris 36 de candidați. La începutul acestei toamne am desfășurat interviuri cu procedura de selecție. Aceste burse sunt acordate cu sprijinul a 27 de firme private din județele Iași, Botoșani și Neamț. Desigur, la care se adaugă efortul Arhiepiscopiei Iași și a donatorilor de pe platforma fideajutor.ro, un efort colectiv de a susține existența de educație și de a continua o tradiție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, instaurată, să spunem așa, prin mitropoliți precum Veniamin Costache, Sfântul Ioan Ananiescu. Dorim să punem și noi cu adevărat umărul la dezvoltarea tinerilor excepționali și, sigur, dezvoltării comunității noastre în general.
2: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Tinerii bursieri au exprimat o mare bucurie și recunoaștere pentru acest program. Au mărturisit că sprijinul oferit este o confirmare a faptului că o persoană se poate realiza prin studiu și învățare.
17: Acest program vine cumva să încurajeze și pe ceilalți. Cu matematica am fost atrasă din totdeauna, mama și ea este profesoară de matematică și îmi doresc foarte mult să devin profesor.
18: În primul rând, această bursă reprezintă pentru mine un fel de recompensă, o recunoaștere a muncii depuse de-a lungul anilor și mă simt foarte onorată să primesc această oportunitate. Pe viitor mi-aș dori să merg la Facultatea de Medicină din Iași, Grigore Popa, deoarece sunt o persoană foarte empatică și curioasă și îmi doresc să pot face și o schimbare totodată în țară. Și
19: este o recunoștință deosebită și mă bucur mult că am ocazia de a participa aici și ca munca mea să fie recunoscută în acest sens și cred că acest premiu ne va ajuta pe toți să ne ducem studiile și cercetările mai departe și să fim eliberați de presiunea financiară. Cu prima bursă îmi doresc să particip la o conferință la Agenția Europeană a Medicamentului la Amsterdam în luna noiembrie și acești bani vor merge direct pe biletele de avion și participare.
2: Persoanele fizice și companiile care doresc să se alăture acestei inițiative pot găsi mai multe detalii pe platforma fideajutor.ro. Pelerinilor aflați la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria li s-au oferit câteva mii de porții de hrană, precum și ceai, cafea, apă și sucuri. Acestea au fost asigurate de 50 de restaurante și unități hoteliere, dar și de parohii din Arhiepiscopia Iașilor. Amănunte am aflat de la părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
16: În ultimele 24 de ore am fost solidari cu pelerinii Sfintei Parascheva de-a lungul unui șir cu totul impresionant. Pelerini, oameni care oferă un vot de credință față de Dumnezeu și o dragoste, o fidelitate, aș putea spune, față de Sfânta Parascheva, pentru că nu este ușor să stai în frigul nopții atâtea ore doar pentru a te întâlni cu un prieten. Echipa fideajutor.ro a fost alături de acești oaspeți ai Sfintei Parascheva prin porții de mâncare. Am avut peste 6.000 de porții de sarmale, am avut 2.000 de porții de alte tipuri de mâncare gătită, am dat peste 20.000 de porții de gogoș și 13.000 de porții de ceai și cafea și sigur câteva zeci de mii de sticle de apă. Toate acestea din dorința de a fi ospitalier și a fi solidar cu acești oameni.
2: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Numeroși credincioși au participat astăzi la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din municipiul Sibiu la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre viața, smerenia, chemarea și altruismul Sfintei Cuvioase Parascheva, model de urmat de către toți credincioșii.
20: Să prețuim acest dar pe care Dumnezeu l-a lăsat în noi, ca Sfânta Parascheva să vină și la noi, să ne ocrotească și pe noi și să ne țină credința puternică și nădejdea, încrederea că Dumnezeu nu ne va uita, Dumnezeu nu ne va lăsa, deși vedem atâtea lucruri care nu se întâmplă după voia noastră, cum am dorit noi. Dacă am fi noi mai buni, ar fi și lucrurile mai bune și alții mai sus mai buni. În momentul în care avem această încredere că Dumnezeu prin Sfinții Lui ne ajută ca să putem călători împreună cu El pe drumul mântuirii, speranța aceasta este pentru noi șansa vieții noastre. Nu știm când plecăm, știm însă că suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu.
2: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, credincioșii s-au putut închina la racla ce adăpostește un veșmânt ce a acoperit o vreme moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Astăzi și-a sărbătorit hramul și biserica monument istoric a mănăstirii clujene Feleacu, ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța urmării lui Hristos, după exemplu Sfintei Cuvioase Parascheva.
21: Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, în capitolul 2, în versetul 20, zice: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Lucrul acesta l-a făcut Sfânta Parascheva. În mănăstirea aceea de lângă Ierusalim s-a nevoit din care afară, s-a răstignit cu Hristos și a ajuns la măsura în care Hristos la urma urmei trăia în ea, în sufletul ei, în ființa ei și în trupul ei. Preacuvioasă Maica noastră Parascheva ne îndeamnă și pe noi să călcăm pe urmele ei, adică să iubim pe Domnul Hristos. Într-o lume pe care o vedeți cum este, în care toate sunt provizorii, să fim oamenii lui Dumnezeu. Și ca și Preacuvioasă Maica noastră Parascheva, ascultând Evanghelia de astăzi, pe care a ascultat-o și ea atunci, pe la anul 1050, ascultând Evanghelia de astăzi, să ne hotărâm să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos.
2: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotesit și instalat stareț pe protosinghelul Arsenie Oșovei. Mănăsirea din Feleacu datează, potrivit cercetărilor istorice, din anul 1481. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până vineri, la ora 18, este activă informarea de intensificare ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri. Mâine și poimâine, vântul va sufla cu putere local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, în zona montană înaltă, în special a Carpaților meridionali și a Carpaților de curbură, vor fi rafale de până la 80 de km la oră. În această noapte va ploua pe arii restrânse în Maramureș, nordul Moldovei și Transilvaniei. În nordul Carpaților orientali vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile minime se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 10 grade pe litoral. Mâine va ploua în Maramureș, local în Transilvania și Moldova, izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor situa între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. În această noapte, în capitală, vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 5 grade, mai scăzută în zona periurbană până spre 2 grade Celsius. Mâine în București, cer temporar noros, spre seară va ploua slab. Maxima termică va atinge 18 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
22: Aici, Radio Renașterea.
23: Mesaj de interes public.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
0: Aici, Radio Renașterea. Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La catehezele noastre subliniem un lucru foarte important, și anume că pentru noi sunt așa de principale liturghia și Sfânta Scriptură. Un creștin adevărat iubește liturghia, vine la biserică și în același timp citește și Sfânta Scriptură. Și am început să medităm la câteva lucruri legate de Sfânta Scriptură. Oricum, cred că vă aduceți aminte, dar repet multă oară, ca să nu uitați. Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 3, versetul 16, zice: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepcirea într-o dreptate. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Atunci, vă închipuiți ca motive duhovnicești să stărui mereu ca măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citim în toată ziua. Acum, nu știm când timp ne va pune la îndemână Dumnezeu, dar am început a analiza un lucru foarte important. Prima parte a Scripturii. Primele 5 cărți din Sfânta Scriptură au fost scrise de către Moise. Și aceste 5 cărți, luate la oaltă, se numesc Pentateuch. Două cuvinte îngemănate au dat această denumire tehnică, Pentateuch. Pente de la 5 și Teuchos carte. 5 cărți. Primele 5 cărți din Sfânta Scriptură. I-au fost inspirate de Dumnezeul lui Moise. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cele 5 cărți, teologii noștri știu cu precizie, sunt facerea sau geneza, ieșirea, a doua carte, sau exodul, ieșirea din robia egipteană, a treia carte, Leviticul sau funcțiile preoțești, a patra carte, Numerii sau recensământul, și a cincea carte, Deuteronomul sau a doua lege. Știm că Moise a trăit în viacul al 15-lea înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și am zis că cele ce cărți sunt frumoase și ne pun la îndemână o grămadă de lucruri, începând cu facerea lumii și apoi alte multe învățături folositoare. Acum ne-am oprit data trecută la câteva amănunte din a doua carte scrisă de Moise. Ne vom opri și la prima carte și la câteva lucruri din cartea facerii. Dar în a doua carte, prorocul Moise ne pune nouă la inimă că atunci când ei erau pe drum, mergeau în pământul făgăduinței, le-a poruncit Dumnezeu să facă cortul mărturiei, o biserică portabilă pe care o duceau cu ei. Citind cartea ieșirii, veți vedea cum Moise a primit și instrucțiuni cu dimensiunile cortului mărturiei, a bisericii acestea portabile. Eu stăruiesc asupra faptului că ea, biserica portabilă, cortul mărturiei, avea două încăperi. Prima încăpere se numea Sfânta și a doua Sfânta Sfintelor. Nu voi stărui asupra tuturor amănuntelor, dar lucrurile principale vi le spun. În prima încăpere în Sfânta erau câteva lucruri pe care trebuie să le ține minte. Era altarul tămâierii pe care se ardea tămâia, era masa cu pâinile puneri înainte și era candelabrul cu 7 brațe sau menora. Evreii și acum au menora închipuită pe multe lucruri. Deci aceste 3 obiecte erau în prima încăpere a cortului mărturiei. Altarul tămâierii, masa pentru punerea pâinilor înainte și candelabru cu 7 brațe. A doua încăpere, Sfânta Sfintelor, în care intra, zice Sfântul Pavel, numai o dată pe an arhiereul. A doua cameră, Sfânta Sfintelor, avea în ea chivotul legii, o ladă în care erau așezate cele 2 table de piatră pe care Dumnezeu le-a scris evreilor poruncile, cele 10 porunci. Și apoi, tot în Sfânta Sfintelor, era năstrapa de aur, în care păstrau ei, evreii, pentru aducerea aminte că Dumnezeu i-a hrănit cu mană din cer. În năstrapa de aur păstrau o cantitate a manei din cer. Și apoi, tot în Sfânta Sfintelor, în chivotul legii, era și toiagul lui Aron. La un moment dat, erau ei într-o dilemă și au vrut să vadă dacă Dumnezeu îl alege pe Aron de mare preot. Și știți că au pus mai multe toiege, le-au lăsat câteva zile și toiagul lui Aron a înfrunzit. Deși toiagul lui Aron era pus în chivotul legii, alături de tablele cu cele de

de Hristos. Și astăzi, ori de câte ori sfințim o biserică, la începutul slujbei, citim câteva versete din Cartea treia a Regilor, unde este vorba de templu din Ierusalim, de sfințirea lui. Și vă citesc numai câteva versete. E rugăciunea lui Solomon. Însă caută la rugăciunea robului tău și la cererea lui Doamne Dumnezeul meu. Ascultă strigarea și rugăciunea cu care se roagă astăzi. Să-ți fie ochii tăi deschizi ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să ascult strigarea și rugăciunea cu care robul tău se va ruga în locul acesta. Să asculți rugăciunea robului tău și a poporului tău Israel, când ei se vor ruga în locul acesta. Să asculți din locul șederii tale cel din ceruri, să asculți și să miluiești. Care ați participat la o sfințire de biserică, ați băgat de seamă că în prima parte a slujbei se citește acest text din a treia carte a Regilor. Acum, lucrul acesta am vrut să-l subliniez. E așa de importantă biserica ca și lăcaș de închinare în care ne întâlnim cu Bunul Dumnezeu, în care îi spunem bucuriile și necazurile noastre, în care participăm la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Și de aceea, oamenii deosebiți au ținut tare mult, tare mult la biserică ca și lăcaș de închinare. Știți că Sfântul Ștefan cel Mare, după fiecare luptă, ridica câte o biserică sau câte o mănăstire. Și băieții care ajung în pelerinaj la Sfântul Munte și trec și pe la mănăstirea, zograful, dacă starețul are vreme, le arată pelerinilor steagul Sfântului Ștefan cel Mare, steag pe care este icoana Sfântului Gheorghe. Steagul acesta a mers în toate luptele înaintea oștirii. Și Ștefan cel Mare avea față de biserica, ca și lăcaș de închinare, o prețuire nemaipomenită. Și ca să vă încredințez de acest lucru, voi citi firmanul dat de Sfântul Ștefan cel Mare, mănăstirii Zografu, căreia i-a dăruit steagul lui de luptă.

Și acum câteva fraze din scrisoarea de Danie către mănăstirea Zografu făcute de Sfântul Ștefan cel Mare. Am zis că acolo se află steagul de luptă a Sfântului Ștefan cel Mare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Treime sfântă și nedespărțită. Iată, eu, robul stăpânului meu Iisus Hristos, eu, Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn a toată țara Moldovlahiei, facem cunoscut cu acest adevărat și luminat Hristov al nostru, fiecăruia ce va ciși și care vă voi să înțeleagă că eu, cu bună voință lui Dumnezeu Atotțiitorului, m-am gândit cu gândul bun al domniei mele, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să fac pentru mântuirea mea sufletească și pentru sănătatea mea trupească și pentru sufletul părinților mei, și m-am legat și am făgăduit să întăresc Sfânta Mănăstire care este la Sfântul Munte numită Zografu, unde este hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Și am făgăduit să dau și să trimit în fiecare an câte 100 de ducați ungurești. Acesta să fie în fiecare an dat mănăstirii noastre Zograf. E mai lungă scrisoarea, dar socot că decumtată e suficient atât. El a iubit mult biserica, a ridicat multe biserici și ne învață și pe noi ca să iubim biserica. Acum, frățiile voastre, știți că de tare multe ori stăruiesc că atât teologii noștri, cât și credincioșii noștri să cerceteze des biserica. Repet acest adevăr, la recensământul, la ultimul recensământ, marea majoritate a locuitorilor României s-au declarat credincioși și ortodoxi. Ei, acești mulți creștini credincioși și ortodoxi care s-au declarat așa și au și semnat pentru asta. Știți cât vin duminica la biserică? 10%. Și atunci rămâne ca frățiile voastre care veniți să faceți misiune și cu ceilalți 90% care nu vin duminica la biserică. E adevărat că se mai rotesc, că n-or fi mereu aceiași. Da, ne aducem aminte că a fost o vreme în istoria noastră și nu foarte îndepărtată, cu 50-60 de ani în urmă, când mult mai mare număr de credincioși mergeau la biserică. Vezi, zice frățiile voastre, dar duminica dimineața catedrala din Cluj e arhiplină, e adevărat. Dar în Cluj locuiesc aproape 500 de mii de oameni și de-ar merge la biserică ne-ar mai trebui încă câteva sute de biserici. Așa că, dinpreună cu Sfântul Ștefan cel Mare, vă îndemn să faceți misiunea Domnului Hristos, începând cu noi, chiar cu noi, cu noi teologii, și apoi continuând cu ceilalți.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi m-am gândit să ne întoarcem în timp din punct de vedere muzical la ceea ce se asculta în anii 90. Big Mountain este o trupă americană de muzică reggae formată în 1986 în San Diego, California, de către vocalistul Joaquin McVinnie. În 1994, această formație a scos pe piață melodia Baby, I Love Your Way.

Soul Asylum este o trupă de rock americană formată în 1981 în Minneapolis, Minnesota, hitul lor Runaway Train câștigând premiul Grammy pentru cel mai bun cântec rock al anului 1993.

Extreme este o trupă rock americană formată în Boston, Massachusetts, în anul 1985. Însă, celebritatea a venit în anii 90, din acea perioadă, noi rămânând cu o piesă foarte sensibilă, More Than Words.

Whitney Houston a fost o cântăreață, actriță, manechin și producătoare de muzică americană. În anul 2009, Guinness World Records a menționat-o ca fiind cea mai premiată femeie din toate timpurile. Ascultăm acum minunata piesă Run to You. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm interpretarea epistolei către Romani a Sfântului Pavel și în emisiunea de față vom citi partea secundă a capitolului 8. În emisiunea trecută am lecturat primele 11 versete, iar acum vom medita de la versetul 12 până la 17. Urmând ca în emisiunea viitoare să continuăm cu partea terță. Vom da întâietate cuvântului scripturistic care spune următoarele. Drept aceea, fraților, nu suntem datori trupului ca să viețuim după trup, căci dacă viețuiți după trup, veți muri, iar dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii. Căci câți sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Pentru că n-ați primit iarăși un duh al robiei spre temere, ci ați primit Duhul înfierii, prin care strigăm Ava, Părinte. Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne și preamărim. Amin. Aruncând o privire de ansamblu asupra pericopei tocmai lecturate, vom observa că nu mai avem nicio obligație în raport cu firea noi creștinii. Așa își începe perorația Apostolul Pavel cu versetul 12, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. De fapt, formula în original este drept aceea, araoun, care de fapt semnalează de foarte multe ori în limbajul Sfântului Apostol Pavel o concluzie importantă, o sistematizare a mesajului anunțat anterior, în primele 11 versete, cu alte cuvinte. Iar în discursul anterior, autorul a conturat antiteza dintre două mari forțe prezente în istoria mântuirii, trupul și Duhul, două energii aflate în conflict, firea păcătoasă versus firea cea duhovnicească, fiecare cerându-și propriul tribut, fiecare dintre aceste două instanțe, viețuind potrivit legilor proprii. În întregul capitol 8, până în acest punct, al versetului 12 cu care începe emisiunea noastră, au fost implicate alternativele vieții și a morții. Am văzut umblarea după Duhul, cum conduce la viața cea adevărată de comuniune cu Dumnezeu. În plan opus, la antipod, umblarea după trup duce la moarte, la veșnica separare de Dumnezeu. Deci cei ce cred în Hristos și au fost botezați au fost într-adevăr mutați din moarte la viață. Însă ei trebuie în continuu să aleagă între cele două opțiuni existențiale, fie trupul, fie Duhul. Iar creșterea duhovnicească, spirituală a omului va depinde de această alegere. Drept aceea, sau în concluzie la cele spuse până acum, odată cu versetul 12 vom observa că obligația noastră este față de Duhul Sfânt. Duhul a fost cel care ne-a arătat păcatul ce viețuiește în noi și El ne-a învățat să ne rugăm Domnului Iisus ca să ne dea izbăvirea, lucrând în noi o credință mântuitoare. El ne-a implantat nouă mărturia zilnică a faptului că suntem copiii lui Dumnezeu. Prin urmare, dragi radioascultători, vedeți cât de mult îi datorăm Duhului Sfânt. Hristos ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi. Duhul Sfânt ne iubește atât de mult încât locuiește permanent în noi. Iar tot din limbajul Sfântului Apostol Pavel, în corespondența sa cu creștinii din Corint, acolo vom vedea spus foarte limpede cum noi suntem temple, biserici vii ale Duhului Sfânt. În versetul 15 observăm că Duhul Sfânt este numit Duhul de înfiere. Pneuma Iotesias este în originalul grecesc, Duh al înfierii, Duhul care ne înfiază pe noi și ne face copii ai Dumnezeului Celui Preanal. Meditând la această deschidere a pericopei de față, Sfântul Ioan Damaschinul observa o mutare a discursului
înspre zona Parenezei. Aceasta este o figură de stil pe care Sfântul Pavel o folosește pentru a aduce un elogiu virtuții în sine. Iar noi știm că Sfântul Apostol Pavel era un om elevat, un mare retor al vremii, un profund cunoscător al tainelor dumnezeiești. Iar folosindu-se de pareneză, Sfântul Pavel îi îndeamnă pe creștini să urmărească cu tot din adinsul, cu abnegație chiar, dobândirea înfilierii Duhului. Iar pornind de la această idee teologică, Sfântul Ioan Damaschinul spune, citez, Sfântul Pavel arată cât de mare este răsplata vieții duhovnicești și aduce apoi în mod firesc îndemnul zicând, așadar nu suntem datori să trăim după trup. O zice acest mare sfânt învățat al bisericii noastre, lăsându-ne pe noi să completăm mai departe. Dacă nu suntem datori să trăim după trup, atunci, evident, datoria noastră duhovnicească este să împlinim cele ale Duhului, să creștem spiritual în Domnul. Și tot autorul ne învață și cum putem concret ucide cele ale trupului prin faptele Duhului Sfânt pentru a fi mai apoi vii. Așadar, este un joc de cuvinte aici care ne amintește de constatarea din cartea Deuteronomului din Vechiul Testament. Noi știm că Sfântul Pavel cunoștea la perfecție legea, Tora, fiind de mic crescut sub umbrela exigențelor legii. În capitolul 30 cu 15 este scris așa, iată eu astăzi ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul. În originalul ebraic, re, natati, lepaneca, hayomet, hayayim, vet, hatzob, vet, hamavet, vet, hara. Alege, deci, viața pentru ca să trăiești tu și urmașii tăi, se spune cu patru versete mai departe, în versetul 19. Așadar, încă din vremea lui Moise, copiii lui Dumnezeu, Bene Elohim, cum apare expresia în limba ebraică a Vechiului Testament, erau îndemnați să aleagă viața în detrimentul morții, adică să asculte de Dumnezeu și de legea sa și să lepede închinarea la zeități sau la dumnezeii neamurilor păgâne. În urmare, și în Deuteronom și în Roman, avertismentele sunt urmate de ideea moștenirii. Dacă în Deuteronom moștenirea este pământul promis, Canaanul, vechiul Canaan, Israelul de astăzi, în Epistola către Romani, moștenirea are un destin cristologic, vom vedea mai bine în versetul 17 aceasta, adică moștenirea noastră este Iisus Hristos. Și ar fi bine să citim acest verset ca să ni se întipărească, Romani 8 cu 17. De fapt, este versetul de final al pericopei noastre. Vom reveni asupra lui spre finalul emisiunii. Dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă, vedeți, avem aici această condițională, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne și preamărim. Prin urmare, ca să putem intra în moștenirea lui Iisus Hristos, după ce în prealabil am ucis cele ale trupului prin faptele Duhului, ni se cere să pătimim și noi alături de Hristos, adică, cum ne învățau și părinții Filocaliei, Diadoha al Foticeei, Grigore Sinaitul și mulți alții, practicarea ascezei sau a luptei permanente cu patimile din noi. În felul acesta, creștem într-o asemănare cu Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, ortodoxia este o viață dinamică, te provoacă zilnic să te autodepășești în sfințenie. Ea nu este religia celor comozi, celor care preferă comoditatea ignoranței. Această atracție înspre dinamismul credinței ține de zona obligației, datoriei, pentru că imediat după această formulă concluzivă despre care v-am spus, Arau 1 din versetul 12, tradusă prin drept aceea, urmează substantivul ofeiletes, care este tradus de obicei prin cineva care are obligație în sens moral sau social, un datornic, un obligat. Prin aceea, noi cei datori, noi cei obligați,

suficient de evidentă datoria care există pentru credincioși. Dar, mă rog, aceste nuanțe de traducere a Bibliei pot fi mereu perfectibile. Prin urmare, suntem datori, suntem obligați nu să viețuim după trup, ceea ce ar duce evident la o moarte spirituală, căci dorința cărnii este moarte, ne amintim ce se spunea în versetul 6 în emisiunea trecută, ci sunt datori creștinii să viețuiască potrivit Duhului, cerințelor Duhului Sfânt, așteptărilor Duhului. Textul ca atare nu specifică în mod exact acest lucru, ci ne lasă foarte elegant să înțelegem această asociere dintre trup și carne, dintre moarte și viață, dintre duh și carne. Prin expresia faptele trupului și întâlnim originalul grecesc soma, deci trup și nu sarx, adică carne, Sfântul Apostol trebuie să se fi referit la întregul complex de fapte păcătoase, dintre cele mai diferite, în primul rând trupești, iar în Epistola către Corinteni vom vedea toate variațiunile deplasate moral ale pătimirii trupești, dar și spirituale. Discuția anterioară despre dorința trupului sau gândul trupului sau a cărnii, mai bine spus, teofronema des sarcos este în limba originală. Discuția aceasta este relevantă în cea mai mare măsură în acest punct. Există deci dorințe pătimașe ale trupului care zilnic ne chinuiesc duhul, aruncându-ne în tot felul de patimi rușinoase, păcătoase, fapte de care să ne fie rușine. Autorul, prin intermediul acestui verset, recomandă cu certitudine o atitudine ascetică în viața noastră duhovnicească, dar nu din perspectiva ascetului individual, celui retras din lume, ci el prezent în mijlocul comunității și noi știm câte călătorii misionare, cât efort, cât energie risipită, cât zel misionar a depus acest mare apostol al bisericii pentru a le arăta adresanților săi că el însuși, în primul rând, împlinește ceea ce îi îndeamnă pe ei să facă. Și tot în corespondența cu acești creștini problematici din Corint, le va spune la un moment dat, în capitolul 9, că el însuși își chinuiește trupul, adică își amorțește această dorință nativă în noi, în trupul nostru, înspre păcat, o amorțește, o ține sub frâu, se luptă cu ea, deci își chinuiește trupul pentru a fi un exemplu în biserică. Ca nimeni să nu spună despre el așa cum, din păcate, a devenit arhiprezentă această butadă, fă ce zice popa, nu ce face popa. Nu, Sfântul Pavel, episcopul bisericii creștine, apostolul prin excelență, era întâi el un exemplu vrednic de urmat, un model, o paradigmă de raportare la care să te raportezi și mai apoi cerea din partea ascultătorilor săi, din partea credincioșilor săi, din partea aderenților săi, urmarea exemplului, împlinirea exigențelor. Mergem mai departe cu analiza teologică și exegetică a acestei pericope și ne îndreptăm spre finalul ei. Avem versetele de la 14 la 17. Iar ca o linie directoare, remarcăm că în timp ce se păstrează încă dimensiunile duhovnicești și cristologice, adică prezența Duhului Sfânt și a lui Iisus Hristos, este introdus în forță conceptul de înfiere și este adus în prim plan paternitatea lui Dumnezeu. Referințe la Dumnezeu ca tată sau Abba, cum se spunea în limba aramaică, referințe de genul acesta se regăsesc pe tot parcursul versetelor acestea, iar copiii și moștenitori ai lui Dumnezeu devine un element central al discursului. Iar asupra strigătului Abba sau Ava, cum se spune în limbajul elin sau cum se spunea în limbajul elin sau în acesta nou neo-elin, cei care au mers pe muntele Athos am auzit cum se adresau prin cuvântul Ava. Ava, spune-ne un cuvânt, adică părinte, în drumul ne duhovnicește. Iar asupra acestui strigăt, Abba, după cum spuneam, trebuie să insistăm puțin, căci este o teologie înaltă. Spuneam adineauri că expresia în
Ibrahim.

Caica Vechiului Testament pentru copiii lui Dumnezeu este Bene Elohim, fiii lui Dumnezeu. Ceea ce intrigă puțin în acest punct este că, strict din punct de vedere filologic, lăsăm puțin teologia deoparte, această expresie Bene Elohim, tradusă literal ca fiii lui Dumnezeu sau fii zeilor, se referă în majoritatea contextelor Bibliei în ebraică la ființele divine sau cerești, la îngerii care făceau parte dintr-un consiliu cosmic al lui Dumnezeu, așa cum îl vedem în Psalmul 82, că Dumnezeu stă în mijlocul dumnezeilor și judecă. Începutul cărții lui Iov este hotărător în acest sens. Vom vedea în capitolul 1 cu versetul 6 sau în capitolul 2 cu versetul 1 cum Bene Elohim, această expresie a fiilor lui Dumnezeu, se referă la entitățile cerești care se înfățișează înaintea lui Yahweh, înaintea lui Dumnezeu, pentru a da socoteală, iar satana, sau mai bine spus, acuzatorul, apare printre ei. Deci observăm o dimensiune cosmică, pe Dumnezeu înconjurat de îngerii săi și satana care vine să îl acuze pe Iov. Iar în Iov, capitolul 38, deci tot în această carte, 38:7, se spune că în timpul creației lumii, stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și toți fiii lui Dumnezeu, Bene Elohim, scoteau strigăte de veselie. Aici contextul indică clar, ființe spirituale preexistente omenirii. Acțiunea se desfășoară cu mult înaintea creierii omului. Deci apare expresia fiului lui Dumnezeu înainte de crearea lui Adam și atunci, prin extensie logică, filologic vorbind, putem să facem referire la entitățile cerești. Iar mai avem și în cartea psalmilor, psalmul 29:1 sau 89:6, unde expresia apare sub o formă înrudită din punct de vedere lingvistic cu expresia fiii celor puternici. Textul le cere acestor entități divine să recunoască autoritatea supremă și gloria lui Dumnezeu, arătând că în cosmologia biblică timpurie, așa cum o înțelegeau evreii, Dumnezeul lui Israel, Yahweh, guverna peste toate celelalte puteri spirituale. Deci Dumnezeu este creatorul și toți îngerii, acești fii ai lui Dumnezeu, se închină lui și îi slujesc lui. Evident, cu excepția cetei lui Lucifer, care s-a răzvrătit împotriva creatorului și a fost alungat din împărăția cerurilor. Vedem mai multe în cartea profetului Isaia despre această realitate istorică. Însă, chiar dacă expresia are, filologic vorbind, trimitere doar înspre zona entităților cerești, spirituale, îngerilor, prin extensie ea se poate referi și la oameni, chiar dacă nu chiar sub această etichetă Bene Elohim de fiul lui Dumnezeu, ci prin câteva variații lingvistice ajungem tot în această zonă. De exemplu, ideea că evreii sunt fiii lui Dumnezeu apare în câteva pasaje cheie ale Vechiului Testament. Însă nu prin expresia consacrată Bene Elohim, despre care vorbeam că se referă doar la îngeri sau la ființe spirituale, ci prin anumite metafore de tip juridic, cum se întâmplă, de exemplu, în cartea Osea 1:10, unde stă scris așa: și în locul unde li se zicea nu sunteți poporul meu, li se va zice voi sunteți fiii Dumnezeului celui viu, Bene El Hai. Deci nu mai avem expresia Bene Elohim, fiii lui Dumnezeu, ci Bene El Hai, fiii Dumnezeului celui viu. Dar evident este vorba despre aceeași realitate. De aceea spuneam, chiar dacă nu este expresia acurată filologic, teologia din spatele ei trimite către aceeași realitate a paternității lui Dumnezeu, adică oamenii sunt înfiați. Iar Sfântul Pavel, când vorbește despre această înfiere, în Epistola către Romani arată că ea se produce prin Hristos în Duhul Sfânt, subliniind lucrarea Sfintei Treimi în acest act al înfierii. Și nu doar în cartea profetului Osea întâlnim această realitate a paternității, ci dacă vom citi încă de la începutul Bibliei ebraice, în cartea Exodului, avem capitolul 4 cu versetul 22, unde ni se aduce în discuție fiul cel întâi născut. Aceasta este prima mențiune colectivă din Biblie, unde Dumnezeu îi vorbește lui Faraon, interesant, unui om păgân, prin Moise, slujitorul său,
definind statutul juridic și spiritual al Israelului în raport cu restul națiunilor. Avem expresia Beni Vehori l'Israel, adică așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Beni Vehori l'Israel. Deci iată aceeași idee a paternității, a înfierii Israel, acest personaj colectiv, adică toți evreii, este fiul întâi născut al lui Dumnezeu, adică poporul său ales, cu alte cuvinte. Și dacă vom citi și cartea Deuteronomului, vom întâlni statutul de fii ai legământului cu privire la acești evrei. Deuteronom 14:1, voi sunteți fiii Domnului Dumnezeului vostru, banim atem la Ahve Eloheichem, să nu vă faceți tăieturi în carne. Sau Deuteronom 32:6, Moise mustră poporul amintindu-le originea, oare nu este el tatăl tău, cel ce te-a cumpărat, cel ce te-a făcut, cel ce te-a întărit? Nu este Iahve Israel tatăl tău? Deci iată cum, dragilor, ideea de fii al lui Dumnezeu se răsfrânge și asupra oamenilor, nu doar asupra îngerilor. Și aș încheia această lungă paranteză aducând în discuție și versetul din Ieremia, un alt profet mare al istoriei vechi testamentare, Ieremia 31:9, unde Dumnezeu declară cu foarte multă duioșie că eu sunt un tată pentru Israel și Efraim este întâiul meu născut. Eu sunt tatăl lui Israel. Și din punctul acesta putem face conexiunea cu acest Ava, părinte din Romani, capitolul 8, întâlnit în cadrul emisiunii noastre. Deci iată că ideea înfierii, teologia lui Dumnezeu ca tată iubitor, proniator, apare constant în Scriptură, începând cu istoria poporului ales și continuându-se cu istoria bisericii creștine. Cu toții suntem și iudeu și creștin, așa cum va zice Sfântul Pavel în Epistola către Galateni de data aceasta, cu toții suntem o făptură nouă, înfiați prin Duhul Sfânt. Mai trebuie spus un detaliu. Cu toate că ideea paternității divine apare încă din Vechiul Testament, cel care consacră acest termen, cel care îl folosește în modul cel mai tainic este însuși Iisus Hristos, raportându-se la Dumnezeu Tatăl. Dacă vom lua narațiunea Evanghelilor, fiecare în parte, și ne oprim la rugăciunea din grădina Ghețimanii, exceptând varianta lungă din Ioan, oprindu-ne prima dată în Marcu, vom întâlni această adresare. Abba Hopater, Ava, Părinte, spune Iisus, adresându-se lui Dumnezeu. În versiunea geamănă din Matei, întâlnim doar adresarea Pater Mou, adică Părintele meu. Iar în versiunea după Luca, întâlnim simplu doar Pater. Deci iată-L pe Iisus Hristos rugându-se în felul acesta, începându-și rugăciunea sa cu această exclamație teologică a paternității lui Dumnezeu. Mai trebuie spus că în primele veacuri, biserica creștină a conservat în limbajul grecesc această formă de adresare către Dumnezeu. Întâlnim această practică atât într-o comunitate fondată de Sfântul Pavel în Galata, de exemplu, cât și într-o comunitate în care Sfântul Pavel nu fusese niciodată, la Roma. În Romani 8:15 vedeți această expresie reluată și în Galateni 4:6, adică Dumnezeu Tatăl, Abba Părinte. Iar așa cum notează și un mare teolog, protestant ce-i drept, Joachim Jeremias, această utilizare neobișnuită a unui cuvânt străin aramaic, căci Abba este din aramaică, în rugăciunea comunităților vorbitoare de limbă greacă, provine tocmai de la exemplul lui Iisus. Normal, creștinii trebuiau să se roage cu pater în limba greacă, dar nu. Ei folosesc acest aramaic, acest cuvânt Abba, pe care și noi, după cum spuneam, în spiritualitatea ortodoxă l-am preluat și spunem Avă, Părinte Sfânt, Părinte Avă, dă-ne un cuvânt duhovnicesc, nu așa cum întâlnim această expresie în limbajul filocaliilor. În urmare, atât de important a fost acest cuvânt aramaic, atât de valoros a fost acest mod al lui Hristos de adresare către Dumnezeu Tatăl, încât el a fost păstrat de biserică chiar și în contextul cultural de limbă greacă. Asta spune multe, nu doar la nivel lingvistic și cultural, ci și la nivel duhovnicesc. Orice rugăciune a noastră trebuie să înceapă cu această exclamare izvorâtă dintr-o inimă conștientă și smerită în același timp, conștientă de slava lui Dumnezeu și smerită de păcătoșenia ei,
această exprimare, după cum spuneam, izvorâtă în adincul inimii, Părinte, Tată, ai milă de mine, păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, sau Părinte, miluiește-mă. Vedeți variațiunii ale aceleiași rugăciuni. În concluzie, dragi ascultători, ne îndreptăm spre încheierea acestei emisiuni și nu vrem să o facem fără a puncta din nou ideea de bază a textului citit. Am observat cum Sfântul Pavel ne învață că suntem înfiați în Hristos prin Duhul cel Sfânt, suntem ridicați la statutul de copil al lui Dumnezeu, însă acest statut ne obligă la acțiune concretă, ascetică, am putea spune, adică de luptă permanentă cu trupul acesta păcătos, cu dorințele pătimașe ale firii. Dacă Dumnezeu ne-a răscumpărat prin Duhul Său ce Sfânt și prin jertfa lui Iisus Hristos, Fiul Său, și ne-a ridicat la această demnitate de copii ai Săi, atunci și noi datori suntem să ne ridicăm la înălțimea chemării și să punem în practică lucrarea virtuților, lucrarea credinței rodnice, care poate striga din toată inima ei cu sinceritate și smerenie același timp, Ava, adică Tată, miluiește-ne pe noi. Ava, îți mulțumim, Dumnezeule, pentru dragostea ta cea mare revărsată prin Hristos în Duhul Sfânt, în interiorul bisericii. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă o prăznuiește astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva, Biserica Monument Istoric din Felia cu ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare și-a sărbătorit hramul. Și Mănăstirea Clujană Râșca Transilvană și-a sărbătorit astăzi ocrotitoarea în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul. Și populația României continuă să scadă tot mai mult. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă se prăznuiește astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. A trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea și s-a născut în cetatea Epivat, în apropiere de Constantinopol, pe țărmul Mării Marmara, într-o zi de vineri. Încă din tinerețe a intrat în viața monahală la o mănăstire de lângă Constantinopol. Apoi, timp de mulți ani, a trăit o viață ascetică în mănăstirile din Constantinopol, Ierusalim și de pe Valea Iordanului, după care la vârsta de 25 de ani s-a întors în locurile natale, unde a trăit timp de 2 ani. La vârsta de 27 de ani s-a mutat la Domnul, iar moaștele sale au fost păstrate în cetatea Epivat timp de 200 de ani. În jurul anului 1235, moaștele cuvioasei Parascheva au fost mutate la Târnovo, în Bulgaria, apoi la Belgrad, iar în anul 1521 au ajuns la Constantinopol. Un moment de referință în istoria Sfintei îl reprezintă anul 1641, când voievodul moldovean Vasile Lupu a adus moaștele cuvioasei Parascheva la Iași și le-a așezat în biserica ctitorită de el, Biserica Sfinții Trei ierarhi. În prezent, Sfintele Moaște sunt depuse la Catedrala Metropolitană din Iași. Generalizarea cultului Sfintei Parascheva în biserica noastră a fost hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la data de 28 februarie 1955. În ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva, Biserica Monument Istoric din Felia cu ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare și-a sărbătorit hramul. Lăcașul de cult face parte din complexul monahal Sfânta Troiță. Astfel, în Biserica Nouă a Așezământului Monahal, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a vorbit despre urmarea lui Hristos, pornind de la exemplul vieții Sfintei Cuvioase Parascheva.
2: Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, în capitolul 2, în versetul 20, zice: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Lucrul acesta l-a făcut Sfânta Parascheva. În mănăstirea aceea de lângă Ierusalim s-a nevoit din casă afară, s-a răstignit cu Hristos și a ajuns la măsura în care Hristos, la urma urmei, trăia în ea, în sufletul ei, în ființa ei și în trupul ei. Preacuvioasă Maica noastră Parascheva ne îndeamnă și pe noi să călcăm pe urmele ei, adică să iubim pe Domnul Hristos. Într-o lume pe care o vedeți cum este, în care toate sunt provizorii, să fim oamenii lui Dumnezeu. Și ca și preacuvioasă Maica noastră Parascheva, ascultând Evanghelia de astăzi, pe care a ascultat-o și ea atunci, pe la anul 1050, ascultând Evanghelia de astăzi, să ne hotărâm să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos.
1: Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei Feliacu, dirijat de Viorica Chierteș. La chinonic, interpretul de muzică populară Alexandru Pop a interpretat Pricesne. Imediat după vohodul mare, Părintele Mitropolit Andrei l-a hirotonit într-un preot pe diaconul Adrian Petruca, pe seama parohiei Bonț, cu filia Săcălaia din protopopiatul Gherla. De asemenea, după cântarea Axionului, înalt Preasfinția sa l-a hirotonit diacon pe teologul Kenan Dionise Wang. La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit și instalat oficial în demnitatea de stareț pe protosinghelul Arsenie Oșovei, care este și parohul comunității din Feliacu. Acesta a fost numit în această funcție la 1 august 2026. Anterior numirii sale a fost hirotesit protosinghel la data de 28 iunie 2025. În continuare, Părintele Stareț Arsenie a rostit un cuvânt duhovnicesc cu prilejul acestui început de drum, a mulțumit în al preasfinției sale pentru încredere, prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor prezenți la hram, în semn de prețuire și recunoștință din partea mănăstirii și a comunității parohiale în al preasfinția sa, a primit o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale și a numeroși credincioși. Mănăstirea de la Feliacu datează, potrivit cercetărilor istorice, din anul 1481. Așezământul monahal a funcționat până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când autoritățile habsburgice au decis desființarea lui. Reînființarea mănăstirii s-a hotărât în anul 1991, la dorința enoriașilor din localitatea Feliacu, județul Cluj, și la cererea arhiepiscopiei Clujului în vremea păstoririi vrednicului de pomenire arhiepiscop Teofil Herinianu. Mănăstirea are și statut de parohie pentru credincioșii din localitate, paroh și stareț fiind protosinghelul Arsenie Oșovei, avându-i alături în slujire pe părintele lector universitar dr. Daniel Mocanu și pe părintele Aurel Someșan. Complexul monahal din Feliacu cuprinde, pe lângă cele două biserici, Biserica Monument Istoric cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva și Biserica Nouă cu hramul Sfânta Troiță, un paraclis închinat Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, un corp de chilii, stăreția, trapeza, casa parohială și capela mortuară din localitate, precum și o casă-muzeu și o bibliotecă cu aproximativ 3.000 de volume. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Râșca Transilvană cu prilejul hramului. De la ora 10, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Părintele Episcop Samuel a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre necesitatea prioritizării cuvântului lui Dumnezeu în acțiunile noastre pentru dobândirea harului.
3: Dacă ar fi să ne întrebăm, cum a ajuns Cuvioasa Parascheva sfântă? Prin ce a ajuns să fie sfântă? Răspunsul ar fi acesta, pentru că ea a sădit în inima ei cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu are putere de transformare a omului. Sfântul Apostol Pavel, în epistola către evrei, în capitolul 4, versetul 12, spune așa, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până la despărțitura sufletului și a duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Deci cuvântul lui Dumnezeu, să rețin doar atât, este viu și lucrător. Și dacă noi îl primim cu toată credința și evlavia, acest cuvânt al lui Dumnezeu transformă viața noastră, transformă gândirea noastră, transformă simțămintele noastre, sentimentele noastre. Sigur că nu dintr-o dată, pentru că vedeți că și când semănăm, nu dintr-o dată și răsare și crește ceea ce am semănat. Dar cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu și în biserică și cine îl citește și acasă și meditează la el, cum a spus, nu ar că îl cedim sau îl auzim, ci și medităm la el, încet, încet se va produce o transformare a vieții noastre. Și noi ne vom da seama după, nu știu, câțiva ani, parcă nu mai gândim sau parcă nu mai simțim cum eram înainte. Poate înainte mă tulburam de orice. Acum am ajuns să dobândesc oarecare pace. Poate nu chiar pacea desăvârșită, dar totuși simt că starea mea sufletească s-a schimbat, s-a îmbunătățit. Asta de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător.
1: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de cameră Psalmodia Transilvanica al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijată de Părintele Profesor Emerit Vasile Stanciu. La finalul slujbei, Părintele Stareț Casian Ioana a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care ajută și cercetează mănăstirea. La Sfânta Liturghie au participat oficialități locale și numeroși pelerini. Mănăstirea Râșca Transilvană este situată la cota 1200, în apropierea barajului de la Beliș-Fântânele din zona Munților Apuseni. A fost înființată în 2002 la solicitarea credincioșilor din zonă. Lăcașul de cult a fost conceput în stilul moldovenesc sau ștefanian. Biserica a fost sfințită în 2018 de înalt preasfințitul Părinte Andrei și de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul Europei de Nord. Simpozionul Zilele Artei Bizantine va reuni cercetători și artiști la Cluj-Napoca. Cea de-a 22-a ediție a Simpozionului Internațional Zilele Artei Bizantine va avea loc la Cluj-Napoca între 21 și 24 octombrie. Evenimentul reunește cercetători, artiști, muzicieni și studenți din țară și din străinătate sub tema limbajului vizual în arta bizantină. Programul debutează miercuri 21 octombrie cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană, urmată de comunicări științifice la Casa Mare Matei a Universității de Artă și Design. Joi, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca va fi vernisată o expoziție de manuscrise bizantine iluminate, urmată de un mini-concert de cânt bizantin. Vineri, profesoara Elena Enedrăghici Vasilescu de la Universitatea Oxford va primi titlul de doctor honoris causa și va susține o prelegere. Simpozionul se încheie sâmbătă, 24 octombrie, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cu o expoziție și un concert de muzică bizantină. Intrarea este liberă la toate evenimentele. Continuăm cu alte știri. Populația României continuă să scadă tot mai mult. Datele Institutului Național de Statistică arată că sporul natural a rămas negativ în luna august, iar numărul deceselor a fost de aproape 1,4 ori mai mare decât cel al nașterilor. În această perioadă s-au născut peste 13.000 de copii, însă numărul celor care au murit a depășit pragul de 18.000. Cele mai multe decese, peste 40%, s-au înregistrat la persoanele de peste 80 de ani. Producătorii de cartofi vor beneficia din nou de un sprijin din partea Ministerului Interimar al Agriculturii. Controlele în teren pentru acordarea sprijinului destinat cultivatorilor de cartofi au fost finalizate, fiind identificați peste 2500 de fermieri care urmează să primească până la 300 de euro pe hectar, a anunțat Ministrul Agriculturii Tanțos Barna. Producătorii eligibili trebuie să cultive o suprafață de minim 0,3 hectare cu cartofi de consum, să obțină o producție de cel puțin 12 tone pe hectar și să fie înscris și în Registrul Agricultural. Consiliul Național al Elevilor nu este de acord cu propunerea Ministerului Educației de a organiza ore remediale în timpul programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde pentru cei care au medii mici. Elevii susțin că, pentru a fi eficiente, aceste ore trebuie făcute în săptămânile de cursuri. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a precizat că în curând va veni cu o informare și cu instrucțiunile aferente despre cum ar trebui să se desfășoare cele două programe. Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune modificarea contractului cadru cu accent pe prevenție și diagnosticarea precoce a bolii. Cele mai multe dintre noile măsuri ar urma să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă. Tot de atunci, CNAS își propune să extindă testarea genetică de la 8 la 14 tipuri de cancer și să introducă servicii de educație terapeutică și nutrițională pentru pacienți. Proiectul prevede și finanțarea evaluării în cadrul echipei multidisciplinare, precum și drenaj limfatic manual pentru pacienții care au nevoie de această intervenție. Măsurile sunt deocamdată propuneri și pot fi consultate pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Meteo. Vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil, mâine se preconizează averse sporadice, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 5 grade, iar cele maxime între 10 și 14 grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
4: Mesaj de interes public.
5: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Aici, Radio Renașterea.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, celă ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: Spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 14 octombrie 2026, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Predica a fost rostită la Mănăstirea Feleacu din județul Cluj, cu prilejul Hramului Bisericii Monument Istoric, ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, oricine voiește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi, de la Marcu, capitolul 8, versetul 34. Era o toamnă frumoasă în care, la sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, o fetiță cu părinții ei din Epifat, din Tracia, s-a dus la biserică și a auzit citindu-se aceste cuvinte pe care vi le-am citit și eu. Oricine dorește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Fetița aceasta era foarte credincioasă, foarte credincioasă. Și când a auzit aceste cuvinte, s-a hotărât totalmente să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Părinții ei erau oameni credincioși. Era veacul al 11-lea, pe la 1050. Și auzind cuvintele acestea, s-a hotărât totalmente să-L urmeze pe El, să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Ea fusese crescută credincioasă, însă uneori părinților li se părea că depășește măsura. De multe ori mergea la biserică cu haine frumoase și se întâlnea pe drum cu cerșetori, își dădea hainele frumoase de pe ea și le dădea cerșetorilor și ea se îmbrăca cu cele ponosite. Tânăra, așa cum vă-ți dați seama, era sfânta pe care o sărbătorim astăzi, Sfânta Parascheva. Și părinții s-au mutat la Domnul, ea mai avea un frate, erau foarte bogați părinții, jumătatea ei a împărțit-o săracilor și cealaltă jumătate i-a rămas fratelui. S-a dus la Constantinopol, s-a nevoit acolo într-o mănăstire, după aceea a vrut mai mult să meargă pe urmele Domnului Hristos, s-a dus la Ierusalim. S-a nevoit din calea afară și a împlinit literalmente cuvântul pe care l-ați auzit în Evanghelia de astăzi și pe care l-a auzit și atunci când a plecat să-L urmeze pe Hristos. Oricine dorește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Acum, în sensul acesta că cel ce dorește să se dedice totalmente urmării lui Hristos are modalități să o facă, în sensul acesta Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, în capitolul 2, în versetul 20, zice: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Lucrul acesta l-a făcut Sfânta Parascheva. În mănăstirea aceea de lângă Ierusalim, s-a nevoit din calea afară, s-a răstignit cu Hristos și a ajuns la măsura în care Hristos, la urma urmei, trăia în ea, în sufletul ei, în ființa ei și în trupul ei. Și chiar dacă avea numai 25 de ani, îngerul i-a făcut cunoscut că s-apropie plecarea.

0: eternitate. Și încă o dată, după ce a vizitat locurile sfinte de la Ierusalim, s-a întors prin Constantinopol și a vizitat locurile sfinte de acolo, inclusiv mănăstirea de la Vlahierne, și s-a întors în satul ei, în Epivat, și a trecut la Domnul. Lângă mormântul ei se făceau multe minuni, multe minuni. Și oamenii credincioși de atunci au pus-o în raclă, racla ei era făcătoare de minuni, a fost dusă la Târnovo, pe vremea aceea Târnovo era capitala împărăției româno-bulgare. A fost dusă racla ei la Târnovo, apoi a fost dusă la Belgrad, apoi a fost adusă din nou la Constantinopol. Și pe vremea lui Vasile Lupu, Patriarhia Ecumenică, având o foarte mare datorie față de sultan, Vasile Lupu a plătit datoria și a luat moaștele ei din catedrala din Constantinopol și le-a dus la Iași, în biserica frumoasă făcută de el, în biserica Treierare, și acolo multe minuni. Iar ceva mai târziu, racla cu moaștele ei a fost strămutată în catedrala mitropolitană, unde și acum face minuni. Și miile de credincioși, totdeauna, dar în mod special astăzi, așa cum ați văzut și la televizor, se duc la moaștele ei și se roagă, având credința întemeiată pe experiența altora, că preacuvioasa Maica noastră, Paraschiva, le ajută. Acum, noi mai avem o mănăstire ocrotită de preacuvioasa Maica Paraschiva, la Râșca. Dar de data aceasta m-am hotărât să vină la domniile voastre, la frățiile voastre, ca împreună să o sărbătorim pe preacuvioasa Maica noastră Paraschiva. Cea făcătoare de minuni! Până anul trecut, sărbătoarea aceasta, încă o dată am fost la ea, o sărbătoream împreună cu părintele Alexandru. Dumnezeu să-l odihnească. Acum o sărbătorim împreună cu părintele Stareț Arsenie, care a venit și a luat locul și duce steagul mai departe într-o cinstire a preacuvioasei Maicii noastre Paraschiva. Așa se face, repet, că astăzi suntem în biserica dumneavoastră, că vom hirotoni și un diacon și un preot, că preacuvioasa Maica noastră Paraschiva ne îndeamnă și pe noi să călcăm pe urmele ei, adică să iubim pe Domnul Hristos. Într-o lume pe care o vedeți cum este, în care toate sunt provizorii, să fim oamenii lui Dumnezeu. Și ca și preacuvioasa Maica noastră Paraschiva, ascultând Evanghelia de astăzi, pe care a ascultat-o și ea atunci, pe la anul 1050, ascultând Evanghelia de astăzi, să ne hotărâm să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflet, cu prilejul liturghiei pe care împreună o săvârșim la hramul mănăstirii dumneavoastră. La urma urmei este și mănăstire și parohie. Atunci când a plecat părintele Alexandru în eternitate, i-am întrebat pe consilierii dumneavoastră dacă rămâne cu același regim, și poate bine s-au gândit, rămâne cu același regim și parohie și mănăstire. Și noi îi urăm părintelui Stareț Arsenie ca să poată face foarte bine misiunea acestei mănăstiri și acestei parohii, pentru că nu e una oarecare. Atunci când Sfântul Ștefan cel Mare a făcut biserica veche, i-a dat hramul preacuvioasei Maicii noastre Paraschiva. Vedeți ce frumos! Ce legătură în timp, cu vremurile de demult, cu vremurile de demult. Și așa că părintelui Arsenie și dumneavoastră tuturor, vă dorim să aveți râvna preacuvioasei Maicii noastre Paraschiva. Toți o avem. și cu toții să ne mântuim. Dumnezeu să vă dea și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material rezultate deosebite. La mulți ani!
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 14 octombrie 2026, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Predica a fost rostită la Mănăstirea Feleacu din județul Cluj, cu prilejul Hramului Bisericii Monument Istoric, ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și, împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Suntem în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, în versetul 16. Cu versetul 16 începe un nou argument foarte important în contextul epistolei și aș vrea să vedem câteva aspecte pe care le abordăm în întregul acestor versete, începând de la 16 până la 23, și să revenim la detaliile versetului 16, care ne ancorează foarte mult în textul Vechiului Testament, pentru a-l putea înțelege cât mai bine. În contextul comentariilor biblice se observă o frământare foarte mare vis-a-vis de interpretarea acestor două versete, 16 și 17. Există foarte multe teorii, foarte multe
1: și
0: perspective.
1: Și 23, ultimul.
0: Bineînțeles, și 23. De aceea aș vrea să facem pentru început o mică privire de ansamblu asupra ceea ce conțin aceste versete, după care să revenim la versetul 16.
1: Așa cum am amintit, este o parte specială a capitolului 2 și în multe comentarii, în literatura de specialitate, această parte adesea este numită imperativ, partea de imperative negative. Adică Apostolul Pavel dă sfaturi, dar nu pentru a săvârși ceva, ci pentru a evita ceva. Și acum, ca exemplu, nu lua, nu gusta, nu te atinge, să vedea versetul 22, sau nimeni să nu vă smulgă biruința, sau în versetul 16, de unde am pornit, nimeni să nu vă judece. Deci toate sunt imperative cu restricții, să spunem așa, nu cu ceva pozitiv în care creștinii să fie îndemnați să facă ceva. De fapt, din negativismul imperativului reiese sigur aspectul pozitiv al săvârșirii unor fapte pe care o să le vedem, dar ceea ce domine este această, să zicem așa, nuanță de imperative care opresc de la săvârșirea unor lucruri sau de la raportarea la un anumit gen de cult sau chiar raportarea la anumite prescripții ale tradiției, nu neapărat creștine, cât și păgâne, pe care creștinii din Colose, proaspăt convertiți, încă le mai aveau în vedere.
0: Dacă ne uităm la această interdicție din versetul 16, o vedem în aceeași lumină a celorlalte pe care le-am observat în text, începând cu versetul 4. Vă spun aceasta pentru ca nimeni, spune textul, să nu vă înșele prin vorbe amăgitoare. În versetul 8, luați aminte ca nu cumva cineva să facă din voi o pradă prin filozofie și prin deșarta înșelăciune din predania omenească. Iar aici, din nou apare acest accent pe un destinatar general sau pe anumiți creștini sau necreștini, și asta aș vrea să o lămurim și în acest context, care sunt identificați prin acest cuvânt, nimeni. Deci nu numește pe cineva anume, ci spune există un pericol care vine, un pericol al judecății care se adresează direct vouă. Nimeni să nu vă judece.
1: Aici trebuie să accentuăm un lucru. Cuvântul nimeni se referă la creștini sau la influențe venite prin intermediul unor creștini din interiorul comunității sau la oameni din afara comunității care aveau încă influență asupra creștinilor coloseni. Deci, practic, sunt vizate două direcții aici de influență, ambele negative, asupra comunității creștine din Colose. De aceea, în interiorul conținutului versetului 16 observăm că sunt vizate cele două lumi. Lumea creștină, cu baza ei, să spunem, iudaică, vom vedea, și lumea extracreștină, și lumea păgână, în care lumea păgână existau tot felul de superstiții, religiile de mister, o să vedem mai departe în această parte de capitolul 2 că Apostolul Pavel face referire. Deci, practic, Sfântul Pavel vizează ambele lumi cu influențe negative asupra comunității creștine din Colose. Deci lumea creștină, creștini influențați de iudaism sau de păgânism, și lumea extracreștină, la fel, influențată din interiorul ei, de data aceasta, de ceea ce însemna cultul idolatru, politeismul, religiile de mistere, filozofia antică, din care se făceau de multe ori principii de religie, etc. Așadar, Apostolul Pavel ambele aspecte le are în vedere cu privire la influențele negative asupra comunității creștine din Colose.
0: În acest context, înainte să înțelegem ce însemna a fi judecați de către ceilalți pentru mâncare, băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau lună nouă sau sâmbete, să ne apropiem de toate aceste 5 afirmații pe care le așează înaintea noastră textul Epistolei către Coloseni, și anume mâncare. Ce înseamnă mâncare în acest context, ce înseamnă băutură, respectiv să mergem și la sărbătoare, lună nouă sau sâmbete.
1: Da.
0: În acest context.
1: Ceea ce observăm aici, așa cum am spus înainte, este grija Apostolului Pavel de a feri pe creștini de o anumită expunere critică în fața societății, pe de o parte păgâne, iar pe de altă parte în fața societății creștine, adică a comunității. Și atunci, pornind de la semnificația cuvântului nimeni, de care semnificație am vorbit, apare aici o expresie interesantă: nimeni să nu vă judece. Adică să nu fie expuși judecății sau criticii, pentru că a judeca aici are sensul de a critica, adică de a scoate în relief anumite atitudini ale comunității creștine din Colose care se pretau unor aprecieri, unor judecăți, unor critici care nu le aduceau laude, ci din potrivă, să spunem așa, compromis. Și atunci, altfel interpretat, altfel judecat versetul din perspectiva aceasta, am putea să spunem: în așa fel să vă comportați ca nimeni să nu vă poată critica pentru. Adică nu vă expuneți la critică cu privire la. Și acum apar cele 5 elemente pe care le-am amintit, care constituie obiect de critică sau de judecată. Și anume mâncarea, băutura, sărbătoarea, luna și sâmbetele. Eu cred aici, în acest context, că referire la mâncare și băutură este cu bătaie lungă spre lumea extracreștină, extra-iudaică, deși are conotație vizarea Apostolului Pavel și iudaică. Zic eu, este vizată această lume păgână cu practicile cultelor politeiste, în care jertfa adusă zeului, care era asociată cu băutura, însemna o parte importantă din ritualul respectiv. Cel puțin comentatorii se opresc asupra acestui aspect. Deci aici creștinii sunt îndemnați de către Apostolul Pavel să aibă în vedere atitudinea lor față de idolotite, am spune noi, față de participare la ceremonialul cultelor păgâne, care ar putea să le aducă critici din partea și a păgânilor, dar și a celorlalți creștini care socotesc că participarea la aceste banchete sacre păgâne n-ar mai trebui să facă parte din, să spunem așa, comportamentul lor. Pe de altă parte, aici poate să fie vizată și o cutumă iudaică cu privire la interdicția consumării cărnii anumitor animale socotite necurate. Așa că ambele, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al altor comentatori, ambele lumi pot fi vizate aici, atât iudaică cât și păgână, cu privire la sfatul pe care Apostolul Pavel îl dă în încercarea de a-i feri pe creștinii din Colose de a fi expuși atât în fața iudeilor cât și în fața păgânilor cu privire la libertatea pe care ar putea ei să o folosească, dar care să fie pentru ei compromițătoare. În comentariul pe care l-ai făcut la Epistola către Coloseni, pe aceste două puncte, ce anume ai accentuat vis-a-vis de ceea ce am spus acum?
0: Interpretarea lângă care am rămas este mai aproape de o critică a iudaismului sau influenței iudaice care ar fi putut fi posibilă în Colose. Și aici fac o paranteză, avem aceste păreri ale comentatorilor care diferă din pricina faptului că încă în zona Colose nu s-au făcut săpăturile arheologice și nu se cunosc foarte multe detalii. De aceea avem mai multe perspective asupra înțelegerii sau reconstruirii contextului și am plecat de la următoarea premisă. Toate aceste detalii le găsesc în spațiul veterotestamentar. E adevărat, pot să merg și dincolo de spațiul veterotestamentar să le înțeleg într-un context religios mai larg, dar m-am oprit cel puțin la spațiul iudaic, pentru că el se pliază foarte bine pe sensul acestui text. La ce se referă mâncare sau băutură?
1: Băutură, în special cu privire la interpretarea de care vorbeai cu referire la spațiul iudaic.
0: Avem două interpretări. Pe de o parte că autorul ar merge spre acele mâncăruri curate și necurate.
1: Da.
0: Dar nu m-am oprit nici la această idee foarte mult, ci m-am dus spre o altă perspectivă, și anume a faptului că aceste mâncăruri, respectiv băuturi la care se referă textul, au de-a face cu jertfele aduse în contextul sărbătorilor. Și dacă îmi permiteți, vă dau doar un singur exemplu, sunt foarte multe în Vechiul Testament, spre exemplu în cartea Ezechiel, în capitolul 45, se vorbește despre o vreme satologică, dar se iau jertfele aduse în contextul legii și se vorbește la viitor despre ele. Vor fi aduse arderile de tot și prinoasele de carne,
1: da,
0: în sens de mâncăruri, și libațiile, în sens de băuturi,
1: băuturile, da,
0: în sărbători, în zilele de lună nouă și în sâmbete. Deci avem și celelalte trei aspecte amintite în Coloseni 2:16 și în toate sărbătorile casei lui Israel. El va aduce jertfele pentru păcat și jertfa de carne și arderele de tot și jertfele de mântuire ca să facă ispășire pentru casa lui Israel. De ce ar fi relevantă o astfel de interpretare în acest context?
1: Cu accentul pus pe iudaism, cu referire la lumea iudaică.
0: Spre exemplu, în zona din Colose, avem încă dinainte de Hristos o strângere foarte importantă a unei sume dedicată templului de la Ierusalim. Chiar se pomenesc în anumite scrieri sumele importante din pricina unei diaspore iudaice. Ce se întâmplă? Aceste jertfe nu se puteau aduce decât la Ierusalim. Nu se puteau aduce în alte zone, la sinagogi, în diaspora, doar la templul din Ierusalim. Și atunci, în momentul în care ei nu ar mai fi plătit această taxă anuală pentru templu, ar fi afectat și jertfele care se puteau aduce și care erau cumpărate de la Ierusalim pentru toți cei care erau din diaspora. Undeva aici ar putea fi acea legătură. Și atunci, unii dintre cei care au fost iudei sau temători de Dumnezeu în sinagogile iudaice, care au trecut la creștini, n-au mai contribuit cu acei bani pentru templul, inclusiv vis-a-vis de toate jertfele care erau aduse pentru iertare, pentru păcat, pentru toate cele prevăzute de lege. Și atunci, pe această linie, ar fi putut veni o critică, pe de o parte, din afara spațiului creștin, deci de la iudei, din sinagogi, dar în același timp pot să fie convertiți la creștinism care încă să fie foarte legați de iudaism și să nu fi înțeles semnificația despărțirii sau a jertfei lui Hristos vis-a-vis de ceea ce noi am avut ca jertfe în Vechiul Testament.
1: Este foarte clar că Apostolul Pavel are în vedere aici creștini nedesăvârșiți, creștini în faza incipientă a îmbrățișării Evangheliei lui Hristos, creștini care încă nu înțelegeau foarte bine ce înseamnă bogăția de porunci și de prescripții morale ale Evangheliei lui Iisus și cu atât mai mult ce înseamnă exigența despărțirii de lumea din care ei proveneau. Dar având în vedere că Apostolul Pavel mereu face referire la filozofie, la stihii, etc., stihiile lumii, filozofia lumii, să nu vă fure mintea cu deșarta înțelepciune. Aici clar că este vizată lumea păgână și curentele filozofice ale lumii păgâne, influența religiilor de mistere, etc. Și atunci, sigur că mai departe vom vedea în versetul pe care l-am amintit, 21, clar, referire la restricțiile alimentare venite din sau cu privire la lumea iudaică. Însă, eu cred că având în vedere faptul că o bună parte dintre creștinii coloseni nu proveneau din spațiul iudaic, comunitatea iudaică din zona Colose era, să zicem, una considerabilă, dar nu foarte influentă. Deci se vedea Efesul, Colose fiind în cadrul geografic nu departe de Efes. Și atunci, cred că în egală poate măsură, comentatorii care merg pe ideea că ar fi vizată și lumea păgână cu influențele asupra creștinilor ar putea să fie luată în calcul ca și varianta, să spunem, iudaică.
0: Părinte profesor, aș vrea să concluzionăm întâlnirea de astăzi uitându-ne la un aspect practic vis-a-vis de cele discutate. De ce este important să nu judecăm în contextul bisericesc, în contextul bisericii? Mă refer la această judecată care îi face pe cei care nu sunt încă desăvârșiți sau maturi, nu sunt în procesul de maturizare foarte departe sau foarte aproape de Hristos să se smintească.
1: Apostolul Pavel este categoric aici când spune să nu vă judece în sensul de a nu vă expune criticii exterioare. Este important să nu judecăm din următorul punct de vedere. Omul este un imens necunoscut. Și de cele mai multe ori noi vedem aspectul exterior al atitudinii omului, al comportamentului lui, fără să vedem baza de pe care pornește, să spunem noi, atitudinile și comportamentul lui. De multe ori fondul interior sufletesc este bun, dar în contextul în care acest fond interior sufletesc ființează, poate să se exprime nu atât în atitudini care să-l oglindească în ceea ce este bun, cât în atitudini care îl pot compromite și asta sub influența contextului exterior. Pe Dumnezeu nu-l putem niciodată noi înțelege în pedagogia lui și nici nu o să reușim, dar nici în atoștiința lui. El vede adâncurile omului. Și de multe ori noi greșim judecând pentru că nu putem să pătrundem pe de o parte în interiorul omului, în fondul lui interior, tainic, pe care numai Dumnezeu îl vede și oprindu-ne doar la exterior, sigur că putem să ajungem în judecăți greșite. Și anume, putem foarte ușor, când vedem pe un om că duminică de duminică participă la biserică, să spunem că este un om religios, dar fără să cunoaște motivația pentru că el poate participa. Poate să fie și o motivație legată de orgoliu, de mândrie, de vanitate, de a fi lăudat. Și atunci, iată că noi îl judecăm, să spunem, în acest sens, sau îl putem judeca dacă stă în genunchi tot timpul liturghiei, uite ce om evlavios, dar nu știm ce este în spatele atitudinii lui. Și putem pe un om care, din vari motive, fie de sănătate, fie din alte motive, să nu poată îngenunchea, spre exemplu, sau să nu poată participa la biserică mai multe duminici la rând, și atunci să-l considerăm pe acest om, pe acest creștin de ocazie. De aceea trebuie să ne ferim de judecăți, pentru că în profunzimea omului, în taina interiorului lui, noi nu putem să pătrundem. Religiozitatea se exprimă în legătură cu mutații interioare de multe ori ale omului, care se traduc altfel în cele exterioare. Și atunci foarte greu să putem să pătrundem și pătrunzând, ne putem să pătrundem în interiorul omului, în taina sufletului lui și a minții lui, putem să greșim foarte mult. De aceea spune și Iisus Hristos, nu judecați ca să nu fiți judecați. Adică ce înseamnă să nu fiți, oricum vom fi judecați, să nu fiți judecați potrivit judecăților voastre greșite. Adică judecata voastră greșită să fie de fapt propria voastră condamnare.
0: Părinte, vă mulțumesc!

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sănătate, bine ne reauzim. Pentru azi, Marcel Petrișor, prozator, eseist, s-a născut în aprilie 1930 în localitatea Ocișor, județul Hunedoara. După studiile liceale efectuate la Brad și de Van 1952, pe când era student la filosofie, este arestat pentru prima oară.
3: Nu gândi că nu o să vină vremuri și pentru voi de încercare. Mă gândi pentru că ce s-a întâmplat și de umelce, că stau și te gândești. Mă, la teroare, la bătaie, la foame, la fric și la ce, astea sunt fapt dureroase, dar trec. Și cum mai ziceau unii, deja antologice chestia asta, ce rău nu e că ai suferit, zice, rău e că ți-amintești că ai suferit, știi, că e mai dureros, zice, mă rog că rău. Dar Occidentul vine, că asta era și asta, vine cu ispita. Ispita. Posturi diplomatice. După aceea, studii universitare. Nu se uita că în 1600, cu, mă rog, cu trecerea la greco-catolici, și asta a fost o problemă. Împăratul și-a dat seama că dacă nu are biserica ardeleană a țăranilor ăstora de partea lui, nu-i stăpânești. Așa a fost răscoala lui Doja, lui Horia, lui nu știu mai. Și atunci a dat chestia aia din 1600 cu trecerea la greco, mă rog, la catolicism. 30 ceva de protopopi au făcut chestia asta. Și ce avantaj aveau? Mie-mi povestea și mie bunicul, moșul, că a fost popă și el. Noi eram, popa ortodoxă avea regim de iobag, umblam cu opinci. Ăștia care au trecut la papistaș au primit 10 iugăre de pământ, salariul plătit de Vatican și copii cu burse de propaganda FIDE la Roma. Și așa când se certau la masă rudele, că și nu am avut alța unci mătușii ăsta, care de dreaptă credință, bunicul le spunea, bă, speculația voastră nu era pentru o dreaptă credință. V-a scos din iubăgie, v-a dat 10 iugăre de pământ și v-a lăsat pruncii la școală, la Roma, fără să plătiți. Cum se fac și astăzi bursele astea? Pentru ce credeți că se fac?
4: Pentru o întărie șaloanele astea.
3: Bineînțeles. Evidența e clară pentru foarte mulți, acolo, nu pentru toată lumea, nu? Dar vezi, voi sunteți la radio, alții la ziare, da. Alții nu știu mai ce știi. Își dau seama că lumea a ajuns cum a ajuns acum cu toate pârghile respective și problema este tu cu cine te dai. O mătușă de-a mea de pe vremea austro-ungară spunea, vrei tu să-ți iei ție bine și să-și iei tăt cel întâi? Cum să nu, mătușă? Dă-te cu guvernul! Dă-te cu guvernul!

0: dați-ne drumul cu manezor.
1: Eu am făcut studii la mine prin 48, 49, 50, 51. În 51 eram la filozofie, dar acolo, la Cluj, în perioada aia, până în 51, când am intrat ei cu bâta în învățământul universal, noi de la filozofie eram și la teologie. Aia de la teologie erau la filozofie. La drept. Volcinski era peste tot, că era atunci profesor de drept. Studenții din Cluj care au intrat, atunci ori au fost legionari din 48, ori au fost cu Volcinski de în 56, atunci când i-a prins pe toți și, mă rog.
2: Era Dederoșca la Catedra de Filozofie.
1: Dederoșca. Dederoșca, care ulterior s-a văzut că și el a complotat. Și el complotase, motiv pentru care, dacă nu venea Revoluția, era și el băgat la pușcărie. Singurul care n-a complotat și care a fost, a fost Blaga. Și Daicovici, și, mă rog, Daicovici și Fățiș, ai văzut și discursul lui Ani de Piele, a venit soarele pe lumea noastră. Nu credea el deloc în chestiile astea, că ăsta era Daicovici. În rest, ceilalți, Bezdechi săracu era latinist, a venit la, eu nu știu când a murit, cum a murit, mai era Horeb, mai era inteligența asta. Na, și cu țărăniștii lui Boilă și lui, care erau de acolo, și cu Ilie Lazar, și că ăștia erau grupul liberal în Cluj, nu știu care a fost, a mai fost și liberal, dar...
2: Pe Bubi Socola știu?
1: Cum?
2: Pe Bubi Socola știu?
1: Nu. L-am auzit de el, dar...
2: Pe doctorul Iubu?
1: E, cum să nu? Iubu era... Era cu și o poveste. Că se spunea, mă, nu știu care e adevărul, dacă îți spunea... De ce a intrat Iubu în închisoare? Fiindcă a vindecat de surzenie o soacră de ministru care s-a certat cu... Asta era povestea care circula ca anecdotă pe Iubu. Iubu săracu era săritor unde nu era și cum să zic, da. Dar, mă rog, așa spunea că la un moment dat l-a chemat la minister, așa era anecdota. Am o soacră care zice, n-aude bine, zice, și dacă pot să o vinde, să nu știu mai ce. Și am vindecat-o, deci am prea vindecat-o, că pe urmă s-au certat și pe mine m-am băgat la bătică.
3: A fost pe rând la Rahova, Jilava, Malmezon, Uranus, din nou Jilava, Baia Sprie, Dej, Gherla, Aiud.
1: Eu am început filozofia în 48-49, de numai filozofia am început medicina. Și am făcut și filozofie și la teologie, că mergeam de la universitate la alta. În orice caz am rămas la facultatea de, în Cluj eram atunci, la istorie și filozofie pe asta. Părăsesem medicina și tata mi-a spus, eu nu finanțez decât medicina și nu mi-a mai dat bani, dar mi-a dat bani mama. Mâncam ca supiști, că n-aveam toți bursă. Părinții mei au fost învățători și eu am fost admis la facultate la medicină, fără bursă, fără nimica, și că m-a întreținut tata. De la medicină am trecut la istorie, filozofie, unde am stat până în 51. Blaga și ăștia, mai erau profesori, mai țineau conferințe, dar acolo în centru de cercetare, lângă dosul continental, erau, cred. Însă nu mai era școala aia de la început, singurul Daicovici, care mai era profesor, Volcinski, care mai era, Bezdechi, mai era la filologie Munteanu, mai erau ceva acolo, Blaga, Petrovici, Petrovici era deja la un călțat, s-a băgat în pușcărie. Ei, și în 1951, printr-o dispoziție a Comitetului Central de la București, a mutat facultățile de filozofie, istorie de la Timișoara, de la Cluj și de la Iași la București.

zvonite, rab facultet, adică facultate muncitorească la care se intra cu liceul făcut în 5 săptămâni. Noi care aveam 8 ani de liceu, da? Să începe, aveam colegi cu liceu făcut în... ce mai era un dezastru. Da, aici se promovau câteva, trebuia literatura asta marxistă. E, din 51 până în 52, eu am stat aici și în 52 m-a arestat. De ce m-a arestat? Prima dată m-a arestat pentru că în 1948 de la Cluj au fost arestat din universitate studenții legionari. Era un băiat, nepotul lui Aron Cotruș, care era și rudă cu noi, mă rog, cum, prin nu știu ce legături din astea familiare, el a fost cu Bohotici, cu tot centrul studențesc legionar, arestat. Cotruș fugise, mai aveam un văr primar care era doctor la, de asta cum ai zice, la boli de plămâni, la fiziologie. Era doctor acolo, a fugit și el, și el și Cotruș. I-am găzduit la mine la Ocișor, eu pe vremea aceea eram, am început, elev și student era și țineam legătura cu ei la mărul. Și când l-a arestat pe Cotruș în București, că s-a mutat de la mine, a stat un an și ceva, aproape 2 ani de acolo, s-a mutat în București, aici l-au arestat din întâmplare. Și l-au găsit cu cartela de masă, că atunci aveam cartele de masă și de haine. Aveam un palton odată la 2 ani, puteam să cumpărăm, adică pe cartele, un costum în fiecare an, o cămașă, mă rog, astea, se dădeau pe cartele, da. Și mâncarea la cantină, tot așa, se făcea abonarea la cantină și îi dădeau o cartelă. Și eu i-am dat-o să mănânci odată aici, că era cantina pe Cheiul Dâmbăței. I-am dat cartela mea să intre cu ea la cantină, l-a prins cu ea în noiembrie 51. Și pe mine m-a arestat în 52, în aprilie. Era student la filozofie aici. Pe el l-a condamnat 7 ani lipsă, pe mine m-a condamnat un an și jumătate pentru favorizare de infractor. Asta a fost prima condamnare, numai că atunci era o lege. Deja când m-a judecat după anchetă și după asta, eu făcusem un an jumătate. Numai nu-ți dădea drumul fără avizul securității, care dădea din oficiu pentru studenți și, în general, timp mai suspecți, încă 5 ani. Deci nu-ți dădea. Primeai 2 ani, 3 ani, 4 ani, pe lângă asta mai primeai de la securitate avizul după ce făceai 5 ani de pușcărie. Așa era atunci. Judecată, drept administrativ, pedeapsă administrativă. E, și m-a arestat în 52 și am fost până în 55 ținut în închisoare, când în 55 a venit o amnestie, când s-a desființat asta, just condamnare la securității administrativă. Și din 55, când a apărut decretul, până în 56, când s-au făcut hârtiile, a mai trecut aproape 7 luni. Și în 55 m-au eliberat din aiut, tot așa, prin, mi se pare că era septembrie. Ies afară, vreau să continui, că mai aveam să dau teza de stat și nu știu ce, și în noiembrie vine chestia cu Ungaria, altă părășenie, altă arestare, după care am intrat cu o condamnare atunci muncă silnică pe viață după ce ne băgase la moarte, dar norocul că, spre deosebire de alții din Timișoara de Cluj, n-am omorât pe nimeni, că altfel ne omorau și pe noi, pe aia de la Timișoara i-a omorât. Și la Cluj au fost mari, mă rog, arestări și acolo și cu incidente sângeroase. Ei, și după chestia asta am mai ieșit. Deci, din 56 până în 64.

0: Acasă la Marcel Petrișor sau Surâsul Destinului. Ceabo Amin Redzhibi, absolvit liceul în anul 1938, a participat la război între 41-42. A fost scos din armată din cauza originii nobiliare. A fost deținut în gulag timp de 16 ani. A evadat de mai multe ori, a fost condamnat la moarte de 2 ori, a acumulat 83 de condamnări politice, a fost eliberat condiționat în 1959, iar mai târziu a fost reabilitat.
1: Georgienii sunt un popor de luptători, de ăștia sufletiși până nu știu unde, foarte făloși și foarte mândri. Mândrie despre care din închisoare pot să spun un lucru curt. Legiunea, cel puțin, unde mândria a fost foarte bine mascată și foarte mare la mulți, s-a ispășit, în afară de faptul că în unii s-a convertit în orgoliu de a nu fi orgolios. Iar astăzi ce mai rămân, ce a mai rămas din asta? Neputința de a se înțelege fracțiune cu fracțiune. E despărțirea asta care există între grupări. Fiecare e de acord să se unească cu celălalt, dar sub direcția lui. Și de aici încep discuțiile pentru ipotetecele posturi sau posturi sau, mă rog, influențe și nu știu mai ce. La gruzini, același lucru și la gruzini, spre deosebit, ei au suferit, de asta legătura mea cel puțin cu ei, ei au suferit ani, 5 ani de închisoare pentru ei, e aproape obligatoriu pentru fiecare familie să fie cineva cu 5 ani. Restul, 20-25, încă pe viață, dacă a scăpat cu viață și nu a împușcat, că a fost un cer. Gruzinii au fost ferbentul nemaipomenit și în Revoluție au fost și mulți, da, Stalin era de acolo. Iar opoziția tot de acolo, cu Ceabo Amin Redzhibi, prințul ăsta în care, na, eu l-am adus și în țară și la noi aici și a fost și la biserică și a ținut în ziua de Paște. Eu știu rusește bine. Am învățat numai pentru chestia asta. Mă rog, a început cu traducere, dar norocul care a fost? Ceabo Amin Redzhibi a făcut 24 de ani de pușcărie și a stat în lagăre de prin care au fost prizonieri oameni din războiul nostru, adică împotriva lor. Când m-am dus în Gruzia, primul lucru care mi l-au arătat acolo, m-am dus pe cale oficială prin Uniunea Scriitorilor, că așa am putut pătrunde, că altfel nu se... Era un contract între 40 de scriitori de la ruși, puteau veni în România cu o bursă de 8 ruble pe zi, pe lângă casă, masă și transport, și 40 de scriitori români se pot duce în Gruzia, dacă vor, în Rusia, în Uniunea Sovietică, să-mi condamne. Nenorocirea e că la noi nu prea vreau să meargă. Puțini au mers de la noi în Rusia să, și dacă se duceau, majoritatea se opreau sau se duceau în țările baltice, care aici era civilizația. Eu, având în închisoare prieteni, cum e Aurel State și cum a fost mulți care fuseseră și în închisorile rusești, prizonieri acolo, condamnați sau necondamnați, cum i-au ținut rușii, când a fost să mă duc în Gruzia, un prieten al meu, Aurel State, care făcuse pușcărie și a scris și el și noroc, mi-a vorbit așa, domnule, dacă te duci, vezi că am și eu niște prieteni din Gruzia, de ce e unul un prinț, Ceabo Amin Redzhibi, și când m-am dus în Rusia, la Moscova, trebuia să ne prezentăm prima dată, că totul se făcea prin Moscova, unde vrei să mergeți, în Georgia. Bun, Georgia trecea atunci în drept hotelul Uniunii Sovietice pentru străini, socialiști sau capitaliști. M-am dus în Gruzia, am luat contactul cu Ceabo Amin Redzhibi și ăsta mi-a spus, domnule, cu timpul, după ce am fost de câteva ori și l-am militat și eu aici, a venit și el aici. Da, și mi-a spus toate localitățile rusești din, mă rog, și toată literatura rusă și toate chestia asta și așa i-am putut cunoaște foarte bine. Și ei povestind despre români, ce greve au făcut pe Polul Nord și pe acolo, Adică stârnind, de fapt, masa asta deținuților care la ei erau amestecate, dreptul comun de, cu politice și cu fel de fel de fleacuri de astea tot. Și ziceau, domnule, românii au fost și ei ferment și a fermentul românesc care adăuga cu ăla gruzin au dat niște fenomene de revoltă mai amplă în Uniunea Sovietică. Pe lângă asta, prin câteva vizite care s-au făcut așa, le-au făcut și ei la noi și în Basarabia, dar în Basarabia nu ăștia care au venit aici la București, au putut să ne cunoaștem mai bine, să avem încredere unul în altul și prima dată, chiar fără încredere, când am ajuns în Gruzia, ce mi-a arătat prințul ăsta după ce l-am cunoscut era faptul că cimitirele de prizonieri din Gruzia, unde a fost armata română, parte din ea prizoniere, n-au fost arate după terminarea războiului. Au fost păstrate intacte. Și asta mi-au arătat. Deci noi nu v-am arat vorbindele. După aceea, iar mai niște întâmplări, au avut și niște prizonieri nemți, chiar râdeau nemți austrieci, care lucraseră acolo. E o clădire în Gruzia, la Tbilisi, și un fel de casa, nu casa scânteii, Ministerul de Interne de aici, la care a lucrat și un grup de nemți, prizonieri de război, austrieci. Iar după terminarea războiului și după chestia asta, între prizonieri aia care lucraseră în Tbilisi, a fost și unul care ocupase în, nomenclatura austriacă un rol politic și la un moment dat domnul ăsta a fost, deci ministrul nomenclatura austriacă, se duce în Gruzia. Păi îl primesc foarte bine, oficial, și asta, ce vreți să mai vedeți în Gruzia? Și asta ce-ar vrea să văd clădirea, să zicem, Comitetului Central. Da, poftiți. Și aici ce vreți să vedeți? Ce vreau să văd o cameră. Așa s-a mirat. Poftiți, ce cameră? S-a dus într-un control. Deci eu vă rog să săpați aici. Și aia când au săpat, au văzut acolo că erau puse sub niște un grup de hârtii în care prizonierii din anul cu tare am lucrat la clădirea asta. Drept mărturie, punem asta în fundația sau în zidul respectiv. Ăsta i-a uluit pe gruzin. Și a zis, da, uite, cu ăștia se poate corela politic și... Mi-o datorită lui Ceaboa Milejibi, care mi-a dat și cartea, am trălosit două, data tu dar și aia, și aia, Goran Borgali. Și mulți gruzini au venit aici, i-am primit. Prințul ăsta gruzin era atât de aspectuos, deși îți făcuse săracul 24 de ani de pușcărie de când era mic. 16-17 ani îi omoriseră părinții, mă rog, cu Revoluția Rusă atunci. Pe el l-au luat, l-a băgat în pușcărie odată, mă rog, a făcut mai puțin, s-a revoltat, le-a mărit pedeapsa. Și tatuase pe piept așa un Sfântul Gheorghe, că Sfântul Gheorghe patronul Gruziei și mi-a dat și mie un medalion ca asta. Și
2: De la Ierulam.
1: Prințul era omul de încredere a Uniunii Scriitorilor din Gruzia. Eu mergeam, ajungeam la Moscova, ceream să mă duc în Gruzia și în Gruzia mă duceam și îl chemam pe Ceaboa, am și acum numărul de telefon și cum să zic. Și venea el și zice, unde vrei să mergi? Măi, eu zic, unde a mai fost lagăr în care ați fost? Păi zice, uite, la Norilsk, în Iacuția, în Siberia, în Tajikistan. A, prima dată a zis, domnul, a găsit Tajikistan, că asta e Republica aia, coasta Chinei acolo. Dar pe cine ai cunoștință, pe cineva acolo? Nu. Atunci a zis, ce te trimit eu la niște fete, mă rog, niște doamne, mă rog, Bine, mă duc. De el zice, mergeam, plecam de la Tbilisi, la Baku, cu trenul, și de la Baku luam avionul, că acolo în Gruzia, pe spațiu, în Uniunea Sovietică, când mergi cu trenul, arată un bilet de la Baku sau de la Batumi, airport, dar de acolo erau avioane pentru Tajikistan, pentru Siberia, era avion mare. De ce? Fiindcă Gruzia era foarte bogată, are două recolte pe an și toamna trimiteau lămâi și portocali în toate regiunile astea în care nu cresc asta. Și le trimiteau cu avionul. Și cum se ducea? De pe un kilogram de lămâi erau acolo la fața locului două copeici kilogram. Dacă se ducea în Iacuția, deci tocmai în nordul Siberiei, kilogramul de lămâi se vindea cu 26 de ruble. Deci de 200 de ruble creșteam prețul. Și atunci erau avioanele de transport. Vorbeau cu pilotul, adjunctantul și telegrafistul și avionul avea, cum erau alea mai mici, avea 100 de locuri sau, mă rog, cargourile astea. Dar dacă avea 100 de locuri, fiecare loc putea să pună 50 de kilograme în sută și 50 de kilograme să fie el care se duce. Atunci vânzătorii de lămâi ce făceau? Cumpărau 50 de bilete sau 100 de bilete la avionul ăsta.
2: Și puneau lămâi.
1: Și puneau lămâi și la locurile pe scaune și în sută avionului. Aveau, să zicem, dacă locul avea 50, deci odată 50, aveau 100 de, la 1000, dar 50 de kilograme acolo, 100 de kilograme, deci 5.000 de kilograme. 5.000 de kilograme la 2 ruble, 9 copeci din Batumi, din regiunea aia culesă de acolo, ajungeau sus în Kamchatka, în Iacuția, la 26 de ruble, pentru că cei care lucrau acolo, ruși, salariile erau așa pe vremea aia. Un profesor, un capitan în armată și un, mă rog, așa de stai, avea 120 de ruble. Unul care lucra în academie avea 300 de ruble salariul pe lună. Unul care lucra în regiunile îndepărtate ale Rusiei, alea friguroase, sau în Manciuria, în parțile de sud de asta, avea 650 de ruble. Dar, oricum, să fie avut 600 de ruble, acolo sunt temperaturi de minus 65, minus 70 la Verhoiansk. Acolo se lucră și la exploatarea cărbunelui, cum am văzut că se lucra. Se lucră 2 săptămâni în gerul ăla, îmblănit și cu ăsta, obligatoriu jumătate de litru de vodcă și jumătate de kilogram de grăsime, că fără asta nu reziști. 2 săptămâni în șir, 1 săptămână concediu, vin alții la rând. Asta în îndepărtată Rusia, era și formula asta. Teajul ăia, tafta, îi zicea ei, teajul ăia era bota v dalnăh craiah SSR-a. Muncă silnică în ținuturile îndepărtate ale Siberiei. Ah, câte povești, am scris în carte.
0: Nu am respectat nicio interdicție pusă de om și pentru asta am mâncat bătaie să-mi ajungă pentru 9 vieți. De mic nu eram liniștit decât la liturghie. Nu mi-am pus nădejdea decât în Dumnezeu. Marcel Petrișor.
1: O 100 de ani, 100 de voci.

Catisma a 15-a. De la Psalmul 105 până la Psalmul 108. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților. Ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului, va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, întru bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem întru bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri,
nelegiuit am făcut am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei tale și te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele său, ca să facă cunoscută puterea lui. Și a certat Marea Roșie și a secat-o și i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Și a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei. Nici unul din ei n-a rămas. Și au crezut în cuvintele lui și au cântat laude lui. Dar de grab au uitat lucrurile lui și n-au suferit sfatul lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor. Și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aron, sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoși. Și au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului. Și au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și i-ar fi pierdut dacă Moise, alesul lui, n-ar fi stat înaintea feței lui ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor într-un neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal Peor și au mâncat jertfele morților și l-au întărâtat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fineas și l-a îmblânzit și a încetat bătaia. Și i s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în viac. Apoi l-au mâniat pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei, că au amărât duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor, și au slujit idolilor lor și s-au smintit, și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan, și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului său și a urât moștenirea sa și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei. Vrăjmașilor i-au asuprit pe ei și au fost înjosiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a răzgândit după mulțimea milei lui și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să spună cei izbăviți de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări i-a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă, și cale spre cetatea de locuit n-au găsit. Erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrânși se sfârșea. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a povățuit pe calea dreaptă, ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a săturat suflet însetat și suflet flămând a umplut de bunătăți. Ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier. Pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui preanalt au întărâtat. El a umilit într-o osteneli inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii, că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor, și să-i jertfiască Lui jertfă de laudă și să vestească lucrările Lui într-o bucurie. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om biat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării și s-au veselit ei, că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-L pe El în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați-L pe El. Prefăcuta râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe El. Prefăcuta pustiul în iezeri de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă. Și a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit. Și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade. Și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii. Aruncat a dispreț asupra căpetenilor lor și i-a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale, dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea își va stupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda întru slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deștepta-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri. Că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și auzi-mă, Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaad și al meu este Manase și Efraim sprijinul capului meu. Iuda împăratul meu, Moab vasul nădejdii mele. Spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită? Cine mă va povățui până la Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăitau împotriva mea cu limbă vicleană, și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. Pus-au împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui. Când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenelile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca unt de lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi a lăcustelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa untului de lemn. Și eu am ajuns lor ocară, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta. Și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară
și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lauda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi preamări pe el, că a stat de-a dreapta săracului ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Cât de mare este noianul greșelilor mele, Mântuitorule, și mă afund cumplit în păcatele mele. Dă-mi mână ca lui Petru, Doamne, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru gânduri și fapte rele am fost osândit, Mântuitorule, dăruiește-mi gând de pocăință, Dumnezeule, ca să strig. Miluiește-mă, Bunule și Făcătorule de bine, și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară de Dumnezeu fericită și cu totul nevinovată, curățește-mă pe mine, ticălosul, care sunt întinat și pângărit de faptele mele, cele rele și de gândurile spurcate, Maică prea curată, prea cinstită și cu totul sfântă și pururea fecioară. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești ajutorul meu și în mâinile Tale sunt. Ajută-mi și nu mă lăsa să-ți greșesc, că sunt rătăcit. Nu mă lăsa să umblu după voia trupului meu și nu mă trece cu vederea că sunt bolnav, Doamne. Tu cunoști ce-mi este de folos, nu mă lăsa să pierd pentru păcatele mele. Nu mă părăsi, Doamne, nici nu te depărta de la mine, că spre Tine am nădăjduit. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Mântuiește-mă pentru mila Ta, că înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Altă scăpare nu am, Doamne, afară de Tine. Să se rușineze, dar, toți cei ce se scoală asupra mea și cei ce caută sufletul meu ca să-l piardă. Că numai Tu singur ești puternic, Doamne, întru toate și a Ta este slava în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit-o astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Mii de pelerini s-au reunit în rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Iași de sărbătoarea Ocrotitoarei Moldovei. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că mâine va depune la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului. Și Italia intenționează să instaleze radare în Balcani pentru a apăra aceste țări și inclusiv pe sine. Acum știrile pe larg. În biserica noastră a fost sărbătorită astăzi Sfânta Cuvioasă Parascheva. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Preafericirea sa a ilustrat viața plină de nevoințe și virtuți a ocrotitoarei Moldovei.
3: Se spune în viața Sfintei Cuvioase Parascheva din Epivata Tracii că la vârsta de 10 ani, când a ascultat Sfânta Evanghelie în biserică, a auzit cuvintele Mântuitorului: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, versetul 34. În alte versiuni se spune că ar fi auzit cuvintele adresate de Mântuitorul tânărului bogat: dacă vrei să fii desăvârșit, și mergi, vin de averile tale, parte săracul și vină, urmează mie. Ea s-a hotărât să devină călugăriță sau monahie. De aceea, câțiva ani mai târziu, a mers la o mănăstire de călugărițe din Heraclea Pontului, unde a stat 5 ani. Iar apoi a mers la Ierusalim, s-a închinat la locurile sfinte și a petrecut în pustia Iordanului mai mulți ani în rugăciune, în post și în multe nevoințe. Într-o noapte însă, pe când avea ca la 25 de ani un înger, i-a spus în vis să se reîntoarcă în locurile pământești, anume i-a zis să lași pustia și să te întorci la moșia ta, că acolo ți se cade să-ți lași trupul pământului și să treci din această lume către Dumnezeu pe care l-a iubit. Sfânta s-a îndreptat spre Epivata, satul în care s-a născut, dar s-a oprit în satul Calicratia, lângă satul Epivata, fără să spună cuiva cine este și de unde vine.
2: De asemenea, Patriarhul României a evidențiat ajutorul oferit de Sfânta Cuvioasă Parascheva celor care îi se roagă.
3: Noi ne rugăm Sfintei să ne ajute, să ne ocrotească, pentru că este mult folositoare. Ea ajută pe părinți, pe copii și pe tine și pe adulți să păstreze credința și să o transmită mai departe. Ea ajută pe cei bolnavi, pe cei întristați, pe cei săraci, pe cei singuri. În acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, ea este numită mult folositoare, tocmai pentru că a săvârșit multe minuni, multe vindecări și multe eliberări din situații dificile. Într-un icos din acatistul ei se spune că ea este îndreptătoarea judecătorilor nedrepti. Îndreptătoarea judecătorilor nedrepti. Adică ea ajută și la îndreptarea vieții sociale. În Sfânta Cuvioasă Parascheva noi admirăm foarte mult cum o tânără de 25 sau 27 de ani a ajuns la desăvârșire spirituală, la sfințenie în lumea aceasta. Pilda vieții ei ne arată că nu vârsta înaintată aduce sfințenia, ci dorința fierbinte a fiecărui om de a iubi pe Dumnezeu și de a împlini voia Lui în viața sa.
2: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Lumini pentru Suflet. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Varlaam Plăieșteanul, episcop vicar patriarhal. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat importanța sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.
4: Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare foarte iubită de credincioși. Ați văzut o mulțime de tineri, o mulțime de oameni veniți din toate părțile țării au stat ore în șir pentru câteva clipe ale întâlnirii lor cu această aleasă a lui Dumnezeu, Sfânta Cuvioasă Parascheva. Iată că și mărturiile pelerinilor care vin aici sunt cutremurătoare. O mulțime de oameni vin să-i ceară ajutorul, alții vin să-i mulțumească pentru ajutorul primit ani în șir, motiv pentru care ei vin mereu la lacra Sfintei Parascheva ca la un izvor din care se împărtășesc de harul Duhului Sfânt care locuiește și lucrează în Sfinți.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, un veșmânt care a acoperit moștele Sfintei Cuvioase Parascheva, a fost așezat spre închinare în Catedrala Patriarhală, unde va rămâne până diseară la ora 20 și 30 de minute. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva a fost un prilej de bucurie și pentru credincioșii Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, paraclis patriarhal, care au sărbătorit astăzi al treilea hram al Cașului de cult. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat ajutorul sfinților în societatea actuală.
5: Privim aceste mulțimi de oameni, ne întrebăm ce anume îi adună în jurul unei sfinte care a trăit aproape cu

0: Franței, care nu aparține doar unei epoci, unei anumite perioade, ci această putere a Sfințeniei rămâne vie în biserică, fiindcă izvorul ei este însuși Dumnezeu.
1: La Sfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcop, Vicar Patriarhal. La finalul slujbei, Părintele Marius Mihail de Sagă, parohul Bisericii Sfântul Anton, Curtea Veche, a relievat importanța acestui moment pentru viața parohiei bucureștene.
2: Răzbunim hramul de toamnă Bisericii Sfântul Anton, Curtea Veche, Paracis Patriarhal. Așa că spunea și de Sfințitul Părinte, în cuvântul de învățătură adresat nouă tuturor, din anul 2024, Biserica Sfântul Anton, Curtea Veche, a primit prin binecuvântarea Părintele Patriar, hramul cuvioasei Paraschiva. Este un moment deosebit pentru noi, pentru că biserica noastră se păstrează sentinare pe lângă icoana și moaștere Sfântului Antonie cel Mare, ale Sfântului Miron și ale Sfintei Monica și de Fericirea Augustin. Avem aici sentinare icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, pictată de Sfântul Părinte Cuvios Arsenie de la Priscop și oraclă care se păstrează în veșmânt a Sfintei Cuvioase Parascheva.
1: Părintele Marius Mihail de Sagă, parohul Bisericii Sfântul Anton, Curtea Veche, Paraclis Patriarhal. Credincioșii parohiei Sfânta Vineri Nouă din sectorul 1 al capitalei și-au cinstit astăzi ocrotitoarea spirituală în ziua prăznuirii ei. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a adresat celor prezenți și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre Sfânta Cuvioasă Parascheva ca model de virtute pentru tinerii de astăzi.
3: Ni se spune că s-a nevoit cu înfrânarea, cu rugăciunea cea îndelungată, postul, privegherea, cu zăcirea sau cu șederea pe pământ, făcând referire la perioada petrecută în pustiul Iordanului. Toate acestea, ne spun imnografii, au făcut-o pe Sfânta Parascheva vas de a cinstit Dumnezeiescului Duh, pentru care a primit daruri de minuni necrăite pe care și ea, primindu-le, le oferă celor care îi cer ajutorul. Sfânta Parascheva este un model pentru tine și pentru cei mai puțin tineri, pentru tinerii care adeseori se află într-o situație de neînțeles, amăgindu-se, cum se amăgesc de fapt toți oamenii de anumite lucruri ale acestei lumi trecătoare și înșelătoare. Dar tinerii evlavioși și atenți ar putea privi la Sfânta Parascheva. Proveniența ei dintr-o familie nobilă, dintr-o familie bogată, i-ar fi oferit altfel de perspective, dar ea a dorit în mod deosebit slujirea lui Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Catedrala Mitropolitană din Iași și-a sărbătorit astăzi hramul în ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva și în acest an Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe o scenă amenajată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în vecinătatea altarului Catedralei.

0: în aceste zile la Iași își pun nădejde în ajutorul Sfinților pentru a le mijloci rugăciunile către Dumnezeu și totodată aduc mulțumire pentru binefacerile primite.
1: Am simțit o chemare de ultim moment, am zis că trebuie să vin. Am amânat și am zis că astăzi vin neapărat, mai ales dat fiind faptul că este și ziua Sfintei, am zis că trebuie să ajung. E și altcumva primit, dat fiind faptul că stai la coadă, să mergi să o cinstești, este o jertfă mult mai primită decât dacă ai merge așa în trecere.
2: E ceva inexplicabil, simți în sufletul tău, simți că trebuie să fii aici și când îți propui, și reușești să ajungi. Sunt Ana de suflet, sunt acuvioasă și mă rog, simt așa, ceva, că e bine viața mea, viața familiei mele și mă bucur pentru asta și nu mă rog pentru, numai pentru familia mea, mă rog pentru poporul nostru, pentru lumea aceasta.
3: Mă gândeam că nu o să ajung, că am o durere de spate, am și mai multe boli, dar mă simt așa împlinită și fericită, am o emoție puternică.
4: E o binecuvântare, într-adevăr, să ajungi aici.
5: Încărcare sufletească și niște emoții care poți să-ți dea aici. Nu poți să te scrii în cuvinte, e minunat.
0: Sfânta liturghie solemnă de hram a fost săvârșită astăzi de înalt-preasfințitul Părinte Dimitrios, mitropolit al Franței și exarh al Europei, împreună cu înalt-preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți 26 de ierarhi din țară și străinătate. În cadrul liturghiei, cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Mitropolit Dimitrios, care a evidențiat mesajul Evangheliei de astăzi, conform căruia urmarea lui Hristos presupune ca fiecare să-și ia crucea și să se lepede de sine, așa cum a făcut și Sfânta Cuvioasă Parascheva.
6: Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας αφαρνηθεί τον εαυτό του, ας αναλάβει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει.
7: Οργίνε βοήθησε σε βίνα του πνίνε, σε σελέπε του πεσίνε, σε σπακρούτσια και σε κυρμέζε. Aceste cuvinte din pasajul evanghelic citit astăzi le-a auzit fica epivatei, Sfânta Parascheva, și asemenea marelui Antonie, după ce a părăsit biserica în care se afla, a dat la schimb haina ei scumpă pentru una străcăcioasă și a dăruit unei cerșetoare crucea ei de aur. A renunțat la traiul bun al familiei sale înstărite și l-a urmat lui Hristos și cuvântul lui care spune: oricine vrea să salveze viața o va pierde, iar oricine își pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va mântui. Tânăra fiică a epivatei nu a renunțat doar la o viață plină de înlesniri pământești, a renunțat la ea însăși și acest fapt este cel mai greu dintre toate. Omul nu poate renunța la bunurile sale, se poate despărți de bogății și de onoruri, dar a renunțat la voința sa și la voia sa, la dorințele sale, la gândul său de a se pune în valoare. Aceasta este o cruce zilnică. Sfânta Parascheva a purtat această cruce nu o singură dată, ci în fiecare zi a vieții sale, până la ultima suflare. Și ce ne învață acest lucru pe noi, cei ce trăim într-un veac al cărui duh lumesc propovăduiește exact contrariul? Lumea contemporană ne învață să ne afirmăm, să ne promovăm, să ne evidențiem. Sfânta Parascheva însă ne arată calea golirii de sine, calea smereniei, acea cale pe care a parcurs-o cel din tâi însuși Domnul, care s-a golit de sine luând chip de rob. Nu există altă cale către adevărata bucurie și adevărata libertate decât aceasta. Cei ce au încercat-o, o știu. Cei ce se tem de ea, să se încreadă în exemplul Sfinților.
0: Cuvântul a fost tradus de Părintele Arhimandrit Nathanael Neacșu, slujitor la Centrul Eparhiei al Iași. La finalul slujbei, înalt-preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a subliniat semnificațiile, folosul și importanța pelerinajului.
8: Pelerinii așadar vor să meargă pe urmele Sfinților, să se inspire din viața lor, să primească ajutor de la Dumnezeu prin rugăciunile lor. Fiecare pelerin poartă în suflet o nădejde, o durere, o mulțumire sau o bucurie. Rugăciunea este starea cea mai întâlnită. Rugăciunea pentru sine, pentru cei de acasă, pentru sănătate, pentru domolirea vrăjmașilor, pentru putere de răbdare în încercări. Întâlnirea cu Sfânta Parascheva, pe care mulți pelerini o așteaptă un an de zile, de la un hram la altul, este scopul principal al pelerinajului. În același timp, răstimpul așteptării îndelungate.

0: prilej bun ca oamenii să se cunoască între ei, să-și vorbească, să lege prietenii. Te încurajează unii pe alții, te ajută, apare cei mai buni în ei. Pelerinajul devine spațiu al comuniunii, al descoperirii celuilalt în bunătatea, delicatețea și valoarea lui și chiar în durerea lui. Pelerinajul așează împreună și multe instituții publice și private, voluntari din toate mediile, care vor să-și arate rolul de gazdă, auzindu-se asemenea întrebarea: Părinte, pot și eu ajuta cu ceva? În esența lucrurilor, pelerinajul este un act de credință.
1: De asemenea, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea evenimentelor prelejuite de Hramul Sfintei Parascheva din acest an. Un gând aparte a fost îndreptat către miile de pelerini care au înfrumusețat prin prezența lor sărbătoarea de la Iași.
0: Un cuvânt special adresăm dumneavoastră, drept măritorilor creștini și pelerini. Ne oferiți de fiecare dată o sfântă lecție de răbdare, de rugăciune, îngăduință și iertare pentru ceea ce n-a fost poate la înălțimea a ceea ce ar fi trebuit să fie. Rog pe Dumnezeu să vă răsplătească pe toți cu iertarea, iubirea și binecuvântarea sa în această lume și să ne facă pe toți părtași împărăției cerurilor. Rostesc împreună cu salmistul David: sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri să vă sporească.
1: Potrivit estimărilor făcute de organizatori, numărul celor care s-au închinat la Sfintele Moaște este de aproape 200.000. De asemenea, în culoarul pelerinilor se află peste 15.000 de persoane. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor rămâne spre închinare în baldachinul amenajat lângă Catedrala Metropolitană din Iași și pe parcursul zilei de mâine.
2: Am ascultat un material realizat de reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan. 10 tineri cu rezultate remarcabile în diferite domenii ale educației și științei au fost premiați astăzi de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Momentul festiv a avut loc la finalul Sfintei Liturghii, în prezența miilor de pelerini veniți să o cinstească pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul Părinte Teofan a reliefat importanța susținerii educației.
0: În școala românească sunt învățători, profesori, educatori, elevi și studenți de excepție. Spre aceștia, diferite instituții de stat sau private se îndreaptă pentru a sesiza ce este mai ales, ce este mai bun în școală, pentru a ajuta pe tine să crească frumos, armonios și să devină bun profesionist în meseria pe care și-au ales-o, bun creștin și la timpul potrivit tată și mamă de familie. Au fost aleși elevi, studenți și masteranți cu rezultate foarte bune la învățătură, sprijiniți de acest grup de oameni de afaceri, care prin intermediul mitropoliei au dorit să ofere unui număr de tineri burse lunare între 2.000 și 4.000 de lei pentru a-i sprijini în demersul lor în școală, pentru cursuri, pentru manuale, pentru cazare, pentru cheltuieli personale. Le mulțumim lor!
2: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, premiera a marcat prezentarea publică a programului educațional Bursierii Sfintei Parascheva, un nou proiect al Arhiepiscopiei Iașilor derulat prin fideajutor.ro, platforma faptelor bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Proiectul este dedicat susținerii tinerilor cu reușite academice deosebite și potențial remarcabil. Amănunte aflăm de la Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei.
3: Este un proiect care

0: să punem și noi cu adevărat cu un rol la dezvoltarea
1: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Tinerii bursieri au exprimat o mare bucurie și recunoaștere pentru acest program. Au mărturisit că sprijinul oferit este o confirmare a faptului că o persoană se poate realiza prin studiu și învățare.
2: Acest program vine cumva să încurajeze și pe ceilalți. Cu matematica am fost atrasă dintotdeauna, mama și eu sunt profesor de matematică și îmi doresc foarte mult să devin profesor. În primul rând, această bursă reprezintă pentru mine un fel de recompensă, o recunoaștere a muncii depuse de-a lungul anilor și mă simt foarte onorată să primesc această oportunitate. Pe viitor mi-aș dori să merg la Facultatea de Medicină din Iași, Grigore Popa, deoarece sunt o persoană foarte empatică și curioasă și îmi doresc să pot face și o schimbare totodată în țară. Și
3: este o recunoștință deosebită și mă bucur mult că am ocazia de a participa aici și ca munca mea să fie recunoscută în acest sens și cred că acest premiu ne va ajuta pe toți să ne ducem studiile și cercetările mai departe și să fim liberați de presiunea financiară. Cu prima bursă îmi doresc să particip la o conferință la Agenția Europeană a Medicamentului la Amsterdam în luna noiembrie și acești bani vor merge direct pe biletele de avion și participare.
1: Persoanele fizice și companiile care doresc să se alăture acestei inițiative pot găsi mai multe detalii pe platforma fideajutor.ro. Pelerinilor aflați la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria li s-au oferit câteva mii de porții de hrană, precum și ceai, cafea, apă și sucuri. Acestea au fost asigurate de 50 de restaurante și unități hoteliere, dar și de parohii din Arhiepiscopia Iașilor. Amănunte am aflat de la Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
0: În ultimele 24 de ore au fost solidari cu pelerinii Sfintei Parascheva, de-a lungul unui șir cu totul impresionant, pelerinii oameni care au observat de credință față de Dumnezeu și o dragoste, o fidelitate, aș putea spune, față de Sfânta Parascheva, pentru că nu este ușor să stai în frigul nopții, atâta ore, dar pentru a te întâlni cu un prieten. Echipa fideajutor.ro a fost alături de acești oaspeți Sfintei Parascheva, prin porții de mâncare, am avut peste 6.000 de porții de sarmale, am avut 2.000 de porții de alte tipuri de mâncare gătită, am dat de peste 20.000 de porții de gogoș și 13.000 de porții de ceai și cafea și sigur câteva 10.000 de sticle de apă. Toate acestea din dorința de a fi ospitalier și a fi solidar cu acești oameni.
1: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Numeroși credincioși au participat astăzi la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din municipiul Sibiu la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre viața, smerenia, chemarea și altruismul Sfintei Cuvioase Parascheva, model de urmat de către toți credincioșii.
4: Să prețuim acest

Buenas noches.

0: suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu.
1: În alt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, credincioșii s-au putut închina caracla ce adăpostește un veșmânt ce a acoperit o vreme maștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Astăzi și-a sărbătorit hramul și biserica monument istoric a mănăstirii clujene felea cu titoria Sfântului Ștefan cel Mare. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța urmării lui Hristos, după exemplul Sfintei Cuvioase Parascheva.
2: Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, în capitolul 2, în versetul 20, zice: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Lucrul acesta l-a făcut Sfânta Parascheva. În mănăstirea aceea de lângă Ierusalim, s-a nevoit din care să facă, s-a răstignit cu Hristos și a ajuns la măsura în care Hristos, la urma urmei, trăia în ea, în sufletul ei, în ființa ei și în trupul ei. Prea cu viața Maica noastră Parascheva ne îndeamnă și pe noi să călcăm pe urmele ei, adică să iubim pe Dumnezeu într-o lume pe care o vedeți cum este, în care toate sunt provizorii, să fim oamenii lui Dumnezeu. Și ca și prea cu viața Maica noastră Parascheva, ascultând Evanghelia de astăzi, pe care a ascultat-o și atunci pe la anul 1050, ascultând Evanghelia de astăzi, să ne hotărâm să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos.
1: În alt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotesit și instalat stareț pe protosinghelul Arsenie Oșovei. Mănăstirea din Feleacu datează, potrivit cercetărilor istorice, din anul 1481. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, până vineri la ora 18, este activă informarea de intensificare ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri. Mâine și poi mâine, vântul va sufla cu putere locală în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, în zona montană înaltă, în special a Carpaților meridionali și a Carpaților de curbură, vor fi rafale de până la 80 de km la oră. În această noapte va ploua pe arii restrânse în Maramureș, nordul Moldovei și Transilvaniei. În nordul Carpaților orientali vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile minime se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 10 grade pe litoral. Mâine va ploua în Maramureș, local în Transilvania și Moldova, izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor situa între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. În această noapte, în capitală, vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 5 grade, mai scăzută în zona periurbană până spre 2 grade Celsius. Mâine, în București, cer temporar noros, spre seară va ploua slab, maxima termică va atinge 18 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție!
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public. Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Aici, Radio Renașterea.

Tatu te-ai învins împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii, pentru aceea au fost

Capul cel diavolesc cu rugăciunile tale, bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te, ajutătorul celor credincioși, bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege, bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii, bucură-te, izgonitorul demonilor, bucură-te, graiule al Duhului.

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe arie celor vit cu eresul și toată lumea

zis, nimic să nu face bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor.

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică, fiind cuprins, ce am a răspunde, nu mă pricep, ci tu cu rugăciune

Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae, bucură-te Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te Cel ce aduci întristare diavolilor, bucură-te Cel ce ești slujitor asemenea lui

Să le dea la destrânare din pricina sărăciei. Tu, Părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat, pentru aceea nepricepând ei de

bucură-te, dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu, bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși,

către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostaș, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua prasă,

într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cela ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum de

Preamărite, bucură-te cela ce ești cu nume mare, bucură-te preamărite, bucură-te hrănitorul pusnicilor, bucură-te învățătorul înfrânării, bucură-te îndreptarea celor rătăciți, bucură-te că altceva nu știu să grăiesc.

Și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce, dar tu, prea lăudat de grabă, alergând către stăpânul cu rugăciunile tale, ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea cu tine, Nicolae, strigăm lui Dumnezeu celui ce ți-a dat

Nu pricep de unde voi începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare îți voi cânta sau cu ce cununte voi încununa, că de-mi voi aduce aminte de voievoz, mă minunez, de Vasile mă mir, despre fecioarele acelea nu mă pricep ce să grăiesc, de toți numai mă minunez și împreună cu tine, lui Dumnezeu celui ce ți-a dat

Văzând stăpânul la toate, neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui, dar tu, Părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești ca pe un urât l-ai lepădat, iar pe mine cu fărâmiturile ortodoxiei mă miluiește ca să stric ție. Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou, bucură-te, sabia ascuțită care tai.

Bucură-te, cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați slobozire! Bucură-te că ai legate resturile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile!

Căciunile tale, ca și pe Vasile acela, auzi-mă preacuvioase cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției. Bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură-te de Dumnezeu încununate, ierarhe, bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu. Bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit, bucură-te, cel ce ai

Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat, bucură-te, cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, cela ce ai rușinat căruntețile,

Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită pe arie cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel rătăcit.

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă a le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La catehezele noastre subliniem un lucru foarte important, și anume că pentru noi sunt așa de principale liturghia și Sfânta Scriptură. Un creștin adevărat iubește liturghia, vine la biserică și în același timp citește și Sfânta Scriptură. Și am început să medităm la câteva lucruri legate de Sfânta Scriptură. Oricum, cred că vă aduceți aminte, dar repetam multă oară, ca să nu uitați. Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 3, versetul 16, zice: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea într-o dreptate. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Atunci, vă închipuiți ca motive duhovnicești să stărui mereu ca măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citim în toată ziua. Acum, nu știm când timp ne va pune la îndemână Dumnezeu, dar am început a analiza un lucru foarte important. Prima parte a Scripturii. Primele 5 cărți din Sfânta Scriptură au fost scrise de către Moise. Și aceste 5 cărți, luate la oaltă, se numesc Pentateuch. Două cuvinte îngemănate au dat această denumire tehnică, Pentateuch. Pente de la 5 și Teuch o carte. 5 cărți. Primele 5 cărți din Sfânta Scriptură. Ei au fost inspirate de Dumnezeul lui Moise. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cele 5 cărți, teologii noștri știu cu precizie, sunt Facerea sau Geneza, Ieșirea, a doua carte, sau Exodul, ieșirea din robia egipteană, a treia carte, Leviticul sau Funcțiile preoțești, a patra carte, Numerii sau Recensământul, și a cincea carte, Deuteronomul sau a doua lege. Știm că Moise a trăit în viacul al 15-lea înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și am zis că cele ce cărți sunt frumoase și ne pun la îndemână o grămadă de lucruri, începând cu Facerea Lumii și apoi alte multe învățături folositoare. Acum ne-am oprit data trecută la câteva amănunte din a doua carte scrisă de Moise. Ne vom opri și la prima carte și la câteva lucruri din Cartea Facerii. Dar în a doua carte, prorocul Moise ne pune nouă la inimă că atunci când ei erau pe drum, mergeau în pământul făgăduinței, le-a poruncit Dumnezeu să facă cortul mărturiei, o biserică portabilă pe care o duceau cu ei. Citind Cartea Ieșirii, veți vedea cum Moise a primit și instrucțiuni cu dimensiunile cortului mărturiei, a bisericii acestea portabile. Eu stăruiesc asupra faptului că Eu stăruiesc asupra faptului că ea, biserica portabilă, cortul mărturiei, avea două încăperi. Prima încăpere se numea Sfânta și a doua Sfânta Sfintelor. Nu voi stărui asupra tuturor amănuntelor, dar lucrurile principale vi le spun. În prima încăpere în Sfânta erau câteva lucruri pe care trebuie să le ține minte. Era altarul tămâierii pe care se ardea tămâia, era masa cu pâinile puneri înainte și era candelabrul cu 7 brațe sau menora. Evreii și acum au menora închipuită pe

multe lucruri. Deci aceste trei obiecte erau în prima încăpere a cortului mărturiei. Altarul tămâierii, masa pentru punerea pâinilor înainte și candelabru cu șapte brațe. A doua încăpere, Sfânta Sfintelor, în care intra, zice Sfântul Pavel, numai o dată pe an arhiereul. A doua cameră, Sfânta Sfintelor, avea în ea chivotul legii, o ladă în care erau așezate cele două table de piatră pe care Dumnezeu le-a scris evreilor poruncile, cele 10 porunci. Și apoi, tot în Sfânta Sfintelor, era năstrapa de aur, în care păstrau ei, evreii, pentru aducerea aminte că Dumnezeu i-a hrănit cu mană din cer. În năstrapa de aur păstrau o cantitate a manei din cer. Și apoi, tot în Sfânta Sfintelor, în chivotul legii, era și toiagul lui Aron. La un moment dat, erau ei într-o dilemă și au vrut să vadă dacă Dumnezeu îl alege pe Aron de mare preot. Și știți că au pus mai multe toiege, le-au lăsat câteva zile și toiagul lui Aron a înfrunzit. Deși toiagul lui Aron era pus în chivotul legii, alături de tablele cu cele 10 porunci și alături de chivotul cu mană sau năstrapa cu mană. Cam acesta era conținutul cortului mărturiei. Știm că după ce au ajuns în pământul făgăduinței, pe vremea lui Solomon, în locul acestui cort transportabil, în locul acestei biserici purtată pe sus, și-au făcut un templu măreț. Și templul respectiv a fost sfințit pe vremea lui Solomon, cam cu 1000 de ani înainte de Hristos. Și astăzi, ori de câte ori sfințim o biserică, la începutul slujbei, citim câteva versete din Cartea a treia a Regilor, unde este vorba de templu din Ierusalim, de sfințirea lui. Și vă citesc numai câteva versete. E rugăciunea lui Solomon. Însă caută la rugăciunea robului tău și la cererea lui Doamne Dumnezeul meu. Ascultă strigarea și rugăciunea cu care se roagă astăzi. Să-ți fie ochii tăi deschizi ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să asculți strigarea și rugăciunea cu care robul tău se va ruga în locul acesta. Să asculți rugăciunea robului tău și a poporului tău Israel, când ei se vor ruga în locul acesta. Să asculți din locul șederii tale cel din ceruri, să asculți și să miluiești. Care ați participat la o sfințire de biserică, ați băgat de seamă că în prima parte a slujbei se citește acest text din a treia carte a Regilor. Acum, lucrul acesta am vrut să-l subliniez. E așa de importantă biserica ca și lăcaș de închinare, în care ne întâlnim cu Bunul Dumnezeu, în care îi spunem bucuriile și necazurile noastre, în care participăm la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Și de aceea, oamenii deosebiți au ținut tare mult, tare mult la biserică ca și lăcaș de închinare. Știți că Sfântul Ștefan cel Mare, după fiecare luptă, ridica câte o biserică sau câte o mănăstire. Și băieții care ajung în pelerinaj la Sfântul Munte, și trec și pe la mănăstirea Zografu. Dacă starețul are vreme, le arată pelerinilor steagul Sfântului Ștefan cel Mare. Steag pe care este
icoana Sfântului Gheorghe. Steagul acesta merge în toate luptele înaintea oștirii. Și Ștefan cel Mare avea față de biserică, ca și lăcaș de închinare, o prețuire nemaipomenită. Și ca să vă încredințez de acest lucru, voi citi firmanul dat de Sfântul Ștefan cel Mare, mănăstirii Zografo, căreia i-a dăruit steagul lui de luptă.

Și acum câteva fraze din scrisoarea de Danie către mănăstirea Zografu făcute de Sfântul Ștefan cel Mare. Am zis că acolo se află steagul de luptă a Sfântului Ștefan cel Mare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Treime sfântă și nedespărțită. Iată, eu, robul stăpânului meu Iisus Hristos, eu, Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn a toată țara Moldovlachiei, facem cunoscut cu acest adevărat și luminat Hristov al nostru, fiecăruia ce va ceși și care vă voi să înțeleagă că eu, cu bună voința lui Dumnezeu atotțiitorului, m-am gândit cu gândul bun al domniei mele, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să fac pentru mântuirea mea sufletească și pentru sănătatea mea trupească și pentru sufletul părinților mei. Și m-am legat și am făgăduit să întăresc Sfânta Mănăstire care este la Sfântul Munte numită Zografu, unde este hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Și am făgăduit să dau și să trimit în fiecare an câte 100 de ducați ungurești. Acesta să fie în fiecare an dat mănăstirii noastre Zografu. E mai lungă scrisoarea, dar socot că decumtată e suficient atât. El a iubit mult biserica, a ridicat multe biserici și ne învață și pe noi ca să iubim biserica. Acum, frățiile voastre, știți că de tare multe ori stăruiesc că atât teologii noștri, cât și credincioșii noștri să cerceteze des biserica. Repet acest adevăr, la recensământul, la ultimul recensământ, marea majoritate a locuitorilor României s-au declarat credincioși și ortodoxi. Ei, acești mulți creștini credincioși și ortodoxi care s-au declarat așa și au și semnat pentru asta. Știți cât vin duminica la biserică? 10%. Și atunci rămâne ca frățiile voastre care veniți să faceți misiune și cu ceilalți 90% care nu vin duminica la biserică. E adevărat că se mai rotesc, că n-or fi mereu aceiași. Da, ne aducem aminte că a fost o vreme în istoria noastră și nu foarte îndepărtată, cu 50-60 de ani în urmă, când mulți mai mare număr de credincioși mergeau la biserică. Vezi, zice frățiile voastre, dar duminica dimineața catedrala din Cluj e arhiplină, e adevărat. Dar în Cluj locuiesc aproape 500 de mii de oameni și de-ar merge la biserică ne-ar mai trebui încă câteva sute de biserici. Așa că, dinpreună cu Sfântul Ștefan cel Mare, vă îndemn să faceți misiunea Domnului Hristos, începând cu noi, chiar cu noi, cu noi teologii, și apoi continuând cu ceilalți.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În emisiunea de săptămâna trecută am vorbit despre oficiul eclezial zilnic sau despre laudele bisericești și am încercat să le definim și să vedem care este rolul și importanța lor în viața de rugăciune liturgică a bisericii. Astăzi vom încerca să vedem care este originea oficiului eclezial zilnic. Fundamentele și originea rugăciunii creștine. Sigur că atunci când încercăm să stabilim originea oficiului divin sau a laudelor bisericești negreșit, trebuie să facem referire la bazele iudaice ale cultului creștin. Primele momente și poate chiar și rugăciuni ale comunităților iudeo-creștine sunt moștenite din tradiția iudaică, din rugăciunea de la templu și de la sinagogă. Sigur, în Noul Testament avem mărturii și referințe despre rugăciune, avem 4 categorii de referințe. Relatări cum că Mântuitorul nostru Iisus Hristos și alte persoane s-au rugat, de asemenea sfaturi și porunci cu privire la rugăciune, apoi instrucțiuni despre cum să ne rugăm și, în sfârșit, rugăciuni propriu zise și imne. În epoca Noului Testament, creștinii se rugau zilnic, se rugau constant, se rugau singuri sau împreună cu alți creștini, în particular, în case, la templu, la sinagogă. Despre toate aceste moduri în care se rugau creștinii în biserica primară avem mărturii în Sfânta Scriptură. Conținutul rugăciunilor creștine erau psalmii, sigur psalmii din Sfânta Scriptură, ceea ce numim noi astăzi psaltirea, dar și cântările din Sfânta Scriptură, apoi au apărut și imne compuse de biserică, binecuvântările, lauda, mulțumirea, mărturisirea credinței, cererile pentru biruință în ispită, pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu, pentru iertarea persecutorilor, pentru mântuirea lui Israel, pentru ajutor în misiunea vestirii Evangheliei Mântuirii, pentru mântuire, pentru iertarea păcatelor, pentru conducători, pentru pacea întregii lumi, pentru înțelepciune, pentru sfințire, pentru credință, pentru nădejde și dragoste, pentru sănătate, luminare și pentru venirea împărăției lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh. Iată conținutul rugăciunilor creștine. Iar cât privește învățăturile și poruncile referitoare la rugăciune, Noul Testament cere creștinilor să se roage mereu și neîncetat, cu credință și cu speranță, dar și cu smerenie, fără ipocrizie, mândrie și cu multe cuvinte. Creștinii să fie veghetori în rugăciune, priveghind și rugându-se pentru a nu cădea în ispite. Modelul desăvârșit de rugăciune este rugăciunea domnească pe care însuși Mântuitorul Hristos l-a predat sfinților săi ucenici, iar ei bisericii. Creștinii trebuie să se roage lui Dumnezeu ca unui tată. Ei se rugau în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se adreseau Părintelui Ceresc. De asemenea, în Noul Testament avem porunca rugăciunii neîncetate. Rugați-vă neîncetat, zice Sfântul Apostol Pavel Tesalonicenilor. Înainte de separația dintre biserică și instituțiile religioase ale Vechiului Testament, este vorba despre sinagoga și templul care a fost distrus în anul 70 după Hristos, Creștinii proveniți dintre iudei, desigur, luau parte la cultul de la templu și la rugăciunea din sinagogă. Creștinii proveniți dintre evrei eleniști considerau însă depășit cultul de la templu. Lucrul acesta reiese din cuvântarea întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan, care, sigur, referindu-se la templul lui Solomon, la templul zidit în care a locuit Dumnezeu în sânul poporului său, el spune: Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Deci consideră depășit cultul acesta de la templul pământesc, cultul acesta care a fost înlocuit de cultul noului legământ și desăvârșit de jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pe lângă cele două jertfe zilnice, de dimineață și de seară, de la templul din Ierusalim exista și un serviciu public la sinagogă, cel puțin în zilele de târg, lunea și joia și, bineînțeles, sâmbăta. Suntem în veacul întâi, bineînțeles, în veacul întâi al erei creștine. Iudeo-creștinii sunt prezenți la templu, potrivit Evangheliei Sfântului Luca, ei erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. De asemenea, în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu. Totuși, Sfânta Scriptură a Noului Testament ne spune că ei erau ca un grup separat în pridvorul lui Solomon. Și-au format de curând însă și propria lor comunitate sau sinagogă. De aceea, epistola Sfântului Apostol Iacov, epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, vorbește despre sinagoga voastră, adică despre sinagoga creștinilor. Sfânta Evanghelie de la Matei oferă dovada clară asupra tensiunii existente între sinagoga iudaică și biserică, comunitatea creștină. În tradiția iudaică a veacului întâi erau practicată și rugăciunea de acasă, recitarea lui Shema Israel și a Tefilahului la ore stabilite. Sunt rugăciuni tradiționale evreiești la ore stabilite în timpul zilei. Cel puțin dimineața și seara se recitau aceste rugăciuni. Shema Israel, de fapt, este ascultă Israele, singurul Domn este Dumnezeu. E vorba și despre o mărturisire de credință în cadrul acestei rugăciuni, pe care fiecare israelit era obligat să o facă. Am zis dimineața și seara, cel puțin dimineața și seara. Trebuie să recunoaștem o anumită influență a formelor cultice evreiești asupra cultului și rugăciunii bisericii primare, dar totuși nu este vorba despre o dependență totală. Este evident că Sfânta Scriptură, cu psalmii, cântările și tipologia ei, a oferit conținutul și simbolurile pentru ceea ce va deveni mai târziu slujba ceasurilor, adică oficiul liturgic zilnic al bisericii. Putem afirma că rânduiala laudelor se raportează la tradiția iudaică. De asemenea, la fel ca și evreii creștini au adoptat obiceiul rugăciunilor la anumite ore fixe. Cele mai importante momente în ambele tradiții erau începutul și sfârșitul zilei. Să vedem acum cum s-a dezvoltat oficiul, cum s-au dezvoltat ceasurile de rugăciune și primele laude bisericești în biserica primară, în primele trei secole. Sigur, avem destule mărturii în scrieri vechi, numite rânduieli bisericești, dar și la primii părinți mari ai bisericii. Mărturii despre orele liturgice găsim în documentele antichității creștine. De exemplu, în Faptele Apostolilor, ni se spune că Sfântul Apostol Petru se roagă la Iope în foișorul de sus în ceasul al șaselea. Apoi Sfinții Apostol Petru și Ioan se suie la templu în ceasul al nouălea, ni se spune în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 3. Iar în ziua cincizecimii, apostolii erau adunați la rugăciune în foișor la ceasul al treilea, citim în Faptele Apostolilor în capitolul 2. Prima referire clară la un sistem de rugăciune zilnică în biserica primară avem însă într-o scriere veche care datează undeva dintre anii 50.

textul rugăciunii, Didahia face această recomandare de 3 ori pe zi să vă rugați așa. Iată, deja avem o primă normă pentru rugăciunea creștină, pentru pravila, pentru rânduiala de rugăciune a creștinului, rânduiala zilnică. Prima mărturie însă despre rugăciune la timpuri prestabilite găsim la Sfântul Clement Romanul, în prima epistola sa către Corinteni. Dânsul zice astfel: datori suntem să facem cu bună rânduială toate câte ne-a poruncit stăpânul, să facem la vremurile și la timpurile stabilite. El a poruncit ca darurile și liturghiile să nu se săvârșească la întâmplare și fără de rânduială, ci la anumite timpuri și la anumite ceasuri. Tot în acest document avem exprimată valoarea simbolică a timpurilor zilei. Această valoare simbolică este dată de misterul pascal al morții și învierii. Să înțelegem, iubiților, zice mai departe Clement Romanul, să înțelegem așadar, iubiților, cum învățătorul ne arată necontenit că va fi învierea viitoare, a cărei pârgă l-a făcut pe Domnul Hristos învindu-l din morți. Vedem, iubiților, că învierea se săvârșește în viața noastră de toate zilele. Ziua și noaptea ne arată învierea. Noaptea doarme, ziua înviază, ziua pleacă și noaptea vine. În a doua jumătate a veacului întâi, cultul creștin era alcătuit din 2 cicluri. Este vorba despre ciclul nocturn, cu un caracter public și oficial, al privegherii în seara sâmbetei și în ajunul aniversărilor sfinților mucenici, și un alt ciclu de ziua, cu caracter particular și facultativ, care se săvârșa zilnic, fiind lăsat pe seama evlaviei personale a fiecăruia. Un alt părinte, Clement al Alexandriei, dânsul a murit în anul 215, insistă asupra faptului că un creștin adevărat trebuie să se roage mereu, dar din ceea ce spune răiese că la început, în veacul al III-lea, în Egipt, ceasurile rânduite pentru rugăciune erau deja un obicei stabil. Dacă unii se roagă la ceasuri rânduite, precum ceasul al III-lea, al VI-lea și al IX-lea, gnosticul, pe de altă parte, se roagă de-a lungul întregii sale vieți. De asemenea și Origen, învățatul alexandrin, care a murit în anul 254, arată că rugăciunea se cuvine să o săvârșim nu mai puțin de 3 ori în fiecare zi. Dânsul are un tratat despre rugăciune, o scriere care se numește Despre rugăciune. Cele 2 laude, slujba de seară și lauda de dimineață, au început să fie oficiate în această perioadă zilnic, dobândind un caracter comunitar și obligatoriu. De aceea, apologetul creștin Tertulian, mort în anul 220, aceste 2 laude le numește legitime orationes, adică rugăciune legitimă, pe când celelalte au rămas cu un caracter facultativ. O scriere importantă din veacul al III-lea, tradiția apostolică, prescrie pentru ciclul personal următoarele, adică pentru rugăciunea personală a creștinilor. Toți creștinii, bărbați și femei, când se scoală dimineața din somnul lor, înainte de a-și începe munca, își vor spăla mâinile și se vor ruga lui Dumnezeu. Și numai așa se vor apuca de lucru. Dacă este la biserică cuvânt de învățătură, fiecare este mai bine să meargă acolo. Dacă este acasă la tine, roagă-te lui Dumnezeu și adu-i laudă la ceasul al III-lea. Roagă-te și la ceasul al VI-lea.
vei face

0: face de asemenea rugăciune și laudă mai lungă la ceasul al nouălea. Roagă-te și înainte de a-ți întinde trupul în pat pentru odihnă, iar la miezul nopții scoală-te, spală-ți mâinile și roagă-te din nou. Aceleași momente le prescrie și Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos, o altă scriere importantă din aceeași perioadă. Iar Constituțiile Apostolice, care face parte și ea din rânduielile bisericii primare care reglementau viața bisericii în primele trei veacuri creștine, prescrie următoarele. Dimineața rugați-vă pentru că Domnul v-a luminat, alungând noaptea și aducând ziua. La ceasul al treilea, pentru că în acest moment a primit Domnul de la Pilat hotărârea de osândă. La ceasul al șaselea, pentru că atunci a fost răstignit. La ceasul al nouălea, pentru că toate s-au cutremurat când Domnul a fost răstignit, înfricoșându-se de îndrăzneala nelegiuiților iudei și neputând răbda batjocura adusă Domnului. Seara drept mulțumire pentru că v-a dat noaptea spre odihnă de ostenerile din timpul zilei. La cântatul cocoșilor pentru că acest ceas vestește sosirea zilei spre a face lucrurile luminii. În sfârșit, Sfântul Ciprian al Cartaginei vorbește despre tradiția bisericească cu privire la ceasurile de rugăciune 3, 6 și 9. Aceste triade au în viziunea lui un caracter trinitar. Aș dori să vă citesc pentru încheiere un fragment din scrierea despre rugăciunea domnească, adică o tâlcuire la rugăciunea Tatăl nostru a Sfântului Ciprian al Cartaginei, primul episcop martir al Africii creștine. A fost martirizat în anul 285. Am zis că are acest tratat despre rugăciunea domnească și voi citi câteva fragmente care ne interesează pe noi legat de momentele consacrate rugăciunii care stau la baza rugăciunii oficiale a bisericii, a laudelor bisericești săvârșite la momente diferite din zi. În îndeplinirea rugăciunilor aflăm, zice Sfântul Ciprian al Cartaginei, că împreună cu Daniil, trei tineri cu credință puternică și biruitori ai captivităților au respectat pentru sacrificii ora a treia, a șasea și a noua, ore anunțând Sfânta Treime, care avea să se manifeste mai târziu, căci de la ora întâi la a treia sunt trei ore, de la a patra la a șasea trei și de la a șaptea la a noua de asemenea trei, cele trei grupe de câte trei ore formând o treime desăvârșită. Dând semnificație spirituală acestor spații de timp, adoratorii lui Dumnezeu le foloseau ca momente hotărâte și legitime pentru rugăciune, aceasta devenind tradiția pe care au respectat-o cei drepți când se rugau, mai ales datorită unor fapte deosebite petrecute la ore care amintesc de această trinitate, căci în ora a treia s-a pogorât asupra discipolilor Duhul Sfânt, umplându-i de harul pe care li-l făgăduise Domnul. La fel, în ora a șasea Petru, urcându-se pe acoperișul casei printr-un semn și prin glasul lui Dumnezeu, a primit poruncă să primească pe toți în harul mântuirii, pentru că mai înainte avea îndoieli cu privire la mântuirea celor ce sunt de alte neamuri. Și Domnul răstignit în ora a șasea, către ora noua cu sângele său, ne-a spălat păcatele noastre și ca să ne poată răscumpăra și învia, la acea oră și-a desăvârșit biruința sa, curmându-și prin moarte pătimirea. Dar nouă frați, prea iubiți, pe lângă orele observate din vechime, ni s-au adăugat și alte momente de rugăciune. Trebuie să ne rugăm și dimineața, ca prin ruga de dimineață să cinstim învierea Domnului. Acest moment a fost indicat și de Sfântul Duh, care zice în psalmi: Împăratul meu și Dumnezeul meu, dimineața te voi ruga. Doamne, și vei auzi glasul meu, dimineața voi sta în fața ta și te voi vedea. Și de asemenea, prin profet spune Domnul: De dimineață vor veghea pentru mine, zicând să mergem și să ne întoarcem la Dumnezeul nostru. De asemenea, la apusul soarelui, când ziua se sfârșește, iarăși trebuie să ne rugăm, fiindcă Hristos este soarele cel adevărat și ziua cea adevărată, în fața căruia soarele și zilele lumii acesteia se vor retrage. Iar când ne rugăm și cerem ca asupra noastră să vină iarăși lumina, atunci implorăm venirea lui Hristos, care va aduce harul luminii veșnice. Sfântul Duh numește pe Hristos zi în psalmi: Piatra pe care n-au luat-o lucrătorii în seamă, zice el, a ajuns în capul unghiului. Acest fapt s-a săvârșit de Domnul și minunat este în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. De asemenea, profetul Maleahi ne arată că Domnul a fost numit soare pentru voi însă, zice el, care vă temeți de numele Domnului, va răsări soarele dreptății și sub aripile lui este mântuirea. Iar dacă în Scripturile Sfinte Hristos este adevăratul soare și adevărata zi, nu există pentru creștini oră în care ei să nu se simtă datori a se ruga lui Dumnezeu, pentru ca noi, care suntem în Hristos, adică în soarele cel adevărat, și în ziua cea adevărată să stăm toată ziua în rugăciune. Și când vine noaptea, potrivit legilor universului, care fac să alterneze între ele zilele și nopțile, este de tot folosul pentru credincioși să se roage și în întunericul nopții, fiindcă pentru fiii luminii și noaptea este zi. Când este fără lumină cel ce are lumină, când este fără lumină cel ce are lumină în inimă, când n-are soare și zi cel pentru care Hristos este soare și zi. Cei ce suntem totdeauna în Hristos, adică în lumină, să nu încetăm nici noaptea cu rugăciunile noastre. Astfel Ana, văduva, fără întrerupere rugându-se și veghind întotdeauna, stăruia în a fi vrednică de Dumnezeu, precum în Evanghelie este scris: Nu se îndepărta de la templu cu post și rugăciune, slujind lui Dumnezeu zi și noapte. Să ia seama fie diferitele neamuri care ne-au fost încă iluminate, fie iudeii care, părăsiți de lumină, au rămas în întuneric. Noi, frați prea iubiți, care suntem totdeauna în lumina Domnului, care ne amintim și ținem la ceea ce, prin harul lui Dumnezeu, am început a fi, să socotim și noaptea tot zi, să credem că umblăm totdeauna în lumină, să nu ne împiedicăm de întunericul de care am scăpat și n-avem nici o lipsă de la rugăciune în ceasurile de noapte, să nu împietăm asupra rugăciunilor noastre prin lene sau condamnabilă nepăsare. Renăscuți sufletește și transformați prin bunăvoința lui Dumnezeu, să imităm în prezent ce vom deveni în viitor, urmând a avea în împărăția lui Dumnezeu numai zi, fără intervenția nopții, să veghem și noaptea ca și ziua, având a ne ruga totdeauna și a aduce mulțumire lui Dumnezeu în cer, să nu încetăm nici aici pe pământ de a-L ruga și de a-I aduce mulțumire. Mă opresc aici cu lectura din tratatul despre rugăciunea domnească a Sfântului Ciprian, cu care sigur am dorit să închei întâlnirea noastră de astăzi, despre originea și dezvoltarea laudelor bisericești sau oficiului liturgic sau al liturghiei timpului în primele trei veacuri creștine. Până la următoarea întâlnire, vă doresc pace, bucurie, liniște.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
6: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
6: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
5: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
2: Aici, Radio Renașterea.